0: 9時の NHK ニュースです。家庭で消費する物やサービスの値動きを見る先月7月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.8% 上昇しました。上昇率は前の月の 1.6% から 0.2 ポイント拡大しました。熊本地震の被災地で片付け作業などで出た災害廃棄物を一時的に保管する仮置き場について、環境省は夏の高温下ではリチウムイオン電池の発火リスクが高くなるとして、熊本県に対し火災を防止するための対策を徹底するよう市町村に周知を求める通知を出しました。地震を受けて昨日の時点で熊本県宇城市や氷川町など10の自治体では、自宅の片付けやがれきの撤去などで出た災害廃棄物を一時的に保管する仮置き場が設置されています。リチウムイオン電池などが災害廃棄物として持ち込まれた場合、夏の高温下では発火リスクが高くなるとして、環境省は熊本県に対し仮置き場での火災を防止するための対策を徹底するよう市町村に周知を求める通知を出しました。具体的にはリチウムイオン電池など発火のリスクがあるものは仮置き場での搬入品目としないか、持ち込む場合も分別を徹底するよう求めています。また保管場所についても、高温になる日中の時間帯は巡回回数を増やすなどして監視を強化するとともに、消火設備の配置状況を改めて確認するよう呼びかけています。環境省によりますと、リチウムイオン電池が原因とみられる廃棄物処理施設などでの火災は2024年度9900件余り起きています。これまでに仮置き場での火災は確認されていませんが、連日厳しい暑さが続いていることから今回通知を出したとしています。20日のニューヨーク株式市場は売り注文が広がり、ダウ平均株価は前の日と比べて700ドルを超える値下がりとなりました。アメリカ財務省が前の日に国債の買い戻しの増額を発表したことを受けて、長期金利は一旦低下しましたが、財政悪化への懸念などから20日は再び上昇に転じ、投資家の心理を冷やした形です。20日のニューヨーク株式市場は取引開始直後から幅広い銘柄に売り注文が広がる展開になり、ダウ平均株価の終値は前の日と比べて703ドル84セント安い5万2759ドル21セントでした。前の日にアメリカ財務省が長期や超長期の国債の買い戻しの増額を発表したことを受けて、その日の債券市場では10年ものや30年ものの国債の利回りが低下しましたが、20日は再び上昇に転じ、投資家の心理を冷やしました。先ほど午前9時1分ごろ、沖縄地方で地震がありました。震度3を観測した地域、次の通りです。沖縄県の本島、沖縄県本島の北部で震度3を観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。先ほど午前9時1分ごろ、沖縄地方で地震がありました。震度3を観測した地域、次の通りです。震源地は沖縄本島の近海、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測した地域は沖縄県本島の北部となっています。先ほど午前9時1分ごろ、沖縄地方で地震がありました。震源地は沖縄本島の近海、地震の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。ここまで黒沢がお伝えしました。
1: 時刻は9時5分になりました。アナウンサーの柘恵美です。今日はアンコール放送です。今年2月20日に放送したイホコの引き出しインプット、糖質との上手な付き合い方スペシャルをお届けします。ゲストは北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟さんです。それではお聞きください。
2: 今日の9時台と10時台はこちらのコーナーです。
3: イホコの引き出しインプット、糖質との上手な付き合い方スペシャル
2: 始まりました。イホコの引き出しインプット編、ゲストをお招きしてリスナーの皆さんやイホコさんのインプットにつながるお話を伺っています。今日は9時台10時台と2時間拡大のスペシャル版です。糖質との上手な付き合い方について
3: もう本当に首を長くしてお待ちしておりました、
2: はい、では早速ご紹介いたしましょう。北里大学北里研究所病院糖尿病センター長山田悟さんです。おはようございます。
4: おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。糖尿病の専門医で、いらっしゃいます山田悟さん

0: ねっていうようなことをね、
1: おっしゃって
0: すごく気になる方、ね、特に多いと思うんです。ふんわりリスナー世代の皆さんね、
1: 上手に付き合わないとね、はい、糖質ってだってほら、はい、体に必要な栄養素の一つだから、うん、全部シャットアウトってわけにはいかないの で、ね、うまく付き合うってことですよ ね、はい、
0: ですね。山田さん、はい、やっぱり気になっている方多いと思うんですが、糖質、はい、お友達になれる、ちゃんと付き合えるものということなんですね。
2: はい、もちろんです、はい、糖質を完全にシャットアウトするみたいなことをおっしゃる科学者もいないわけではないんですけど、はいはい、まあ、楽しくないというか、うん、続けられるわけもなくてですね、うん、その一方でやっぱり血糖値を乱高下させるのはよろしくありませんので、その人にとって適正なレベルで糖質を抑えつつ、
0: はい、
2: もう一つ大事なことは油とタンパクで食を楽しむ、
0: はい、
2: その節制をすることで健康になろうと思われる方が多いんですけども、大事なことは不節制こそ人生の醍醐味になりますので、上手に不節制をするということが極めて重要になります。
0: はいはい、不節制こそね人生の醍醐味っていうのは本当にそうだなと思いますけど、うん、上手に不節制をするというテーマですね、今日ね、大事な考え方ですね。
2: はい、
0: 山田悟さん、糖尿病の専門医として多くの患者と向き合っていらっしゃいます。でその中で今のお話にもつながりますけれども、食べる喜びを損なわない糖質制限食というものを積極的に取り入れていらっしゃいます。今日いろいろとお話を伺っていきます。早速なんですけれども、まずそもそものところで糖尿病というのはこれどういった病気になりますか？
2: はい、原因を問わず血液中の糖分が上がってしまう、ブドウ糖濃度が上がってしまうということを病名としていまして、はい、血糖値が空腹時血糖値ですと普通は100とか100未満が正常、これが126以上になったり、あるいは食後はだいたい140未満が血糖正常なんですが、
0: はい、
2: これが200以上になったりしたことをもって糖尿病と呼びます。で糖尿病になりますと血管が傷んでまいりまして、
0: はい、
2: 脳だとか心臓のような太い血管の病気、動脈硬化症も起こりますし、また目だとか腎臓のような毛細血管も傷んでくる、これが糖尿病で、
0: はい、
2: その手前の予備群、正常と糖尿病の間に幅がありましたけども、この予備群の場合には糖尿病になりかけているというだけではなくて、もう太い血管の障害は起こり始めているというふうに考えられています。
1: はい、
0: 今かかっている方というのはかなり多いんですね。
2: そうですね、はい、1997年から日本では継続的に厚労省が患者さんの数をカウントしていますけれども、直近令和6年度の調査では糖尿病の方が1100万人、
0: 1100万人、
2: はい、いまして、はい、最初の調査1997年が670万人でございましたので、あ、まあ、だんだん増えてきているというところです。はいはい、幸いその予備群の方はちょっと減っているというデータになっているんですが、日本の場合は予備群のカウントが空腹時の採血だけでやっていまして、
0: はい、
2: 本当の意味での予備群は食後の高血糖の方の方が多いですから、まだ本当に予備軍が減ってるかどうかは分からないなというのが私の個人的な感想です。
0: ちなみに予備軍という方は大体どれぐらいいると見られるんでしょうか？
2: 令和6年度の調査では700万人、
0: 700万人、
2: はい、その前の調査では1000万人だったの で、
0: そうなんです、ね、
2: 予備軍は一気に300万人も減ってるということになるんですけど、はいはい、本当かとちょっと
0: なるほど、
2: まあ、心配に思っています。
1: これ糖尿病に関して男女の比率っていうのは
2: 一応ですね、男性の方がちょっと多めだということのパーセンテージとしましては
1: 、
2: ね、
1: でも若い女性でも可能性はあるってこと
2: ですね。おっしゃる通りですね、
1: はいは
0: い、男性が多いというのはやっぱり生活習慣とかそういう、
2: おそらくはその面が大きいと思いますが、最終的にはご高齢になってきますと女性の方も増えてまいりまして、はい、ほとんど差はないというふうに考えていただいてもいいかと思います。
0: まあ、ですから血糖値が高い状態ということで、うん、まあ、血糖値が高いのを何とかしようと思うとやっぱり、そういう 糖をですね何とかしようというふうになってくるかと思うんですが、うん、その中で山田さんが、はい、山田さんなり の、 その糖質制限というものに行き着いたこの理由というかどういう経緯だったんでしょう？
2: はい、今でもその糖尿病の治療といえばカロリー制限食だというふうに思ってらっしゃる方も多いと思います。
0: はい、
2: しかしながら2008年にアメリカの方からの雑誌ですごい重要な論文出てまいりまして、
0: はい、
2: それはそのカロリー制限をやってる人たちと糖質だけ控えて油やタンパクはもう無制限に食べてよ
0: と、
2: お腹が空いたらフライドチキン自由に食べていいよという指導を受けたグループを比較したら、
0: はい、
2: 糖尿病に対しても肥満に対しても高脂血症に対しても、
0: はい、
2: 全部糖質だけ控えてれば良いというグループの方が良かったんですね。
0: そうなんですか。
2: はい、逆にカロリー制限のグループはカロリー制限を意識していたにもかかわらず、
0: うん、
2: もうほとんど良いことがないというか、
0: うん、
2: だんだんとこう状況は悪くなっていく、リバウンドもその後のフォロー

0: アップでも悪くなってたということですので、まず一つにはしっかりとお腹いっぱいまで食べてよいという治療の方が治療効果は良いし、かつ長続きしやすいということがこの2008年から2012年にかけて分かってまいりました。
1: ですからここ16、7年ぐらいということ比較的新しい、
0: そうですね、
1: 傾向、そういう論文から、
0: はい、
1: そういう新しい流れが生まれてきたと、
0: はい、
2: ね、動物性タンパク質の役割もあるし、動物性タンパク質、お肉とか卵とかに含まれるビタミン E とかそういうものも結局のところカロリー制限で全部食べる量を減らしてしまうと、うん、取るべきその栄養素が取れないっていうのもありますよね。
0: おっしゃる通りでございまして、あのベジタリアンとかビーガンっていう、まあ、健康のためあるいは宗教的なものがあってそういうことをお考えになる方いらっしゃるんですけど、その時にはやっぱり何らかのサプリメントをした方がいいんじゃないかというような考え方もあるくらいで、
2: そうですよね、
0: はい、
1: うん、なるほど。ですからまあ治療効果もあってさらに長続きする、もともとただ糖尿病の専門医として長くご活躍の中で、はい、そういう従来型のいわゆる一般的なカロリー制限みたいな指導をされていたこともあったんですか、かつては。
0: あの本当に2008年までは私自身もずっとカロリー制限をやっていたんですが、はい、あの指導を申し上げてたんですけども、はいはい、あのある患者さん77歳の方が、自分のその喜寿のお祝いの時に家族みんながフルコース食べてる時に、自分だけがワンプレートのお子様ランチみたいなものしか食べられなくて、
1: はい、
0: なんで自分は家族と同じものを自分のお祝いの席ですら食べることができないのかっていう問いかけをいただいた時にですね、返す言葉がなかったんですね。このカロリー制限食っていうのは仮に医学的に正しかったとしても、
1: はい、
0: 患者さんを幸せにしてないという意味で医療としては間違いだというふうに思いまして、カロリー制限食以外の治療食が必要だとずっと思って、それでまあいろんな研究論文を眺めていく中で糖質制限と出会いました。
2: その論文にね出会えて、
0: はい、
2: 先生素晴らしいの今忍術ですね、
1: 人生の質をできるだけ落とさずにっていうのもやっぱり大事な考え方なんですね。
0: はい、あの私自身2007年に、
1: はい、
0: あの北総研究所病院で糖尿病センターっていうのを立ち上げたんですけども、はい、うちの病院糖尿病センターの標語は楽しくて続けたくなる糖尿病療養で
2: ございます。素晴らしい、
1: 楽しくて続けたくなる、まあ、うん、ね、という、
2: はい、
1: そういうことですから、今日ねだいぶ目から鱗がね落ちるようなお話が
2: きっとね、
1: この後もね、
2: きっとね、
1: 聞けるんじゃないかと思います。
2: これ食べていいの、はい、あれ食べていいのみたいな話になりそうですね。
1: はい、で、今日このコーナーのタイトルにもなっています糖質との上手な付き合い方ということでお話を伺っていくんですけれども、では今糖尿病についてちょっとあの概要を教えていただきました。糖質って何なのかということもお尋ねします、う
0: ん、はい、はい、あの小学校の家庭科の授業で三大栄養素っていうものをお聞きになったことある方多いと思います、
1: は
0: い、
1: 三大栄養素、
0: はい、あのエネルギーを持っている栄養素は3つありまして、タンパク質、
1: はい、
0: 脂質、炭水化物、
1: ね、タンパク質、脂質、炭水化物、
0: はい、だからこの炭水化物の中には食物繊維とこういうものがございまして、はい、食物繊維もエネルギー持ってるんですが、あの私たち人間の体では消化しきれないような部分があります、
1: はい、
0: でこの食物繊維は結構いいものなんですね、まあ、多くの方ご存知と思うんですが、
1: はい、
0: その炭水化物から食物繊維を除いた部分のことを糖質と呼びます。
1: 炭水化物から食物繊維を除いた部分を糖質という、
0: はい、ちょっと難しい表現になりますけども、はい、1グラムあたり 3.75 もしくは4キロカロリーを持っている炭水化物、これがまあ糖質、はい、ということになります。
2: 先生質問なんですが、
0: はい、
2: 最近食品を見てると糖質カットっていうのと糖分カットっていうのがあるんですけど、これはどう違うんですか。
0: あのですね、糖質の中には、いや、ま、広い言葉が炭水化物、
1: 炭水化物
0: で、その中に食物を除いて糖質がございまして、はい、この糖質の中にさらにその糖類というものがあるんですね。
1: 糖類、
0: 糖類っていうのは、はい、まあ、簡単に言えば甘いもののことを言います、
2: はいはい、
0: 要は甘くない糖質としてはでんぷんというのがありまして、
2: はいはい、
0: 穀類って口に入れた瞬間はそんなに甘くないですけれども、
1: はい、
0: 噛み締めてるうちに甘みが出てきます、
2: うん、
0: あれがまあ澱粉ですね。
2: だから噛んでるうちに中から糖分が出てくるってこと、
0: ね、糖分という言葉は実は定義がございませんで、
2: あ、そうなの、
0: はい、糖分という言葉はなかなか難しい言葉です。何を指し示すかわからないですね。だいたいあの栄養成分表示のところに書いてあるとすると糖類ですね。
2: それ
0: は甘いものの、
2: ブドウ糖とか、そういう
0: 諸糖とか、
2: 諸糖とかはカットしましたっていうこと、
0: はい、はい、そうですね。ただそうすると糖質としてカットされてるかはまだ分かりませんということになるので、実は糖類ゼロであっても糖質が多かったら元も子もありません。
2: そういうことなんですね、
0: はい、
2: あ、
1: 炭水化物と聞くと、では

0: 指数と聞くと、ですからまず思い浮かぶのは甘いものなんですけれども、うん、それだけではなくて、ですからお米にも、
1: はい、
0: パンにも、
1: はい、
0: 麺にも、う
1: ん、おっしゃる通りです、
0: お芋にも、お芋にも含まれているということなんですね。ですから結構いろいろなものに、当然甘いものということで言うと果物とか、
1: おっしゃる通りです。
2: あ、そういうのも含まれて、はい、果糖はね、吸収率いい。
1: そうですね、あの果糖は直後には血糖値上げないんですが、
0: はい、
1: 中性脂肪に置き換わりやすいので、脂肪肝作りやすかったり、脂肪肝を通じてやがて血糖値の上がりやすい体を作るという特徴があります。
2: 果物だから体にいいと言えないんだ。
1: おっしゃる通りです。糖度が高い今の日本の果物は、昔の果物の良さをちょっと失ってる部分があります。
0: なるほど。
2: 昔はだってさ、夏みかんは酸っぱいし、
0: はい、
2: いちごも酸っぱいし、
0: まあまあそうですね、
1: あれが良かった、
2: はい、あれが良かった
0: いろいろ消費者の好みに合うように頑張って農家の方とか研究者の皆さんが改良して甘くなっているけれども、はい、それは取り方をちょっと気をつける必要があるということ
1: でしょうか。昔からその果物は水菓子というわけですけども、はい、本当に今、ね、お菓子っぽくなっているというところですね。もちろん幸せのためには絶対に享受するべきものでありますけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: うん、 そうですね、
1: それを食べ過ぎると問題が起こりかねない。
2: 果物だから体にいいからいいかって
0: 。私子供の頃に朝の果物は金だから食べなさいって言って、朝学校行く前に、
2: ね、
0: はい、リンゴとかみかんとか出された記憶はありますけれどもね。
2: あら、いいお母様、うん、
1: あのその昔 の、
0: はい、
1: 古い、
0: はい、
1: あの日本の果物であれば金だったと
0: 思います、は
1: い
0: はい、なるほど、今のは私の昭和の時代の記憶ですけれどもね、はい、じゃあその、ね、糖質、まあ、そうした糖質を取ることによって血糖値が上がるということなんですね、
1: はい、
0: でそのじゃあ上がり方がどうなのかという話をまたこの後伺ってまいりますが、はい、ここで一回小休止しましょう。音楽をおかけしましょう。ケニー・チェズニーでヤング。

0: ケニー・チェズニーでヤングお聴きいただきました。今日のふんわり9時台10時台は糖質との上手な付き合い方スペシャルと題してお送りしています。北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟さんのお話伺っています。糖尿病って何なのか、それから糖質とは何なのかというお話を伺いました。糖質というのは炭水化物から食物繊維を取り除いた部分って、コンビニエンスストアとかスーパーで食品いろいろ売っていて、今栄養表示って出てますと、炭水化物何グラムで、そのうち食物繊維何グラムとか、そういう書き方されていることありますよね。
1: はい、おっしゃる通りで、栄養成分表示の義務としましては、炭水化物は義務なんです、食物繊維と糖質に関しては義務じゃないんですけども、食物繊維が多いことを謳いたい食品や糖質が少ないことを謳いたい食品が分けて書きます
0: ということなんですね。
1: はい、もし糖質の記載がなければ、炭水化物ミアリーイコール糖質を持っていただいて良いと思います、
0: ということですね。ということで、パン、ご飯、麺、芋、果物、いろいろなものに含まれている、
2: はい、ご飯の白いとこですね。
0: 白いところ
2: って感じですかね。
1: おっしゃる通りです、ね、ぬかの部分は大丈夫です、
2: あと胚芽の部分とか繊質ってことですかね。
1: そうですね、周りの部分とか、
2: ね、周りの部分ね、はい、なるほどね、
0: はい、
2: ということは大吟醸で削ると全部糖質で
0: いい、はい、なるわけですね。
2: なるほど、よくわかりました、はい、
0: やっぱり美味しさとちょっとで結びついてるところあるような、ね、気はするんですけれども、
2: 糖質比率が高い方が美味しいので、
0: そんな糖質とどう付き合えばいいのかということで、次気になる言葉として、伊保子さん、血糖値スパイク、伊保子さんもよく血糖値の乱高下するの良くないってことを、おっしゃってるんですけども、血糖値スパイクという言葉があります。お聞きになった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。血糖値スパイクというのは山田さん、どういう状態のことなんでしょうか。
1: 糖質を召し上がりますと血糖値が上がるわけなんですが、先ほど申し上げた140を超えて上がりますと、後から慌ててこの血糖値を下げなきゃということで、比較的大量のインスリンというホルモンが出てきまして、これが出てくると急激に今度血糖値が下がってきます。バーンと上がってスッと落ちてくる、この様が、釘というかトゲというか、そういう、こう鋭い山なりのところを持って血糖値スパイクと言います。
2: スパイクに見える、
0: でこれがグラフで急に上がって急に下がるから、
1: これがよろしくないのが、この血糖の上下動の幅がそれ自体体に対して害をなすということだけではございませんで、実は元のレベルよりもだいたい低いレベルまで血糖値が下がるんですね。でこれがひどすぎて意識を失うような人、反応性低血糖という状態まで行く人もいるんですが、そこまで行かなくても、その下がりすぎの時にもうこれ以上血糖値下がると困るから休めというサインを脳が出してきて、倦怠感とか眠気とか集中力の低下を出してきて、
2: だから体を動かしたり思考すると神経信号を使うので、神経信号を使わないように守るんですね、
1: そうなんです、そうすると昼下がりの午後にガクッと眠くなるという、仕事のパフォーマンスが落ちるといったことが起こったりしますし、あとは逆に食べろ食べろというサインを感じになって、小腹が減って、さっきお腹いっぱいになったはずなのに気づけばつまんでるという結果、エネルギーの取りすぎ、カロリーオーバーになるといったことで肥満につながったりします。
2: だから朝ごはん、例えばパンだけ食べる方とか、もうバターもつけずにパンだけ食べて、それでちょっとカフェオレにお砂糖を入れてっていうような食事をする方は、食事をした方が早くお腹が空くって言うんですよ。
1: 全くその通りですね。
2: ね、
1: 乱高下がある、
2: 乱高下があるから、そういうご飯を食べた日の方が11時頃もお腹がくるくる言うっていう、かえって朝ごはん抜いた方がマシですっていう、例えば若い部下とかいて、いやそれは朝ごはんが違うって言ったことがあります。
1: おっしゃる通り
2: です。そういうことですよね、やっぱりね。あと脳、って、脳下垂体というところがインスリンっていう、その血糖値を下げる、もう先生の方がさ、もちろんあれなんですけど、

0: 感知するので、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、このまま上がり続けたら大変と思うからインスリンも余剰に出すんです
2: ね。おっしゃる通りです。
0: そういうことですね。
1: そういうふうに
0: 脳の判断の時にこのベクトルが結構大事なんですよ。変化するのがゆっくりだとそのねベクトルが緩やかじゃないですか。脳ってその判断するときにやっぱりこの立ち上がりが急だっていう、はいはい、ということはこのままあと10分経ったら大変みたいになって、
2: まさにその通りです、はい、インスリンを分泌するのは膵臓っていう臓器なんですが、はいはい、下垂体からペーキャップっていう名前のちょっと特殊なホルモンが出てきて、うん、あのインスリンを出せっていう信号になるんですけど、うん、まあ、このあたりが血糖の乱高下、うん、それとそれに対する内分泌反応の乱れっていうところを生んでると思います。
0: ゆっくり上げなきゃ、
2: はい。
1: 私もこの時間の番組今3年、もうすぐ3年になるんですけども、朝まあ8時半からお昼前まで放送があって、途中でエネルギー切れないようにということで、うん、朝ですねあのもりもりとおにぎりとかね、あー餅がいいだろうと思ってね食べてスタートすると結構11時前ぐらいにお腹すくようなことが、
0: お腹の音が聞こえること
1: が、はい、ありますあります、 ありますこれスタジオの中でね、まあ、私だったりスタッフの誰かだったりですねなることあるんですけど、これねあちょっとこの取り方違ったかとね、今もなお試行錯誤しているんですけれどもこの後具体的な方法ですね、じゃあどうしたらいいのかといろいろと具体的な方法を伺ってまいります。またリスナーの皆さんからの質問にもお答えします。

0: 糖質との上手な付き合い方スペシャルを再構成してお送りしています。それでは続きをお聞きください。
1: この時間のゲスト、北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟さんをお迎えして、糖質との上手な付き合い方についてお伝えしています。先ほど、糖尿病とは何なのか、糖質って何なのか、それから、急激に血糖値が乱高下する、はい、上がり下がりする、
2: 急激に上げると、はい、脳が焦って、はい、下げすぎちゃうっていう ね、
1: この血糖値スパイクが良くないというお話をいただきました、はい、いつリスナーの方から質問いただいていますので、はい、お答えいただけますでしょうか。40代の男性、モギーさんからいただきました。運動中の補給食による血糖値スパイクについてご質問します。趣味でマラソンやトレイルランニングをしています。マラソンは4時間くらい、トレランは半日から丸1日動き続けることもあります。レース中にエネルギージェルをよく食べます。手のひらに収まる小袋で100キロカロリーくらい取れる高濃度のものを一度に食べます。体感的にはスパイクの実感はないのですが、このようなジェルは血糖値スパイクを起こしやすいでしょうか。運動中に摂ると良い補給食について教えていただけるとありがたいです。というご質問です。
3: はい、運動中という意味では、はい、そのジェル悪くございません。と言いますのは、はい、運動を始めますと、運動において使われている筋肉のブドウ糖の取り込み口がガバッと口を開いているんですね。そこに糖質を入れる分だと、その筋肉の方にスーッと入ってきます、うん、この場合はそんなにインスリンを使いません。
1: ああ、そうなんですね。
3: インスリンを出させてしまうと、はい、全身にばらまくことになるので、運動している筋肉以外のところにも入ってしまいますので、低血糖とか起こりやすいんです、うん、だから運動前にジェルを補充しちゃうことについては賛成しませんが、はい、運動中の補充としては悪くないと思います、はい、で、トレイルランニングをなさっている方で、はい、結構カリスマ的な方に鏑木さんっていう方がいらして、はい、お話しさせていただいたこともあるんですが、鏑木さん普段は糖質を控えなんですけれども、油とかでしっかり準備なさるんですが、はい、運動中、トレイルランニングのレース中は結構おにぎりなんかを召し上がるというふうにおっしゃっていまして、運動中のエネルギー源としては糖質は良いと思います、
2: はい、筋肉が糖質の口を開くってことは筋肉のエネルギーになるってことですよね。
3: おっしゃる通りです。
2: 糖質がね、
3: はい、
2: だからエネルギー補給しないままずっとその4時間とか使い続けると、逆に筋肉が疲労することに、
3: おっしゃる通りです ね、
2: なりますよね、はい、じゃ今の使い方はいいってことです
1: ね、はい、運動中は大丈夫と。
2: でも運動前は
3: 要注意
2: ってことですね、
1: はい、ですね。それからですね、
2: 続いて あれかしら、ウォーミングアップして温めたところで補給してスタート。
3: ウォーミングアップぐらいだとどこまで、
2: まだ、はい、そうか、じゃあやっぱり運動中ってことですね、はい、
1: ということです。運動中の補給食としては、エネルギージェル OK ということです、
2: ね、はいはい、
1: 参考なさってください。続いてのご質問です。神奈川県20代の女性です。ラジオネーム玄米緑茶さんです。食後30分以内に軽い運動をすると血糖値の上昇を抑えられると聞いたことがあるんですが、本当でしょうか。本当ならどの程度の運動種類と時間がいいのでしょうか、とのご質問です。
3: はい、確かに食後に血糖値が上がりそうなところで運動していただくと、その血糖値のピークを抑制させることができる、これは確かです、
1: はいはい、
3: ただその運動において、食後の血糖の上昇を完全に抑え込めるかというと、うん、残念ながらそこまでのパワーはないんですね、
1: はい、
3: 私何人かのトップアスリートの方の血糖の変動を、はい、持続血糖モニタリングという機械を用いて見たことありますけど、
1: はい、
3: 本当に世界を股にかけて活躍なさっているようなアスリートですら、糖質をバンって食べてると、
1: はい、
3: 運動していても血糖のピーク160とか180っていうところでいっちゃうんです、
1: 上がるんですね。
3: 何もしなかったら、はい、多分それは200近くまでいったところを180、160に抑えられているというところかと思いますので、どういう運動であっても、有酸素運動であればどういう運動であっても効きますけれども、
1: はい、有酸素運動ということですね、
3: はい、ただそれにあまり頼りすぎると、はい、食後の高血糖を起こしますし、先ほど申し上げた運動中の低血糖を起こしかねないので、はい、要注意というところでございます。
1: ですのでお答えとしては、完全に抑えることはできないけれども、ピークを少し下げるですが、はい、そのスパイクの大きさをちょっと小さくすることはできると、はい、有酸素運動ということでありました、はい、これどれぐらい続けるといいとかってある

0: ですね、運動の効果に関しては、はい、基本的にやればやるほど良いん
1: ですね。やればやるほど
0: 良い。なので強度が強ければ短い時間でこと足りますし、はい、強度が弱ければ長い時間やることによって同じ効果を期待できるということに、う
2: ん、はい、その方の筋肉の強さとか、
1: うん、あ、そういう
2: 神経系の、ね、反応の良さとかにも関わってくると思うので、う
0: ん、あと例えばウォーキングならみんな慣れてるからいいんですけど、水泳とかですと、
1: はい、
0: あのお上手な方は無駄のない動きなんですね。下手な人間はガチャガチャなので、いろんな筋肉動かしまして、だから同じ運動でも人によってエネルギーの使い方は
2: 全然違う。効率が大変違う。下手な人の方がエネルギー使う、は
0: い、そうなんです。
2: なるほど、
0: そうなんです。
1: そういうこと
0: です。その代わり早くバテる
2: という
1: 、
2: 早くバテ
1: る、そういうことなんですね、うん、ウォーキングですから、まあ、ウォーキングを例えば数十分とか
0: 良いと思います。
1: そういったもの、
0: はい、よく言われるのはキビキビと歩く、ブリスクウォーキングという言葉で言いますけど、キビキビ歩くというのはかなり良いですし、あとあのよく間欠的速歩というインターミッテントウォーキングですかね、3分間ガッて歩いて、3分間普通にゆったり歩いて、また3分間ガッて歩いてっていう、そういうやり方も良いと言われてます。
2: 筋肉に負荷をかけるってこと
0: ですね。そうです、おっしゃる通りです。
1: ぜひ、ね、参考になさってください。20代女性、はい、玄米緑茶さん、はい、
2: でも多分運動で何とかしようとするより、
1: はい、
2: この後先生に聞く食べ方の、
1: はい、あ、それも含めてね、はい、
2: そちらの方がもしかすると効果的かも
1: かもしれませんね、うん、はい、
0: 多分間違いないです
1: 。間違いない
2: でしょ、はい、早く聞きたいね。
1: で9時台前半、血糖値スパイクということで、はい、血糖値が乱高下する状態というお話いただきました。これがそもそもどうしていけないのかというのをもう少し詳しく伺ってから、特にその具体的な対策の部分10時台に、
2: はい、
1: 丁寧にお話しいただこうと思っています、うん、この血糖値スパイクによってメタボリックドミノという状態が引き起こされると、うん、はい、先生言ってらっしゃ、ね、おっしゃってるんですけれども、
0: はい、あのその昔は、
1: はい、
0: いろんな生活習慣病がこう同時に起こってくるっていう、その根っこには肥満があるとみんな思ってたわけです、
1: はい、
0: 内臓脂肪の蓄積がいろんな病気を生むんだと、ところが実は血糖の乱高下を起こして空腹感を覚えたり、あるいはインスリンというホルモンが出てきて特に脂肪細胞にエネルギーを放り込む、これが肥満のさらに上流にあるんだと、
1: はい、
0: だから血糖値スパイクが全ての根っこにあって、でその下流で肥満も起これば血糖血圧脂質の異常もさらに悪化していって、はい、メタボリックシンドロームになるし、さらにその先で動脈硬化症、心臓病の卒中、はいはい、あるいは毛細血管の障害で失明や腎臓病、あるいはさらにがん、
1: はい、
0: 肝硬変、こういったものもこのドミノ倒しの中で倒れているということが分かってまいりまして、逆にあの肥満を是正しても高血糖が良くならない方とか、
1: はい、
0: 高血圧が良くならない方もザラにいるということなので、肥満に目を向けるよりも、
1: はい、
0: 血糖値スパイクに目を向けた方が良いというのが今の概念になります。
2: そうですね、だから昔はカロリーの高い贅沢な食事をしてるから体重が増えて病気になると言われていたけれども、
1: はい、
2: カロリーじゃなくて血糖値スパイクが肥満を起こして病気になる。
0: おっしゃる通りです。
2: そうですよね、
0: はい、
2: そういう意味ではちょっと痩せて見えるのに血糖値が高くて内臓脂肪が高い方っていうのもいらっしゃいますよね。おっしゃる通りです。
0: あのサルコペニア肥満と言いまして、
2: うん、
0: 筋肉が痩せ衰えてるのに内臓脂肪がくっついていて、はい、いろんな生活習慣病を起こしてる、はい、肥満じゃないのに病気という方もありますし、
1: うん、
0: あと去年あの国際糖尿病連合が5型糖尿病といって、
1: はい、
2: 5型
0: 痩せが糖尿病を生んでいるという概念が、まあ、言われるようになったんですね、
2: はい、
0: 痩せすぎているそういう方がさらにカロリー制限やると、
2: うん、
0: 脳とか内臓にだけエネルギーを取り込ませたいので筋肉とかがエネルギーの取り込みを拒むようになるんですね。そうすることによって
2: 筋肉に送ってる場合じゃない、
0: はい、そうなんです。そうすると高血糖になりやすくなると、これが、まあ、5型糖尿病の本体だろうというふうにあの私は思って、はい、まだ5型糖尿病の本体って解明されてないんですけども、
2: でもこれってダイエットブームの中で危ないことですよね。
0: そうなんです。だから今のカロリー制限でやろうとするダイエットブームはかなり危ないということになります。
2: ああ、そういうことなんだ。
1: 血糖値スパイク、そこからまあ肥満ですとか、
2: うん、
1: 糖尿病、いろいろな状態がまあ引き起こ、本当にドミノ倒しのようにどんどんどんどん悪いことにつながっていくということで、
0: はい、
1: その大元に血糖値スパイクがあるということです。
0: はい、
1: これあの血糖値、その糖尿病が多い少ないとかっていうのは人種によって違いがある。
0: はい、人種によって違いがございまして、
1: はい、
0: あの残念ながら黄色人種は、
1: はい、
0: あの黒人白人の方たちに比べると太る前からもう糖尿病になってしまうとか、
1: は
0: い、太る前から脂肪肝になってるとかっていうのが、はい、まあ、特徴付けられていまして、まあ、その意味では本当にあの血糖値スパイクを引き起こしやすい 民族だとこういうふうに考えられています。
2: うん、ああそういうこと、まあ、ある意味効率がいいってこと。
0: そうですね、あの、燃費が良いというか、
2: 燃費がいいからだってことですよね。
0: そうなんですよ、燃やさないで生きていけちゃうんですね
2: ということですよね、はい、燃費がいいいい体なんだけれども、あのそうだから食事を気をつけないと、特に欧米型になった時に、
0: はい、飢餓には強いんですけど飽食の時代には弱いということになります。
2: はい、
1: は
2: い、
1: という、
2: ね、ということで、
1: はい、
2: 目を覚まさなきゃいけない、
1: 目を覚まさなければいけないということですね、はい、ですから、はい、病気にならない、まあ、今いろいろな生活習慣病の名前出ましたけれども、うん、こういったもの、まあ、全て改善できる可能性があるというのが、
2: ね
1: ね、はい、
2: あのね10時台に先生のコツを聞こうって話になってるじゃないですか、
1: ええ、
2: もう聞きません、
1: もう聞きましょうか、
2: ね、じゃあだってもう、ええ、完全に打ちのめされた
1: わかりました。ではあの1曲おかけして、はい、その後もう具体的なお話をいろいろと伺っていきましょう。聞きたくて聞きたく
2: て聞きたくて、
1: わかりました、
2: はい
1: はい、
2: よろしくお願いいたします。
1: では1曲おかけしましょう。リアン・ライムスで I Need You。

0: リアン・ライムスで I Need You お聞きいただきました。糖質との上手な付き合い方スペシャル、はい、糖尿病の専門医の山田悟さんを迎えしてお話を伺っていますが、はい、今曲を聴いている間ですね、ほこさんが、あの山田さんはすごく、ね、あのスマートでいらっしゃるというお話を、
1: あのスレンダーっていう言い方じゃない、はい、あの本当にこう、はい、なんていうのかしら、はい、細マッチョとか、
0: うん、
1: 本当にかっこいいんですよ。
0: 今日もあの、はい、紺のスーツに水色ネクタイでさ、ね、キュッと、ね、シュッと着こなしていらっしゃる。姿勢がいいんですよ。姿勢、そうですね、背筋ピシッとされて、でも実はあの山田さんもかつてはそういう体型ではなかったんですということを今お話伺っておりました、はい
2: はいはい、昔あの自分自身もカロリー制限を皆様に指導していて、はい、自分もカロリー制限を意識しなきゃと思っていた時は、はい、今よりも体重は8キロぐらい重くって、うん、先輩からお腹叩かれて、はい、お前貫禄ついだなとか言われてた時代があるんでございます、
0: 糖尿病の専門医でありながら貫禄があった。でそれを山田さんご自身も糖質制限という考え方、
2: は
0: い、
2: 2008年にその論文に出会いまして、はい、油とタンパクは思いっきり食べようと、
0: はい、
2: 糖質だけ控えようというふうにやってみましたら、スルスルと体重が減りまして、ちょうど20歳の時の体重でピタッと止まって、
0: はい、
2: そこからほとんど動きません。
0: 8キロぐらいスーッと、はい、どれぐらいの時間をかけてそこ
2: も2、3ヶ月です。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、すごいね、8キロ2、3ヶ月で、はい、というコツをこれから話してもらえるんですよ、はいね、どうする、
0: はいね、
1: 皆さんボリューム上げてください
0: 皆さんね、はい、で一つですね、キーワードになる言葉で、うん、これもお聞きになった方多いんじゃないでしょうかね、ロカボという言葉があります、うん、これどういった意味合いの言葉でしょうか、
2: はい、あのロカボという言葉は、はい、あのロカボ私自身があの提唱した言葉なんです
1: けど、そうなんですか、
2: はい、
1: 全国で流行ってます、
2: ありがとうございます、
1: そうなんですね、はい、先生が発信源なんだ、
0: あの食品でもね、パッケージに書かれているものもありますね、
2: はい、
1: あのネーミング大賞あげたい
2: その2008年 の、 あの論文で出されたその糖質を控える、油とタンパクを一生懸命食べるという食べ方をローカーボハイドレート、炭水化物が低い、はい、まあ、食事というんですが、
1: 低炭水化物ってことですね、
2: そうですね、はい、ただそれを略した言葉がローカーボダイエットだったんですね、
0: はいはい、
2: でローカーボの概念の中には

0: 極端でストイックなものも含まれていて、はい、で僕たちは極端でストイックなものはやめましょうと、
1: はい、
0: 楽しくない食生活はどうせ続かないので最初から楽しい食生活を目指してくださいと言いたかったのでローカーボではダメだったんですね、
1: はいはい、
0: でこの概念がメタボという、まあ、カタカナ3文字言葉に聞いて、ロコモという、まあ、動けなくなるような病気の予防治療にも良い、カタカナ3文字に効くので、
1: はい、
0: これはまあ間の棒を2本抜いてロカボにしちゃおうということ
2: で、ネーミングの妙ですね。ローカーボがロカボになったことで、はい、ローカーボと、はい、ちょっと緩くて軽い感じに、はい、そういうことですね、なりますもんね。
0: ありがとうございます。
2: 先生素晴らしい。
1: ローカーボ何か関係あるのかなって密かに思っていたんですけど、そういうことだということですので、うんはい、まあそんなにそこまでストイックじゃない、極端じゃない、でも糖質を抑える、
0: はい、あのストイックさは一見頑張ってる自分を褒めたくなるんですが、うん、どこかで良い体重で収まるとか、はい、もうこれ以上血糖値は良くなりませんと、もう正常になったら動く、はい、それ以上動きませんので、どこかでもうこれ以上何も起こらない、うん、横ばいっていう時代が来るんですね、
1: はいはい、
0: その時に大体辛くなるんです。
1: あ、
0: 頑張ってる甲斐がないって、その言葉が頭の中にもたげた時に崩れちゃうんですよね、
1: うんうん、
0: やめるか食べるかでやってると崩れてしまうので、はい、最初から中途半端に楽しんで食べてくださいということを求めています。
1: 継続できるという、ねはい、ことが大切ということです。で、具体的にはじゃあ何をどれぐらい取ったらいいのかというところなんですが、これをそうしましたら教えてください、
0: は
1: い、
0: 糖質要は主食ですとか果物ですとかデザートから、はい、口にする糖質量を1食あたり 20g 以上 40g 以下、
1: はい、
0: でこれを1日に3食と、
1: はい、
0: それとは別に嗜好品で1日 10g の糖質を召し上がっていただいて、うんはい、1日全体としては 70g 以上 130g 以下で召し上がってくださいと、こういうこれがロカボになります、う
1: んはい、糖質の量、先ほどね、炭水化物から食物繊維を除いた量というお話ありました、はい、でその糖質を1食あたり 20g から 40g を朝昼晩ですね、
0: はい、
1: でそれと間食をしていいです。で間食は糖質 10g で合わせるとだいたい1日 70g から130g ということになるわけですね、
0: はい、
1: これがですね、これ山田さんの本にそれ書かれていて、私も読ませていただいて、
0: ありがとうございます。で
1: 自分の日頃の食生活に当てはめてみました。かなりオーバーしていました。倍ぐらい言っていたかもしれません。はい、
0: おっしゃるですよ。だいたい日本人が今 240g から 300g ぐらいの糖質を召し上がっているので、あ、まあ、半分弱ぐらいになるはずです。
1: うん、
0: はい、
1: ということです。
2: ちなみに質問なんですけど、この70から 130g 以内っていうことって体の大きさでまたちょっと違う、185cm の方と 150cm の方ではちょっと、うん、
0: 同じでございます。
2: 同
0: じでございます。と言いますのは、あのこの130という数字は人間の脳みそですとか赤血球といって、はい、その基本的にブドウ糖だけをエネルギー源としようとしている臓器細胞が使い切る糖質量が 130g と言われていまして、これがあの年齢性別体格を問わない量と言われているんですね。
2: なるほどね。だ
0: からインスリンを強引に出さなくても処理しきれる糖質量が130ということなので、
2: そういうことなんだ、
0: は
2: い、
0: これは変わりません
2: です。思考のために使う脳神経信号は185cm でも110cm でもあんまり変わらない
0: と、はい、
2: ほとんど変わらないですもんね、はい、この脳みその容積があったとしても信号の数って体が倍大きいから倍信号を発してるわけじゃないですよね。確かに本当そうなんですね。
1: それでいうとこれ男性女性の差というのも
0: 特にございません、
1: ないということですね、はい、目安今この70g から 130g というのは基本的に成人ということでいいでしょうか。
0: おっしゃる通りですね、はいはい、
1: ということです、皆さんもですねぜひまずここから入っていただければと思います。まあ、中には例えばものすごく体を動かす仕事をしているとか体を動かすスポーツをしているとかそういう方もいらっしゃって、あの多く、ね、食事をとっている方もいらっしゃると思うんですけれども、でも
2: それは先ほどおっしゃった、はい、運動中なら筋肉が糖質を使うけど、はいはい、運動中じゃない時は使わない、 使わない、
0: はい、で実はその運動している時も、
1: はい、
0: あの健康なお体をお持ちの方の場合は必要なブドウ糖は肝臓がバンバン作り出してくれるんですね。なので実はお口から入れなくてもちゃんと回ります。だからエネルギーをしっかり食べておくということが大事で、筋肉の新陳代謝のためにタンパク質エネルギー源として油が十分に入っていれば、そんなに問題は起こりません、は
1: い、ということですね。で今糖質の重さという

0: ということをお伝えしましたけど、これはあの食べ物の重さということではなく、その、まあ、いわゆる成分の重さということで、例えばですね、おにぎり一つ、
1: はい、
0: まあ、およそ38グラム、まあ、40グラム、
1: おっしゃるとおりです。だいたいおにぎり1個の糖質量が40グラムで、だ、はいたい、食パン6枚切り1枚の糖質量が30グラム弱ぐらい、はい、ということをあの目安にしていただけると良いかと思います。
2: 1食それぐらいってことですね、
1: ですね。お野菜が糖質を持ち合わせているので、
2: 確かに
1: 僕ら主食から主食から入れる糖質量は1食あたり20グラムぐらいにしていただいて、つまり食パンだったら8枚切り1枚、はい、おにぎりの半分ぐらいの大きさにしていただくと、おかずを本当に何も考えないで食べまくって糖質量40グラムに収まるんですね。
2: あ、そうなのね。
0: おかずを食べずにそのおにぎり一つだけで糖質
1: っていうと、実は油とタンパクって血糖の上昇に対してブレーキ役になってくれるんです。おにぎり1個は確かにそれで40グラムですが、タンパクと油のパワーがないので思いっきり血糖値上がります。
0: あ、スパイ、血糖値スパイクが起きてしまう、
1: はい、起きてしまいます。
2: 炭水化物だけはありえない
1: です
2: ね。
0: で、一つですね、その血糖値スパイクを起こさない食べ方について質問いただいています。西の国のスーさん、埼玉県44歳の女性です。ベジファーストという野菜を先に食べることで血糖値を緩やかに上げる食べ方がありますが、例えばブロッコリーなどの野菜を一房食べてからお米を食べても効果はあるのでしょうかというご質問です。
1: はい、あるかもしれませんが、微々たるものでして、といいますのその昔にベジファーストって、まあ、言われた時代があるわけなんですが、はい、このベジファーストを歌った論文よくよく読みますと、
0: はい、
1: そのベジの上にオリーブオイルなんかがたっぷりかかっていたんですね。
0: はい、
1: でオイルの方には血糖の上昇の抑制作用強くありますので、おそらくあれはベジファーストと解釈するべきではなくて、オイルファーストで解釈するべきだったということになります。なのでブロッコリーを召し上がる、悪いことじゃないんですけども、はい、そこにマヨネーズなり、
2: はい、
1: オリーブオイルなりをしっかりかけて、
0: 結構あの意識してる方だと、まあ、そういうマヨネーズとか、ドレッシングとか油が多いからといって、ね、あえてもうブロッコリーだけで召し上がってるとか、ちょっと塩だけでとか、
1: はい、一番悲しい食べ方ですね。
0: そうなんですね。
2: うん、血液栄養学の指導でベジファースト言われるんですけど、
0: はい、
2: 必ず酸化してない油をたっぷりとかけてくださいって言われます。
0: 油をかける、
2: ね、ノンオイルのドレッシングだとベジファーストの意味がないっていう、う
1: ん、大正解
2: でございます。
1: ノンオイルドレッシングはベジファーストにはなれないですね。
2: そうですか、指導されました。
0: うん、もう一つですね、いきましょうか。東京都くるみさん、40代女性です。血糖値を上げないためには野菜や低 GI 食品から食べるべしとよく聞きます。野菜の中でも根菜類から食べると満腹感で甘いものを食べ過ぎない気がしますが、科学的にはいかがでしょうかということです。根菜類を最初に食べると、
1: はい、あの根菜類はお野菜の中でも糖質の多いものになりまして、はい、例えば、はい、お芋なんかは糖尿病の分野では主食としてカウントするんですね。
0: あ、主食になる、
1: はいはい、なのでその食べ方は、まあ、残念ながらよろしくないということになります。
2: 血糖値スパイクを抑えるわけにはいかない。
1: そうなんですね。で、低 GI の考え方は概念的には間違っていないんですが、
0: はい、
1: 日本だとその白米と玄米だけで GI が異なるというふうに一般的に信じられてるんですね。でそれをサポートするデータもないわけじゃないんですが、うんうん、否定するデータなんかもありまして、
0: GI というのはあの血糖値を上げる、
1: はい、同じ糖質量で食べた時に、はい、その食品がどれぐらい血糖値を上げるのかというものを、うんうんね、はい、ブドウ糖 50g を基準にして、数値化したものになります。でもうお米は、
0: はい、
1: それこそ日本のお米なのか、
0: はい、
1: インドのバスマティライスなのかでも全然違うんですけども、はい、
0: ね、
1: 白米と玄米の違いがそんなに見えてきていません。
2: は
1: い、
2: そうですね、
0: そうですね。ですので、くるみさんの質問、ご質問へのお答えとしては、野菜の中でも根菜類はできればちょっと後に回した方が
1: おっしゃる通りです。
0: いいと、
1: はい、
0: いうことになるわけですね。はい、
2: オイルファースト
0: ね、油かけていいですということです。
2: 今日は
0: ですね、糖質との上手な付き合い方スペシャル、この後10時台も山田悟さんに引き続きお付き合いいただきまして、食生活についていろいろとアドバイスいただきます。10時5分からです。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。昨日、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、東武鉄道は昨夜会見を開き、駅の周辺には現場作業員のほか 列車の接近などを知らせる3人の見張り役が配置されていたことを明らかにしました。見張り役同士の情報共有ができていなかった可能性があり、警察は当時の安全管理の体制について調べを進めることにしています。この事故で昨夜東武鉄道が会見を開きました。それによりますと3人の見張り役は列車の接近を確認する中継見張り員2人と作業員を退避させて列車に向かって合図を出す列車見張り員1人に分かれ、今回の作業では現場から300メートルほど離れた場所に中継見張り員が立ち、列車が近づいてきたら駅の近くにいる列車見張り員に旗で知らせることになっていました。さらに列車見張り員は作業員の退避を確認したら列車に向かって旗で合図を出しホームに進入できることを伝えることになっていたということです。このうち最初に列車の接近に気づく役割の中継見張り員について東武鉄道は所定の位置に到着していたが意思疎通できる状況ではなかったと説明し、見張り役同士の情報共有ができていなかった可能性があるということです。警察は当時の安全管理の体制について現場にいた作業員から話を聞くなどして業務上過失致死の疑いを視野に調べを進めることにしています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の新潟県の高校生など21人が死傷したバス事故を受けて、県が高校の部活動を対象に安全管理体制を調べたところ、レンタカーを手配する際などに法律違反が疑われる事案が15件あったことが分かりました。今年5月、福島県の磐越自動車道で新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負いました。こうした中、新潟県は県内109あるすべての高校を対象に遠征する際の安全管理について調査を行い、920の部活動から回答を得て、昨日その結果を公表しました。それによりますと、昨年度遠征でレンタカーを手配する際などに道路運送法の違反が疑われる事案が15件あったということです。県は運輸局に対応を相談しているとする一方、学校や事業者が特定されるとして具体的な内容は明らかにしていません。県は安全管理が顧問任せになっていて、学校が組織的にチェックできる体制が不十分だったとし、再発防止策として県内で統一の基準を設けることを決めました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、東富士五湖道路の下りが事故のため通行止めになっています。東富士五湖道路の下りは山中湖インターと須走インターの間が事故のため通行止めになっています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ、下りが1キロ。影響で中央道は岡谷ジャンクションで上下線とも3キロ渋滞しています。このほか中央道。
5: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。今日は西日本を中心に気温が上がり、各地で猛烈な暑さになる見込みです。熊本地震の被災地も猛烈な暑さが続く予報で、引き続きできる限りの熱中症対策をしてください。一方、前線や湿った空気の影響で北日本から西日本で広く大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日は西日本を中心に高気圧に覆われ、広い範囲で晴れる見込みです。日中の最高気温は熊本市や佐賀市で37度、高松市や奈良市で36度、福岡市や山口市、大阪市で35度などと、西日本を中心に猛暑日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高まるとして、熱中症警戒アラートが19の府県に発表されています。暑い時間の屋外での行動を避け、我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を徹底してください。アメリカのニュースサイトアクシオスは19日、2人のアメリカ政府当局者の話として、ホルムズ海峡を往来する船舶が毎日数百万バレルの原油を輸送できる航路をアメリカ軍が確立したと報じました。記事によりますと、この作戦はアメリカ軍がイランのレーダーや海上監視システムの機能を低下させたことで可能になったということで、過去2週間にわたり毎晩15から20隻のタンカーがオマーン沿岸の海峡の南側航路を通って出入りしているとしています。また船舶は決められた時間帯にまとまって通行し、アメリカ軍の戦闘機がイランの巡航ミサイルや無人機による攻撃から守っているということで、1日あたりの平均の原油輸出量は今では1000万バレルに近づいていると伝えています。ホルムズ海峡をめぐっては、トランプ大統領が19日、海峡は我々が掌握しているし完全に支配しているなどと主張したほか、ライトエネルギー長官も今月 SNS への投稿で、ホルムズ海峡を通過する原油の量は現在1日あたりの平均で900万バレル近くに上ると投稿するなど、トランプ政権はイランを出入りする船舶を除いてホルムズ海峡は解放されていると繰り返し強調しています。一方、アメリカの政治専門サイトポリティコは17日の報道で、ベルギーの調査会社ケプラーの担当者の話として、ライト長官の出した数字はデタラメな数字をでっち上げたに過ぎないように見えると伝えるなど、トランプ政権の主張に対して懐疑的な見方も出ています。また中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、日本の横須賀基地に配備されている原子力空母ジョージ・ワシントンが19日に中央軍の管轄地域に到着したと発表しました。20日の時点ではアラビア海で活動しているということです。ジョージ・ワシントンは原子力空母エイブラハム・リンカーンと交代すると伝えられていて、アメリカによるイランの港を出入りする船舶の海上封鎖などの作戦に参加するものとみられます。株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて837円49銭安い6万5379円30銭となっています。東証株価指数トピックスは 21.21 下がって 4038.52 となっています。また東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて62銭円安ドル高の1ドル159円6銭から9銭となっています。ユーロに対しては62銭円安ユーロ高の1ユーロ185円88銭から89銭となっています。黒沢がお伝えしました。

0: 今日は9時台に引き続き10時台もいほこの引き出しインプット、糖質との上手な付き合い方スペシャルお送りしてまいります。ゲストは9時台に引き続き北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟さんです。10時台もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、
2: は
1: い、
2: 休憩時間中に、はい、先生が、はい、お食べになる朝ごはんのメニューを聞いて、はい、私は驚愕したのでそこからぜひ、はい、全国に大声で言いたいです。
0: 野菜からね最近食べるのがいいんでしょうかとかいろいろお話伺いましたけれども、はい、じゃあ、
2: オイルファースト、
0: ね、ちょうどいいね、ちょうど3食しっかり食べていいというお話もありましたので、うん、例えばまあこの時間朝10時ですけれどもね、うん、朝ごはんにどんなものをどういう順番で食べるのが良いのかということで、一つ山田さんの
2: 実際の、
0: はい、もう交えてちょっとお話しいただこうかなと。
2: よく聞いて、
0: はい、
1: 例えば今朝の朝食は、はい、まあ、ポトフですよね。
0: ポトフ、
1: はい、お肉ボーンってあって、ちょっとポテト外してお野菜たっぷりの、はい、ポトフを、はい、まあ、レンジにして温めまして、そこ食べる直前にオリーブオイルをボーッと振って、はい、でこれを食べると、
0: はい、お肉は何のお肉ですか。
1: 今日は鶏肉でした。
0: 鶏肉、
1: はい、ただこれ豚でも牛でも何でも大丈夫ですね。
2: あのね、豚 の、はい、ロースの塊を使用して、
0: はいはいはい、
2: ちょっとだけ冷蔵庫で熟成させたやつも美味しいですよ。
0: 美味しいですね。
1: 僕も豚肉大好きでございます。
0: お野菜はお芋は外してということですけど、どんなお野菜
1: を？キャベツとか、はい、キャベツ、はい、キャベツとレタスと人参と、はい、玉ねぎも

0: 大体糖質トータルで何グラムぐらいに？
1: ちょうど20グラムぐらいです
0: ね。20グラムになるんですね。何時ぐらいに召し上がりましたか？
1: 私、5時半から6時の間ぐらいですかね。
0: 早い。
2: あ、それいつもそんなに早い？
1: あ、そうです、
2: うん、はい、そうなんですね、はい、
0: この時間お腹空きます？
1: あ、全く空かないですね。
0: 全く空かない、はい、
2: だから鶏肉なんかはもう、うん、
0: はい、
2: お腹いっぱいになるまで食べていいってことですよね。
1: はい、その本当に今日6、7本手羽みたいな感じで、おーおーお
2: ーおー、あ、入ってました、はい、それを
0: かなりしっかりお肉をじゃあ召し上がってるんですね。
1: はい、
0: ということです。はい、ぜひ皆さんもねちょっと参考にしていただければと
2: 思います。ね、目から鱗ですよね、はい、お話
0: ですね、まあ、9時台のお話、すごく急ぎ足で振り返ると、まあ、糖質、糖尿、血糖値が乱高下するのを避けましょうと、でそのために糖質、ほぼ炭水化物ですね、炭水化物の摂り方を気をつけましょうというお話でした、そこで質問をいただきました、X にいただいています。ピーマンの人さんです。食べ盛りの小学生や中学生もその130グラム目指した方がいいですか、ということで、1日に摂る糖質の量をだいたい130グラム以内に抑えましょうというお話でした。小中学生もそうですか、というご質問です。
1: 基本的に小中学生は、
0: はい、
1: 普通の体格をしている限りにおいては、
0: はい、
1: 何も制限をかける必要がありませんので、
0: そうですか、
1: はい、しっかりと召し上がっていただくということが大事になります。もしその太ってらっしゃってというようなことが、はい、まあ、親御さんとしてご心配であれば、まずはそのジュース類とかですね、そういったものの糖質を抑えた方が良いと思います。
0: はい、
1: 主食を抑える必要は全くない
2: と思
1: います
2: 。ジュース一気に上がるからね、
1: はいはい、
0: ジュース、
1: そうなんです、ジュースは怖いです、ね、
0: はい、
2: 子供たちの脳神経信号の数、はい、大人の何倍も使ってますから、ね、
0: エネルギーすごく消費してるということですね、それは、
2: うん、だから大人の感覚とはちょっと違う、うん、
0: はい、今ジュースのお話出ましたけど、まあ、確かに清涼飲料水はすごく、砂糖も多く含まれているということを言いますけれども、これは天然の 100% のジュースであっても
1: 基本的に
0: 含まれては同じなんですね。
1: 咀嚼するっていうことが結構重要だとも言われてますので、
0: はい、
1: もし果物を召し上がっていただくんだったら、ジュースにしないでちゃんと果物で食べていただいた方が良いと
2: 思う。噛んで食べる、
1: はい
2: はい、ね、
0: あとよくスムージーをね召し上がる、これもちょっと、はい、美と健康とかね意識してということで、あるかと思います。質問をいただいています。大阪府の50代星野あかりさんです。黒川さん、稲垣さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今回のテーマが糖尿病糖質ということでメールさせていただきました、うん、まさに88歳の父が糖尿で、
2: うん、
0: 薬は不要なものの食事制限をするよう言われました、
2: うん、
0: 我が家はここ何年も朝に野菜と果物をミキサーで攪拌してジュースを飲んでいます。内容としては季節により果物が変わりますが、現在ですとケール、セロリ、人参、トマト、レモン、冷凍ブルーベリー、バナナ、リンゴです。 100ml ほどの量を飲んでいます。食前に飲んでいるのですが、これは血糖値スパイクにつながりますでしょうか。私と母は朝ごはんの食前となりますが、父はそれを飲んだ後1時間後くらいに朝ごはんとなります。ご飯を召し上がっているようです、お米ですね。いつ飲むのがいいのか、飲まない方がいいのか、お教えいただければ幸いです、ということです。
1: はい、はい、正直申し上げると、その 100cc ぐらいの量ですと、
0: はい、
1: しかも結構ケールですとか、糖質の少なめのお野菜も入ってているというところがあるので、はい、それがお父様にとって負担になってるとは思わないんですけど、
0: うん、
1: 理論的にはやっぱり負担になりかねない飲み方になります。
0: はい、
1: 先に油とタンパクが入ってると血糖の上昇にブレーキがかかりますし、
0: はい、
1: やっぱり咀嚼した方が血糖値は上がりにくくなるので、スムージーではなくって、まあ、さっきの私もそうですけど、うん、ポトフみたいにして、
0: はい、
1: もう煮たものでそのまま塊で、お召し上がりいただく。しかも果物に関しては一番最後の方に回した方が良いかなというふうに思います。
2: スムージーデザートに飲んだら、
0: あ、デザートに、デザートだったら
1: いいでしょう
0: か、ね、
1: そうですね、
2: はい、私スムージーはオリーブオイル入れます。
0: あ、オリーブオイル
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: ね、トマトスムージーを夏は本当によく飲むんですけど、はい、私トマトスムージーに卵1個、
0: はい、
2: オリーブオイルたっぷり入れます。
1: 必 完璧だと
2: 思います。大丈夫ですか、はい、だから眠くならないのか、
0: うん、どうでしょうかね。そうなんですね、あの野菜をできるだけ取れるように手軽に取れるようにということで、うん、あえてこういうジュースの形態を選んでる方も、うん

0: 少なくないように思うんですけれども、噛むことが大事ということ
1: ですね。咀嚼が大事ですね。
0: 咀嚼が大事、
2: はい、お伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
3: お伝えします。政府関係者によりますと、今日午前、一人の死刑囚に刑が執行されました。死刑の執行は去年6月以来で、高市内閣の発足後初めてです。繰り返します。政府関係者によりますと、今日午前、一人の死刑囚に刑が執行されました。死刑の執行は去年6月以来で、高市内閣の発足後初めてです。以上、ニュースをお伝えしました。
2: ふんわりに戻ります。糖質について引き続きお聞きください。
0: 体にいいって果汁、野菜汁 100% の野菜ジュースを飲んでいたが、糖分すごいよと言われたので、トマト汁 100% の無塩のトマトジュースを飲んでいます。ほぼ毎日 200ml を目安に飲んでいます。糖尿病にはいいですかというご質問です。
1: 正直なところ何とも言えないというか、負担になっている可能性は十分あります。
0: そうですか。
1: はい。あのトマト最近どんどんと果物化しているので、
0: ですからこれも製品として売られているものであれば、あの糖質
1: 書かれていますよね。表記をご覧いただくと良いと思います。
0: トマトジュースにしてもやっぱりトマトを取るにしてもやっぱり噛むアクションがあった方が、
1: おっしゃる通りですね。
0: ということですね。
4: オリーブオイル。
0: はい。
1: はい、オリーブオイル本当にいいと思います ね。
0: 栄養が手軽に取れるという意味のね、そのジュースのメリットってすごくあると思っているんですけれども、そういった側面も糖質ね、はい、血糖値を上げやすいという側面も無視できないのかなと、
1: はい、マヨネーズかけて丸かじりの方が良いと思います。
4: そうトマトならね、はい、確かにスムーズにしなくていいのに、
0: はい、なかなか、はあ、でも発見がありますね。
4: 本当にちょっと目から鱗のこの方多いんじゃないですか、
0: は
4: い、
0: ですかね、はい、
4: 健康法だと思ってたのに、あちゃっていうやつ、
0: はい、時間が許す限り質問ご質問あのご紹介しようと思っています、
4: は
0: い、
4: 自分の健康法大丈夫かどうか、
0: あと40分あります、うん、ではここで一曲おかけします。ジョン・リッチ&アンソニー・ハミルトンでホーム。

0: ジョン・リッチ&アンソニー・ハミルトンでホームお聞きいただきました。糖質との上手な付き合い方、
1: はい、
0: 糖尿病のご専門山田悟先生にお話を伺っています、うん、さて、ではですね続いての質問なんですが、今度はですねちょっと勉強との絡みで糖質の付き合い方知りたいというご質問いただいています、はい、埼玉県の40代の女性白玉ぜんざい大好きさんからいただきました。私も大好きです。美味しいですよね。
1: 大好きです。

0: よ、
1: ね、はい、美味しいですよね、はい、
2: 美味しいです、
1: 美味しいですよね、はい、まあ、さて、
0: 糖質どれぐらいなんだろう。
1: 糖質はですね、
0: ものすごい
1: 前菜にも白玉にも糖質が含まれてますもんね、はい、はい、戻ります。糖質について質問ですといただきました。中学1年生の息子がいます。部活帰りで学習塾前の夕食で注意すべきことはありますか。食事後は集中力が欠けてしまう傾向があり、献立を立てるときに参考にさせていただきたいですというご相談です。学校の部活動から帰ってきて、おそらく夕食を取った後学習塾に行かれるということなんだと思います、うん、その中で注意すべきこといかがでしょうか。
2: 先ほど申し上げましたように、お子さんって、
1: はい、
2: もうエネルギーの消費がすごく高いというか、うん、別に言うともう食べたものどんどんどんどん上に上にこう伸ばす方向に使うので、
1: はい、
2: よっぽどの理由がないと何か制限をかけるっていうことは必要がないと思います。
1: はい、
2: だからもしその集中力が切れるという話があるとすると、その甘いものですよね。
1: 甘いもの
2: は本当に一瞬カッて興奮させる感じがあって、
1: あ、はい、
2: その後切れる感じが出るんですね。なのでその部活の時にスポーツドリンクなんかをお飲みになっていて、そこの甘いものが多いとすれば、それがきっかけになってるかもしれないので、スポーツドリンクを薄めてお飲みいただくようにするとかっていうことが有効かもしれません。
0: スポーツドリンク意外に糖質高い
2: んです、ね、高いんです。そうなんです、
1: まあ、あるいはまあ部活動終わりで、甘いものを食べるとか、まあ、おやつで
0: ジュースじゃない、ね、
1: ジュース、
2: はい、うん、そこにジュースが入ってるとすると、はい、ジュースを切り替えられると良いなと。
1: なるほど。食事
0: は、はい、大人もそうだけど、はい、ストレスがある時ってなんか甘いものでも食べなきゃやってられないって気になるじゃないですか。
1: 私他なるの私がすごくそれあります
0: でしょ、はい、だから部活の後さ、はい、塾に行く時さ、
1: はい、
0: ちょっとジュースぐらい飲まなきゃやってらんないってちょっと思うから、
2: はい、ダイエットドリンクおすすめなんです。
1: ダイエットドリンク、
2: はい、はい、甘みがあって、はい、でもいわゆる合成甘味料なので、はい、カロリーがないってやつですね、
1: はいはい、
2: あれも確実に甘いものでホッとするんですよ、
1: う
2: ん、
1: 炭酸飲料とかでもゼロカロリーですっていうのを歌ってる製品もありますね。
2: おっしゃるです、
0: うん、だから甘いものを与えてあげたらいいのよ脳にね、はい、だけど糖質がないもの、はい、
2: そうです。
0: そうか、
2: 血糖値を上げずに甘い感覚だけ上げればいいんです、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 上げて
1: ね、
0: やってるのもよって本当にね、はい、嫌な上司と仕事してる時って、
1: はい、
0: 皆さん太るんですよ。あ、でもチョコレートでも食べなきゃやってらんないじゃんって。
1: それはあの伊保子さんの周りの実例ですか。
0: 実例です
1: ね。なる、そういうことなんですね。はい、今ダイエットジュースというお話ありましたけれども、そういったもの、まあ、人工の甘味料が使われている製品でカロリーがないものって結構あると思うんですけど、はい、そういった人工の甘味料に対してちょっと健康の面で気になるということ、まあそういったあのことが書かれている本などもねたくさん出ていますけど、そのあたりは山田さんはどのようにお考えでしょうか。
2: 基本的に現状の、はい、まあ、科学的論文を見れば全く心配ないと言い切れると思います。
1: そうですか。
2: はい、と言いますのは、そのこれ因果の逆転っていう表現しますけど、
1: はい、
2: 健康診断の人たちに集まってもらって、高血圧のお薬を飲んでる人とお薬を飲んでない人の血圧を比較すると、
1: はい、
2: 間違いなくお薬飲んでる人の方が血圧高いんですね。それは血圧の薬飲んでる人は 100% 高血圧の人たちで、
1: はいはい、
2: 飲んでない人たちのほとんどは血圧正常の人だからです。でも決してそれは血圧の薬を飲んだから血圧が上がってるわけではないんですけども、
1: はい
2: はい、こっちが原因でこれをやってる、例えば肥満があるから人工甘味料を選んでるっていう人と、肥満がないので普通に砂糖を選んでるっていう人を比較すると、人工甘味料が肥満と関連することになるんですね。こういうデータを用いて人工甘味料には問題があるという論文がいくつもあります。
1: そうなんですね。
2: はい、ただ無作為比較試験といってお砂糖と人工甘味料を比較したっていう研究、はいはい、あるいは人工甘味料を溶かしたダイエットドリンクとお水を比較したものでも人工甘味料の方が良いという論文もいくつもあるんですよ。そう考えると、因果関係で考えれば人工甘味料を恐れる必要は何もないということになります。
0: なるほど、そうだよね。だからちょっと統計学ってそこが危ないところで、はい、なんか1日コーヒー5杯以上飲むと胃がんになりにくいって言った人が、
1: はい、
0: あ、なんか論文というかあったんですけど、それ、はい、1日5杯もコーヒー飲める人ってもともと胃膜がしっかりしてないって、ね、統計学って、はい、もしかすると気をつけなきゃいけないことがあるかも。
2: そうなんです。観察研究といって、
1: はい、
2: これとこれの関係性はどうかっていうのを見てみると、因果関係とは言えないんですね。国民がチョコレートをいっぱい食べてる国ほど、はい、ノーベル賞受賞者の数が多いっていう綺麗な相関関係が あるんですけど、まあ、今のところチョコレートいっぱい食べてノーベル賞狙おうと思ってる科学者はいないはずなんです。
1: 難しいですね。
0: カカオは随分なんかいろいろいいって最近分かってきましたけどね、免疫力上げたりとかするみたいですけど、
1: そんなですね、はい、ちょっとチョコレートというワードが含まれているお便りがちょうどありましたので、こちらちょっとご紹介します。神奈川県の40代一君母さんです。高校生の夜食についてお聞きします。思春期の男子、勉強は家族が寝静まった深夜から早朝にしている様子、夕飯は20時夜8時頃にしっかり食べていますが、朝になるとチョコレートやラムネの包装紙が散らかっています。数年前までは夜食に軽食などを用意していましたが、最近は勉強の予定の共有もなく、いつ用意したらよいかもわからず、彼が気が向いた時につまめる脳に良い常備食のおすすめがあればぜひお聞きしたいです。悩める母にアドバイスよろしくお願いいたします、ということです。高校生の、
2: はい、
0: あの、私も聞きたい、ね、
2: 高校生であれどんな年代の方であれ、
1: はい、
2: 脳に必要なだけのエネルギーは肝臓が確実に作り出すので、
1: はい、
2: そのために何か特別な食品という必要はありません。
1: そうですか。
2: ただ、はい、やっぱりあの高校生ですと本当に活動量も多いでしょうし、うん、まあ、夜中にお腹すく、
1: はい、
2: これはよくわかることです、うん、その意味ではエネルギーがあるもので血糖値を乱高下させると眠気を生みますので、まあ、その意味では油の乗っている何かお肉系の、
1: はい、
2: まあ、ソーセージであったりとかハムであったりみたいなのを切っておかれると、利用いただけるかもしれませんし、あと甘いものでホッとしたいという感覚はやっぱりあろうかと思いますので、はいはい、そうなると先ほどのダイエットドリンクは一つのチョイスになるかなと思います。
0: まあ、ラムネとか、まあ、ブドウ糖ですもんね、
1: はい、チョコレートとかラムネといった、はい、お菓子、
0: 血糖値上げるので、はい、なんかその、まあ、眠くてちょっとこの後一問解きたいっていう時にラムネを食べると活性化した気がなさるんだと思うんですけど、
2: はい、
0: その後のね、
2: はい、ガクッと落ちますね、
0: 血糖値が心配。
2: 甘いものを食べると一瞬
0: こう一瞬元気になる、
2: この加藤なんかがそうですけど、なってその後切れちゃうんですね。ズタッと集中力切れます。
0: そこが心配なので
1: 、ね、甘いものというのはやっぱりかなり、
0: 私よく受験生の夜食におすすめしてるのが、だしで卵スープを作って、はい、あのごま油を垂らす、
2: は
0: い、いいですか。
2: おだしは最高にいいですよね。
0: いいでしょ、
1: はい、
2: そ
1: うですか。
2: もう心は落ち着いて、うん、さあやるぞっていう感覚になると思いますね、はい、う
0: ん、その上タンパク質油も、
1: はい、ヨホさん今おっしゃったのだしと卵、
0: そうです、あの
1: だし汁ですね、
0: パックのカツオだ
1: しパックとかありますね、
0: だしパックあるじゃないですか、はい、あれをもう小鍋で煮立てて、はい、コップに生卵を溶いて置いとくの、はい、で煮立てたやつをシャッて入れたらもう半軸になるので、そこにお好みによってごま油、ね、いいでしょう。
2: いいですか、いいですね。
0: これ脳が失速しないし、翌朝の寝覚めもいいです。
1: うん、お試し、
0: お試しください。
1: いただければと思います。ね、X いただいてます。トマモロコシさんです。油とタンパク質を先に、というねお話ありましたけれども、おすすめの油はありますか。オリーブオイルは香りがあるので。香りがなくて体にいい油とかおすすめを知りたいです。バターが好きですがバターでもいいのかなということですね。いかがでしょうか。
2: はい、油は基本的に全部おすすめなんです。
1: そう
2: です。逆におすすめできないのが古い油、
1: 古い油、
2: 胸焼けが起こるような油と、あと人工的なその本来液体のものを固形化するときに出てくるトランス脂肪酸っていうやつなんですけど、日本はかなりトランス脂肪酸がもう抑えられていますので、あんまりこう食べる機会はそんなないと思います。だから古い油だけやめていただければ、動物性のものでも植物性のものでもお魚由来のものでもどれも良いですね。大事なことはその TPO に合っていて美味しいということだと思います。はいはい、
1: 古い油だけ、ね、
0: 糖質も油というかバターたっぷり、
2: はい、バターたっぷり、
1: ね、バターたっぷり OK ということなんですね、はい、
2: あの僕自身その、まあ、エクレアがない時なんかは、
0: はい、糖質カットのエクレアがない時、
2: ね、はい、ない時はあの糖質の低いパンってのが今出てるんですね、小麦の外皮の部分とか、はい、お米のぬかを使ったような あのブランという部分を使ったパンなんですけど、はい、これ非常に秀逸でタンパク質が非常に豊富で食物繊維も豊富なんです。ただ油がないもんですから、このブランを使ったパンにバターをボテッと乗っけると。
1: 10時代後半まだまだお話伺ってまいります。
3: ではここで音楽です。アール・クルーの演奏で4ミニッツサンバ。

0: 時刻は10時30分になりました。アナウンサーの柘恵美です。今日はアンコール放送です。今年2月20日に放送した回を再構成してお送りしています。それでは続きをお聞きください。
1: イホコの引き出し、インプット糖質との上手な付き合い方スペシャル、北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟さんにお話を伺っています。先ほど10時台前半のおしまいに、パンのお話が、ね、ありましたけど、バター
2: を、ね、
1: 塗っていると。で、はい、確かに最近コンビニエンスストアでも、まあ、いわゆるふすまを使ったパン、ね、うん、ブランを使ったパンっていうのもね、うん、結構置かれていますよね。
2: ふすまとかぬかとかね、う
1: ん
2: う
1: ん、これは糖質やっぱり少ないんですか。
2: はい、ふすまのパンって昔食べたことがあるんですけど、
1: はいはいはい、
2: 先生もおっしゃったけど、わらばんしの味がする。
1: わらばんしの味ですか。
2: 紙を食べてるみたいで、私はもうそれから、
1: はい、
2: 何年も手を出してないんですが、
1: それは昔の記憶ですね。
2: 昔の記憶なんで、はい、先生がおっしゃるにも最近美味しくなった、
3: はい、何回も改良を重ねて、はい、今すごく美味しくなってます。
2: そうなんですね。
3: はい、あと先ほどバターを塗ってとおっしゃったんですけど、はいはい、塗るものではなくて乗せるものでございます。
1: は
3: い、
1: 乗せる、
3: はい、塊の方が、
1: はい、
3: 良いと思います。美味しいと思います。
1: 山田さんも塊でバターを乗せて、
2: はい、脂質を足した方がいいってことです
3: ね。
2: はい、私もよく家族に言われるのは、
3: はい、
2: 母はパンにバターを塗ってるのではなくて、はい、バターにパンを添えて食べてる。
1: バターにパンを添えて
3: 大正解だと思います。
2: そうなんですか。もうそれレストランでもどれだけバターのおかわりするかわからない。
1: おー、バターのおかわりまで
2: 大好きなんです。
1: そうです。まあ、美味しいですけれどもね。
3: 我が家も同じです。
2: あ、そうなんですね。はい、よかった、来週ちょっとよかったです。
1: 先ほど朝ごはんでね、山田さんがどんなものを召し上がってるんですかというお話を伺ったんですけれども、うん、今ちょうどもう10時半過ぎまして、お昼も近づいてきて、ね、そろそろお昼の準備、ね、なさる方もいらっしゃると思います。
2: このコツを聞きたいんですよ、
1: はい、
2: いつもちょっと栄養学の方にはこの質問をするんですけど、
1: はい、
2: 何かを食べたい時にお昼にしろね、まあ、夕方の軽食にしろ、コンビニに入って何をチョイスしたらいいのか問題ですね。それをちょっと聞きたい。
3: はい、僕自身も、
1: はい、
3: コンビニエンスストアをよく利用します。
1: はい、
3: で、時間ない時はコンビニエンスストアで食事を済ませるんですけど、うんうん、どのコンビニエンスストアにも、
1: はい、
3: 今タンパク質たっぷりのサラダと、はい、今の大体置いてありまして、
1: は
3: い、もう一つでタンパク質が 20g 近く取れるので、
1: はいはい、
3: はい、お年を召した方でも筋肉合成のスイッチが入るぐらいのタンパクが取れますし、うん、さらにそこにどのコンビニエンスストアにもフライドチキン、大体
1: レジ
3: 脇にありますので、
1: はいはい、
3: あれを追加して、はい、でコーヒーというのが大体僕のパターンです。
1: はい、じゃあお肉の入っているサラダに加えて、はい、そういう、
3: はい、
1: お肉のおかずを、
2: 鶏肉とかね、はい、いろいろお肉が入っているサラダ、はい、チーズが入っているとかありますもんね。タンパク質たっぷりにフライドチキンとか、
3: はい、
2: あとゆで卵もいいですね。
3: いいですね。不幸にして、
1: はい、
3: そのレジ脇が空になってる時があるんですよ。
1: はい、
3: そういった時はゆで卵ですとか、あるいはチーズもありますので、は
2: い、チーズもいいですね。はい、いいです。手軽に食べれるチーズもありますし、冷ややっことかも置いてあります
1: よ。冷ややっこ、まあ、いろいろあります
3: ね。冷やっこもいいですね。はい、
1: タンパク質をね、ですからたくさん取っていらっしゃる、
3: はい、タンパクと油を一生懸命食べてます。
1: は
3: い、
1: でじゃあそれに加えて、あとはパンですか。ご飯よりパンが多いですか。
3: そうですね、はい、コンビニエンスストアで選ぶときは、
1: はい、
3: 糖質の抑えられたパンのあるようなところもありますので、はい、そういったものを利用することが多いです。はい、
1: あとお昼ですと麺類を召し上がる方結構いらっしゃると思うんですけど、麺類との付き合い方っていうのはどうでしょうか。そうです
3: ね、幸いにして、
1: はい、
3: ラーメンのチェーン店の中に、
1: はい、
3: 糖質を抑えた麺をご提供なさっているようなところもありますので、はい、そういったところに行くというのもありですし、
1: うん、
3: あとこれ私自身がちょっと量があまりに多すぎて食べられなかったので、はい、食べきれなかったのであまり行ってないんですが、
1: はい、
3: あるラーメンのグループというかチェーンみたいなところでは、はい、上にもやしがボテッと乗っていて、はい、その下にチャーシューがバタッとあって、はい、その下に麺が隠れてるみたいな、
1: はい、
3: とこがあるんです
2: ね。あります、あります
3: 。そういうところですと上から順番に食べていくうちにちゃんと油とタンパクと食物繊維がグワーッと入って

0: ですね。
1: そういうやり方で召し上がっていただくといいかなと。
0: 麺を少なめにするというね。そうそうそう、はい、
2: 肉増し麺カットはできる、はい、ね、できるところがあります。
0: はい、野菜何増し増し増しとかいうようなね、はい、ラーメン屋さんありますよね。はい、はい、
2: あとね、そうか、
0: 麺を少なくすればという
2: のは、油を使いますもんね。
0: 油はだから気にしなくていいというお話で、はい、でしたね、山田さんのお話。はい、おっし
1: ゃる通りです、
0: うん。
2: そうするとちょっとぶっかけうどんは、
0: ぶっかけうどん
2: 厳しく
0: なる。かけそば、
1: 糖質の単品になるので、は
2: い、そうですよね、はい。ちょっとこれ工夫しましょうよ。
0: 例えばあと、まあ今まだ早いですけども、卵落とし、夏になるとお家でお昼そうめんを茹でるとか、そういう方もいらっしゃると思いますけど、結構ダイレクトにそれは。
1: そうなんです、あの夏、
0: はい、
1: 今日は簡単にそうめんだけにしちゃいましょうっていうと、効率よく血糖値が上がってしまうんですね。
0: 効率よく、はい
1: はい、
2: 午後眠くなります
1: ので、
2: ね、
1: その意味ではあのそうめん風で低糖質の麺っていうのを、まあ、市販されてたりしますので、結構美味しいんですよ。
0: そうなんです
1: ね、はい、そういったものをご利用いただくのもありですし、はい、どうしてもうちはもう三輪そうめんで決まりだみたいなことを思ってらっしゃる方の場合は、やっぱり事前に刺身であったり、
0: はい、
1: で卵焼きであったり、はい、何かこうタンパクと油をしっかり入れて、うん、お腹から血糖値の上昇抑制ホルモン、うん、インクレチンホルモンを出させておいてから麺に入るということで血糖を抑制できるかと思います。
2: 錦糸卵とか
0: も、錦糸卵ね、
1: はい、
0: はい、いいですね。いずれにしても最後に糖質を食べる、
1: はい、
0: ということでしょうかね。
1: おっしゃると思います、
0: はい、さて、今ねもうランチのお話を伺った後でも早速夕食の質問もいただいていますので、うんうん、ご紹介します。北海道の50代女性、ラジオネームゴロゴロさんです。おはようございます。いつも楽しく聞いています。
2: ありがとうございます。
0: 血糖値の質問をお願いします。夕食後ものすごく眠くなり動けません。食後の眠気は血糖値急上昇が関わっているという話もあり心配です。ですが朝食昼食後には起こりませんということは血糖値とは関係ないのかなとも感じます。夕食後眠くなるのは血糖値と関係ありますか？何か食事で気をつけられることはありますか？どこに聞けばよいかも分からず悶々としていました。よろしくお願いしますというご質問です。
1: はい、まずあの血糖と関連しているかどうかを見極める方策としましては、
0: はいはい、
1: 今あの上腕二の腕のところに貼り付ける、まあ、500円玉ぐらいの大きさのセンサーを貼り付けて、
0: はい、
1: 10日とか2週間とか血糖値を24時間ずっと見れるっていう機械がございます。はい、まあ部分的にはその通販サイトで購入もできるようですので、ご自身の携帯電話にアプリをダウンロードして、はい、そういうのを見ていただくと、はい、朝昼は血糖値がそんなに動いてないけれども、夕食後は血糖値が乱高下してる、はい、ということがあれば、それは血糖値のせいですということを断言することができます。でもしそうだとしますと、さあ夕飯どうするかということなんですが、はい、やっぱ食べる順番非常に重要でございまして、はい、夕飯が多分一番時間をかけてゆったり食べられますから、油とタンパク、要はおかずをしっかりと食べて、
0: はい、
1: で最後に糸を締むように主食に入っていく、
0: は
1: い、もしくは
2: 糸を締むように、
1: はい、
2: 素敵
1: かつ実はお酒もですね、
0: はい、お酒
1: 血糖上昇のブレーキ役になるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。あの、
0: はい、
1: パンにお水、
0: はい、
1: パンにビール、
0: はい、
1: パンに白ワイン、
0: はい、
1: パンにジン、
0: はい、
1: この4つの食べ方飲み方で、
0: はい、
1: どれが一番血糖値を上げるかという研究があったんですけど、
0: はい、
1: 糖質量の観点で見ると、
0: はい、
1: パンにビールが一番糖質が重いんですが、
0: はい、
1: 一番血糖値を上げてたのがパンにお水、は
0: い、あ、パンに水が一番血糖値が上がった、
1: はい、アルコールそのものに血糖上昇の抑制作用があると考えられていまして、その意味では夕飯の場合はですけども、
0: はい、夕飯の場合は
1: お酒もたしなんでいただくとより血糖値が上がらなくなります。
2: そうなんだ、はい、じゃあこうコース料理でパンと一緒にワインをいただくじゃないですか。ちょっと繊細な、
1: 理にかなってると
2: 思います。あれは理にかなってたんですね、は
1: い、ただしバターがあるべきですね。
2: バターはもちろんバターは使います、はい、バターとオリーブオイル、
0: バターをね乗せると、
1: はい、
0: ね、
2: あと懐石料理もご飯は最後にね、
1: おっしゃるとおり
0: ですね。そうですかね、
2: はい、だから理にかなってるんですね、はい、
1: その昔多くの人が肉体労働の時代に、うん、貴族の人たちだけがそんなに体を動かさない、
0: うん、
1: 僕たち現代人みんな体を動かしてない中で、貴族たちが昔食べてたような食べ方をやることはかなり健康になりやすいと思います。
2: なるほどね。あと、まあ、夕食の後急に眠くなるって夕食遅すぎないですかってちょっと気になるかな。
1: あの食べる時間が遅いと、
2: うん、
1: 翌朝同じものを食べても朝食後の血糖値が上がりやすいって話はあるんですが、
0: はい、
1: それは正直言うと東

0: 計学的には差があるんですけど、臨床的にはほぼ無意味なので、うん、もう夜遅くしか食べられない方はそのままで良いと思います。
1: でも先生、夜遅いとして昼を普通に例えば会社で12時から1時の間に食べました、で8時とかになると間が空いちゃうじゃないですか、はいはい、そうするとどうなんでしょうか、その血糖値が上がりやすい、
0: あの16時間ダイエットって言葉がございまして、はいはい、その間が空いてる方が健康に良いという概念を持ってる人もいるんですね、
1: うん、
0: その間にオートファジーという現象が起こってきて、はい、不要なタンパク質が分解されて、はい、細胞の機能が高まるという、うん、その考え方にのっとれば8時とかに食べられないっていうのは良いことになります、うん、一方でボディビルダーの方なんかは食事の時間が空きすぎるとその間に筋肉の分解の方が進んでってしまうので、うん、もうチャンスがあったらゆで卵を食べるみたいなことをなさいます、はいはい、だからそれは何を目指してるか、
1: そういうこと
0: か、はい、機能を考えれば空いてても大丈夫です、夜中でいいですよ、うん、だし筋肉を衰えさせたくないんであればゆで卵なりチーズなりを間に入れてください、
1: う
0: ん、ということ
1: になります。ちょっとだから気になったのが、昼の後は眠くならないのに、はい、夜の後眠くなるっていうのが、うん、前の食事との時間があるでしょ、
2: はい、
1: だからこの方がちょっと筋肉が疲労しやすいお仕事をされているとか、あるいは筋肉量の少ない方で、まあ、8時間空いてしまったことで体が飢餓状態になって、はい、糖質に反応しやすくなってるのかなってちょっと心配になりました。全く
0: その通りですね。
1: そうですか。
0: 気づきませんでした。ありがとうございます。
1: とんでもございません。とんでもございません。
2: はい、
1: はい、ちょっとそれならば、はい、間少しチーズとかね、
2: 間食
1: を、間食、はい、ゆで卵とかでつなぐと、うんうん、もしかするといいかもしれないなってちょっと思います、
2: は
1: い、
2: そうか、食べる感覚ですね、
1: 感覚がね。
0: あと夕食の中で糖質を最後に回すという意識を持っていただく、
2: うんうん、はい、はい、ですね。ゴロゴロさん、ぜひ参考になさってください。
1: 私はいいのもこれから
2: 、ではここで1曲おかけしましょう。ジェシカ・アンドリューズで I Do Now。

0: ジェシカ・アンドリューズで I Do Now お聞きいただきました。
1: I Do Now、
0: はい、 I Do Now ね、
1: 今する
0: 今する、はい、ワイン飲むね、はい、もう今晩ヨコさんワイン飲むでしょうね。
1: 飲みますよ、
0: 飲みますね、はい、
1: パンと一緒に、あとちょっと、はい、オイルファーストも徹底したいと思います。
0: オイルファーストですね、はい、さて、質問ご相談いただいています。ラジオネームさつまいもさんです。52歳主婦、子供の頃から夕食時はなぜか甘い飲み物が飲みたく、ご飯と一緒に飲んでいました。甘いもの大好き、間食も甘いお菓子と甘いコーヒー。最近夕方になると手が震え汗ばみ、強い空腹に襲われます。おかゆか白米を食べないと落ち着きません。母親が糖尿病、父親は低血糖、私は低血圧、めまい持ち、パニック障害、過敏性腸症候群など、味のない水をちょこちょこ飲むことが苦手です。このままでは良くないと思っています。何から始めれば良いでしょうか。アドバイスいただけると本当に助かります。普段は家で内職と保護猫活動

0: 能性の低血糖を示唆しています、
1: はい、
0: なのでやっぱり甘いドリンクをいわゆるダイエットドリンク、人工甘味料のものにすぐにお買いになるべきだと思います、コーヒーなんかに溶かすものも、
1: はい、
0: そのスティックタイプで人工甘味料売られていますので、ぜひお買いになってください、
1: うん、
0: でその上でお母様が糖尿病だということになりますと、はい、将来的にご自身も糖尿病になりやすい、血糖値が上がってるからこそ反応性の低血糖起こってますので、
1: はい、
0: このままいくと糖尿病になると思います、
1: うん、
0: なので今のうちから油とタンパクをしっかり召し上がるというところですね、はい、で、甘いものに対する欲求は動物どの動物も持っています、
1: うん、
0: 本当に逃れがたいんですね、
1: はい、
0: なのでしっかりと人工甘味料で甘いものに対する欲求を満たすということと、
1: うん、
0: あとお出汁とかは結構甘いものに対する欲求をコントロールする力があると思います。
2: ありますね。
0: はい。なので、まあそうですね。お味噌汁とか豚汁とか、まあ手軽にお出汁の味を楽しめるドリンクを、はい、しっかりと召し上がると良いと思います。
2: あとお出汁の味しっかりすると、
1: はい、
2: 塩分も抑えられますよね。
0: おっしゃる通りですね。
2: 脳が満足するんですよ。旨味って。
0: はい。
1: ね、さつまいもさんちょっとねお辛い状況ですけど今 ね、アドバイスいくつかいただきました。ちょっとこれ、
2: はい、
1: まずね、ま
2: あ、甘いものをやめようと思うよりも、うんうん、それはストレスになるから、はい、人工甘味料とかを使って、
1: うん、ちょっと活用していただいて、ね、してそれで変化がね出るかどうかという、うん、こういう状態でもうお医者さんに何か見ていただいた方がいい状態って何か感じられますか。
0: そう、夕方の、はい、その油汗をかいたりとかいう状況がやっぱりちょっと反応性低血糖を示唆しているので、本当それでこう倒れかねない、先ほど低血圧症っておっしゃってたと思うんですが、そのふらつくとかいうのは低血圧ではないんじゃないか、
2: 低血糖、
1: はい、
0: だからしっかりとそのブドウ糖負荷試験みたいなもので今の状況で本当に糖尿病になってないかどうかということを確認なされるのは良いことかなと思います。
1: その場合、まあ、お近くの内科のお医者さんですとか、
0: はい、まずは市区町村の検診を毎年しっかりとお受けいただいて、はい、それでちょっと引っかかっているようであれば、うん、ブドウ糖負荷試験に進むというのが良い流れだと思います、う
1: ん、ぜひちょっとね、はい、食生活少し、取り入れていただいていただければと思います、うん、ありがとうございました。さあ続いてのご質問です。愛知県の菅れき子さん、ギリギリ50代というですね、女性からいただきました。素敵なお名前ありがとうございます、自分の健康診断の数値血糖値についてお尋ねしたいです。空腹時血糖値が毎年高く糖尿病になる可能性があるのではと心配しています。私の父方は糖尿病家系ですので気になります。現在私は肥満とは縁がなく、できるならもう少し体重を増やしたいと思っています。退職間の胃袋を持っていたら糖尿病につながるかもしれませんが、そうでない場合血糖値の高さをコントロールするにはどうしたらいいのでしょうか。少食のため空腹になると集中力がなくなるので甘いものなど間食をよくとります、
2: うん、
1: そうすることで血糖値が上がるためなのか行動できるようになります。このようなすぐ血糖値が上がるのは糖尿病につながる症状なのでしょうか、というご質問です。
0: はい、お父様のご家系があって、
1: はい、
0: 甘いものを食べて何かこう反応が変わってくるということからは、やはり血糖値が上がりやすいご体質をお持ちだろうと思います。で昔は先ほど申し上げましたけども肥満が全ての根っこにあると思われていたんですが、はい、今食後の高血糖の方が根っこにあるという概念になりますので、食後の高血糖を抑えれば退食で良いんですね。一生懸命油とタンパクを食べるようにしていただく。で小腹が減った時にはナッツなんかを持ち歩いていただきますと、
1: はい、
0: 糖質でない形で常温でいつでも何かを食べることができますので、うん、ナッツを携帯いただく、
1: はい、
0: あとは職場なんかで冷蔵庫があるようであればチーズも、
1: うん、
0: 非常に有用だというふうに思います、
1: うん、
0: はい、小腹が減ったら食べる、
1: う
0: ん、ただしタンパクと油が良いと思います。
1: タンパクと油、はい、
0: はい、
2: ということですね。少食だからね、はい、っていう話
1: ですね、
2: はい、少食だけどちょこっと糖質は良くない、
0: はいはい、
2: ね、
0: 効率よく血糖値を上げます。
2: 効率よく血糖値を上げちゃ う、
1: うです、ね、血糖値の上げ方は気をつけてくださいということです。はい、続いてのご質問です。千葉県の52歳の女性です。ラジオネーム元ミニシアター小僧さんです。妊娠初期やたら揚げ物が食べたくなり、頻繁にコンビニのフライドチキンを食べていた時期がありました。当然のごとく妊婦健診で糖尿病と脂質異常の疑いで再検査になりました、うん、幸い出産時も

0: 供の成長もトラブルはありませんでしたが、今も検診では脂質異常気味です。また朝起きてすぐに甘いものを食べてしまうと、お昼までの空腹時に冷や汗や手足の震えを感じます。これって血糖値スパイクの落ちてるところでしょうか。対策として生ですぐ食べられるキャベツやレタスを常にストックしておき、朝起きたらとにかく少しでも口に入れますということです。糖尿病と脂質異常ということを、ね、指摘されたということです。
1: はいはい、あのフライドチキンを召し上がって、はい、糖尿病と脂質異常を指摘されたというのはフライドチキンのせいではない。
0: フライドチキンのせいではない、
1: はいはい、何故そうなったのかわからないというところになります。で、脂質異常にはコレステロールが高いパターンと、はいはい、中性脂肪が高いパターンがございまして、中性脂肪が高い方は油を食べることで改善します。あと糖質を控えることで改善します。で、特に甘いもの加糖を控えることで改善しますので、中性脂肪が高い場合はあのロカボで改善が見込めます。でコレステロールが高い場合は残念ながら食事量ほぼ無効です。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、卵を控えても、はい、動物性の油を控えても、うん、はい、下がるとしてもせいぜい5ぐらいで、はい、下げたいレベルはだいたい50から70なので、食事でコレステロール下げるということはお考えにならない方が良い。
0: コレステロールの場合はじゃあどういったアプローチが必要になりますか。
1: あのもう身も蓋もない話ですが、はい、お薬で一発で70ぐらい下がるんですね。
0: そういうこと
1: なんですね。はい、だからお食事で頑張って5を下げるよりはその方が早いんです。ただやっぱりお薬が嫌いという方もいらっしゃるので、はいはい、その場合で私がお勧めしているのは、くるみを食べまくる、
0: くるみ、はい、
1: 大豆を食べまくる、アボカドを食べまくる、この3つはそれぞれが5から10下げるという報告を持っています。
0: そうなんですね。
1: ただ3つ食べて30下がるという報告がないので、はい、無効かもしれません。
2: 脂質異常って、ね、もうおそらくでも中性脂肪ですね。
1: 僕らは中性脂肪ですね。
2: 妊娠中コレステロールはちょっと上がり気味になるし、どう思いますか。
0: 元ミニシアター小僧さん、ありがとうございました。はい、この時間糖尿病専門医山田悟さんにお話を伺いました。9時台10時台たっぷりとどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 今日の9時台10時台はアンコール放送をお届けしました。いや私もねカロリーはすごく気にしていたんですけども、糖質ねいっぱい今ねメモしました。オイルファーストとタンパク質と油とかね、エクレアとか糖質制限のねエクレアもあるということで、いろいろちょっと食生活を見直してみようかなと思いました。お便りもいただいています。愛知県田原市の厚見のくんちゃんさん、普段健康について気になる年齢になりました。60代なんですね。検診でもまだ薬を飲むとかは必要ない数値です。でも要精密検査の項目もありました。山田先生のお話を興味深く聞きました。運動と糖質、有酸素運動、私も歩くのが好きで近くの標高250メートルの蔵王山に登ること十数年、一時は6時半のラジオ体操をやるために毎朝登ってラジオ体操仲間のために登っていたような時期もありました。ただ歩くだけに比べ山登りという足の運びが筋力には良かったのか、体組成計に乗ると今でも15歳若い年齢表示。我が家でもそうだし、先日の地元の田原市の健康講座でもそんな年齢表示でした。最近じゃスーパーの仕事で品出しをしていて 4,5 時間かなり歩いても平気です。食べたら体を動かすことが大切かなと思います。今日のアンコール放送しっかり聞きますっていただきました。ねえ、すごく気をつけてらっしゃってね、素晴らしいですね。ありがとうございます。そしてですね、大分県のまーさん、糖質を抑えたエクレア、糖質制限して甘いもの食べられるのはすごい。他のスイーツでも糖質を抑えたものがあるんですね。スーパーに、探しに行ってみます。本当そうですね、ちょっと意識すると今いろいろ出てるのかもしれませんね。糖質を抑え低糖質の麺もあるとおっしゃってましたね。そうそう、そういうのもいろいろ探してみるのいいかもしれませんね。そして夏バテ対策もたくさんいただいていますので、この後いろいろと皆さんの、メッセージご紹介していこうと思います。ありがとうございます。さて、11時台は毎日リクエストをお送りいたします。本日のメールテーマ、私の夏バテ対策もご紹介しますので、どうぞ皆さんお寄せください。 X でも結構です。メールは番組のホームページの金曜日の投稿フォームからお送りください。 X ではハッシュタグふんわりをつけてつぶやいてください。こんなことしてるよとか、こんなもの食べてるよなど何でも結構ですので、毎朝の金曜日のふんわりの金曜日の投稿

0: 応フォームからお送りください。 X でもお待ちしております。この後11時5分から再開です。
1: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目はうーん、歌はスミカです。

11時の NHK ニュースです。2009年大阪のパチンコ店が放火され5人が死亡した事件で、殺人や放火などの罪に問われ死刑が確定していた高見素直死刑囚に今日午前刑が執行されました。死刑の執行は去年6月以来で、高市内閣の発足後初めてです。2009年大阪のパチンコ店が放火され5人が死亡した事件で、殺人や放火などの罪に問われ死刑が確定していた高見素直死刑囚に今日午前刑が執行されました。死刑の執行は去年6月以来で、高市内閣の発足後初めてです。先月7月の全国消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.8% 上昇しました。上昇率は前の月から 0.2 ポイント拡大しました。総務省によりますと、家庭で消費する物やサービスの値動きを見る先月7月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が2025年の平均を100として102.1となり、去年の同じ月より 1.8% 上昇しました。上昇率は前の月から 0.2 ポイント拡大していて、2ヶ月連続の拡大となります。上昇率が拡大したのは、7月に請求された電気代やガス代が前の月に比べて上がったことに加え、タブレット端末のほか台所用洗剤や漂白剤などが値上がりしたことが主な要因です。また生鮮食品を除く食料は去年の同じ月より 3% 上昇し、上昇率は前の月よりわずかに縮小したものの、高い上昇が続きました。主な品目を見ると、緑茶が 29.2%、 ポテトチップスが 13.3%、ハンバーガーが 13.2%、 輸入品の牛肉が 11%、 唐揚げが 8.3% それぞれ上昇しました。一方、米類は 11.6% 下落し、下落率は2005年8月以来の大きさになりました。企業の間の取引では、中東情勢を受けた原油価格の上昇分を石油関連製品の価格に転嫁する動きが進んでいて、こうした動きが今後消費者向けの物価にも広がるのか注目されます。米韓の合同軍事演習がアメリカの要請で規模を縮小して行われたことを受けて、北朝鮮の金正恩総書記の妹金与正氏は、アメリカと韓国について主従関係の構図だなどと主張する談話を発表しました。専門家からは、韓国は交渉相手ではないと強調し、アメリカとの対話の可能性を示唆したものだという見方が出ています。アメリカ軍と韓国軍が行っている朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習、ウルチフリーダムシールド自由の盾は、アメリカ側の要請で期間が当初の半分程度に短縮され、今日最終日を迎えます。これについて、北朝鮮の金正恩総書記の妹で朝鮮労働党の総務部長の金与正氏は、昨夜国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表しました。談話では、トランプの一言でソウルは戦争ごっこを終わらせることになったとし、アメリカと韓国について主従関係の構図だなどと主張しています。また与正氏はおととい国営メディアを通じ、金総書記がトランプ大統領に対して個人的に良い思い出と感情を持っていると指摘していました。トランプ大統領が金総書記との年内の会談の実現に意欲を示す中、韓国の専門家からは、北朝鮮としては韓国は交渉相手ではないと強調し、アメリカとの対話の可能性を示唆したものだとの見方が出ています。

0: 以上、11位のニュース、担当は原口雅臣でした。時刻はまもなく11時5分になります。
1: 時刻は11時5分を回りました。ふんわり、今日はアナウンサーの柘恵美が担当してお送りしております。皆さん、まだお昼前までお付き合いいただければと思います。今日はですね、歌えりテーマ、私の夏バテ対策ということで、皆さんたくさん、ありがとうございます。まず X でいただいた、メッセージですけども、高梨周遊さん、夏バテ対策ですが、冷たくさっぱりしているそうめんや冷麦を食べたくなりますが、あえて豊橋カレーうどんのような温まる、かっこ熱くなるものを食べています。これね、愛知県豊橋市のね、ご当地グルメの豊橋カレーうどん、私も大好きです。愛知県出身なんでね、大好きです。いいですよね、美味しいですよ ね。夏こそこういう温まると言いますか、熱くなる、汗をかきながら食べるってのもいいですね。ありがとうございます。そして秋田県の60歳の有香さん、蒸し暑い青空の秋田県大館市です。30度超えに毎日夏バテ気味です。私の夏バテ対策はお昼寝と麦茶です。辛いと思ったら休んで体力温存に努めます。麦茶は体をクールダウンしてくれるので、こまめに飲んでいます。早く暑さから解放されたいです ね。夏こそ麦茶、本当そうですね。今いろんなお茶もありますよね。なんかもう種類が豊富ですよね、お店で見ていて でもあえて夏は麦茶、これいいですね。しっかり体を冷ましながら水分もしっかりとって頑張って過ごしていきましょうね。そして愛知県の津田さん、60代の方です。夏バテ対策は、夏の時期は昼間の外でのウォーキングはできないので、プールでウォーキングをしています。水の中は気持ちいいし、運動不足も解消できて一石二鳥です。津田さん、私も最近プールウォーキングデビューしたんですつい先週ちょっとね、歩くのは暑いし、おっしゃるようにで膝にもね、優しいの何かなと思ってプールウォーキング行きました。すっごい混んでて、区民プールって言うんですかね、行ったんですけどね、お安く行けるのでね、行きましたけども、すごくね、同じようなお仲間がたくさんいて、しっかり泳いでる方もいらっしゃるし、その横でゆったりとウォーキングしてる方もいて、そこにね、一緒になって行ってきました。気持ちいいです。

持って野菜作りに悪戦苦闘して楽しんでおります。わあ素晴らしい。なんだろう、今は家庭菜園何育ててらっしゃるんだろう。きゅうりとかナスとかですかね。トマトもいってるのかな。私もね家庭菜園一時頑張りましたけどもね、なんだか疲れちゃってねこううまくね育てばいいんですよ。育たないこともあるじゃないですか。特にプランターで育てたからかな、うまくいかなくて今は青じそだけ育てております。コスモさん何育ててるんだろう。お庭なのかな、いいな、ね、それを毎日いただけるっていいですね。どんなお料理にしてるんでしょう。そして長野県松本市80代の小林清子さん、私の夏バテ防止は朝食の後梅干しと緑茶を飲みます。 3食必ず食べます。一年中手作りの甘酒も飲んでいます。わーすごい。夏になると赤じそジュースを作って飲んでます。すごいですね。梅干しに緑茶に甘酒に、手作りの甘酒に、そして赤じそジュース。わーそりゃ元気ですね。80代の、ね、小林清子さん元気に過ごしてらっしゃるコツがここにあるのかもしれませんね。そして三重県のアヌークさん、仕事中冷凍フルーツをつまみ食べて、つまみながら食べて暑さを乗り切っています。そうしたらブルーベリーを食べた時に同僚に唇が紫になって

ね、ブルーベリー気をつけなきゃいけないですね。仕事中に冷凍フルーツ、これもいいですね。さっきの糖質の話だと、いろいろ他のものタンパク質とか食べてからフルーツだといいのかな、かもしれませんけどもね、冷凍にしておいて、それをちょっとつまみながらっていう、わー涼しくなりそうでいいですね。そして愛知県のシャッフルビートさんです。私の夏バテ解消法は、大好きな熱々のラーメンを食べて汗をいっぱいかくことです。あとはお風呂上がりのビールかな。最高ですね。そっか、さっきのね、カレーうどんもありましたけども、熱々のラーメン食べて汗もいいですね。皆さんね、なんか楽しみながら夏バテ対策なさってるんだなっていうのが伝わってきますね。ありがとうございます。まだまだ皆さんからのね、夏バテ、私の夏バテ対策ということでお待ちしておりますので、お寄せください。さあ、ここからはですね、毎日リクエストです。記念日や誰かにプレゼントしたい曲など、番組に寄せられた中からエピソードとともにお送りします。ご紹介します。1曲目です。三重県60代の女性、ラジオネームみーさんからです。あさって8月23日は私の誕生日で、あさってじゃない、あ、いいですね、あさってですね、あさって8月23日は私の誕生日で母の命日です。認知症を患った母は施設で療養していましたが、最後は自宅に連れて帰り、私の誕生日に静かに旅立ちました。認知症の初期にはお互いに葛藤があり、母を傷つける言葉をたくさん投げつけてしまって、今でも後悔が消えることはありません。その思いをバネに、今は訪問看護師として在宅ケアのお仕事を続けています。母が元気だった頃、島倉千代子さんの鳳仙花を口ずさんでいたのを今でも覚えています。みーさんのリクエストです。島倉千代子で鳳仙花。

みーさんからのリクエスト、島倉千代子で鳳仙花をお送りしました。ね、天国のお母様も一緒に口ずさんでくださったかもしれませんね。そしてみーさんも23日のお誕生日おめでとうございます。では続いてはこちらの方からいただきました。東京都65歳の男性、ラジオネーム熊かわいさんからです。夏に受験で京都に行き、鴨川と高野川の合流地帯、飛び石で川を渡れる場所で大学生が楽器の練習をしていて気持ちよかったです。リクエスト曲はくるりで京都の大学生。

熊かわいいさんからのリクエスト、くるりで京都の大学生をお送りしました。今日の毎日リクエスト2曲ご紹介しました。さあ、今日は皆さんから私の夏バテ対策ということでたくさんお寄せいただいております。どんどんご紹介していこうきますね。京都府のフラダンスの犬さん、私の夏バテ解消法、朝昼晩どこかのタイミングで卵を食べることです。ゆで卵、卵焼き、目玉焼きなどを食べます。そして夏は代謝が悪く疲れがたまりやすいので、仕事以外でできる限り少し体を動かすこと、かっこラジオ体操などです。適度な休憩もねって。わあ、完璧ですね。しっかりね、卵も食べて、ラジオ体操とかで体も動かしてっていうね、素晴らしいですね。卵以外は何で食べるんだろう卵バリエーション増えてきそうですね。いいですね。そして東京都のピヨピヨさんです。私の夏バテ解消法は朝の和定食です。あら、朝から豪華。特に味噌汁をしっかりいただきます。麹、野菜、大豆で塩分、ミネラルも取れ、栄養バランスにも熱中症対策にも役立ちます、という。はあ、本当ですね。朝からねしっかりこうお味噌汁とか食べると一日ねなんか調子がいい気がしますよね。元気も出る気がしますよね。そう、ついついねささっと、私なんかおにぎり2個で済ませがちなので、2個も食べるかって感じですけど、2個で済ませがちなんですけど、先ほどの糖質の話じゃありませんけども、タンパク質とかね、オイルとか野菜もしっかり取らなきゃな、朝でも頑張んなきゃなって思ってます。そして香川県のうどん県大好きさん、私の夏バテ対策はうなぎです。わあ、うなぎは匂いがしただけでとにかく食べたくなります。わかるわかる、あのタレの匂いとかね、こんがりした匂いとかね。以前は土用の丑の日にしか食べませんでしたが、その後スーパーで買ったうなぎや弁当で買ったうなぎを年中食べるようになりました。しかしお弁当屋さんでうなぎを去年あたりから販売しなくなり、うなぎを食べる機会がまた減少しました。あら、そうですか。うなぎも、ね、値が上がってるとかいろいろあるんですかね、いろいろ ね。でも年中いいですね。夏こそうなぎって方もね多いかもしれませんけど、またねなんか美味しいうなぎ見つけるといいですね。うどん県大好きさんもね。そして千葉県の60代の猫親父すがぴょんさんです。猫親父すがぴょんさんですね。毎朝の納豆とキムチを食べることです。胃腸の調子もよく血液サラサラに。納豆は食べる1時間前に冷蔵庫から出して納豆菌を元気にしておきます。あ、え、そうなの。ちょっと常温にした方が菌が元気になるんですかね。へー、ちょっとやってみよう。キムチと納豆もいいですね。こう納豆に何を入れるかっていうのはね楽しみですよね。今日はちょっとじゃこ入れてみようかなとかね、青のり入れてみようかなとかね、いろいろ皆さんもあるかと思いますが、キムチもいいですね。そして大分県のまーさんです。次アナウンサーこんにちは。あれ、山カフェ子ども科学では相談などいただいてます。

私はこの後市の市場の八百屋さんに美味しい桃と梨と野菜を買いに行こうかと。その後はヨガレッスンです。あら素敵。夏バテ予防は梅干し、納豆に混ぜたりそのまま食べたり、梅干しを食べていたら食あたりにもなりにくい気がするしって。そうですね、なんか梅干し食べるとちょっと今日大丈夫かな、お腹の調子って気分になりますよね。美味しい桃と梨と野菜、あいいですね。桃も今美味しいですよね。甘いですけどね、ちょっと甘さが気になるけど、季節のこの時期しか食べられない桃とか、ね、梨とかいいですよね。そして埼玉県の大沢鶴子さん70代、私の夏バテ対策、これといって特にしていませんが、そうなの、強いて言うなら自家製の梅干し1個口に頬張ること。そして今は毎日ではありませんが、うっすら夜が明ける頃ウォーキング、あらすごい、ジョギングに出て、ウォーキングへジョギングに出て汗を流してきます。体内に汗をためないことです。年齢かっこ78歳、ひしひしと感じたこの夏でした。うわーすごい、特にしていませんがと言いながら夜が明ける頃にウォーキングなさったりジョギングしたり、暑いですもんね。ちょっともう朝6時過ぎからも暑くなりますもんね、地域によってはね。そして自家製の梅干しも、いやいいですね、美味しいんでしょうね。キュッと酸っぱい感じですかね。いや梅干しが食べたくなってきました。メッセージありがとうございます。まだまだ皆さんからの夏バテ防止についてのメッセージお待ちしております。ではここで一曲お送りいたします。市原ひかりの演奏で星空の旅。

時刻は11時30分を回りました。今日はアナウンサー柘恵美がお送りしております。さてここでですね、この後0時30分から始まりますまんまるのご案内をさせていただきます。今日は松尾アナウンサー、私の同期でございます。まんまる番組ではメッセージを募集しています。テーマはちょっと聞いてよということです。ぜひお寄せください。リクエストはフリーです。聞きたい曲を NHK まんまるの投稿フォームからお送りしてください。そして1時台はまんまる人の輪アンコールです。ゲストは講談師の田辺一華さんです。今年の5月15日に放送した真打ち昇進目前、講談師田辺一華登場をお届けいたします。ぜひまんまる0時30分からということでお聞きいただければと思います。そう、松尾アナウンサーは私同期でしてね、今なんかエピソード出そうと思ったら特に浮かんでくる。昨日は席隣で、昨日かな、ちょっと前席隣でねお仕事して、元気って言いながら、元気だよ以上って終わりました。同期ってそんなもんかもしれませんね。さて、ここからまだまだ皆さんからのお便りと音楽をお届けしていきます。メッセージテーマは私の夏バテ対策です。そして何をしながら今日ねこのラジオを聞いてくださっているかも教えてください。メールはふんわりのホームページ金曜日の投稿フォームからお願いします。 X ではハッシュタグふんわりをつけてつぶやいてください。皆さんのメッセージとともに夏曲をおかけしながらお届けしていきます。1つご紹介します。東京都の20代のマーノンさんです。土日の柘さん担当の番組をいつも聞かせていただいています。ありがとうございます。山カフェと子ども価格電話相談を担当しております。今日私は有給をいただいて、あら、小旅行中で、ふんわりを新幹線の中で聞いています。たまたま本日柘さんが担当ということでお声を聞いて、一気に土日の休日気分になりリラックスできました。これからも陰ながら応援しております。マーノンさん、ありがとうございます。陰ながら応援してください、ね、嬉しいです本当に、ね、今日は有給で小旅行中ということで、どこに向かってらっしゃるんでしょうね。ぜひ良い旅をなさってください。リラックスしてね、リフレッシュなさることを願っております。そして石川県のなんだかんだバンダさん、ここ 4,5 年夫の仕事の都合でモンゴルで夏を過ごしています。平均気温25度くらいでお部屋の中は快適です。暮らし全般は日本とだいぶ違うのでリゾート地とは違いますが、民泊暮らしなら費用も抑えられておすすめですよ。狭い日本で暑いの連発より、涼しい国で新しい体験してみませんかって。いやー、今ね今年特にヨーロッパとかも世界中で暑い暑いって気温が上がってるなんて言ってましたけど、モンゴルは平均気温25度なんですか。いいですね、一度行ってみたいですモンゴル。あ、そうですか、素敵なメッセージありがとうございます。ちょっとこう行ってみたいリストが一つ増えた気がします。さあではここで一曲音楽をお送りします。あいみょんで真夏の夜の匂いがする。

お送りしたのはあいみょん真夏の夜の匂いがするでした、ね、ちょっと元気が出る感じのね夏っぽい曲ですね。さあまだまだたくさん皆さんから夏バテについてお寄せいただいております。夏バテ対策、福井県の50代コムタンさん、あら夏バテ、完全に夏バテとなりましたそうか夏バテなっちゃったんですね、お盆休みは家業の稲刈り、あらその後お腹の調子崩して1週間冷たいビール、かき氷、スイカ毎日食べていました。皆様お腹冷やさないでください、ツケが回ってきますよっていうアドバイスもいただきました。そうですか、福井の家業の稲刈りということでお米育ててらっしゃる、わーそうでしたか、ね、でもそうやってね作業されると冷たいビールとかスイカとか美味しいですもんね。でも冷たいもの食べ過ぎ注意ということで、あのお腹大事にしましょうね。そして愛知県の猫アザラシさん50代の方です。私の夏バテ防止は湯船に浸かることです。暑い時期はついついシャワーで済ませがちですが、ぬるめの湯船に10分ほど浸かります。汗がじんわり出て体がすっきりします。エアコンでの冷え対策にもなっていると思います。残暑厳しいおりですが皆さんご自愛ください。うんうん、ちゃんとね湯船に入るというのもいいかもしれませんね。しっかり、ね、温まりますもんね。そして神奈川県のピーチシャーベットさん、つげさん今日はふんわりデビュー、つげさんの声が聞けて嬉しいです。 ありがとうございます。私もデビューさせていただきましたありがとうございます。私の夏バテ対策は直射日光に当たらないです。おお、こんなに暑くなる前から帽子を必ずかぶっています。今はゴミ捨てにも日傘をさしています。日差しが強い時はできるだけ外に出ません徹底してますね。ゴミ捨ても日傘、わあすごい、ちょっと見習おうと思いますね、ちょっと対策してね。そして外は出ません、日差しが強い時はあまりの

徹底ぶりに素晴らしいですね。ちょっと帽子とか日傘とかね、今いろんなグッズありますからね、ちょっと見習おうと思います。ありがとうございます。さあではもう一曲音楽いきましょう。続いてはラッドウィンプスで夏のせい。

0: お送りしたのはラッドウィンプス夏のせいでした。さて今日も皆さんありがとうございました。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわり番組ホームページには聞き逃しサービスへリンクされたバナーもあります。ぜひチェックしてみてください。そして、次回のふんわり金曜日は8月28日です。9時台10時台は金曜ふんわりの人気企画もやもや相談室の拡大版いほこのもやもや相談室2時間スペシャルをお送りします。夏にたまった皆さんのお悩みを一気に解消します。子育てのお悩みはもちろん家族や友人職場でのすれ違いなどコミュニケーションにまつわるもやもやなどどんどんお寄せください。人工知能研究者黒川いほこさんが脳科学の観点からロジカルに時には感情的にお答えします。いほこさんにお悩みを相談したいという方はふんわりの番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください。お待ちしております。そして11時台の毎日リクエストもお待ちしています。かけてほしい曲と日付エピソードを添えてお送りください。番組に寄せられた中からエピソードとともにお送りいたします。そして来週8月24日月曜日のふんわりパーソナリティは田中ウルヴェ美也子さんです。9時台は元女子マラソン日本代表の有森裕子さんが登場します。10時台はリスナーの皆さんから届いた真剣な悩みからちょっとした悩み愚痴などを紹介するねえねえ美也子さん、心理学の見地を交えて美也子さんがお答えします。そしてお便りテーマは褒めてもらえると思ったのにです。苦手なテストで点数がアップして親に見せたら最初からこのくらいやりなさいと説教されたとか、良かれと思って残っていたおかずを食べきったら明日の楽しみに残してたのにと怒られたとか、手の込んだスパイスカレーを何時間もかけて作ったのにいつもの甘口のカレーがいいと言われたなどなど、私まさにこれです。頑張ってカレー仕込んだ時こそ いつもの良かったのにって言われちゃうんですよね、などなど皆さんの褒めてもらえると思ったのにというエピソードお待ちしています。有森裕子さんへの質問メッセージ、ねえねえ美也子さんへの悩み相談、そしてお便りテーマ褒めてもらえると思ったのにへのメールは月曜ふんわりの投稿フォームからお寄せください。お送りください。メールとリクエストは番組ホームページから、はがきは郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまで、 X はハッシュタグふんわりをつけてつぶやいてください。ふんわり公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいていますよ。今日は代打ということで私柘恵美がお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。ここまでアナウンサーの柘恵美でした。皆さん良い週末をお過ごしください。
1: 僕もこの15年ぐらい四天王寺の方に住んでるので、
2: あ、長いね。
1: 長いですよ、うん、この辺が一番ホームって感じはしますね。
2: あ、そうか、ハルカスできる前からいるところか。
1: そうそうそう、だいぶでも雰囲気変わりましたよね。
2: 変わった、
1: う
3: ん。日本近現代史研究者の山本昭弘さんと哲学者のチュヒチョルさんが大阪天王寺公園でプラッと対話。
2: 会話っていうのはな、強権的に誰かが演説するのをみんなで止めるっていう営みなんやみたいな言い方するんだよな。
1: へえ、面白い。
2: 民主主義のレッスンとか対話のレッスンっていうのを実は日常で筋トレしてましたみたいな ね、
1: だらだら喋り続けるとかね、
2: うん、そうそう。
3: 勝つための議論と終わらせないための会話、町場で鍛えられてきたのはどっち？
2: でも公園ユンもさ、自分らのスペース作ってそれぞれ思い思いのことやってる場所で、
3: プラッと出会った2人の知のプラットフォームプラット、8月25日火曜夜9時5分
4: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まずは気象情報、気象予報士の田中真弥さんです。こんにちは。
5: こんにちは。
4: 今日の東京どうでしょう？昨日より若干雲が多めでしょうかね。
5: そうなんです。今日は秋雨前線がゆっくり南下してきていまして、はい、関東北部では雨が降り出してやや強い雨が降っているところもあります、
4: はい、
5: 関東南部も雲が多くなってきていますね。 この後も北部では断続的に雨が降りそうです。栃木県や茨城県では局地的には非常に激しい雨が降って、あっという間に道路が冠水する恐れがあります、うん、車の運転が危険なくらいの降り方になるかもしれません、はい、またその他の地域にも雨雲が流れ込む可能性があります。今日は南部でも雷を伴って激しく降り、警報級の大雨の恐れがあります。この大気の不安定な状態は明日の明け方にかけて続きます。北部を中心に低い土地の浸水や川の増水に注意警戒が必要です。
4: はい、今晴れているところもね、この後天気の急変に注意が必要だと思うんですが、
5: はい、
4: この急な雷雨の可能性いつ頃まで続きそうですか？
5: はい、明日明後日と徐々に範囲は狭くなりますが、天気の急変にこの土日もご注意ください。
4: はい、
5: 明日は秋雨前線がさらに南下しますので、雨の中心は南部へと移りそうです。ずっと降り続くというわけではありませんが、午後を中心に雷雨や激しい雨となるところがありそうです。南部北部ともに明日も雨具があった方が良さそうです。
4: はい、
5: 明後日日曜日になるとさらに雨の範囲は狭くなりますが、内陸部を中心ににわか雨はありそうです。山のレジャーに行かれるという方はご注意ください。
4: はい、蒸し暑さが続いていますが、その気温の方はどうですか？
5: はい、今日から明後日にかけては最高気温は32度前後と少し暑さが落ち着く見込みです。うん、ただこのまま秋めいていくわけではなく、来週は猛暑が復活してしまいそうなんですね。
4: はい、
5: 日差しが戻る月曜日から水曜日は内陸部を中心に最高気温が35度を超えて、かなり厳しい残暑となりそうです。
4: うん、
5: 雨が降りそうな木曜日になると再び32度くらいまで下がりますが、来週の前半はまた万全の熱中症対策が必要となりそうです。はい、
4: そして南海上の台風18号の動きも気になりますが、
5: そうですね、
4: 関東への影響という面ではどうでしょうか？
5: そうですね、関東には直接的な影響はないと見ています。台風18号は来週の水曜日頃に沖縄方面に進む見通しで、関東に近づいてくることはありませんが、
4: はい、
5: 関東でも波が高くなる恐れはありますので、まあ、来週夏休み最終週ということでね、
4: うん、
5: 海のレジャーを予定されている方もいらっしゃるかと思います。そういう方は最新情報にご注意ください。
4: はい、今日を含めてこの週末もですけれども、特に午後の天気の急変に要注意ですね。
5: はい、はい、お気をつけください。
4: 気象予報士の田中真也さんでした。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が栃木県の那須地域に、雷注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に出ています。では各地のこの後の予報です。東京と東京地方は南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。波は50センチのち1メートル。伊豆諸島北部は南の風がやや強くのち南西の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は南の風、曇り時々晴れ、ところによって夕方まで雨で、波1メートル50センチ。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇り、波は2メートルでしょう。次に神奈川県、東部は南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル。神奈川県西部は南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。波は1メートルの見込みです。次に千葉県です。北西部は南の風、海上では南の風やや強く、曇り、ところによって昼過ぎから夕方雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。波は50センチのち1メートル。千葉県の北東部は南の風のち南西の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって昼過ぎから夕方は雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。波1メートル50センチ。千葉県南部は南西の風、君津では南の風がやや強く、晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。次に埼玉県、予報は全域で曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。 風は南部が南の風、北部南東の風のち北西の風、秩父地方では東の風のち南西の風の予報です。次に茨城県、北部は南の風、曇り、夕方から雨で、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波1メートル50センチ。茨城県南部は南の風、曇り、夕方から雨、ところによって夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波1メートル50センチです。次に栃木県、南部は南の風のち北の風、曇り、夕方一時雨、ところによって夕方から夜の初め頃まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。栃木県北部、南の風のち北の風、雨で夜は曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。次に群馬県、予報は全域で曇り時々雨、ところによって夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るでしょう。風は群馬南部が南東の風、北部北の風の予報です。次に静岡県です。東部は西の風晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。波は1メートル。静岡県伊豆は西の風晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。今日この後の降水確率、夕方6時から明日の午前6時まで、夜間の時間帯は茨城県で確率が高く 50% です。群馬県も今夜は 50% です。今夜から明日にかけて埼玉県の秩父や栃木県、静岡県の東部、神奈川県では 30% から 40% です。東京も今夜は 30%、 神奈川県の西部や埼玉県南部北部も今夜は 30% です。明日の午前6時以降は全ての地域で 20% 以下の確率へと変わってきます。気象情報でした。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
6: はい、高速道路の状況です。中央道の下りは東京の烏山トンネルで事故のため、首都高速道路の4号線の新宿まで10キロの渋滞です。さらに国立府中インターで6キロ、山梨県の猿橋バス停付近で工事のため2車線が規制されていて13キロの渋滞です。東富士五湖道路の下りは山中湖インターと須走インターの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に17キロの渋滞です。さらに大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートの吾妻山トンネル付近で工事のため2キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは平塚料金所付近で事故の調べのため1キロの渋滞です。関越道の下りは群馬県の長井坂トンネル付近で工事のため2キロの渋滞です。県央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは東京の菅。
7: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。昨日、栃木県鹿沼市で東武鉄道の特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、警察は当時の状況を確認するため列車の接近を知らせる見張り役や現場の責任者などから聴取を始めました。業務上過失致死の疑いを視野に、安全管理の体制に問題がなかったか捜査を進めています。昨日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路上で除草薬を散布する作業に当たっていた男性作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。東武鉄道によりますと、当時線路上には死亡した作業員4人がいたほか、ホームには現場の責任者にあたる作業指揮者などの他の作業員、それに駅の周辺に列車の接近を確認して作業員を待機させる見張り役が配置されていたことが分かっています。捜査関係者によりますと、警察は当時の状況を確認するため見張り役や作業指揮者などから聴取を始めたということです。東武鉄道は昨夜の会見で、特急列車の運転士が見張り役から作業員の待機が終わったという合図を受けてホームに入ったと説明していて、警察は業務上過失致死の疑いを視野に、安全管理の体制に問題がなかったか捜査を進めています。この事故を受けて、国の運輸安全委員会は午前中から関係者に事故の経緯について話を聞いています。午後からは北春日部駅近くの車両基地で事故を起こした車両の調査を行う予定だということです。今日午前、静岡市清水区で建造中の船で火事があり、消防によりますと作業員1人が死亡したほか、少なくとも9人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。今日午前9時前、静岡市清水区美保にある造船会社金指重工の従業員から、係留中の船で作業中に火が出たと消防に通報がありました。警察や消防によりますと、この船は全長が70メートルほどあり、この火事で作業員1人の死亡がその場で確認されたほか、少なくとも作業員9人が煙を吸うなどして病院に搬送されたということです。会社によりますと、火事があった船はすでに浸水式は行われたものの、造船作業が続いていて、当時複数の作業員が船の上にいたということです。午前10時ごろ、NHK のヘリコプターから撮影した映像では、船首付近に消防隊員が集まり対応に当たっていました。警察や消防が当時の状況や火事の原因などを調べています。現場は海沿いの工業地帯の一角にある造船所です。2009年、大阪のパチンコ店が放火され5人が殺害された事件で、殺人や放火などの罪に問われ死刑が確定していた高見直夫死刑囚に、今日午前刑が執行されました。死刑の執行は去年6月以来で、高市内閣の発足後初めてです。高見直夫死刑囚58歳は、17年前の2009年平成21年、大阪此花区のパチンコ店にガソリンをまいて放火し、客とアルバイトの店員合わせて5人を殺害し、10人に重軽傷を負わせたとして、殺人や放火などの罪に問われ、2016年平成28年に死刑が確定していました。そして今日午前、収容されていた大阪拘置所で高見死刑囚に刑が執行されました。死刑の執行は去年6月以来で、高市内閣の発足後初めてです。会見で平口法務大臣は、
1: 本件については裁判において十分な審理を経た上で死刑判決が確定したものでございます。法務大臣として慎重な上にも慎重な検討を加えた上で死刑の執行を命令した。
0: 前線や湿った空気の影響で北陸では非常に激しい雨が降りました。北日本や東日本を中心に大気の不安定な状態が続く見込みで、 気象庁は低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。午前6時半ごろまでの1時間には石川県輪島市で74ミリ、午前10時20分までの1時間には富山県南砺市高宮で69ミリの非常に激しい雨が降り、いずれの地点も8月の1時間雨量としては統計を取り始めてから最も多くなりました。午後も北日本や東日本を中心に雨雲が発達する見込みで、局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。一方、西日本などでは高気圧に覆われて気温が上がっています。午前11時までの最高気温は熊本県天草市本土と広島県安芸太田町加計で36度ちょうど、熊本市で 35.7 度などとすでに猛暑日となっているところがあります。日中の最高気温は熊本市や佐賀市で37度、高松市や広島市、京都市で36度などと、西日本を中心に猛暑日が予想されています。暑い時間の屋外での行動を避け、我慢せずにエアコンを使うなど、熱中症対策を徹底してください。一方、日本のはるか南東の海上を進む台風18号は、あさってには非常に強い勢力になる見込みで、来週の中頃、南西諸島に近づくと予想されています。その後の予想にはまだ幅がありますが、気象庁は今後の台風の情報に注意するよう呼びかけています。先月、7月の全国の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が、去年の同じ月より 1.8% 上昇しました。総務省によりますと、家庭で消費する物やサービスの値動きを見る先月7月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が2025年の平均を100として102.1となり、去年の同じ月より 1.8% 上昇しました。上昇率は前の月から 0.2 ポイント拡大していて、2ヶ月連続の拡大となります。上昇率が拡大したのは、7月に請求された電気代やガス代が前の月に比べて上がったことに加え、タブレット端末のほか、台所用洗剤や漂白剤などが値上がりしたことが主な要因です。また生鮮食品を除く食料は、去年の同じ月より 3% の上昇と高い上昇が続きました。主な品目を見ると、緑茶が 29.2%、 ポテトチップスが 13.3%、 ハンバーガーが 13.2%、 輸入品の牛肉が 11%、 唐揚げが 8.3% それぞれ上昇しました。

0: こうした動きが今後消費者向けの物価にも広がるのか注目されます。千葉県の記録的な豪雨ではこれまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害はおよそ3500棟に上って、生活やなりわいの再建が課題となっています。被災した人たちを支援しようと、千葉市では今日から義援金の受付が始まりました。千葉県によりますと、今回の豪雨で13人が亡くなり、住宅の被害は全壊が3棟、半壊が135棟となっているほか、浸水の被害は合わせて3501棟に上っています。また農林水産業への被害額は少なくとも19億円余りに上るということで、生活やなりわいの再建が課題となっています。被災した人たちを支援しようと、千葉市では今日から義援金の受付が始まりました。市役所では1階にある受付カウンターに募金箱が設置されました。義援金の受付は今年11月末までで、来年2月ごろ申請のあった被災者に届けられることになっています。千葉市地域福祉課の中田博之課長です。
1: 水が引いた後もですね、床上浸水でその家の中がぐちゃぐちゃになっちゃったっていう形でですね、その片付け等で苦労されているという状況です。皆様の温かい支援いただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
0: 次です。500億円余りの累積赤字を抱える官民ファンドのクールジャパン機構について、所管する経済産業省は来年度予算の概算要求を見送る方針を固めました。経済産業省は廃止も含めて検討を進めていて、年内をめどに結論を出すことにしています。官民ファンドのクールジャパン機構は、アニメなどのコンテンツや日本食などの日本の文化を海外に発信しようと、政府と民間企業が共同で出資して2013年に設立されました。ただ、投資先の業績悪化によって、昨年度までの累積赤字は540億円に拡大し、収支改善に向けた目標を達成できず、機構は新たな投資の決定を見合わせています。こうした状況を受けて、所管する経済産業省は、来年度予算の概算要求で機構に関する要求は見送る方針を固めました。経済産業省は先月から有識者による会議を立ち上げ、機構の廃止も含めて検討を進めていて、年内をめどに結論を出すことにしています。機構に対しては、政府はこれまでに1400億円余りを出資していて、有識者会議では、ここまで累積赤字が膨らんだ要因なども含めて検証が進められることになります。熊本地震の被災地は今日も猛烈な暑さとなっていて、引き続きできる限りの熱中症対策をしてください。一方、地震活動について気象庁は依然として活発な状態が続いているとして、1ヶ月から2ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。こうした中、熊本県八代市にある八代港の魚市場では地震の2日後から競りを再開していますが、自宅が被災するなどして漁に出られない漁業者もいて、魚の取扱量は地震の前と比べて3割ほど少ない状況が続いています。11年前に設置された八代港の八代共同魚市場は、今回の地震で事務所の壁がひび割れたり、競りを行う場所の床が傾いたりする被害が出ました。一方、停電や断水は免れたため、地震の2日後から競りを再開していて、今日も朝7時から八代海で取れたクロダイやタチウオ、それにワタリガニなどが競りにかけられていました。しかし、市場に魚を卸していた八代漁協や周辺の宇城市や水俣市などの漁協の漁業者の中には、自宅などが被災して漁に出ることができない人もいて、魚の取扱量は地震の前に比べて3割ほど減っているということです。八代鮮魚商協同組合、白木武俊理事長です。
2: 漁師さんもその被災してますし、漁に出られないとか

0: 要があると思います。
1: ね、漁師さんも魚屋さんも困るしですね、まあ、競りだけは止めないでですねやっていこうなと思っています。
2: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利が上昇していることで企業の業績にマイナスになるという見方から日経平均株価は小幅に値下がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて208円34銭安い6万6008円45銭、東証株価指数トピックスは 5.07 下がって4054.66でした。一方、今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて51銭円安ドル高の1ドル158円95銭から97銭となっています。ユーロに対しては69銭円安ユーロ高の1ユーロ185円95銭から96銭となっています。ここまで株と為替の値動きでした。谷口でした。
3: 0時15分になりました。代わって関東地方のニュースをお伝えします。はじめに気象の情報です。レベル3の大雨警報が茨城県の県南地域に新たに発表されました。レベル3大雨警報が茨城県の県南地域に新たに発表されました。前線や湿った空気などの影響で長野県や関東北部で局地的に雨雲が発達しています。午後は千葉豪雨の被災地でも激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水に十分注意が必要です。気象庁によりますと、前線や暖かく湿った空気などの影響で長野県や関東北部では局地的に雨雲が発達しています。午前11時までの1時間には長野県の志賀高原で 42.5 ミリの激しい雨が降りました。また茨城県の県南地域にレベル3大雨警報が発表されました。前線は南下するため、関東甲信では明日の明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降ると予想されていて、千葉豪雨の被災地でも激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間雨量はいずれも多いところで関東北部で100ミリ、関東南部と甲信で80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意してください。一方、午前11時までの最高気温は千葉県の茂原市で 33.5 度、市原市の牛久で 33.2 度と千葉豪雨の被災地でも厳しい暑さとなっています。この後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温はさいたま市や横浜市で33度、東京の都心や前橋市、甲府市で32度、千葉市で31度などと各地で真夏日が予想されています。エアコンを適切に使用したり、水分塩分を補給したりするなど熱中症対策を心がけてください。次に、昨日栃木県鹿沼市で東武鉄道の特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、警察は当時の状況を確認するため列車の接近を知らせる見張り役や現場の責任者などから聴取を始めました。業務上過失致死の疑いを視野に安全管理の体制に問題がなかったか捜査を進めています。昨日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路上で除草薬を散布する作業に当たっていた男性作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。東武鉄道によりますと、当時線路上には死亡した作業員4人がいたほか、ホームには現場の責任者にあたる作業指揮者などの他の作業員、それに駅の周辺に列車の接近を確認して作業員を退避させる見張り役が配置されていたことが分かっています。捜査関係者によりますと、警察は当時の状況を確認するため見張り役や作業指揮者などから聴取を始めたということです。東武鉄道は昨夜の会見で、特急列車の運転士が見張り役から作業員の退避が終わったという合図を受けてホームに入ったと説明していて、警察は 業務上過失致死の疑いを視野に安全管理の体制に問題がなかったか捜査を進めています。今回の豪雨で被災した人を支援しようと千葉市は今日から義援金の受付を始めました。このうち千葉市中央区の千葉市役所では1階にある受付カウンターに募金箱が設置されました。今回の記録的な豪雨で千葉市内では県内で最も多い6人が亡くなったほか、床上浸水を中心に800棟余りの住宅が被害を受けています。義援金は11月末まで市役所のほか区役所などでも受け付け、来年2月ごろ被災した人たちに届けられることになっています。千葉市地域福祉課の中田博之課長は、住宅被害を中心に多くの人が苦しんでいます、皆様の温かいご支援をお願いしたいと話していました。関東地方のニュースは正野がお伝えしました。0時20分です。

時刻は午後0時20分を回りました。8月21日金曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。夏の全国高校野球は明日が決勝ですね。智弁和歌山と群馬の健大高崎の試合が明日予定されていますけども、金曜日の今日のまんまるは真夏の和田音祭り、3時45分まで生放送でリスナーの皆さんのメッセージとリクエスト、つまり話題と音楽、和田音をたっぷりご紹介していこうと思っております。早速ですけれども、愛媛県の酒番バスピスさんからいただきました。あ、16歳のリスナーの方ですね。ありがとうございます。松尾さん、リスナーの皆様こんにちは。今高校1年です。おお。来週の月曜日から学校の始業式があります。夏休みがゼミで7月が潰れ、実質8月が夏休み。新学期はやはりみんな大変なんですね。勉強、夏休みの課題とやることがたくさんで大変です。ん？もう終わるって話ですよね。まだいっぱい残ってるのかな。頑張りましょうね。最後しっかり帳尻を合わせるっていうのもね、大人の社会では大事なことですので、もう一息頑張ってください。大分県のマーさんからもいただきました。真夏の和田音祭り、こちら九州はまだまだ暑いです。美味しいかき氷が食べたいな。松尾さん、今年かき氷食べましたか？食べてないかもですね。かき氷、あ、食べてないです。あー、しまった。早く食べなきゃ。私は先日抹茶に粒あんが乗ったかき氷食べました。美味しそうですね。さあ、ということで皆さんの、ちょっと聞いたような話題をまだまだ募集しておりますので、ぜひお寄せください。ちなみに私のちょっと聞いてよんですけど、かき氷食べてないんですけど、手作りのあんこ最近食べております。なぜかというと、金曜パートナーの料理家の木島龍太さんと一緒にですね、食育イベント、親子を招いて、お豆料理を教えるというイベントがありました。そこに参加した時に龍太さんが小豆を使ってね、あんこを作る方法っていうのを教えてらしたんで、早速自分でも作ってみました。美味しかった。しかも大量に作りましたんで、まだまだしばらく楽しめそうな感じです。冷蔵庫にしっかり入ってます。毎日食べてます。という、こんなつまんない話題で結構ですんで、たくさんメッセージを送っていただければと思います。宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックス番号は変わりました。番組ごとに番号違いますんでご注意ください。まんまるは0334814495、0334814495番です。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。

では今日最初のリクエスト行ってみましょう。香川県香川のかかしさんからいただきました。社用車の中で聞いています。お仕事中ということですね。初めてリクエストします。ありがとうございます。この時期よく聞いているのがチューブさんのあー夏休みです。これを聞くと暑い夏も少し頑張れそうな気がしますといただいています。では香川のかかしさんのリクエストです。チューブであー夏休み。

香川のかかしさんのリクエスト、チューブでああ夏休み、今日の最初のリクエスト曲でした。リクエストありがとうございます。さて、真夏の和田音祭りということで、皆さんのメッセージ話題をご紹介していこうと思います。山形のんちゃんさんから、松尾さんはじめまして。はじめまして。私はこの夏初めて行った韓国で、帰国の際にインチョン国際空港にお財布を忘れてきてしまいました。あら。飛行機に搭乗後気がついたのですが、時すでに遅し、帰国後ダメ元で空港に問い合わせると、なんと届いているとのこと。知人の手を借りて無事に手元に戻ってきました。よかったですね。あ、そうですか。見つけてくださった方、

先生、本当にありがとうございます。先生に持って帰ってきてもらったんですか、ね、先生って何の先生か分かりませんけども、でもよかったですね。ね、日本でお財布が戻ってくるってのはまあまあありますけれどもね、外国の空港で忘れた財布が戻ってくるって素晴らしいですね。いやいや、よかったです。本当皆さんの協力ですね。石川県のガマちゃんの奥さんからです。ちょっと聞いてください。私の夫は太っています。あまりに太っているのでダイエットするようにきつく言ったところ、3ヶ月で5キロ痩せました。お、素晴らしい。しかし先日12日間の県外出張に行って帰ってきたら5キロ増えていました。現在90キロ超え。こんな短期間で元に戻るなんて信じられません。相当我慢をされてたんじゃないですかね、夫さんは。でその12日間、ちょっとそのね、我慢が緩んじゃったらズンと戻っちゃったって感じでしょうかね。戻ったというか、これいわゆるリバウンドってやつですね。そうですか。まあでもね、健康に問題ないんだったら大丈夫だと思いますけれども、まあ、もしなんかね、健康診断の結果とかで気になるなんてことがあるんだったら、少しね、運動とかも含めて、ね、頑張ってみるのもいいかなとは思いますけれども。そうか。でもリバウンドってあれあんまり良くないんでしょ。だからダイエットというするのもいいけど、リバウンドしないことを目標にちょっとやってみたらどうでしょうかね。よく話し合ってみて、ね、あまりきつく言わないでちょっと優しく言ってみるってのはどうでしょうか。はい。さあ、時刻まもなく0時32分になるところです。今日もこの時間はラジオ体操、皆さん一緒にやってみましょう。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。体調はいかがでしょうか。のびのびと体を動かして筋肉をほぐしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足をゆっくりと曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、ゆっくりと曲げて伸ばしましょう。あと2回、曲げて伸ばします。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に1、2、3、4、5、6、7。はい、腕を横、肩の高さに上げましょう。両方のかかとを一緒に上げて下ろします。はい、上げて下ろして、上げて下ろします。力を入れて繰り返しましょう。上げて下ろして、上げて下ろします。はい、一度手と足をブラブラっと振ってほぐしましょう。はい、反対の足もブラブラっと。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばします。

伸ばしてぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、今度は右横に1、2、3、4、前後に向ける運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、足を開いて左下に、2度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左を向いて右を向いて、回します。

0: 足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、強く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えて、リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を戻しましょう。倒して、1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに、これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: はい、ラジオ体操、皆さんお疲れ様でした。体操の後は水分補給、塩分補給も忘れずに行っておいてください。さて、まんまる真夏の和田音祭り、今日も3時45分までの生放送です。皆さんからのメッセージご紹介していきます。福岡県八女の蛍さんからいただきました。お茶の産地の福岡県八女市からです。私もお茶を栽培していますが、このところ雨が降りません。夕立も降りません。草木が日照りで辛そうです。私も毎日雨乞いしています、ということで、ねえ、本当に雨が降りすぎて困る地域もある一方で、ね、九州は雨が少ないところもあるんですね。お茶もそうでしょうしね、この時期だとお米なんかもそうですし、野菜とかもね、心配ですよね。なんとかちょうどいい具合に雨が降ってくれるといいですけどもね。はい、静岡駿河わんこさんからいただきました。おはつございます。みかん農家のこの頃、仕事は適化作業です。なるべく実の数をこう調整してね、美味しいみかんができるようにこう積んでいく作業をされてるんですね。私は木に登り、駿河湾を眼下に三保の松原から沼津沖までの景色を一望し、天下を取ったような気分で仕事をしています。 いいですね、いいですけど高いところ大丈夫なんですね駿河さん、けれども木のてっぺんで蛇に出会ったり蜂に刺されたり辛いこともたくさん、そしてこの暑さ半端ないです。でも自宅から畑までの山道には栗がもう落ちています。秋は確実に来ていますね、自然と一緒のお仕事、やっぱりその自然の移り変わり、季節の移り変わりっていうのがね、身近に感じられてのは楽しみの一つなんでしょうね。しかもなんといってもこの景色いいじゃないですか。私は高いところが大がつくほど苦手なので、楽しめるかどうかは分かりませんけれども、なんていうんですかね、こう中途半端な高さがダメっていうか、ものすごく高いところとか逆に全然平気だったりするんですけど、観覧車とかね、だんだんこう高くなってこう現実的になんかこうかなり地面から離れたなっていう感覚があるとか、そういうのはちょっと苦手なんですよね。そう、ものすごく高い建物とかだったら平気だけど、やっぱりね、下を見るのはあんまり得意じゃないかな、眺めを楽しめるのはいいですけどね。お、また秋の気配ということで、北海道の三毛猫の親分さんから、松尾さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 8月中旬の北海道の朝晩は秋の気配がやってきます。
2: そうなんですね。
1: 窓を開けて寝ると我が家にはクーラーはありません。朝は寒くて目が覚めます。あと数ヶ月であっという間に、初雪の季節が来ると思うと、もう少しの短い夏を楽しもうと思いますといただいております。ね、まあ、北海道もほら場所によっては結構今シーズンもね、かなり気温が上がってるとこありましたんでね、三毛猫の親分さんのお宅は大丈夫なのかな、そこまで暑さは感じなくて済みましたかね。ねえ、でもこの間もなんかこう、北海道の方からメッセージで、電気屋さんのクーラー売り場、エアコンね、見に行って、その裏に回ったら、除雪機の売り場ができてたっていう風におっしゃってましたね。北海道やっぱ季節早いんですね。さあ、では今日2曲目のリクエスト行ってみようと思います。山口県の青さんからいただきました。松尾さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 毎日仕事中、帰って聞き逃しで楽しく聞いています。ありがとうございます。我が家には毎晩カベチョロ、かっこヤモリって書いてありますね、カベチョロくんがやってきます。足の指とお腹、餌の虫を食べたり可愛いです。今日はカナヘビの赤ちゃんがバッタの赤ちゃんと格闘してゲットしていました。バッタの赤ちゃんと格闘するってことは、カナヘビの赤ちゃんも結構小さいんですね。じゃあね、見るだけで触れませんが癒しです。小さな生き物ね、まあ、そうですね、可愛らしさも感じるかもしれないですね。さあ、リクエスト、夫が好きな大橋純子さんのシンプルラブをお願いしますといただきました。では山口県青さんのリクエストです。大橋純子、シンプルラブ。

0: 青さんのリクエスト、大橋純子シンプルラブおかけしました。ね、季節が進んでいる話、北海道の方からのお便りでご紹介したら、ネモさんからですね、ハッシュタグ NHK まんまるに、季節は進んでるよねっていうお話で言うと、先日通りかかった雑貨店のディスプレイは完全にハロウィン全開でした早いって、まだ2ヶ月以上あるよってね。でもハロウィンの飾りとかディスプレイとかって、やっぱりもう情熱注ぐ方はやっぱりもうこれぐらいからやりたい気持ちがあるんじゃないですかね。まあクリスマスが好きな方は多分クリスマスの飾り付けが気になってたりとかするんだと思いますけどもね。ね、まあ楽しいイベントは早くからね、長く楽しめたらいいじゃないですか。私さっきほら思い出しながらね、エアコン売り場の裏側に、除雪機が売ってましたってメール来ましたよっていうのを今探してきてくれる北海道のマチルドさん、あ、ごめんなさい、裏側にあったのは除雪機ではなく石油ストーブでございました。お盆が好きな北海道はもう冬支度ですということでね、エアコンの裏側に石油ストーブが、ね、ありましたということで、ちょっとごちゃごちゃになってましたね。でも北海道やっぱりね、季節早いんですかね。今年はどうでしょうか。もうね、朝晩はだいぶ涼しくなっているというメッセージもありましたけどもね。群馬県ミラクルのバーバーさんから、久しぶりに車で20分ほどにある大型ショッピングモールに行ってきました。目的は本屋さん。はい、私の住む町には書店がないからです。そういえば高校時代の寄り道は何軒かあった本屋さんでした。町の書店が消えてしばらく経ち、紙のメディアも減りつつあるのは寂しいですが、私はまだ本はめくりながら読みたいですというふうにいただきましたね。先日も確か町の本屋さんの話になりましたけれどもね、やっぱりなかなかそのね、小さい本屋さんね、もう町の中の本屋さんっていうのがどんどんと姿を消してるって話をしてましたら、これでも大手の本屋さんもやっぱり書店の数を減らしてるようだっていうメッセージもいただきましたんで、なかなか本好きあるいは本屋好きの人にはね、ちょっと寂しい時代になってきたのかなと思いますけれども、でもやっぱりこう私は夜寝る時にこう活字を読みながら、あ、この本はあんまり面白くないなと思いながら眠りに落ちるのが結構いいんですよね。よく眠れる本があるんですけど、なかなかね放送ではご紹介できませんけれども、やっぱこうね活字なんか目に優しいような、だからこの流れで最近読んだ本を紹介するとそれがまるで眠りを誘う本みたいなんで、ちょっとこの時間はご紹介できませんけれどもね。もう一つだけいけるかな。岐阜県のさすらい太郎さん、高校受験を控えた中3の甥は夏休みも連日塾通い、大変だ。そんな姿を見て自分の中3時代を思い出します。僕は勉強を始めてもすぐ気が散り、机の整理、部屋の掃除、しまいにはちょっと休憩、気づけば勉強より勉強以外を頑張っていました。同じ中3でもえらい違いです。おいよ、おじさんを反面教師に頑張れ。そうなんですよね。だからいろいろアドバイスしてあげたいんですけども、自分のアドバイスじゃなって思っちゃうとなかなか何も言えなくなったりしてね。でも心の中だけでも応援しましょうよ。さすらい太郎さん、メッセージありがとうございます。さあ、時刻まもなく1時55分です。この後は気象情報、ニュースなどをお伝えいたします。まんまる1時台はですね、人の輪アンコールということで、講談師の田辺一華さんのお話をアンコールでご紹介します。まんまる1時5分再開で皆さんのことをお待ちします。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士田中真弥さんとお伝えします。田中さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京晴れてますけど、
1: はい、
0: 今日も午後は天気の急変するところあるんですか。
1: はい、そうなんです。この時間秋雨前線が停滞している東北や北陸だけではなく、関東から西の内陸部でも所々で雨雲が湧き始めているんですね。はいはい、気温がさらに上がるこの後の時間帯は熊本県などでも局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。うん、滝のような降り方となる恐れがあります。道路やアンダーパスなどの低い い土地の浸水、また土砂災害などに十分にご注意ください。
0: はい。では土日の天気も含めて詳しい気象情報お願いします。
1: はい、お伝えします。今朝は秋雨前線の活動が活発になり、北陸で非常に激しい雨が降りました。現在は前線の雨雲は弱まりつつ、関東付近まで南下してきています。この後も日本の東の高気圧の縁を回って湿った空気の流れ込みが続きます。本州付近は広く大気の不安定な状態が続きそうです。東北から九州では山沿いほど雨雲や雷雲がかかるでしょう。現在、石川県、富山県、茨城県にはレベル3大雨警報の出ているところがあります。この後東北から九州では東北南部、北陸、関東を中心に広い範囲で警報級の大雨となる恐れがあります。また熱帯低気圧が停滞する沖縄も断続的に雨や雷雨で、先島諸島は大雨となりそうです。今日安定して晴れるのは北海道のみとなるでしょう。そして気温は秋雨前線の南と北で傾向が変わっています。前線の南にあたる東海から西はすでに35度超えの猛暑日が続出していて、熊本県内などでは37度を超える危険な暑さとなっています。今日も西日本を中心に万全の熱中症対策が必要です。前線の北にあたる関東から北海道は最高気温が30度前後の見込みです。土日も気温傾向は大きく変わりません。東海から九州は強い日差しが照りつけて猛烈な暑さが続きます。また本州付近の雷雨の範囲は明日あさってと次第に狭くなりそうですが、内陸部を中心に引き続きにわか雨や雷雨にはお気をつけください。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになった。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
4: 一時の NHK ニュースです。前線や湿った空気の影響で、北陸では非常に激しい雨が降りました。北日本や東日本を中心に、大気の不安定な状態が続く見込みで、気象庁は低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。また西日本を中心に猛烈な暑さとなっていて、熱中症対策を徹底してください。 気象庁によりますと、東北から日本海に伸びる前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、今朝は北陸などで雨雲が発達しました。前線は次第に南下するため、午後も北日本や東日本を中心に雨雲が発達する見込みで、局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意が必要です。一方、前線から離れた西日本などでは高気圧に覆われて気温が上がっています。日中の最高気温は熊本市や佐賀市で37度、高松市や広島市、京都市で36度、大阪市や名古屋市で35度などと、西日本を中心に猛暑日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高まるとして、熱中症警戒アラートが19の府県に発表されています。熱中症対策を徹底してください。また日本のはるか南東の海上には台風18号があって、あさってには非常に強い勢力になる見込みで、来週の中頃、南西諸島に近づくと予想されています。その後の予想にはまだ幅がありますが、気象庁は今後の台風の情報に注意するよう呼びかけています。ニュージーランドで15年前に起きた地震で亡くなった日本人を含む犠牲者を追悼する金属プレートが何者かによって取り外されているのが分かり、地元の警察は盗まれたとみて捜査しています。2011年2月、ニュージーランド南部で発生した地震では、クライストチャーチ中心部の語学学校が入るビルが倒壊するなどし、富山市の専門学校の生徒など日本人28人を含む185人が亡くなりました。ビルの跡地近くの公園には、語学学校で亡くなった人々を追悼する金属プレートが設置されていましたが、地元の警察によりますと、今月11日から12日ごろにかけて、何者かによって取り外されたということです。クライストチャーチ市によりますと、プレートには2011年2月22日の地震で命を落とした語学学校のスタッフ9人と生徒71人を追悼してと記されていたということです。広場とは別の場所にあった戦没者を追悼するプレートも取り外されたということで、地元の警察は盗まれたとみて目撃情報の提供を呼びかけるなどして捜査しています。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは、きょう滋賀県の琵琶湖博物館を訪れ、固有種のオオナマズなどをご覧になりました。愛子さまは昨日から2日間の日程で滋賀県を訪問していて、今日は午前中、草津市の県立琵琶湖博物館を訪ねられました。博物館には湖の固有種で体長が最大1メートル30センチ、重さが20キロ以上になり、琵琶湖の主とも呼ばれる琵琶湖オオナマズが展示されていて、今年4月にはナマズの腹の部分を下から見上げられる新しい水槽になりました。愛子さまは学芸員から、琵琶湖オオナマズは臆病な性格で見つけることが難しいことなどについて説明を受けられました。実際にナマズのお腹を下から見上げるなどして、どのぐらいの水深に生息しているのかや、他のナマズとのお腹の模様の違いなどについて熱心に質問されていました。愛子さまは午後には子どもの発達支援なども行い、高齢者まで幅広い世代が利用している米原市の医療福祉施設を視察されることになっています。1時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。1時5分になります。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日も真夏の和田音祭りお送りしておりますが、ここからの時間はまんまる人の和アンコールです。ゲストは講談師の田辺一華さんです。今年の5月15日に放送いたしました真打ち昇進目前講談師田辺一華登場ということで、この秋にですね真打ち昇進が決まっている一華さんですけども、真打ち披露興行なども予定しているということでした。講談の魅力や講談師になったきっかけなどを料理家の木島隆太さんと一緒に伺いました。それではお聞きください。どうぞ。講談師田辺一華さんです。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。お願いします。ありがとうございます。
0: 今回は、真打ち昇進目前講談師田辺一華登場ということで、真打ち昇進が秋でしたっけ。
1: はい、9月にパーティーありまして、10月から興行です。
0: ということで、講談師になったきっかけとかですね、講談の魅力そのものについてもいろいろと伺っていこうと思います、ということで、龍太さんは、ちなみに一華さんにお会いしたのは今回は
2: もちろん初めまして、講談を生でこういう風に見るのも初めてです。
1: 私はもう先生のレシピは
2: 先生だなんて、ありがとうございます。
0: そうですか、お料理されるんですね。
1: いや、しないと生きていけないので、はい、でも本当に助かっております。
2: もうそういう方のために私頑張っておりますんで、
1: 本当に助かっております、
0: はい、ちなみに最近一番助かったのは何ですか。
1: はい、ちくわとピーマン炒め、
2: めっちゃうまいっすちくわとピーマンを炒める料理です。
0: はい、そのまんまですね。
2: まんまです。はい、
0: はい、というお二人、じゃあそのね、龍太さんもまだあんまり見たことがないっていう講談、自己紹介も兼ねて、一華さん、じゃあ披露をお願いできますでしょうか。
1: はい、改めまして講談師の田辺一華でございます。ひらがなでもって一華、これはもちろんおぎーと生まれた時の名前じゃございませんで、自分の師匠につけてもらう名前、私ども芸人というのは師匠のもとに入門をする徒弟制度というのが今生きている時代でございまして、私も今を去ること4年前のまだもうちょっとこう可愛らしかった頃に楽屋口から出てくる師匠のところへパーッとかけて行きまして、どうか弟子にしてください。はじめは大体断られる。女の子が芸の道で生きていくなんて並大抵のことじゃないんだからやめておきなさい。いいえ、苦労はもちろん覚悟の上、どうかどうかやらせてくださいと言うと、師匠がじっと私の目を見て、わかりました、では一か八かでやってみましょう。で、一かとなったというのは嘘800でございました。本当のところは病院の待合室で5歳ぐらいの女の子

0: だのが残ってるって言うんですけど、公爵氏の言うことなんでちょっと本当ですか？
1: それ言われちゃうとね、嘘800って言われちゃったから、ね。
0: まあただですね、あの水戸黄門ですとか、ネズミ小僧とか、大岡越前とか、の時代劇のほとんどは元が講談。
1: そうなんですね、
0: これは本当。
1: そうなんですか、は
2: い、まあそういう時代ものも多いですし、はい、仇討ちっていうんですかね。
0: そうですね、うん、忠臣蔵、これも実際に起こった事件ですけれども、まあ取材して多分、ね、これ面白いってんで、パパパパ喋った人が必ずいたろうなというふうに思います。やっぱ庶民の中から生まれた芸ですので、だんだんその庶民の願望が反映されていくんですよね、もう実際 の出来事っていうのはもう理不尽なこととか嫌なことも多いですけども、だったらこういう嫌な事件の裏にはこういういい話があったら面白くないかとか、こういう話になると熱いよねとかいう、多分そういうお客様の願望を公爵氏さんも拾い上げていろんな話をこう作っていったんじゃないかなと私はなんとなく思ってはいるんですけれども、
2: 庶民に語っていく中でこう、どんどんと出来上がっていった芸であるということなんですね、はい、ありがとうございます。さあここで一旦田辺一華さんのプロフィールご紹介しようと思います、1979年、昭和54年北九州市のお生まれ、福岡県なんですね、2014年4月に田辺一遊のもとに入門で、同じ年の9月に田辺一華を名乗り前座となります、で2019年に2つ目に昇進、2020年に渋谷落語楽しみな2つ目賞、2022年に渋谷落語大賞面白い二つ目賞を受賞、で NHK の演芸番組にも出演されています。この秋に真打ち昇進が決まっているということでございます。真打ち昇進、今どんなお気持ちですか？
0: いや、あの、まあ、階級社会で前座二つ目真打ちってなっていくんですが、この今の二つ目時代っていうのは、まあ、ある意味青春時代みたいな、結構仲間たちといろんな挑戦しながらワイワイワイワイやってる時期なので、まあ、本音を言うともうちょっとやってたかったという気持ちもあるんですが、ただ今はもう先輩方がものすごくわっとあの盛り上がっていって、講談ってものを広めようとされてる大事な時期なので、やっぱりじゃあ自分もいつまでも甘えていられないなと、ちょっとちゃんと頑張らないとなと今、覚悟しているような状況です。
2: そうということで真打ち昇進がもう目前なんですけども、そもそもじゃあ一華さんが講談の世界に入るあたりのお話も伺っていきたいと思うんですけども、まずはあの社会人になるまで、あの、学生時代、どんな学生時代だったんでしょうか？
0: 私はこうやって人前で喋る仕事をしてるんですが、もう本当に引っ込み思案で、友達の輪とかにも入れずに、まあ、一人で黙々本読んでるような、そういうおとなしい子だったんですけれども、まあ、ただこう、図書室にこう入り浸るうちに、あの古典文学のシリーズがありまして、でこの原文と訳文が上に解説が載ってるようなやつで、その500年600年1000年の前の物語がそのまま残って伝わってるんだってことに、まず、まあ、子供らしくあのワクワクしまして、で、あ、昔の人こんなこと思ってたんだっていうのでどんどんワクワクする。またあの古い文学って声出して読むことを前提に割と作られてまして、
2: そうなんですね。
0: そうですね、なんか音読をするって、でこう声出して読んだり、また演劇部にも入ってたので、あのシェイクスピアのセリフとか、かっこいいセリフが多いんですよ。その中学2年生の心にこう言ってくれ
2: るような、
0: そういうのを読んだりとかしてて、やっぱり古い話を研究する学者か、こういうのを口に出す役者になりたい、どっちにしようと思った時に、芸大は学費が高いから、文学部に行こうっていうので、京都府立大学というところの国文学中国文学学科に入りました。で、まあ、京都という憧れの地でもって、で万葉集の卒論を書いてたんですけれども、
1: 万葉集で、
0: それであのすごい楽しく書いて発表して、教授の前でこう卒論の発表というのをやったんですが、その時にもう教授にボコボコにされましてですね、あの読み物としては面白いけども学術的根拠が全くないっていう風に、だからもう当時から嘘800の面白い話を好んでしまっていた。
1: 繋がってますね。
0: そうなんです、でやってて、あ、そうか、研究者ってのは面白くなくても正しいことやらないといけないから向いてないと思いまして、でそういう時に学内に張り紙があって、その京都の大学の姉妹校ことつながりというので、中国の西安にある長安大学、まあ、これも唐の都だったりこの大学で、誰でもいいから日本人誰か来てくれないみたいな張り紙があったんです。
2: それはどういう募集なんですか？
0: 日本語を学びたい人が多いから話し相手が欲しいみたいな、日本語を教えてくれる先生をあの募集しますってやって、

0: 住むところと一応あの給料みたいなものを出しますよってあったので、でまたちょうどその時に私が初恋に敗れて、あの日本にいたくないと思ってた時だったので、
1: 日本にいたくないと思わせるほどの失恋だったんですか。
0: そうでした、はい、初恋でしたので。
1: 初恋が、
0: はい、じゃあもう行っちゃえというので、
1: 行っちゃえと、
0: はい、西安に行きまして、はい、
2: それが、はい、社会人としてのスタートになるんですかね。
0: 社会人と言いますかね、うん、あまりにも恵まれてたんで、まあ、社会人の方に怒られそうなあれですけど、西安に行って学校に住みながらという、うん、はい、1年間、はい、でまあ、海渡ったからにはもう好きなことやろうと思いまして、もう日本語に関わる何か商売はないか、日本語を言えるものはないか、うん、役者になりたかったんですが、うんうん、それでは劇団というのは食べていけないので、うん、なので、声優吹き替えのお仕事、まあね、こういうこと言うと失礼かもしれないんですが、うん、1本いくらで お金をいただけるものですの です、ね、うんうん、これの勉強をしまして、うん、で東京の、声優の吹き替えをや専門にしている事務所に拾っていただきました。はい、
1: それでやっぱオーディションとかがあって受かって、はい、
0: そうなんです。おうおうおう、そこのオーディションがすごく面白くてですね、それあの大体の、まあ、西武事務所によってそのオーディションの原稿ってカラーがあるんです、うん、はい、あるんです、その社によって。でそこの事務所がちょっとこだわりが強くて、もともとが劇団四季の浅利慶太さんとかと一緒にこう、うん、フランス演劇をずっとやってたっていう方が、開いた声優事務所なんですが、うん、あの吹き替えのセリフというのは、うん、あの一緒の訳文なので、うん、その人間が喋ってるセリフなんですけども、うん、あの翻訳になってて説明セリフになってるんですよね。あー、なるほど。で、うんうん、向こうの人の口のパクパクに合わせて、うん、結構長い文章を、しかも情報を正確に伝えないといけないから、うん、その技術がいる。で、うん、その技術に応用できるのがあのフランスの翻訳劇のセリフで、うん、フランス演劇がですね、その普通のこのいやどうだいみたいな会話ではなく、うん、結構あの詩のような長い文章、自分の考えとかをこうもう微文でバーッと言うようなセリフのものだったんですね、うんうん、でその技術が吹き替えに使えるっていうので持って開いた事務所だったんです。でオーディションの原稿もだからフランス演劇のセリフだったんです、うん、そのフランス演劇のセリフがめちゃくちゃ面白くてですね、ちょっと哲学的というか、その人間のこの生きていくにあたる葛藤だったりとか、うん、あとこの若さゆえのこだわりとか、そういうのがガーッと詰まってるような美しいセリフだったので、
2: うん、でも小難しそうで長そうですね、は
0: い、そうなんです。
1: なんか今印象に残ってるフレーズとか覚えてたりします？そのフランス演劇で。
0: いや恥ずかしいからちょっと
1: 恥ずかしいから
0: いやこのテンションでは言えない、
1: 言えない。そうですか。
0: でもまあ考えてみたら講談も長いセリフをわーっと言っていくので、うん、はい、今になってみたらその技術がとっても
1: 役立ってます、
0: 役立ってるなというふうに思っております、う
1: ん、で実際声優さんとしても活動されたんですか、はい、その後に。
0: そうです、させていただいてありがたいことに、うん、はい、であの洋画の吹き替えなので、うん、あの一本の作品に呼ばれるとメインの役の他に通行人 A とか女性 A とか、あと子供1とか、そういういろんな役をやっていろんな役に当てていくんですけれども、はい、でも印象にでも残ってるのはですね、あの向こうの俳優のその芝居に合わせてやっぱりこう呼吸に合わせ、今この人が何を考えてどういう感情でこれやってるんだろうってあるものなので、あの、アメリカの名女優のスーザン・サランドンさんの、
2: うんうん、印象女優です、
0: ね、そうです、うん、あのもう嬉しいことに役当てていただいた時に、こうもう映像を見ながらやっぱこの人だけ、もうこの人がいるだけでこう空気がわっと温度が変わると言いますか、うん、でも喋り始めたら世界がうわーってなっていって、言葉わかんないのに感情が伝わってくるっていうような素晴らしいお芝居だったんで、私はもう当時本当に不器用で下手だったんですけども、その時はこう監督に褒めてもらったというか、このスーザンの力でちょっと芝居が良くなったんじゃないかなみたいな、
1: スーザンを自分に下ろしてみたいなことですかね
0: 、できてたらいいんですが、でも本当力をいただいたなというのはよく覚えております。
2: じゃあ吹き替えるっていうのは、はい、ある意味その演技の、まあ、はい、勉強には、うんうん、とても良かったんですかね。
0: そうかもしれません、本当に、うん、まあ、ただもう素晴らしい先輩方いっぱいいらして、うん、もうあのとても、競争率の高い、はい、また特に大体その物語って映画でも お芝居にしても男性が7割で女性の役って意外に3割くらいしかないというのがなんとなく我々の中であって、さあこのままどうしていくんだろう、このどんどんどんどん狭い中で仕事をしていけるのだろうかって、まあ、悩んでるような時にあのワークショップという、まあ、野良の役者の武者修行の場みたいな、いろんな劇団さんにこう行って勉強させてもらうみたいなのがあった時に、そこで、出会ったのが後の師匠になる田辺一遊だったんです、その先生としてでなく一遊も生徒として勉強に来ておりまして、で可愛らしい小柄な女性なんですけれども、なんだか声の出し方とか、あとセリフを読む時のなんか小気味よいテンポとか、この人はただものじゃないな、何をなさってるんだろうという時に打ち上げで話を聞いたら、講談というのをやっていますと。あの講談ってだってご存じないとおっしゃってたじゃないですか、そう、あの私も全く知らなかったんです。
1: 今までのところ講談一個も出てないですよね。
0: 本当に、あのもう不勉強ながら落語は知ってたけど、講談歴史の話するんですか、歴史好きです、じゃあちょっと見に行きますというので、何心なくフラッと行ったら、この一遊の講談がですね、本当にもう小柄な可愛い女性が急に侍になったり、悪党になったり英雄になったりという、で字の文も柔らかくふわっとこう包み込むような、もう耳にスッと入ってくる、すごく素敵と思って、もうファンになって通うようになりまして、もうその頃にはもうやりたいという気持ちが結構わーっとありました、
2: で弟子入りされるんですけど、さっきの講談で披露されたのは嘘で、実際の弟子入りはどんな感じだったんですか？
0: もうあの何度も何度もあの行ってて、打ち上げとかにも誘ってもらえるようになってて、なので一遊もなんとなくこの子は来るんじゃないかなって思ってた、だと思います。で、あの講談師は少ないですから、当時はもう本当、3年に1人入ってきたらいいみたいな、もうそんな感じの、なので一遊も逃しちゃならねえと思ってたみたいなところがあったようでして、で私ももうあの何も知らないので、ある時こう あのお話がって言ったら、あじゃあちょっと、何時にここにっていうので、結構いいお店連れてっていただいて、何時でそれで思ってもじもじしながら、あの実は弟子にしていただけませんでしょうかって言ったら、一位もはにかみながら、はい、
1: 可愛い何ですかそのプロポーズは。
0: そんな感じのちょっと普通の弟子入りとはまた毛色が違ったかもしれないんですが、本当に優しい師匠で、
2: 今年の5月15日に放送した真打ち昇進目前講談師田辺一華登場の前半お聞きいただきました、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか、ハッシュタグ NHK まんまるを見るとポンポコさんとかスースーさんとか仁左衛門さんとか楽しんでらっしゃるみたいですね。ありがとうございます。後半はですね、一華さんの講談たっぷりと聞いていただこうと思っております。ではリクエスト一曲いきましょう。熊本県の花さんからいただきました、初めてのリクエストですか。ありがとうございます。青井照彦さんのあなただけををお願いします。あの甘い声好きです。今でもうっとりします。レコード買いましたとも書いてありますね。では花さんのリクエスト、青井照彦であなただけを。

熊本県花さんのリクエスト、青井照彦であなただけをおかけいたしました。ではもう一曲続けて音楽をお送りします。カルジェイダーの演奏でオラン、ところによって交通情報です。

1時30分です。まんまる真夏の和田音祭り、アナウンサーの松尾剛です。引き続きこの時間は人の輪アンコールをお送りいたします。今年の5月15日に放送した真打ち昇進目前、講談師田辺一華登場をお届けしております。後半は一華さんの講談です。演目は愛宕山梅花の誉れです。ではお聞きください。

徳川三代将軍家光公、千人余りのご家来を連れ通りかかったのが愛宕山。まあ、この愛宕山、今で申します東京メトロ虎ノ門ヒルズ駅、地上に出ましてこう行ってこう行ってこう行ったところにございます。江戸で珍しくポコッと盛り上がった天然の山で、山頂には梅の花が咲き乱れてもう言われぬ風情、檻からの風にふわっとその香りが地上の家光公のもとに、おお、なんと見事なるものか、たれぞあれなる梅を一枝たおってまいれ、はっと答えておそわの者が石段に足をかけると、ああこれこれ、ただたおってまいったのでは土産話にならぬ、今日はこれほどの者の風揃うたれば、たれぞ馬馬術でもってこの愛宕の石段を駆け上り、紅白の梅花を一枝仕留めてまいれ。さあ始まりました。これが講談名物家光公の無茶ぶりシリーズというやつでございまして、今回はこの愛宕山の石段を馬に乗ったまま駆け上がって行けという、たれぞ我こそはと思う者はおらぬか、たれぞおらぬか。一同はしんとして誰も何にも言わない。そらそうでしょう、この愛宕山の石段はそんじょそこらの石段とはわけが違う、絶壁のような急角度で186段。これ実際に行って数えてみると86段なんですけども、講談というのはだいたい現実の 1.8 倍ぐらいに話を膨らませることになっております。ずーっとふもとから山頂まで石段が続く、途中踊り場なんてものもございません。こんなところを馬で登って踏み外しでもしたら大変、上様の気まぐれで怪我しちゃバカバカしいと皆とにかく目をそらす。仕方がないのでくじ引きということになりまして、第1番手が藤堂家家臣山本右京忠重、空吹き返る陣笠幾尾にいただき、やきに暴れる俊足に、こんちりめんの手綱かいくり、七五三とじめの鞭を取り、はいよー、パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ、もろかくけこむと馬はヒヒーンと石段乗り上がってゆく。それ乗ったるぞー、一度やんややんやと声を上げれば答えるごとくに、パッパッパッパッパッパッパッパッ、1号目から2号目、3号目、4号目過ぎても勢い落ちず、5号目、6号目、このまま乗り切るのではないか、7号目で馬がピタリと止まった。どうどうどうどうと山本右京を見るけれども、疲れてしまったのか動かない。この時に右京焦るあまりについ後ろを振り返った。これ下から見上げて大変な高さ、上から見下ろしますと目がくらむ、うっとひるんだ時に馬がわずかにぐらりと揺れて、ついつい鞭を、普通だったら絶対しないんですけれども恐怖に駆られて逆上し、ピシッやってしまったもんです。

0: スから馬がヒヒーンとなったと思うと、そのまんま屏風を倒すがごとくに、どんがらんがらん、どんがらんがらん、どんがらどんがらどんがらどん、ガラガラガラガラガラ。急いで手当ての者が駆け寄りますが、ご覧になった家光公は、あと少しであったな、惜しい、しからば次の者。武家社会は非常でございまして、第二番手もパッパッパッパッパッパッパッパッパ、さあ次こそは乗り上がるかと一度固唾を飲んでみますけれども、七合目でこいつもピタリ、つい振り向いて、うっピシーヒヒーン、どんがらんがらん、どんがらんがらん、どんがらどんがらどんどん、またしてもしくじったか、しからば次、三人目もパッパッパッパ、七合目でピタ振り向いてピシードンガランガランドンドンと、立て続けに三人。ここにおいて松平伊豆の神、知恵伊豆と呼ばれる人ですが、殿、はや日も傾いてござる、今日のところはこれまでと。さすがにこれ以上の怪我人出すわけにはいかないと、もうちょっと早く止めてほしかったところでございますけれども。このまま指をくわえて帰るというのか、それはあまりに無念、無念じゃ、今一人、今一人おらんか。しかしもう皆臆病風に吹かれてうつむくばかり。仕方がないのでとぼとぼと帰り始めたこの時に、後ろから、しばらくしばらくしばらく、駆けきたったる侍が、恐れながら、梅花織取の役、それがし、相務めたく存じまする。ほうほう、勇ましき者の夫じゃと一度を振り返って、驚いた。この侍、黒紋付きとは名ばかりの、すっかり洋館色に赤茶けましたる赤紋付き。髪はボサボサ、髭ぼうぼう。浪人者のようないでたち、連れたる馬は、一見骨と皮ばかり。馬というより鹿かなというような。名乗り入れたはその方か。は、四国丸亀城主、生駒歌の神家来、間垣平九郎と申しまする。うん。しかし、その方の連れておる馬は、なんというか、しょぼいというか、実に痩せておるようであるが、これにて乗り上がるつもりか。
1: 一見頼りなく見えるかもしれませんが、良犬の良い馬でございます。
0: 馬に良犬の良し足があるか。
1: これはしたり、伊豆の神公のお言葉とも思われませぬ。この馬の顔つきをご覧遊ばせ。
0: いや、なんともとぼけた面に見えるんだがな。まあしかしこんなもんでも一人は一人ちょうどいいと、しからば上様のご上意、心して乗れ。はは。
1: さあポクポクと進み出る、これを周りの面々、おいおい、本当にあんな馬で行くの？呆れ返ってみるうちに、馬がピタリと足を止め、登るでもなくじーっと上を見上げている。
2: やっぱりな、遠くで見てても急なんだ。近くで見りゃ目がくらむ。こら、おじけづいて降参するかね。ところがこれが実は、名人と上手の差というもので、先の三人は自分の腕で馬を操ってやろうといたしましてしくじった。そこへ行くと後に名人と言われる平九郎。登るのはあくまで馬。自分はそれについて行くだけ。ついてはまずこの馬にこそ十分納得させねばならない。これからお前がこの石段を登るのだぞ。言い聞かせるために時間を取っております。どうだ、駒よ。これから共にこの石段を乗り上がってはくれんかな。
3: え？いやいやいや、冗談きついっすよ。こんな急な坂登れるはずないっすよ。
1: 講談に出てくる馬は口が達者でございます。まあそう言うな。俺がついておる。一つ死んだ気になってやってみよう。
3: いやいやいや、死ぬのはちょっとご勘弁願いたいですよ。
1: そう言うな。人は死して名を残し、虎は死して皮を残す。公爵士は死して張り扇を残し、馬は死して桜鍋になる。
3: いや、桜鍋はご勘弁いただきたいんですよ。でも、あれですかね、これ、足がもし、嫌だってって逃げちゃったりすると、これ、旦那は困っちゃうんすか？
1: そうだな。まあ、困るというか、 もしもお前がここで奮起してくれれば、わしを拾ってくれた生駒家にご恩返しができるのだ。
3: ご恩返しか。まあそう言われちゃうとね、わしもね、旦那には随分世話になってますんで、じゃあちょっと頑張っちゃおうかな。
0: うむ、さあこれからはいよー、パッパッパッパ、勢いよく乗り上がって行けばいいんですが、なんせ馬が馬ですから、
3: ひょこたんぽこたん、ひょこたんぽこたん、ひょこたんぽこたん、不格好。
1: それでもなんとか登って行く。周りの面々、
0: おいおい、本当に行き始めたよ。あんな馬でも行けんだね。
4: 何お前、何泣いてんだい。
3: いや俺さ、なんちゅうかこう、ああいう貧相なやつが頑張ってんのを見るとさ、なんか泣けてくんだよな。俺弱えんだよこういうの。
4: そうだよな、言われてみりゃえれえもんだ。
1: ちょっと応援してやるかと、さっきまで悪態ついてた連中も、頑張れ頑張れ頑張れと大きな声で応援をする。答えるごとくにひょこたんぽこたん、ひょこたんぽこたん、ひょこたんぽこたん、七号目やはりピタリと止まります。
3: ああ、やっぱりあそこだ。
1: 下はざわいきますが、平九郎、少しも慌てず、まず馬の様子を見てやれば、かわいそうに全身びっしょりと汗をかく。ここで素早く手ぬぐいでもってこの汗をきれいに拭いてやりますと、先の三人はつい後ろを振り返ったわけですが、平九郎が目を奪われたのは、はるか彼方の景色です。なんと見事な光景か。左に見えるは阿波上総、前は屏々たるは大海原、沖のあたりに真帆片帆。はて、うららかな眺めじゃな。この肝の据わりよう、さすがは後の名人で、走行するうち馬の呼吸が整ってくる。どうだ駒よ、いつまでもこのようなところにおっても窮屈。早く上の平らなところで休もうぞ。
3: 足もそうしたいんすけど、ちょっとこの段が急すぎて足がもう上がらないんすよ。
1: なるほどな。力は一つ拙者がこの段を緩くして使わそう。言うと平九郎、片方の手で馬の目を優しくそっと覆います。馬の目というのは両脇についている。ですからこの片っぽの目だけで石段を見ると、なんとなく緩くなったような気がする。あれ、いけるかも。とっとっとっとっとっとっとっと、ある程度いくと手を逆に、とっとっとっとっとっとっとっとっとっとっと、残すところがあと数段。この時ピシリと一鞭ピョーン、飛び上がった時にバタバタっと足は乱すが、ここはすでに平らな愛宕の山頂で、ついに4人目4頭目にして愛宕の石段乗り上がったる。この様子、参加の将軍並びに諸侯はうわーっとばかりに時の声、よしよし、よくやった。まずは何より手当てだと水のあるところに連れて行く。手ぬぐいを固く絞って全身の汗を拭いてやり、水を飲ませる。馬にとってはこれが何よりごちそうで、馬の手当てが済みますと、ようやくここで平九郎、己のうがい長寿に身を清め、乱漫と咲き乱れたる梅園へ。源平すなわち紅白の梅の花、枝ぶり見事なところを切り取りまして、白い紙に包んで襟元に突っ、黒紋付きの平九郎の頭上に紅白の梅花咲き乱れたる。この様子は絵も言われぬ風情。さあこうして見事家光公御所望の梅を折り取ったわけでありますが、行きはよいよい、帰りが怖い。今度は降りなくちゃいけない。上様のご上位は乗り上がれとのことで、乗り降りよとは言っていない。ですから別に馬から降りて、もう一つの女坂、なだらかな優しい坂を降りても構いませんし、 また裏手の坂道ちょっと下りますと虎ノ門ヒルズのレジデンシャルタワーの2階に着きますんで、そこからエレベーターで降りたって構わないわけでございますが、そこは後に名人と言われる平九郎。どうするコマよ。
5: やっちゃいますか。
1: うん、ひらりとまたがりますと、はよー、馬は絶壁の石段に飛ぶがごとくに踊りいで、ポーンポーンポンポンポンポンポンポンポンポン、針の先ほどの重心取りつつ、鞠を掘ったがごとくに駆け下りる。まさに安城人なく、安価馬なし、人馬一体、かような名人千年後にも現れんであろうと見守る人々、唖然として声も出ず、やがて残りが22、23段、この時にピシリと一鞭、ポーン、一気に飛び降り、下は敷石、馬の蹄がバチバチバチっと火花を散らす。よし、よくやった。馬を支えてすっくり立ったる平九郎、襟元に刺したる梅の花、ひとひらの花びらすらもこぼれていなかったと申します。寛永年間名人と呼ばれました間垣平九郎のお噂、愛宕山梅花の誉れの一席でございました。
6: 田辺一華さんの、インタビュー後半を お届けいたしました。まあインタビューというか完全に、講談を聞いていただいたという演芸番組みたいになってましたけどもね、でも面白いですよね。やっぱり一華さんもおっしゃってましたけど、非常にこう映画的な芸というんでしょうかね、風景も含めてこう目にファーッと浮かんでくるような、かと思えば馬とやり取りができたりとかね、スースーさんもハッシュタグ NHK まんまるに馬とのやり取り面白いですねって書いてくださってますし、なんとも田辺さんの声がね、そのいろんな役をこう演じ分けるんですけども、あれがね、とってもその一華さんの声なんだけども、なんかそのちゃんと登場人物の声に聞こえてくるっていうのがまたなんともよくて、その二左衛門さんもね、ハッシュタグ NHK まんまるに書いてくれてますけども、田辺一華さんのお声を聞いていると朗読の世界、NHK の番組ですけども、朗読の世界の川あかりをまた聞きたくなってくるというふうにいただきました。私も結局この一華さんに登場していただいた後に川あかり急いで聞き始めたんですけども、やっぱ最後まで全部聞いちゃいました。とっても良かったです、ね、ということで田辺一華さんの人の輪アンコール、皆さんにお聞きいただきました。では一曲リクエストいきましょう、広島のひとやすみさんからいただきました、川村ゆかさんのひまわりをリクエストしますということで、母が庭で転んで足を骨折しました。しかし忘れてしまうのでどんどん歩きます。本人も声かけする自分も疲れ果て、とりあえず車で家を出ました。知らない道をさまよっていたら、予想外に田んぼ一面の黄色い絨毯に遭遇し、一気に気持ちが華やぎました。どんなに美しいかを語る母を笑顔にしてくれたひまわりに感謝したくてリクエストいたしますということで、あ、そうですかね。まあ心配もしなくちゃいけないし、でも疲れちゃうし、で知らない道に行ったら一面のひまわりだったと、いい風景ですね。ちょっと私も想像させていただいて、ちょっと気持ちがふっと軽くなった感じがしました。ありがとうございます。ではひとやすみさんのリクエストをおかけしましょう。川村ゆかでひまわり。

0: ットヤスミさんのリクエスト、河村ゆかひまわりおかけいたしました。さあ、まんまる真夏の和田音祭り、皆さんからのメッセージリクエストをご紹介しております。長崎県のクロワッサンからいただきました。ちょっと聞いてよということで、ふんわりで柘植アナウンサーがまんまるのお知らせの時に、あ、そうか、今日柘植さんがふんわり担当してたんですね、まんまるのお知らせをしてくれたんですけど、その時に松尾さん同期なんです、エピソード話そうとしましたけど出てきませんっておっしゃられていて、選定作業中に爆笑してしまったとよっていうふうに長崎のクロワッサンさんが書いてくれましたけれども、エピソードほらいろいろあるじゃないですか柘植さん、割とそのね同期ってことで新人研修とか一緒に2ヶ月ぐらいね研修受けてましたけども、ものすごく仲良かったんですよ私と柘植さん、よく話もしてましたし、最初2ヶ月研修受けて半年後にまたね、研修所に集まって研修受けたりとかするとき、もう柘植さんが僕のこと見かけて、あー久しぶり松本くんって言ってくれたんですよ、松尾だっていう本当にね、というエピソードはあります、はい、さあ時刻まもなく1時55分になるところです。ニュース気象情報などを挟んでまんまる真夏の和田音祭り、2時5分再開でお待ちしております。
1: 1時55分になりました。関東と山梨県長野県のニュース交通情報をお伝えします。職員への重大なパワハラ行為が認定された横浜市の山中竹春市長が、来月予定していた市主催の国際会議への参加を一転して見送る方針であることが市の関係者への取材で分かりました。市は会議に参加する都市などから市長のパワハラ行為について意見や問い合わせが寄せられ、対応を協議した結果だとしています。横浜市の山中市長は先月取りまとめられた外部の調査委員による報告書で、市の職員に対し怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為、できなければ切腹だと発言したことなど重大なパワハラ行為があったと認定され、市議会の主要参会派が辞職するよう申し入れる事態となっています。横浜市では来月3日から2日間循環型社会の実現に向けた国際会議が市の主催で初めて開催され、アジアを中心におよそ30都市から延べ1000人ほどが参加する予定で、山中市長は主催者を代表して開会のセレモニーなどに参加することになっていました。しかし市の関係者によりますと、会議に参加する都市などから市長のパワハラ行為について人権に関わることなので対応を注視したいなどの意見や問い合わせが複数寄せられたということです。市は対応を協議した結果、参加者が辞退したり参加することで不都合が生じたりする事態を避けたいとして、山中市長の参加を見送り副市長が代行する方針を決めました。横浜市は初めて開催される国際会議への影響を考慮して決めたことだが、会議の理念や意義は変わらないので準備を進めていきたいとしています。前線や湿った空気などの影響で茨城県や埼玉県など関東北部で局地的に雨雲が発達しています。午後は千葉豪雨の被災地でも激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水に十分注意が必要です。関東甲信では午前11時までの1時間に長野県の志賀高原で 42.5 ミリの激しい雨が降りました。また現在茨城県県南地域と埼玉県南東部にレベル3大雨警報が出ています。前線は南下するため、関東甲信では明日の明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降ると予想されていて、千葉豪雨の被災地でも激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間雨量はいずれも多いところで関東北部で100ミリ、関東南部と甲信で80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、 土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意してください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東京外環道の京葉ジャンクション方面へ向かう外回りは三郷中央インターで大型トラックと乗用車の事故のため3キロの渋滞です。この影響で常磐道の上りは三郷ジャンクションで6キロ渋滞しています。中央道の下りは山梨県の猿橋バス停付近で工事のため2車線が規制されていて13キロの渋滞です。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。職員への重大なパワハラ行為が認定された横浜市の山中竹春市長が来月予定していた市主催の国際会議への参加を一転して見送る方針であることが市の関係者への取材で分かりました。市は会議に参加する都市などから市長のパワハラ行為について意見や問い合わせが寄せられ対応を協議した結果だとしています。横浜市の山中市長は先月取りまとめられた外部の調査委員による報告書で市の職員に対して怒鳴る行為や机に資料を投げつける行為、できなければ切腹だと発言したことなど重大なパワハラ行為があったと認定され市議会の主要参会派が辞職するよう申し入れる事態となっています。横浜市では来月3日から2日間循環型社会の実現に向けた国際会議が市の主催で初めて開催されアジアを中心におよそ30都市から延べ1000人ほどが参加する予定で山中市長は主催者を代表して開会のセレモニーなどに参加することになっていました。しかし市の関係者によりますと会議に参加する都市などから市長のパワハラ行為について人権に関わることなので対応を注視したいなどの意見や問い合わせが複数寄せられたということです。市は対応を協議した結果参加者が辞退したり参加することで不都合が生じたりする事態を避けたいとして山中市長の参加を見送り副市長が代行する方針を決めました。横浜市は初めて開催される国際会議への影響を考慮して決めたことだが会議の理念や意義は変わらないので準備を進めていきたいとしています。韓国軍は北朝鮮が昨日午後日本海に向けて短距離弾道ミサイル10発余りを発射したと発表しましたが北朝鮮はこれまでのところ発表していません。アメリカのトランプ政権の反応を探っているのではないかとの見方も出ています。北朝鮮は通常ミサイルなどの発射実験や訓練を行うと翌日に国営メディアを通じて発表しますが今回は今月6日と12日の発射と合わせて3回連続で発表していません。韓国軍とアメリカ軍は今月17日から定例の合同軍事演習を行ってきましたがトランプ大統領が縮小を指示したことを受けて27日までの予定だった期間を半分程度の今日までに短縮しました。北朝鮮がミサイルの発射を発表しないことについて韓国の専門家からはトランプ大統領が金正恩総書記との年内の会談の実現に意欲を示す中トランプ政権の反応を探っているのではないかとの見方も出ています。先月の地震で震度6強を観測した熊本県八代市にある歌手の八代亜紀さんがデビュー前に歌声を披露していたというキャバレーが昨夜営業を再開しました。このキャバレーは3年前に亡くなった地元出身の歌手八代亜紀さんのゆかりの店として全国からファンが訪れていましたが先月の地震でカウンターの棚のグラスが散乱したほかスピーカーも壊れるなどの被害を受けました。経営する池田義信社長は地震直後は店を再開できるか不安だったということですが建物自体には大きな被害がなく常連客から再開を望む声が多く寄せられたことから急ピッチで片付けを進め地震から3週間余りの昨夜営業再開にこぎつけました。昨夜は常連客の夫婦が訪れ地震の被害を受けなかったお店のシンボルのシャンデリアの下でギターとピアノの生演奏に合わせて歌っていました。市内の40代の男性客はすごく心配していたので一番乗りで来ようと思っていた。みんなの顔が見られて安心したと話していました。池田社長は八代さんがこの様子を見るとよく頑張ったねと言うかもしれないですねと話していました。

0: 2時5分になりました。ラジオの罠と前のあなたとつながる生ハイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。笑いながら間違っちゃいけないですね。大変失礼いたしました。ということで今日は真夏の和田音祭り、皆様からのメッセージリクエストで番組を構成しております。お便りテーマはちょっと聞いてよ、リクエストテーマはフリーで皆様から募集しております。宛先改めてご紹介しますね。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックス番号、ファックス番号は変わっています。番組ごとに番号違いますんでお気をつけください。まんまるは0334814495、0334814495番でお待ちしております。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてポストしてください。お待ちしております。さて夏の全国高校野球はいよいよ明日が決勝戦ということで、夏の高校野球のシーズンがいよいよクライマックスかを迎えようとしておりますね。ということでこの時間は今日もですね、高校野球にゆかりのある曲をまとめてお送りしたいと思います。それではお聴きください。どうぞ。
1: 夏、ラジオから流れる高校野球の音とともに過ごしてきたという方も多いかと思います。選手たちの声、打球の音、歓声、そしてアルプススタンドで鳴り響く応援の音楽。野球と音楽には切っても切れない関係があります。今日は野球を題材にした映像作品の楽曲を特集します。まずはテレビアニメの主題歌が高校野球の応援でもおなじみになっているタッチ。劇場版映画も3作品作られました。その1作目となったのがタッチ、背番号のないエースです。主題歌はラフ&レディの背番号のないエース。ではお聞きください。ラフ&レディ、背番号のないエース。

ラフ&レディ背番号のないエースでした。さて、野球を題材にした作品はユニークなキャラクターが登場する作品もあります。次にご紹介するのはアニメドカベンのオープニングテーマです。頑張れドカベン。

水島新司さんのドカベンは、その後登場人物たちがプロ野球の世界に進んで活躍するプロ野球編なども描かれました。続いては2008年に放送されたドラマルーキーズ。原作は森田正則さんの漫画で、ドラマは佐藤隆太さん、市原隼人さんが出演して人気となりました。そのドラマの主題歌だったのが、当時はグリーン、現在はグリーンボーイズの奇跡。この曲もヒットしました。2009年の春の甲子園第81回選抜高等学校野球大会では、この曲が開会式の入場行進曲にもなりました。奇跡

では続いてもテレビドラマの主題歌から。2014年に放送されたドラマ弱くても勝てます青志先生とてっぽこ高校球児の野望、その主題歌でした。ではお送りしましょう、嵐ガッツ。

ここまで高校野球にゆかりのある曲まとめて聞いていただきました。メッセージが東京都のピヨピヨさんから来ております。こんにちは。朝は涼しかった東京なのに今日の3回目のラジオ体操にしっかり汗をかきました。お昼の 3回目、久しぶりに3回すっきりしましたということでね、そう、体を動かすとなんかちょっと固まった体がほぐれてきてすっきりしますよね。血の巡りも良くなるのかしら。さあでは1曲リクエストかけようと思います。北海道梅梅梅さん14歳の方から初メッセージいただきました。今私は宿題をしているんですがやる気がなかなか起きないのでやる気が出そうなエレファントカシマシさんの俺たちの明日をお願いします、頑張りますというふうに書いていただきました。やる気なかなか出ないですよね。はい、じゃあ曲の力を借りましょう。梅梅梅さんのリクエスト、エレファントカシマシで俺たちの明日。

14歳梅梅梅さんのリクエストはエレファントカシマシ俺たちの明日でございました。やる気出ましたでしょうか。14歳でこの曲にやる気が出るっていうのも素晴らしいですね。感性が大人びてらっしゃるんでしょうか。はい、ということでリクエストありがとうございました。ではもう一曲ここで音楽おかけします。グラントグリーンでグリーンジーンズ。ところによって交通情報です。

2時30分です。まんまるアナウンサーの松尾剛です。今日は、まんまるは真夏の和田温祭りということで、皆さんのメッセージリクエストをご紹介しております。この時間、群馬県の鳥さんからちょっと少し前にいただいたメッセージですね。今日の関東地方は午後に雷雨の予報でしたが、やはり来ました。雷様が、空が暗くなり雨もかなり降ってきて、雷の音もだんだん大きくなってきました。ああ、そうなんですね。東京ね、この渋谷のスタジオから東の空見ると、確かにちょっと雲の色が濃くなってきたような気もしますね。で、鳥さん、我が家の中型犬は体は大きいが雷や花火の音などが大嫌い。どうなるかというと、家の隅っこへ移動してひたすら縮こまっています。ちょっと遠くで鳴り始めた雷でさえもダメ、ひたすら耐えています。早く通り過ぎてほしいです、ということでね。なんか今日は前線が結構動いてるみたいで、朝のうちは北陸の方で降ってたのかな。それがだんだんと前線が南下してきているのか、ちょっと雨の範囲が移動してきてるみたいですね。で、一方で西日本の方はやっぱり今日も猛暑日っていうところもあるみたいで、雨が降る地域の方は雨の降り方に、暑い地域は暑さに、熱中症にくれぐれもご注意いただきたいと思います。鳥さん、メッセージありがとうございます。神奈川県のペンギンのお兄さんからも来ましたね。松尾アナ、まんまるリスナーの皆さん、こんにちは。学生さんたちの夏休みのそろそろ終わりが近づいてきていますね。私がボランティアをしているプラネタリウムでは、明日天体観望会を開催する予定なのですが、天気予報が雨。この観望会を夏休みの最後の思い出として企画したので、期待している小学生のために晴れてほしいものです、といただきましたね。え、関東地方割とこの夏なんかこう雲が出る機会が多いような気がしますんで、なかなか星空見てないっていう人たちもいるかなと思いますんでね。ちょっとでもね、雲の隙間からでも星見えるといいですね。そうですか。さて、ではリクエスト行ってみましょう。長野県のハイビスカスさんからです。まんまる初めてです、ということで、初めてのリクエストですかね。ありがとうございます。長野県から、大好きな歌カラオケでも歌います、ということで、岡崎由紀さんの私は忘れないをお初リクエストしたいと思います。まだ暑いです。皆様健康に気をつけて夏を乗り切りましょうね、といただきました。では、ハイビスカスさんのリクエストです。岡崎由紀で私は忘れない。

0: ハイビスカスさんのリクエスト、岡崎由紀で私は忘れない、おかけしました。なんか X の反応に笑い声が聞こえたっていうのがたくさん入ってきましたですね。天井院里姫さんが、松穴マイク切り忘れたって書いてくれてますけども、
1: おっしゃる通りです。すいません、先ほど私がマイクのスイッチを切り忘れまして、ちょっとこちらで話をしていた私の声が乗ってしまいました。大変お聞き苦しくなってしまって申し訳ありませんでした。失礼いたしました。以後気をつけたいと思います。
0: ではメッセージご紹介します。石川県のボンさんからいただきました。松尾さん、こんにちは。今年の夏は自身や親の付き添いで毎週病院に行ってました。おかげで通院も慣れたもので、飲み物と本を持って待合室でのんびり過ごし、午後からも診察があるときは病院内のレストランでランチ、その後ブラブラしながら売店を覗いてみたり、通院のスキルが上がった夏でした。まだまだ暑いのですが、この暑さもあと少しですかね、というふうにいただきました。そう、どう時間を使うかって結構慣れないとうまく使えないですよね。なんか例えば久しぶりに、私なんかもこう出張で長距離移動しますっていう時に、長距離移動の間に何かすることをちゃんと準備してる時はいいんですけど、やっぱたまに行くと、あれもあればよかったとか、あの本もこの時間に読めたなとか、なんか結構忘れちゃったりするんですよね。確かに慣れてくると時間の使い方やっぱり上手になるかなと思います。ちなみに私のスキルで言うとですね、最近豆乳ヨーグルトを自分で作って見てるんですけど、ヨーグルトの、種という形で、なんていうんですかね、そのヨーグルト菌をね、乾燥したものを売ってたりするんで、それを使って豆乳からヨーグルトを作ったりするんですけども、であれってヨーグルト作ったそのヨーグルトの一部分を取っておいてまた次に使うっていうことができて、それを繰り返して作ったりするんですけどもね、家族とそれぞれ作ってたりするんですけど、私なかなか豆乳ヨーグルトうまく作れてなかったんですが、この間その種のヨーグルト取っておいたやつ冷凍してあるんです。それを一回溶かしてからの、豆乳にしっかり混ぜて置いておくと、これがねなかなかいい感じでできたんですよね。まあ、作り始めて2ヶ月近くになるかなと思うんですけど、ようやく形が見えてきました。私の場合はヨーグルト作りのスキルがちょっとだけ上がった感じがいたします。さあではリクエストいきます。広島県浜のゴールドシップさんからいただきました。2泊3日でツアー家族で参加してきました。白川郷、上高地、黒部ダムをめぐり、最終日は黒部峡谷鉄道のトロッコに乗りました、ということで、いいですね。ちょっと標高があったりすると少しは涼しさ感じられたりしましたかね、どうでしょうか。天気は大丈夫だったでしょうか。さてリクエスト曲ですが、狩人のあずさ2号をお願いします。上高地を流れるあずさ川は特急あずさの名前の由来となった川。あ、そうなんですね。実際にあずさ川を見ながらあずさ2号を聞きたいと思っていました。では、あ、浜のゴールドシップさん17歳、リクエストありがとうございます。あずさ2号リアルタイムじゃ知らないですよね。ではおかけしましょう。浜のゴールドシップさんのリクエストは狩人であずさ2号。

浜のゴールドシップさんのリクエスト、狩人であずさ2号でございました。ごめんなさい、失礼しました。さあ、群馬県の節子さんから、家の前の田んぼ、ちょっと聞き覚えのない音がすると思ったら、ドローンで農薬散布していました。ドローンはかなり大きく、タンクに薬剤を入れ地上3メートルぐらいの低さで動いていました、ということで、なんかね、昔はなんかこうヘリコプターとかで農薬散布とかっていうのをなんかこうシーンを見かけた覚えがありますけども、今はドローンなんですね。それから大阪府のポンポコさんからは、7月のガス料金、なんと基本料金のみ。ほう、確かに夜9時になっても10時になっても冷水の蛇口からずっと温水が出てきます。温まってるってことなんですね。集合住宅の上の階だからでしょうか、明らかに体温より暖かく37度はありそうです。キッチンは電気コンロ、我が家でガスを使うのは温水器だけ。湯船に浸かった方が健康にいいと思いつつ、毎日シャワーで済ませていたらこんなことになっちゃったこの夏です、というふうにいただきましたね。今年の夏も大阪暑かったみたいですもんね。そうですか、確かに、なんですかね、建物が持ってる熱でこう水道の水が温められてるのか、かなり夏場暖かいですもんね。はあ、しかしそれで全部シャワーを済ませられるぐらいの温度ってことは、体にはあまり嬉しくない暑さですかね。お財布にはちょっと優しかったかもしれませんが。では次のリクエストです。岩手県のトットさんからです。お疲れ様の方々へ。きっとお仕事だった方も多いかなと、自分もお盆はトラックを走らせてました。リクエストは雨ざらしの境界線、なんとなくお盆を走り切った自分にご褒美だそうです。ではトットさんのリクエスト、雨ざらしで境界線。

0: ポットさんのリクエスト、雨ざらしで境界線おかけいたしました。先ほど14歳の梅梅梅さんのリクエスト、エレカシの俺たちの明日をおかけしたところ、励まされましたというメッセージが来ましたよ。熊本の団子さんから、家族のどうしようもないことでへこんでたんです。友人に LINE で話したら共感してもらい、泣いて少しすっきりして、さ頑張るかなと思ったところに好きな曲がかかり、しかも14歳さんが宿題やる気を起こすのにエレカシを選ぶ、私もにやりということで、ありがとうというふうにいただきました。まだまだ皆さんのリクエスト、メッセージお待ちしております。宛先はパソコンやスマートフォンから送る場合はまんまの番組ホームページから、ファックスは03-3481-4495、 3481-4495 でお待ちしております。時刻まもなく2時54分です。3時台も引き続き皆さんのリクエストメッセージご紹介していきます。3時5分再開でお待ちします。
1: The News Between the Lines。
2: 田中貴信です。世界で起きた出来事を英語という視点で振り返ると、どんなことが浮かび上がるでしょうか。
3: 大門さゆりです。日本語だけではわからない世界情勢の背景を掘り下げます。
4: トラウデン直美です。時代を映し出す英語表現の変化にも注目します。
5: NHK 報道局の飯田香織です。英語を通して見えてくる世界の動きを分かりやすく解説します。
2: 特集、深く知りたい英語でニュースを読み解くと、放送は8月21日金曜日午後5時5分から NHK ラジオ AM です。ぜひお聞きください。
6: Don't miss it。
7: 2時55分になりました。

0: 東地方の気象情報と交通情報です。はじめに全国の天気概況からお伝えします。これから今夜にかけて沖縄方面は熱帯低気圧周辺の湿った空気の影響で雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。西日本から東海にかけてと北日本は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。関東や北陸は前線の影響で曇りや雨の降る天気が続き、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。今夜にかけても低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意、警戒してください。首都圏の天気概況です。関東地方は前線や湿った空気の影響で大気の状態が不安定です。ところどころで積乱雲が発達して局地的に雷雨となっています。午後2時までの最高気温は東京都心で 32.8 度、横浜は 32.2 度と昨日と同じくらいです。今夜にかけても大気の状態が不安定で、ところどころでにわか雨や雷雨があり、局地的に激しい雨や非常に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風に注意してください。警報が出ています。レベル3大雨警報が千葉県の香取海藻、埼玉県南東部、茨城県の六甲地域と県南地域に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が千葉県の東葛飾、埼玉県の南中部と南西部に、土砂災害注意報が茨城県の六甲地域に、雷注意報が関東地方全域と静岡県の東部伊豆に出ています。各地のこれからの予報です。関東地方南部、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り一時雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨、波1メートル50センチでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は2メートルでしょう。静岡県東部伊豆、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。続いて今日の午後2時の各地の気温です。水戸市では昨日の2時と比べて 4.5 度低い 25.9 度でした。宇都宮市 26.6 度、前橋市が 29.9 度、熊谷市が 30.9 度、埼玉市が昨日の2時よりも 4.8 度低い 29.7 度でした。東京の都心が 29.7 度、銚子市が 30.2 度、千葉市が 30.5 度、横浜市の午後2時の気温が 30.1 度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東京外環道の京葉ジャンクション方面へ向かう外回りは、三郷中央インターで大型トラックと乗用車の事故のため3キロの渋滞です。この影響で常磐道の上りは三郷ジャンクションを先頭に柏インターまで10キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、東京の川口トンネルでトラック同士の事故のため高尾山インターまで11キロの渋滞です。内回りは青梅トンネル付近を先頭に24キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の嵐山パーキングエリア付近で工事のため4キロの渋滞です。中央道の下りは上野原インターと大月インターの間の左ルートの談合坂サービスエリア付近で作業のため2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で14キロ、静岡県の藤川サービスエリア付近で工事のため3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。
0: 時刻ですが、まもなく3時の時報となります。

3時の NHK ニュースです。栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故を受けて、国土交通省は今日全国の鉄道会社に対し安全管理体制を再点検するよう注意喚起を行いました。昨日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で除草作業に当たっていた男性作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。この事故を受けて国土交通省は今日全国の鉄道会社に対し、同じような事故を起こさないよう安全管理体制の再点検を求める注意喚起を行ったということです。この中では線路内で作業する場合の監視や連絡の体制などについて改めて確認するよう求めています。この事故については国の運輸安全委員会が事故の経緯や原因について調べています。今回の事故を受けて国の運輸安全委員会は鉄道事故調査官などを6人派遣して事故に関係した車両を調べることとしています。国土交通省運輸安全委員会の横飛び正俊鉄道事故調査官は、これから当該の事故で作業員の方と接触した列車の車両に痕跡や損傷などがあるか確認したいですと話していました。次に、多くの家庭が井戸水を生活に使う熊本県八代市で地震の後使えなくなった井戸の数がおよそ2000に上ることを井戸を掘る業者で作る団体が熊本県の木村知事に報告しました。地下水が豊富な八代市ではほぼ半数の家庭が飲み水や生活用水のために井戸を使っていますが、地震の後で水が濁ったり断水したりして使えなくなる被害が相次ぎ、熊本県は国や市と連携して原因の調査を進めています。今日は被災地で井戸の復旧作業に当たっている全国作成協会の会長らが熊本県庁を訪れ、木村知事に対し使えなくなった井戸の数がおよそ2000に上ることを報告しました。液状化現象により多くの井戸で砂が詰まっているということで、ポンプなどで砂を取り除く作業に当たっているものの時間がかかり、完全復旧の時期のめどは立っていないということです。対応した木村知事は、一日でも早く多くの井戸が機能を回復するよう協力をお願いしたいと述べました。全国作成協会の石塚学会長は、2000という被害は東日本大震災など過去の災害と比べても考えられない規模だ。全国から人を集めないと完全には復旧できないので体制を作っていきたいと話しています。熊本県八代市にある八代港の魚市場では地震の2日後から競りを再開していますが、自宅が被災するなどして漁に出られない漁業者もいて、魚の取扱量は地震の前と比べて3割ほど少ない状況が続いています。11年前に設置された八代港の八代共同魚市場は、今回の地震で事務所の壁がひび割れたり、競りを行う場所の床が傾いたりする被害が出ました。一方、停電や断水は免れたため、地震の2日後から競りを再開していて、今日も朝7時から八代海で取れたクロダイやタチウオ、それにワタリガニなどが、昨日も朝7時から八代海で取れたクロダイやタチウオ、それにワタリガニなどが競りにかけられていました。しかし、市場に魚を卸していた八代漁協や周辺の宇城市や水俣市などの漁協の漁業者の中には、自宅などが被災して漁に出ることができない人もいて、魚の取扱量は地震の前に比べて3割ほど減っているということです。八代鮮魚商協同組合の白木武俊理事長は、最初はどうしようかと思ったし、競りを続けられるのか不安だった、漁師も被災していて普段通りには魚が入らないが、漁業者や消費者のためにも競りだけは続けていきたいと話していました。3時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。3時5分になります。

3時5分になりました。 NHK ラジオまんまる、今日は真夏の和田音祭りお送りしております。アナウンサーの松尾剛です。この時間も引き続き皆さんのメッセージとリクエストをご紹介していこうと思います。3時過ぎましたんで、皆さん、ぜひ水分補給を定期的に行ってください。塩分もね、あとちょっと体を動かしたりしてお願いいたします。いただいたメッセージは群馬県のミロママさんです。ちょっと聞いてということで、近所の農家の方からたくさんキュウリ、ピーマンをいただき、さあ今夜は何を作りましょう、高齢者2人では食べきれないくらいありますということで、ああいいですね、真夏のお野菜ですしね、旬のものをいただくのはとっても体にもいいと思いますが、たくさんあるってことなんですね。でもあのね、料理家の木島隆太さんがよく金曜日出てきた時におっしゃってますけども、キュウリに火を通す料理って結構おいしい、隆太さんはかなりお気に入りでおっしゃってましたね。だから生でもちろんね、いただいたりお漬物にされたりするのもいいでしょうけども、な、ね、時々はその火を入れる、まあ、炒め物なのかスープなのかやってみるのも、あのキュウリ尽くしのテーブルとかね、一食ぐらいあってもいいと思いますし、逆にあのピーマンもね、薄く切って生で何かとあえて食べたりしても、あの苦味が効いてとっても美味しいですしね、ちょっと普段と違う料理方法で食べてみるのはいかがでしょうか。さてリクエスト、この時間最初のリクエストいこうと思います。千葉県ののりさんからいただきました。8月21日、あ、今日ですね、は結婚記念日です。おめでとうございます。今更ながら妻と出会えたことは奇跡としか言いようがありません。大げさに聞こえますが本当にそう思っていますと。まあそうですよね、これだけたくさん人がいる中でね、家族でもない人と出会ってね、家族になるってことですから、相当な確率の低さというかね、まあおっしゃる通り奇跡としか言いようがないことだと思いますよ。さあリクエストですけれども、2人共通の推しアーティスト、スターダストレビューの夢伝説をお願いします。またいつか2人でコンサートに行こうと考えていますということです。ぜひ行ってください。この曲にはのりさんのほか、鳥取県ほほいさんからもリクエストいただきました。スターダストレビューで夢伝説。

のりさんのリクエスト、スターダストレビュー夢伝説、ほほいさんからもいただいてましたね。リクエストありがとうございました。さて、ハッシュタグ NHK まんまるに、塵も積もればチョモランマさんから、埼玉東部空が暗くなりポツポツ降ってきたということで、雨の情報も入ってきましたね。強い雨雲がかかっているところの方は気をつけてくださいね。それから、あのさっききゅうりたくさんもらいましたっていう方に対してね、メッセージのお返しが来ました。八割やくちゃんさんはハッシュタグ NHK まんまるに、きゅうりのオイスター炒め美味しいですよっていただきましたし、天井院里姫さんは、我が家では大量のきゅうりは佃煮にしています、薄切りにしたきゅうりに塩をして一晩置き、醤油、砂糖、酢、みりんで汁気がなくなるまで煮たら、千切り生姜と塩昆布を混ぜる、ポリポリして冷凍もできるので便利ですと。へえ、美味しそうですね。おしゃべりチューリップさん、きゅうり大量消費は佃煮って、やっぱりこちらもそうですね。生姜や塩昆布入れたり、あ、やっぱ冷凍できるって書いてある、これ便利でいいですね。いかがでしょうか、このアイディア。さあ、ということで、そうだ、来週のリクエストテーマを決めなくちゃいけないんですが、皆さんごめんなさい、学校っていうリクエストテーマを、高校野球のが始まる前にね、皆さんに、リクエスト募集かけましたけども、結局あれ2日だけしかご紹介ができなかったんですよね。なので、夏休みもそろそろ終わるというこの時期でもありますし、もう一度ちょっと学校というテーマで募集をさせていただければと思います。で、最初の募集の時にリクエストね、たくさん皆さん送っていただいたと思うんですけども、申し訳ないんですけど、もう一回送り直してもらってもいいですか、改めて。その後こっちの方がいいと思ったものでも結構です、ね、ということで、来週のリクエストテーマ、学校でお待ちしたいと思います。よろしくお願いしますね。では、埼玉県のうろこ雲さんからのリクエストおかけしましょう。窓を開けると聞こえてくる虫の音に秋の気配を感じるようになりました、ということで、リクエストは J-WALK の夏の終わりの切なさを描いた曲、何も言えなくて夏をお願いします、だそうでございます。では、うろこ雲さんのリクエストです。 J-WALK で何も言えなくて夏。

うろこ雲さんのリクエスト、何も言えなくて夏、 J-Walk の曲をおかけいたしました。さてメッセージです。福岡県のレンさん。九州は酷暑の日々ですが、そんな中でも夜明けの時間は少しずつ遅くなり、日の出の位置もだんだんと連れてきました。そんな小さな変化を感じながら、ミシミシ言わせながら体を起こし仕事に向かう日々ですと、ね、しんどい時ありますよね。明日は山に登ります。登って仕事を忘れます。皆さんも素敵な週末になりますようにということで、ね、山登りお好きなんですか、ね、山の景色いいでしょうね。明日は福岡あたりの天気はまあまあいいのかな。でも山ですからね、なんか気温とかも違ったりとかしそうですし、なんか天気も私詳しくないですけどもね、急に変わったりするかもしれませんので、ね、準備万端で体調を整えて行かれてください。愛知県厚見のくんちゃんさんから、ちょっと聞いてくださいなということで、朝晩

秋の気配を感じるのですが、日中はまだまだ真夏。こんなに暑いとやはり食欲が、そんな時はたまには外食に。家にいれば食事も適当にカップ麺だったりするんですが、外だと苦手な食材もお口に運びます。なるほど、残さず食べるということで、確かにそう考えれば体にはいいかもしれないかな、ね、好きなものだけ食べるよりはいいかもしれないですね。まあなんとかしっかり食事とって体調を整えてください。福島県のポンズさんからも食べ物の話題が来ました。娘が初めて食べたホヤの虜になりました。なんと1週間で6個も食べました。しかし家族はみんななぜ美味しいかわからない、ホヤって好き嫌いありますよね、ということでいただいております。ポンズさん60代の方ですね。娘さんはどうでしょう、まあ、あの成人はされてるんでしょうね。でも初めて食べてみて大好きになっちゃった、いいですよね。そういう初めての食材で好きになるって素晴らしいですね。そういう出会いまだあるかな、楽しみにしたいな。もう一つ食べ物の話題いきましょうかね。熊本県ハッシーらしいさんからです。ちょっと聞いてよ。昨日の放送で松尾さんがテレビで卵とゴーヤの炒め物を作られたと言われてましたね。言いました言いました。今日の料理でご紹介した料理です。ちょうど昨日取引先の方が卵を箱で大量にくださったので、畑のゴーヤで作ろうと思いました。スマホで検索してレシピが出てきました。レシピ通り作りました。卵ふんわりがうまくいきませんでしたが、卵の味付けはとても美味しかったです、というふうにいただきました。そう、今日の料理でご紹介したのはね、本当シンプルな炒めた卵とゴーヤを和えるだけっていう、まあ、ゴーヤも炒めるんですけどね。そう、あのふんわり卵ってね結構難しい感じでも、あの教えてくださった本田明子さんはこうスプーンでこうすくうように混ぜながらふんわり炒めてましたね。なんかああいうのざっくりする感じがいいのかもしれません。また挑戦してみてください。ではリクエストです。愛知県のおしずさんからいただきました。ダパンプのサマーライダーですかね。この曲は夏のうちにしかリクエストできないので、夏が終わる前に聞きたいです、ということです。ではおしずさんおかけします。ダパンプでサマーライダー。

愛知県おしずさんのリクエスト、ダパンプでサマーライダーおかけいたしました。今日はキュウリのメッセージあたりからこうちょっと食べ物の、投稿が非常に多くなっている感じがしますね。ハッシュタグ NHK ママにヒールスさんも、パックで売ってる肉団子温めるだけで食べられる甘辛だれのあれと炒める、きゅうりは輪切りにしてフライパンで炒め、炒めるといっても肉団子ときゅうりの温度差をなくすのとタレを絡ませるだけという、まあ、手軽なメニューを教えてくれましたし、白爪草さんは板ずりして麺棒を叩いてぶつ切りにして熱湯でさっとくぐらして熱いうちに千切り生姜、七味などを混ぜたポン酢につけて食べると。皆さんいろいろ知ってらっしゃいますね。美味しそう。ではここでもう一曲音楽です。ポニーポインデクスターの演奏でケイティンラテン、ところによって交通情報です。

3時30分になりました。 NHK ラジオまんまる真夏の和田音祭り、残り15分間皆さんのメッセージとリクエストをご紹介していこうと思います。千葉県エビちゃん2号さんからです。こんにちは。待っていた梨の季節がやってきました。ほぼ

毎日食べてます。そうですか、まあ、季節ですからね、いいですね。シャキシャキでみずみずしいです。カットして保存容器に入れててもすぐになくなります。香水梨が大好きです。あ、いいですよね、こうなんていうか、さっぱりとした甘み、適度な酸味みたいなね。私も梨はいいですね。あの保存容器にも剥いてカットして入れてあるとなおいいですよね。あの蓋開けるだけで食べられるっていうのは最高ですよね。ああ、うちにも確か梨が冷蔵庫に入ってた気がします。帰ったら食べよう。静岡県旅するスワローズ男さんです。松尾さん、リスナーの皆さん、ちょっと聞いてくださいよ。最近ダイエットで少しウエスト周りの肉が落ちたせいか、履いているジーパンのボタンを外さずに脱ぎ着できるようになり、自分でもびっくり。今のジーパンだと緩くなってきたので小さめサイズに買い替えようかと思います。あの、いや、目指した体重になったんだったらおめでとうございますですけども、ボタン外さずに脱ぎ着できるようになるってことは、予期せぬ時に脱げちゃったりしませんかね。大丈夫ですかね。あ、まあ確かにそういう意味でも小さめのサイズに変えた方がいいかもしれないですね。ただ旅するスワローズ男さん、でもまたいつまた体型が戻るかわからないのが心配。買い替えても入らなかったら無駄になりそうなので躊躇してます、というふうにいただきました。小さめサイズにして二度と戻らない決意をするっていうのはなかなか現実的じゃないんですかね。ではリクエストいきましょう。静岡県のミオとリンの父さんからいただきました。仕事の合間に拝聴しています。ありがとうございます。娘たちが大好きなタイムレスのグッドトゥギャザーという曲をリクエストいたします。長女は18歳、次女は15歳、いずれも受験生。そうだ、毎日朝から晩まで勉強に励んでいます。勉強ばかりの日々のためか、最近2人とも疲れた顔をしていることが多く心配しています。好きな曲で少しでも明るい気持ちになってくれたらと思います。いいお父さんですね。ではミオとリンの父さんからのリクエスト、タイムレスでグッドトゥギャザー。Yeah, good together.

ミオとリンの父さんのリクエスト、タイムレスでグッドトゥギャザーおかけいたしました。さて明日高校野球決勝ですね。メッセージ来ましたよ。愛知県の猫アザラシさんから。小学生の時にいとこの部屋に漫画タッチがあって読んでみたら面白い。それから遊びに行くたびに夢中になって読んでいました。そのうち現実の高校野球も見るようになりました。漫画から入りましたか。今では娘も高校野球を見ています。明日の決勝はもちろんテレビで見るつもりです。あのラジオ中継もありますよ。よかったらラジオも聞きませんか。 NHK AM 明日午前9時55分放送予定ですね。で猫アザラシさん、いつか甲子園でリアル高校野球を見てみたいですというのをいただきました。ぜひぜひね、あの暑いとは思いますけど本当にね、あの甲子園の、球場で見る高校野球って本当になんか特別な感じがありますよね。はい、明日の決勝楽しみにしましょう。ではリクエストいきますね。宮城県のプーニモさんからいただきました。26歳、元高校球児です。毎年夏に甲子園見ると高校時代思い出します。戻りたいなと思いますが練習は嫌です。戻るなら試合に戻りたいです。なるほど、練習はあまり好きじゃないけど試合は大好きという、ね、高校球児らしい感じかもしれないですね。はい、ということでいただきましたリクエストは桑田佳祐祭りの後ということで、ではね、明日の決勝も自分が高校時代ならみたいな感じで見るのかなと思います。プーニモさんのリクエスト、桑田佳祐祭りの後。

0: プーニモさんのリクエスト、祭りの後、桑田佳祐お送りいたしました。さあ3時間以上にわたってお送りしてきました、まんまる真夏の和田お祭りでございますが、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ということで来週月曜日、お待たせしました、てっちーが帰ってまいります。高山哲也アナウンサーとプロフィギュアスケーター鈴木明子さんのコンビでお届けします。人の輪のゲストは振付師でタレントダッキー池田さん登場です。9月からの健康増進普及月間に合わせて、簡単な振り付けの楽しい体操も教えていただくということになっております。楽しみなさってください。お便りテーマ踊っています、リクエストテーマ学校でお待ちいたします。それでは来週月曜午後0時半にこの後もまんまるな午後をお過ごしください。お相手はアナウンサー松尾剛でした。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では西南西の風、風力4、天気晴れ、気圧1005ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南南東の風、風力5、曇り、07ヘクトパスカル、30度。南大東島では、南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。名瀬では、南南東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、30度。鹿児島では、南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、33度。福江では、南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。伊豆原では、北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、30度。足摺岬では、東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。室戸岬では、東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。松山では、北北西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、34度。浜田では、北の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。西郷では、北北東の風、風力3、雨強し、13ヘクトパスカル、26度。大阪では、西南西の風、風力1、晴れ、12ヘクトパスカル、34度。潮岬では、南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。八丈島では、南西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。大島では、南南西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。御前崎では、南の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。銚子では、南南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。前橋では、北北西の風、風力3、雷、13ヘクトパスカル、26度。小名浜では、西南西の風、風力1、雨、14ヘクトパスカル、25度。輪島では、南南東の風、 風力1、雨、13ヘクトパスカル、27度。相川では、南南西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、28度。仙台では、南の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、28度。宮古では、北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。秋田では、西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。函館では、南南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。浦河では、南の風、風力2、天気不明、気圧不明、気温不明。根室では、北北東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、21度。稚内では、北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、19度。ハバロフスクでは、西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、28度。ルノダヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、快晴、13ヘクトパスカル、23度。ウラジオストクでは、南の風、風力3、快晴、13ヘクトパスカル、26度。ソウルでは、南南東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では、東北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。釜山では、南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。モッポでは、南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。チェジュ島では、南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。台北では、南の風、風力1、天気不明、04ヘクトパスカル、33度。広州では、西南西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、27度。長春では、西南西の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。北京では、東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。大連では、東南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、28度。青島では、東南東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。上海では、東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、32度。武漢では、北の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、33度。アモイでは、南西の風、 風力1、天気不明、0.4ヘクトパスカル、30度。香港では東の風、風力2、曇り、0.4ヘクトパスカル、30度。バスコでは風向風力不明、雨、0.8ヘクトパスカル、25度。マニラでは西の風、風力5、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。父島では東北東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東南東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯21度、東経116度では南南西の風、風力4、天気不明、気圧1.5ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経123度では西南西の風、風力5、晴れ、0.5ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では東の風、風力4、晴れ、0.6ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経124度では南南東の風、風力3、天気不明、0.7ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯32度、東経136度では東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経138度では風向風力不明、天気不明、11ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。マリアナ諸島の北緯14度、35分、東経149度、10分には980ヘクトパスカルの台風第18号があって、北北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心の南側95キロ以内と北側55キロ以内では風速25メートル以上の暴風、また中心の南側390キロ以内と北側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第18号の中心は 70% の確率で、12時間後の22日午前0時にはマリアナ諸島の北緯16度30分、東経147度50分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また24時間後の22日正午にはマリアナ諸島の北緯18度25分、東経146度30分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径200キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。トンキン湾の北緯20度30分、東経108度20分には 998ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。中心付近では15メートルの強い風が吹いています。日本のはるか東の北緯39度、東経159度には1006ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、北北東へゆっくり進んでいます。中心の南東側560キロ以内と北西側370キロ以内では、
4: 今後6時間以内は
3: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、163度、60度、163度、60度、180度、40度、180度、33度、166度、41度、164度、41度、

0: 152度、36度、146度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。河北の北緯39度、東経105度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。中国東北区の北緯49度、東経128度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。アムール川下流の北緯52度、東経136度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。ベーリング海の北緯60度、東経172度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ45キロで進んでいます。東シナ海の北緯26度、東経124度には1004ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、ほとんど停滞しています。マーシャル諸島の東の北緯6度、東経175度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。日本海の北緯45度、東経141度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へゆっくり移動しています。日本の東の北緯34度、東経148度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へゆっくり移動しています。北緯38度、東経134度から停滞前線が北緯39度、東経139度、北緯39度、東経144度、北緯41度、東経148度、北緯43度、東経149度、北緯45度、東経151度、北緯50度、東経153度、北緯55度、東経155度を通って、北緯57度、東経160度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯21度、東経169度、21度、160度、28度、148度、28度、137度、34度、130度、38度、123度、43度、127度、49度、144度、42度、148度、52度、159度、54度、166度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 時刻は4時5分になりました。5分間全国のニュースをお伝えします。栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で作業員4人が特急列車と接触して死亡した事故を受けて、国の運輸安全委員会は今日午後、鉄道事故調査官3人を派遣して作業員と接触した特急列車の調査を行っています。午後1時半ごろ、3人の調査官は国土交通省の職員とともに車両が置かれている北春日部駅近くの車両基地に入りました。運輸安全委員会の横飛正俊鉄道事故調査官は、 今回の事故で作業員と接触した列車の車両に痕跡や損傷などがあるか確認したいと考えていると話していました。午前中には特急列車の運転士と車掌から話を聞いたということです。自民党の外交部会などの会合が開かれ、ロシアのプーチン大統領による北方領土訪問は断じて容認できず、北方四島は日本固有の領土だとする立場に沿って対応していく必要があるなどの意見が出されました。ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことを受けて、自民党は今日外交部会などの合同会議を開きました。この中で高木敬外交部会長は、我が国は北方四島は日本固有の領土という立場を貫いており、断じて上陸を容認することはできない。しっかりとした考え方に基づき日本外交を前に進めていかなければならないと述べました。出席者からはプーチン氏の訪問の直後に高市総理大臣が自ら日本の立場を発信したことは適切だったという意見が出された一方、ロシア側との対話の必要性を指摘する声もあったということです。会合の後、鈴木宗男参議院議員は記者団に対し、高市総理大臣は人道的見地からも元島民らによる墓参を再開したいとしており、ロシアとの話し合いをしっかりやっていくべきだ。国益の観点から日本は大人の対応をしていくべきで、ことを荒立てる必要はないと述べました。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは今日滋賀県の琵琶湖博物館を訪れ、固有種のオオナマズなどをご覧になりました。愛子さまは昨日から2日間の日程で滋賀県を訪問していて、今日は午前中草津市の県立琵琶湖博物館を訪ねられました。博物館には湖の固有種で体長が最大1メートル30センチ、重さが20キロ以上になり、琵琶湖の主とも呼ばれる琵琶湖オオナマズが展示されていて、今年4月にはナマズの腹の部分を下から見上げられる新しい水槽になりました。愛子さまは学芸員から、琵琶湖オオナマズは臆病な性格で見つけることが難しいことなどについて説明を受けられました。実際にナマズのお腹を下から見上げるなどして、どのぐらいの水深に生息しているのかや、他のナマズとのお腹の模様の違いなどについて熱心に質問されていました。愛子さまは午後には子どもの発達支援なども行い、高齢者まで幅広い世代が利用している米原市の医療福祉施設を視察されることになっています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利が上昇していることで企業の業績にマイナスになるという見方から売り注文が目立ったものの、金融関連株は買われたため株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて200円43銭安い6万6016円36銭、東証株価指数トピックスは 7.56 上がって4067.29、 1日の出来高は22億859万株でした。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べ44銭円安ドル高の1ドル158円88銭から93銭となっています。またユーロに対しては56銭円安ユーロ高の1ユーロ185円82銭から87銭となっています。株と為替でした。全国のニュース、正野がお伝えしました。4時10分です。

始まりました。名曲案内人加藤正則のチルアウトクラシック。私加藤正則がさまざまな視点から名曲をご案内いたします。それでは最後までお楽しみください。音楽にこう触れたりやったりするときにですね、あなたは迫感がないわねとか、こう迫を取るということが結構話題に上ることが

それがですね、こう実際に聞こえてるものとちょっと違うぞっていうことがあったりしまして、何を言ってるんだって感じでしょうから、これはもう聞いた方が早いんで、ちょっとですね、今から聞く曲、これ皆さんどこにハック感を感じてるかなって、こうなんか手でタンタンタンってこう叩きながらでもいいので、ちょっと聞いてみていただけますか。今から流すのはシューマン作曲交響曲第3番編補聴調作品97ラインというタイトルですけどね、これの第1楽章の部分です。ちょっとお聞きください。

すごいこう雄大な感じの曲ですけどね、これどこにこう拍感があるかお分かりいただけましたかね。これをこう要はどうタンタンって取るかってことなんですけど、きっとですねこんな感じに聞こえるんじゃないかなと思うので、もう一回ちょっと聞いてみましょうかね。はい、タンタンタンタンタンタンタン、あれタンあれタン、わかります？ちょっと最初よりも少し間延びした感じがするんです。もう一回ありますよ。いきますね、もう少しです。はい、タンタンタンタンタンタンタンタン、あれタンあれタンタンタンっていうことです。はい、これどういうことかっていうと、だから感じてるこのタンタンタンが途中から間延びしていくような感じになるっていうことなんですね。初めて聞いた時にこのちょっとずっこける感じ、拍子抜けな感じみたいなものにですね絶対になるんですね。拍を今みたいに感じてるとなんですけど、でじゃあこれ何拍子なのさ。でこれはシューマンというのは1810年生まれの作曲家で、19世紀のこの前半の人っていうのはそういうこう拍子抜けになるようなことをしないはずなんですね、楽譜上もなんですけれど。でこれはですね実は今の拍を取ったのは実際に楽譜に書かれている拍と違うんですね。これ3拍子の曲なんですけど、実際には楽譜にどう書かれているかを今度私が 1,2,3,1,2,3 って3拍子で言うので、こういう風になってますって聞いてみてください。もう一回流れます。 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 とっても速い3拍子なんです。でここがですねちょっと途中から特殊で、1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,こういう風にですねその拍が強くなるところが、普通3拍子の時は1なんですけど 1,2,3,1,2,3 っていう風にこうずれてなるようになっていることによって、書かれている拍子と実際に聴いているその拍感が違うっていうことになるんですね。でまあこれシューマンという作曲家は結構こういうことをやるんですけれど、これなんでやってるかというとですね、これ演奏する方は楽譜に書かれている拍子で演奏するので、今のすごい速い 1,2,3,1,2,3 と思って弾いているわけですよね。でそれが1と3が強くなるときと、1と3は弱くて2が強くなるときが交互に来るってことは、このそれぞれ強くするところとかにですねものすごく拍に緊張感を感じるはずなんです。 1,2,3,1,2,3,1,2,3 これが流れが大きいと 1,2,3,1,2,3 ってなるので、ちょっとこうだれた感じになってしまうんですけど、必然的に音に集中がこもるっていうことをシューマンはやってるんですね。だからこの聞こえてくる雄大な音楽に締まりがあるのは、実はシューマンが演奏家にそうやって演奏させるようにわざと仕組んでいるという、そういうちょっと面白みがあって、はい、こういうのをまあ私は拍子マジックって言っちゃってるんですけれどね、知って聞くと結構面白かったりするんですよ。そしてこのシューマンはそういうことを結構やっているんですね。さあ皆さん、今もうだいぶ拍感になれたんじゃないですか。1,2,3 じゃないですか。1,2,3,1,2,3,1,2,3。さあこの速い3拍子でもってもう一度これを鑑賞してみましょう。きっと皆さんもかなり締まった拍子でラインが聞けるはずです。シューマン作曲交響曲第3番編補調調作品97ラインから第一楽章管弦楽読売日本交響楽団指揮スタニスラフ・スクロバチェフスキです。

どうですか、なんかこうすごい速い三拍子なんだって思うと、この一つ一つの音がこう湧き上がってくる感じっていうのが、あ、このすごい速い三拍子に裏付けられてるんだななんて思ったりもするかなと思うんですけどね。シューマンはあの交響曲を全部で4つ残しています。でこの後に第4番っていうのがあるんですけれど、実はあの作曲の、順番が違くって、あのこの3番が生涯の中では一番最後に書いたあの交響曲なんですね。シューマンはあのドイツの作曲家なんですけど、まあ、このドイツ人にとって、ラインっていうのはこれ川の名前なんですけどね、ライン川というのはまあとてもなんていうかこう、インドでいうガンジス川みたいな感じでですね、エジプトでいうナイル川みたいな感じで、あのもうその国民にとってはとてもあの普通の単なる川とは全然違う意味が多分あるんだと思います。私は神奈川県平塚市に住んでますけどね、相模川っていうのがそれに匹敵するのかなと思うんですけれど、はい、まあ、だいぶあのイメージは違いますけれど、でもこの川というものとあのなんていうかその結びつきっていうのは結構作曲家は強くって、あのシューマンはラインを書いてますけど、スメタナは、いわゆるあのモルダウと言われたですね、あのチェコの川の今ブルタバと言われますけど、そういうものを書いてますしね、はい、こういう川のタイトルがついたものっていうのはあのかなりそのいろんな気持ちが入っているという、まあ、そんな曲でもあります。シューマンのこの交響曲第3番はとてもいいあの作品ですので、ぜひ、聴く機会があったら全曲聴いていただけると、このラインの雄大な風景を表した交響曲に何かこの人生とかいろんな世界を感じることができる名曲じゃないかなというふうに思います。

私は演奏会 の、 企画なんかもすることがあったりするんですけれど、いわゆるこう普段あまりクラシックを聞き慣れてない方に向けたオーケストラのための公演をするときなんかに、なんか一曲交響曲をっていうときに、割と僕はこのシューマンの3番の交響曲を取り上げることが多いんですね。まあ、一般的にはもしかしたらベートーベンの運命とかモーツァルトのジュピターとかそちらの方が有名だってイメージがあるのかもしれないんですけど、まあ、この曲聴いてるともう今の一楽章なんかもう本当に雄大ですし、各楽章各楽章にその、まあ、川からこうイメージできるいろんなものが本当にこう浮かんでくるようなもので、とても入りやすい、曲だと思いますので、ぜひ皆さんも、シューマンの交響曲第3番をちょっと覚えていただけるといいかなと思います。さて今、高速な三拍子という話をしましたけど、シューマンというのはこの高速な三拍子好きみたいで、結構他の曲でも出てくるんですね。で、まあ、今のは、まあ、拍を強く取るところをちょっとずらすというような、まあ、話をしたんですけど、今度の例はですね、1-2-3-1-2-3ってすごく早く動いてるんですけど、1-2-3-2-3みたいなこう1が誰もないみたいな、こういう状態をですね連続して作っているという、これ多分演奏する側は非常に怖いんじゃないかなと思うんですけど、その1がない瞬間があることによって次の2がどうしてもこう集中していくというですね、まあそういうこう拍感を生むところをやってる一つのいい例かなっていうふうに思うので、ちょっとそこを聞いてみたいと思います。シューマン作曲ピアノ協奏曲異端調作品54から第3楽章、演奏はピアノラルス・フォークと管弦楽バーミンガム市交響楽団指揮サイモン・ラトルです。

今ねこの放送が流れてるのが月曜日の朝ならいいなと思うんですけどね、はあ、会社行きたくないなと思ってもこれこう聞いてるととりあえずよし頑張るかみたいな気持ちになると思うんですけど、これすごい実は早い三拍子でして、ここで撮ると 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 すごい早い三拍子ですよね。これであの曲が全部進行していてですね、このまあこのスピーディーに前に運ぶっていうのはこの早い三拍子というものが影響してるっていうふうに思うんですけどね。でこのあと間もなくにですね来るのがここです。こトントントントントントントントン、はい、ここでこういう拍感で来てるんですけど、これそうじゃなくて 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 すごい速さであの来てるんですね。でこのオーケストラっていうのはまああの10人とか20人じゃなくてかなりのこの人数でもってみんなで一緒に拍子を数えてるんですけど、その時にこの 1,2,3,1 どっかが誰かが1って弾いてくれるとあの安心できるんですけど、みんなで1がないっていう状態になると本当にこの2をと一緒に取るっていうのはとてもあの緊張感のいることだと思うんですよね。でこれが、このピアノ協奏曲の中では三楽章にあの割と随所に出てくるところでして、はい、あのそこも分かって聞くとですね、なんかこの緊張感みたいなものまた心地よくなったりするところでもあるんですね、はい。この、まあ、ピアノ協奏曲はですね全部で3つの楽章からなってまして、1楽章はどっちかというとこうちょっと深刻な重厚感のある感じで、これがまあ3楽章になると一気に解放されるんですね、まあ、このなんていうかこう明るい方向へ行く音楽の進行というのは聞いててとてもあの気持ちいいものじゃないかなと思うんですけれど、あの聞くだけでも面白い曲なんですけど、ぜひこれがですねまた早い三拍子の曲なんだなんてちょっと思いながら聞いていただけると好きな曲の一曲になるんじゃないかなと思います。こういうかっこいい歌詞もいっぱいありますんでね、はい、シューマンのピアノ協奏曲異端調です。

早いね3拍子でいってると、もう本当にずっとあの早い123123がずっとこう進行していくんですね。もう本当にあの最後に向かっての持ってき方っていうか曲の構成も本当に素晴らしくって、もう本当に興奮状態のまま最後は曲を閉じるっていうね。まあチルアウトが興奮が入るのか入らないかというのはありますけど、私にとってもやっぱこれはある種のチルアウトな興奮が味わえる名曲じゃないかなと。皆さんもぜひピアノ協奏曲シューマンのですね聴いてください。1個しかないんですよ。シューマンってピアノ弾きでピアノ曲たくさん書いてるんですけど、協奏曲は1個だけなんです。さて次の表紙なんですけれど、皆さんもある程度この白管というものはちょっと分かってきたかなというところで、この曲は一体何拍子なのかというところですね、ちょっと皆さんに考えながら聴いていただきたいと思います。はい、次の曲はこんな曲です。

はい、これが何拍子かね、もうあのこう朝食時にいい感じですよね。あったかいトーストとゆで卵と、今日はちょっとレタスのサラダに人参のドレッシングがかかったりしてね、そんな朝にぴったりのものですけど、これ何拍子だと思いますか？3択にします。だまあ表紙って言うと、まあ2拍子か3拍子か4拍子かってとこじゃないですかね。なんで、はい、これをじゃあまず、じゃあちょっと2拍子だと思ってもう一回聞いてみましょうかね。じゃあこれを2拍子だと思ってもう一度頭から聞いてみたいと思います。

1212121212121212121212。はい、2拍子ではありません。では次3拍子だと思って聞いてみましょうか。1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3。もう数えれば数えるほどずれてきた感じがしますね。はい、これ3拍子でもないんですね。なんだ、ということはこれは4拍子の朝食の音楽なんだと思って、じゃあ今度4拍子で聞いてみましょう。こうなります。1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4。多分今これでゆで卵が喉につっかえますね。はい、4拍子でもないんですよ。これ正解は何かというと、実は5拍子なんです。1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4。なんか変則的なラジオ体操の時間みたいな感じになってますけどね。はい、これだけ優雅な音楽なんですけど、実は5拍子の音楽なんですね。で、5拍子のことを変拍子と言ったりします。変わった拍子っていうんですか。まあだから一般的な拍子ではなくて、で、まあ、5拍子だと例えばそれは3拍子と2拍子がくっついたり、2拍子と3拍子がまあくっついたりして 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3みたいな感じでこうループするみたいな感じで、取られることが多いんですけれど、このチャイコフスキーの、いや、この曲はチャイコフスキーの交響曲の第6番というのの第2楽章なんですけどね、これが、実は5拍子というその拍子でできている。で、これ全部5拍子で貫かれているんですよ。なんですけど、本当に朝食の時にぴったりな音楽って、こう変拍子なのにそう聞こえないっていうのは、ある意味すごい珍しい音楽じゃないかなっていうふうに思うんですね。チャイコフスキーのこの交響曲第6番というのは通称悲愴と言われて、とても人気のある、有名曲なんですけれど、第3楽章はすごくもうかっこいい行進曲があったりするもので、第2楽章割とスラーってこう流れちゃう印象があるんですけど、実は第2楽章が5拍子なんだぞと思って聞くだけでもですね、もうかなりあなたは5拍子オタクみたいな感じでですね、新たな悲愴を楽しめるんじゃないかなというところで、変拍子の拍子の曲を紹介したいと思います。それではチャイコフスキー作曲交響曲第6番ロタン調作品74悲愴から第2楽章、演奏は管弦楽シカゴ交響楽団指揮ダニエル・バレンボイムです。

チャイコフスキー作曲交響曲第6番ロタンチョ作品74悲壮から第2楽章を聴きいただきました、これが5拍子だって言いましたけど、あの5拍子で有名な曲であるテイク5という曲があります。この感じの曲だったんじゃないかなと思うんですけど、これもあの5拍子なんですよね。タラララティッティッタンタッタンタンタラランタンタッタッタッ、その5拍子っていうとあの割り切れないんで3つと2つとちょっと長い拍と短い拍の、まあ、拍間でもってタンタンタンタンタンみたいな感じでこうアンバランスにいくことによって推進力みたいのを生むんですけどね。まあ変拍子っていうのはそういう効果があのちょっとあるんだよっていう、ね、そんなのをうまく使って名曲というのがある、その恒例が悲壮の2楽章でした。この、まあ、4拍子というのが一般的なあの分かりやすい拍子かなと思うんですけど、4拍子っていうのは 1,2,3,4 ですけど、この、 あの拍子の中で今例えばこれが四分音符だとすると四分音符が 1,2,3,4 ですけど、8分音符がそれがタタタタタタタタタタタタタタタタっていう風になるわけですね。1と2と3と4と1と2と3と4と、はい、でこれを8分音符というこの1と2と3と4とになるとですね、このとも含めると全部で8個の刻みがあの生まれるんですね。まあ、4拍子なんですけど8分音符というもう一個細かい単位にするとそれが8拍子じゃないんですけど8個の音符になっているってものなんですけど、この4拍子なんだけれどそれを足して8になるようにして、例えば 3+3+2 で8にするようにすると見た目は4拍子なんですけれど少し変わったあのビート感になります。拍感になるんですね。バルトークの曲にこういう曲があるんですけど、3-3-2-3-3-2-3-3-2っていうこういうアンバランスでトントントントントントンみたいな刻みになるんですけれど、まあ、これが4拍子なんですけどその分割方法を変えることによってこういった変わった拍感みたいなものも生まれるんですね。そして、バーンスタインという人がウェストサイドストーリーという、まあ、もう本当に世界的に有名な、ミュージカルを書いてますけれど、このバーンスタインがですねこのウェストサイドストーリーの中に、書いているアメリカという曲がですね、基本的には3拍子と取ったらいいのかな、3拍子は 1,2,3 ですけど1と2と3と1と2と3とってそういうふうに1個細かく分けると全部で3拍子っていうのは6つのちっちゃな拍になるわけですね。1と2と3とです。で2個ずつにすると1と2と3とという3拍子なんですけど、3つずつにすると1とと2とと1とと2ととっていうふうに今度は2拍子になるわけですね。でこの2拍子になる1等と2等とその次にまた3拍子1等2等3等交互に使う、1等と2等と1等2等3等1等と2等と1等2等3等というふうにして拍間が長くなったり急に短くなったりっていうのを交互に繰り返すことによって実に面白い拍間というかビートというかリズムを感じさせる曲を1個作っております。それをですね皆様にご紹介したいと思います。バーンスタイン作曲ミュージカルウエストサイドストーリーからアメリカ、演奏はボーカルアリアナ・デボーズ、デビッド・アルバレスほか、管弦楽ニューヨーク・フィルハーモニックとロサンゼルス・フィルハーモニック、指揮グスターボ・ドゥダメルです。

わかりますか？ここですね。タッタッタッタッタッタ、1、2、3、1、2、1、2、3、エトとニトと1、2、3、はい、この交互で楽しいですよね。1、2、3、1、2、3、タンタンタン、エトとニトと1、2、3、エトとニトと1、2、3、はい、これが発汗が交互になっているというものですね。お楽しみください。Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent.

ダンスナイン作曲ミュージカルウエストサイドストーリーからアメリカでした。このタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、なんか安定の悪いような拍感な感じですけど、これがひたすら繰り返してるともうどんどん乗ってきますよね。まあこういったこう変わったあの拍感が、あの必ずしもこう変わってるからといって変わってるなっていうわけじゃなくて、逆に変わってることによって乗られちゃう、乗らされちゃうみたいなことっていうのは結構あるんですね。はい、で今日はまあこの表紙拍感についていろいろ考えているわけなんですけれど、5拍子というあの表紙が出てきて、これは変拍子だっていうふうに言いましたけど、この変拍子、まあ、変だから変拍子なんでしょうけどね、あのこの変拍子が変拍子じゃなかった場合ってどうなのっていうのをちょっと検証したいと思うんですね。どういうことかというとですね、例えば3拍子で、はい、これ今3拍子です。1、2、3、1、2、3、1、2、3、これもうこうやってるとずっと安定してるんですよね。ところがここに2拍子が加わると、前にこうつんのめるような感じっていうのが入ってくると思うんですけれど、こうしたわざと変拍子を使うことによって、オーソドックスな踊りのリズムが急にこう緊張感というかアクティブな動きに変わるみたいな、そういうことを生んだりもするんですね。でこの今弾いてるのは3拍子と2拍子を一緒に含めた3拍子2拍子で 3+2 の5拍子っていうやつなんですけど、この5拍子を使って、しかもちょっと変わった場合、はい、この本当は安定したこういう方が心地いいんですけど、わざと違う和音を入れることによって余計こう前に行く感じを神秘的にするのに、うまい音楽を作っているのがフランスの作曲家ラベルが作ったですね、バレエ音楽ダフニスとクロエというね、その最後の場面のところに、これ全員の踊りっていうふうに楽譜上も書かれてるんですけれど、このちょっとこう熱狂的な踊りで最後をこう締めくくるというですね、バレエのための素晴らしい音楽があります。でこれはこの5拍子 3+2 のところもありますし、ところどころ3拍子が連続するっていう、この変拍子と変拍子じゃないところうまいことをこう入れ分けてですね、最後までのそのクライマックスを上手に作っているという、拍感をコントロールして作っている、素晴らしい例なので、皆さんもこの熱狂的な変拍子と、変拍子じゃないものが混ざりくるこの拍感の嵐にですね、ぜひ揉まれていただいて、なんか拍子の話って面白いなと、拍感っていうのは楽しいんだなっていう風に味わっていただけたらと思います。ラベル作曲バレエ音楽ダフニスとクロエから全員の踊り、演奏は合唱カメラータシンガーズ、管弦楽ニューヨークフィルハーモニック、指揮ピエールブーレーズです。

ラヴェル作曲ダゴニスとクロエから最終場でした。名曲案内に加藤勝のチルアウトクラシック、本日はいかがでしたでしょうか。白管というものにこだわっていろんな曲を聴いてみましたけれどね、今日のタイトルはその表紙マジックに表紙抜けという、またこれもダジャレのタイトルをつけてるんですけれどね、実際にこう聞こえてくる表紙というか白管と書かれているものが違うようだったりとか、なんかこう自然に聞こえる流れが実は変拍子だったとか、なんか掘り下げるとこの表紙とか白管というのを見るだけでも結構面白いものだななんていうふうに思うんですけどもね、皆さんもいろんな変拍子の曲に触れてみられると面白いんじゃないかなっていうふうに思います。今日のエンディングなんですけど、これもどこかで聞いたことがあるんじゃないかなという有名曲なんですけれど、実はこれも変拍子なんですね。これは何拍子なのかちょっと紹介しながら、今回の番組を閉じたいと思います。ストラヴィンスキー作曲バレエ組曲火の鳥1911年版から最終場、管弦楽ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団指揮ベルナルト・ハイティンクです。何拍子でしょう。1234567 1234567 1234567 1234567 7拍子でした。では皆さんさようなら。ご案内は加藤勝則でした。

0: 時刻4時55分になりました。ニュースをお伝えします。気象庁によりますと、さいたま市付近ではレーダーによる解析で午後4時20分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表して安全を確保するよう呼びかけています。前線や湿った空気などの影響で、関東地方では埼玉県から千葉県にかけての広い範囲で雨雲が発達し、埼玉県上尾市にはレベル4大雨危険警報が発表されています。また千葉県の東葛飾、香取海藻、埼玉県の南東部にレベル3大雨危険警報が発表されています。千葉豪雨の被災地でも激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水に十分注意が必要です。気象庁によりますと、さいたま市付近ではレーダーによる解析で午後4時20分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表して安全を確保するよう呼びかけています。記録的な豪雨となった千葉県では、一部の川で堤防の損壊などが確認されているため、気象庁はレベル4大雨危険警報など浸水や氾濫に関する警報を発表する基準を当分の間引き下げることになりました。気象庁によりますと、今月13日に発生した千葉豪雨では、鹿島川が千葉市内で、また印旛放水路が八千代市内で堤防の損壊などが確認されているということです。こうした地域では河川の増水や氾濫が普段より少ない雨で発生する可能性が高まるとして、気象庁は千葉市と八千代市についてレベル4大雨危険警報、レベル3大雨警報、レベル2大雨注意報の発表基準の一つ、流域雨量指数の基準を当分の間通常の8割に引き下げます。気象庁は普段よりも少ない雨で危険度が高まりやすいので、今後の雨の降り方に十分注意して、気象情報が発表された場合には危険な場所からは早めに避難してほしいと呼びかけています。東京消防庁によりますと、今日都内では午後3時までに11歳から93歳までの合わせて14人が熱中症の疑いで緊急搬送されました。このうち1人が重症、5人が中等症、8人が軽症だということです。東京消防庁は、喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど、対策の徹底を呼びかけています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは、神奈川県の大和トンネル付近を先頭に11キロ下りは横浜町田インターを先頭に9キロの渋滞です。中央道の上りは小仏トンネルで5キロの渋滞です。県央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、青梅インターを先頭に鶴ヶ島ジャンクションまで24キロ外回りは東京の菅尾トンネルを先頭に。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。前線や湿った空気の影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が不安定になり、埼玉県では猛烈な雨が降って記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されたほか、中国地方などでも雨雲が発達しています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、東北付近にある前線が南下し、湿った空気が流れ込んでいる影響で、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、関東や東北、中国地方などで局地的に雨雲が発達しています。さいたま市付近ではレーダーによる解析で午後4時20分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。国土交通省がさいたま市北区に設置した雨量計では午後4時半までの1時間に85ミリの猛烈な雨を観測しました。埼玉県にはレベル4大雨危険警報、広島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意が必要です。一方、前線から離れた西日本などでは高気圧に覆われて気温が上がりました。日中の最高気温は佐賀県白石市で 39.2 度、福岡県朝倉市で 38.3 度、広島県安芸太田町加計で 38.4 度、熊本市で 38.3 度、岡山県高梁市で38度ちょうどと危険な暑さとなりました。明日も西日本を中心に気温は上がる見込みです。熱中症対策を徹底してください。木原官房長官は今回の熊本地震発生後初めて被災地を訪問し、上空からの視察を行うとともに、大規模な爆発が起きたイオンモール熊本などで被害の状況を確認しました。訪問は今日と明日の2日間の日程で、初日の今日は午前中、自衛隊のヘリコプターで上空からの視察を行ったのに加え、10年前の地震でも大きな被害を受けた御船町にある平成音楽大学を訪れ、大学の関係者から話を聞くとともに、今回の地震でひびが入った校舎の様子などを見て回りました。また大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では、献花して犠牲者を悼むとともに建物の被害状況を確認しました。今回の地震を受けて、政府は来週にも被災者の生活再建に向けた支援パッケージを取りまとめる方針で、木原官房長官は夕方には熊本県庁で木村知事と会談し、意見を交わすことにしています。パラグアイを公式訪問している秋篠宮ご夫妻は、日本の伝統文化を教える学校を訪れ、子どもたちと交流されました。秋篠宮ご夫妻は現地時間の20日、首都アスンシオンにあるロペス宮殿でペニャ大統領を表敬訪問されました。ご夫妻はその後、幼稚園から大学まで一貫教育を行う学校を訪れ、生徒から花束を贈られました。パラグアイにはおよそ1万人の日本人やその子孫の日系人がいると推計されていて、この学校では日本語のほか茶道などの日本文化を教えています。ご夫妻は図書室に移動すると、生徒たちと一緒に折り紙で交流され、秋篠宮さまは学校での生活はどうですかなどと尋ね、生徒から折り紙のオウムをプレゼントされると笑顔で受け取られていました。紀子さまは生徒に教えられながら折り紙で帽子を折った後、生徒が作った作品をご覧になっていました。続いて歓迎のセレモニーが行われ、こんにちはやお世話になりますといった日本語の歌詞が入った歌の合唱で出迎えられると、ご夫妻は笑顔で応えられていました。またボトルを頭の上に乗せながら踊る伝統舞踊が披露されると、大きな拍手を送られていました。5時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は5時5分になります。
1: 伊藤節足の ポップラウンジ。伊藤清則です。伊藤清則のポップラウンジ、この番組では私が出会いそして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回はロックの歴史に燦然と輝く米国英国のレジェンドバンド、アーティストを紹介します。題して 60s 70s 米英ロック大西洋境界線ロック考察、こういうタイトルです。まあ、日本でも洋楽ロックのブームが始まって音楽の聴き方が大きく変化を遂げた時期、まさにイノベーターである彼らの音楽の魅力を米国英国のシーンを比較しながら紹介します。まずはローリングストーンズです。1962年の結成、半世紀以上も活躍するストーンズはブルースやリズムブルースに根ざしたワイルドなサウンドと不良っぽいイメージでビートルズに対抗するグループと言われました。フロントマンのミック・ジャガーとキース・リチャーズの2人のコンビネーションはロックバンドのかっこよさの象徴となって、その後のバンドマンのお手本的存在になりました。これから紹介するこの曲、多くのアーティストたちがカバーした永遠のロックアンセム、亡くなったアレサ・フランクリンもカバーしていましたよね。印象的なギターリフがかっこいいです。色褪せないロックンロールナンバー、ではローリングストーンズでジャンピングジャックフラッシュ。

1968年発表のザ・ローリング・ストーンズ、ジャンピング・ジャック・フラッシュでした。実はローリング・ストーンズの初来日公演の時にキース・リチャーズとインタビューすることができたんですよ。もうなんかね、少年のような人でしたね。まあすごくこちらはまあ緊張してるんですけども。で、最後の質問がね、あなたにとってロックンロールというのはどういうものですかと聞いたら、と考えてキースが、やっと分かってきたところだっていう、結構なんかすごいなんか全問答のような話になってしまいまして、でね、キースに当時出たソロアルバム、これにサインしてもらえますかっていいよって言って、彼はですね、マジック、黒のマジック、自分の右手の親指にこう塗ってね、それをこうジャケットにこう指紋を押すっていう、そしてサインするっていう、そういうやり方でしたね。未だにそのレコードは大事に大事に私も持っていますけども、はい。

的なアメリカンロックバンドですよね。当時ヒッピーの全盛期でしたが、彼らが着ている服はチェックのワークシャツ、つまり労働者のようなスタイルだったのが逆に個性的でした。はい、1960年代サンフランシスコのバンドのほとんどがね、ヒッピーのスタイルでサイケデリックロックを目指していたんですけども、そういう意味ではこの CCR 異色のバンドでした。というのもサンフランシスコのバンドなんですよね。僕は南部のバンドだとずっと思ってましたけども、はい。で、60年代後半から70年代、多くのアーティストはアルバムオリエンテッド、つまりアルバム志向に走ったんですけども、 CCR はシングルヒットを多発しましたよね。そういう意味で他のロックバンドとは一線を画した精神性があったんではないかなと思います。まあ、ジョンは骨太な精神性を持っていてね、フォーチュネイトさんとかフールストップザレインなど反体制的なメッセージを送り続けたことでも知られています。さあ、それでは CCR、雨を見たかい。

1970年のナンバー、クリデンス・クレオータ・リバイバルの雨を見た回をお届けしました。さて、再びイギリスに戻ります。続いてはザ・キンクスです。ローリングストーンズがデビューしたすぐ後に登場したキンクス、アメリカにも進出してブリティッシュ・インベージョンの一角を成します。まあ、キンクスはアメリカのファンにも多大な影響を与えたんですよね。そしてシンプルでビートが立ったサウンドは、その後1970年代から現在まで続く UK ロックのルーツとも言える存在で、多くのアーティストにリスペクトされ続けています。このザ・キンクス、英国の象徴的なバンドなんです。イギリスの社会風刺、人物描写の絶妙さ、また労働者階級の日常生活を捉えるのはとっても上手で、ヒット曲危険な街角、デッドエンドストリート、まあ、象徴的な曲ですね。歌詞が素晴らしいです。さらにレイ・デイビスの才能も群を抜いていました。コンセプトアルバムを作ってイギリスの文化やライフスタイルを強く映し出す、とてもユニークな作品を送り出しています。さて、これから聴いていただくこの曲はハードロック

1964年発表、世界中の人たちが未だに愛し続けているナンバー、ザ・キンクスのユーリアリガットミーでした。さて一方アメリカでは1960年代に西海岸を中心にサイケデリックのムーブメントが起こりました。まあヒッピーと呼ばれる若者たちがラブ&ピースを掲げてカラフルなファッションに身を包んだんですが、そんなサイケデリックの影響を強く受けて色彩豊かな幻想的なロックを奏でたアーティストも多数登場します。実は当時ベトナム戦争が盛んになってね、アメリカの若者たちが戦場に送られるようになるわけですけど、ヒッピーのあのロングヘアは兵士たちの坊主頭への反発という意味もあったようですね。ライティングショー、それからドラッグカルチャー、そして制約のない自由なソングライティング、多くのアーティストたちが斬新なロックを想像していきます。60年代のカウンターカルチャーの象徴と言われる、まあサイケデリックロック、このムーブメントから代表的な存在2組紹介しましょう。まずはジェファーソン・エアプレーンです。もうサンフランシスコのムーブメントのリーダーとも言うべき存在ですよね。女性ボーカリストグレイス・リックのパワフルなボーカルが魅力です。そしてもう一人、そんなサイケデリックロックのムーブメントから歴史的なギターヒーローが誕生します。ジミ・ヘンドリックスです。ジミ・ヘンドリックスはそれまで誰も表現したことのないようなギタープレイで観客を陶酔させます。歪んだギター、アブドリブ満載、まさにサイケデリックの象徴とも言えました。しかし本国ではあまり高く評価されず、アニマルズのチャス・チャンドラーに見出されてイギリスに渡り、当時ブルースロックが全盛だったブリティッシュロックシーンでジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスを結成して大成功を収めます。1969年ウッドストックフェスティバルに出演した2つのアーティストを続けてお聴きください。ジェファーソン・エアプレーンでサンバリトゥーラブ、あなただけを、ジミ・ヘンドリックスでパープルヘイズ、紫の煙。

1967年発表、ジェファーソン・エアプレーン、サンバディ・トゥ・ラブ、あなただけを。そして同じく1967年、ジミ・ヘンドリックスのパープル・ヘイズ、紫の煙でした。伊藤製作のポップラウンジ。今回は 60s、70s、米英ロック、大西洋境界線ロック考察と題してお送りしています。時を同じくしてイギリスでも、ブルースをベースにしたサウンドと激しい演奏のぶつかり合いで若者たちの度肝を抜いていたバンドがいました。それがギタリストのエリック・クラプトンが在籍していたクリームです。ジャズ畑からやってきたベーシストジャック・ブルース、そしてドラマーのジンジャー・ベーカーという才能豊かなメンバーとともに、エリック・クラプトンも凄まじいギタープレイを聞かせてハードロックの礎を築いたとも言われています。クリームはジャムセッションを繰り広げながら、プレイヤーが自由に演奏を発展させて楽曲に新しいエネルギーを授けていきました。アルバムクリームの素晴らしき世界、このアルバムの中にはウィル・ディクソンのスプーフルのカバーも収録されていますが、なんと16分を超える名演として知られています。ヤードバーズ出身の三大ギタリスト、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ページは70年代以降もロックの歴史に燦然と輝く活動を続けていますが、まあ、ジェフ・ベック、ジミー・ページ彼らもジャムセッションを通じて楽曲を自由に解放していく手法、それはクリームからの影響だったんではないでしょうか。1968年発表のアルバム、クリームの素晴らしき世界から、ホワイトルーム。

1968年発表のアルバムクリームの素晴らしき世界からクリームホワイトルームを紹介しました。クリームがイギリスのハードロックの基礎ともいえるバンドであるのならば、アメリカからはバニラファッジの存在を紹介しなければいけません。ベースティム・ボガード、ドラマーカマイナピスという強烈なリズムセクションが所属したバニラファッジ、シングル中心の短い曲が好まれるアメリカの音楽シーンの中で、演奏する時間を長くしたり重くアレンジした演奏からアートロックと言われることもありました。まあバニラファッジもね、新しい価値観を求めていたんですよね。ですからオルガンを中心に芸術志向の強いアルバムを発表していました。ちなみにこのティム・ボガードとカマイナピスは後にカクタスというハードロックバンドを経て、その後ジェフ・ベックと共にベッグ・ボガラ・ナピスというバンドも結成することになります。さてお届けするのはシュープリームスのカバーで、彼らバニラファッジの最大のヒット、まあオリジナルよりも2倍以上長い演奏で重くスロー

お送りしたのは1967年バニラファッジの You Keep Me Hanging On でした。伊藤節子のポップラウンジ 60s 70s 米英ロック大西洋境界線ロック考察、いよいよ最後の曲になりましたね。最後にお届けするのは大好きなプロコルハルムです。先ほどのバニラファッジもね、オルガンがサウンドの要になっていましたが、このイギリス出身のプロコルハルムもオルガンがとっても印象的なバンドです。ただバニラファッジとはオルガンの使い方が違っていますね。当時プロコルハルムがとってもユニークだったのは、ロックにクラシックの要素をいち早く取り込んだところですね。そういう意味では後のプログレッシブロックの先駆者的なバンドと言えるかもしれません。このプロコルハルムがね、1973年に発表したグランドホテルというアルバムがあるんですけど、バンドのアンサンブルが本当に素晴らしいですね。で、グランドホテルというアルバム、コンセプトアルバムのように作りながら、実は楽曲は全く独立しているという、そういう工夫もイギリスのバンドならではでした。さて、お届けする青い影、彼らのデビュー曲なんですけども、これバッハへのオマージュとして作られたとされています。彼らの最大のヒット曲ですよね。日本でも松任谷由実さんがこのプロコルハルムに、この曲に大きな影響を受けていると語っています。1967年のナンバー、プロコルハルムで青い影。

伊藤製作のポップラウンジ。今回は 60s 70s 米英ロック大西洋境界線ロック考察と題してお送りしました。60年代後半から70年代前半にかけてのエポックメイキングな曲を選んだところ、偶然にも1967年の曲が大変多かったです。まあ、1970年代のロック黄金時代のプロローグは1967年に大きなうねりを見せていたということでしょうね。はい。そして2年後の1969年に大西洋を越えて、あのウルストックでアメリカイギリスの伝説のバンドたちが合流するわけです。この時代の洋楽がスリリングなのは、どのバンドも個性的で他の誰にも似ていないということですね。そしてライブパフォーマンスも含めて実験性に満ちていたということです。アメリカイギリスのロックの源流の名曲をお届けしましたが、この時代のサウンドを聞いていると、後のハードロックとかね、ヘビーメタルのアーティストにも少なからず影響を与えていることに気がつきます。永遠に色褪せない素晴らしい楽曲の数々でした。アメリカのバンドは大陸的な音作り、そしてイギリスのバンドは練り上げた構成の曲が多いですよね。伊藤製作のポップラウンジ、お相手は伊藤製作でした。

名曲の小箱、武満徹作曲、小さな空、大谷健二指揮、東京混声合唱団の演奏です。

0: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。前線や湿った空気の影響で関東地方でも広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、埼玉県では猛烈な雨が降って記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。さいたま市を含む埼玉県南中部にはレベル4大雨危険警報が発表されています。気象庁は低い土地の浸水、川の氾濫、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、東北付近にある前線が南下し、湿った空気が流れ込んでいる影響で、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、関東地方でも局地的に雨雲が発達しています。さいたま市付近ではレーダーによる解析で、午後4時20分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。国土交通省がさいたま市北区に設置した雨量計では、午後4時40分までの1時間に97ミリの猛烈な雨を観測しました。さいたま市を含む埼玉県の南中部にはレベル4大雨危険警報が発表されています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意が必要です。各地に出ている警報と注意報をまとめます。まず警報です。レベル4大雨危険警報が埼玉県の南中部に、レベル3大雨警報が千葉県の香取、海藻、埼玉県南東部に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛と山部長生、埼玉県南西部、茨城県六甲地域、栃木県の日光市に、土砂災害注意報が千葉県の東葛飾、香取、海藻、埼玉県の南中部と南東部に、雷注意報が関東地方全域と静岡県の東部、伊豆に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち南の風、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、ところにより雨で、朝から雷を伴い激しく降るでしょう。北西の風のち南東の風です。伊豆諸島北部は南西の風、日中南の風、曇り、時々晴れ、ところにより朝晩雨、波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は南の風、曇り、時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島は東の風のちやや強く、晴れ時々曇り、波2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。雨のため東北道は川口ジャンクションと蓮田サービスエリアの間の最高速度が50キロに制限されています。この東北道の上りは岩槻インター付近を先頭に22キロの渋滞です。常磐道の上りは首都高速道路の三郷線の八潮南を先頭に守谷サービスエリアまで20キロの渋滞です。圏央道
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンサー

6時の NHK ニュースです。高市総理大臣は今日開かれた12回目となる政府の非常災害対策本部の会議で、被害が相次いだ飲料水などに利用されている個人の井戸についても、新たに費用の一部を国が負担する災害救助費などを通じ支援を行う方針を明らかにしました。その上で金子国土交通大臣に対し、水道施設に加え井戸の復旧でも業者の確保などをサポートするよう指示しました。また政府が来週にも取りまとめる方針の支援パッケージに関連し、中小企業が復旧費用などの補助を受けられるなりわい再建支援補助金の対象や支援内容の調整を進めることや、雇用調整助成金の特例措置が幅広く利用されるよう周知を求めました。高市総理大臣は、被災地では夏の暑さと長引く避難生活により精神的にも体力的にも厳しい環境が続いている。一日も早く元の暮らしを取り戻していただけるよう支援パッケージを取りまとめ全力で支援すると述べました。また高市総理大臣は今日午後、総理大臣官邸で開かれた関係閣僚会議で、金子国土交通大臣と赤間防災担当大臣に対し、今回のような豪雨が予想される際などに道路のアンダーパスへの侵入防止対策を強化するため、予防的な事前通行規制の導入や遮断機の設置を含めた取り組みと全国への周知を速やかに進めるよう指示しました。その上で高市総理大臣は、大雨などによる災害が多く発生する時期が続く、警戒を怠らず緊張感を持って臨んでいこうと呼びかけました。来年度2027年度の予算案の編成に向けた各省庁からの概算要求は今月末に締め切られます。財務省は国債の償還や利払いに充てる国債費を要求しますが、利払い費を計算する際の想定金利を今年度予算の 3.0% から 3.8% へと引き上げる方向で調整に入ったことが関係者への取材で分かりました。債券市場ではイラン情勢の影響でインフレが進むという見方や、日本の財政状況に対する懸念などから金利が上昇傾向となっていて、今週は長期金利が一時 2.945% と29年10ヶ月ぶりの高い水準となりました。想定金利の引き上げはこうした状況を踏まえた対応で、国債の償還分を含めた国債費全体の要求額も膨らみ、今年度予算で計上した過去最大の31兆円余りを上回る見通しです。今回の概算要求では、社会保障費や防衛費の伸びが続くとみられることに加え、金額の上限を定めない新たな投資枠が設けられたことなどから、一般会計の要求総額は前回の122兆円余りを大きく上回り、過去最大を更新する見込みです。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利が上昇していることで企業の業績にマイナスになるという見方から売り注文が目立ったものの、金融関連株は買われたため、株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて200円43銭安い6万6016円36銭、東証株価指数トピックスは 7.56 上がって 4067.29、 一日の出来高は22億859万株でした。今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて38銭円安ドル高の1ドル158円82銭から84銭でした。一方、ユーロに対しては41銭円安ユーロ高の1ユーロ185円67銭から71銭でした。株と為替の値動きでした。

0: こんばんは。8月21日金曜日、金曜日のNラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。柴田さん、先週は放送お休みだったので、はい、夏休み、
0: はい、夏休み取れました。
1: 何をされてたんですか？
0: あんまり変わり映えしないんですけれども、はい、美術館に、5箇所の美術館に行き、はい、それから日本映画を見て、はい、7冊本を読みました。
1: さすが文化系ですね。はい、
0: インハウスでしたね、割とね、
1: はいはい、私はですね、同級生の家に、ちょっと遠いね、ところにある同級生の家に遊びに行って、みんなで、
0: あ、いいじゃないですか、はい、夏休みらしくて、はい、そして福田博之さんはどんな夏を過ごしたでしょう？は
2: い、僕もいつもと変わり映えがないんですけど、先週も放送はですね、はい、ニュースはありましたの で、ね、そこで気象情報を伝えておりました。
0: じゃあもうね、はい、ちょっと天気が荒れましたからね。
2: はい、そうですね。
0: そうですか、はい、じゃあ今日も頑張って。
2: そうですね、はい、今日も大気の状態が不安定になっていて、各地で雷雲が発達しています。気象情報6時25分頃からお伝えします。
0: はい、では今日のメニューです。みんなのニュースでは、かつて戦車を製造するために建設された地下工場の跡地が酒蔵の貯蔵庫として使われています。そこを杉田さんが取材しました。そしてみんなのエンタメは、口笛の世界大会アカペラ部門で優勝した口笛奏者武田裕樹さんにスタジオでお話を伺います
1: ね。口笛吹いて空き地へ行ったって、我々世代はね、
0: 懐かしいですよね。
1: 学校のテレビで見ましたよね。
0: リスナーの皆さんもその世代かもしれませんね。はい、皆さんからのメッセージお待ちしています。Nラジのウェブサイトから投稿フォームか、 SNS の X でハッシュタグ Nラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。03-3468-6104、 03-3468-6104 です。
1: お待ちしています。
0: ここからはみんなのニュースです。杉田さん。
1: はい、戦後81年の夏ですね。はい、私は今週、戦争の記憶を持つある酒蔵を訪問しました。はい、そこはかつて戦車を作るために建設された地下工場の跡地でした。
3: 栃木県那須烏山市の島崎酒造に来ています。8月のセミが

0: 社長です。どうぞよろしくお願いします。
1: 地下工場は終戦間際に建設されまして、はい、完成は昭和20年8月15日だったということなんですね、はい、ですので完成と同時に終戦を迎えたため、この工場で戦車が作られることはありませんでした、はい、島崎社長の案内のもと重厚な扉を開けました。もうあれですね、
2: 声が反響しますね、
1: ひんやりしてますね、
2: はい、今日はちょうど今温度計があって15度ぐらい、ね、
1: あ、なんか15度、
2: 15度、はい、夏場はだいたい15度ぐらいまで上がって、冬場は5度ぐらいまで下が
1: る。あ、なるほどなるほど。
3: 高さ、そうですね、今私今手を上に伸ばしてるんですけれど、はい、全く届きませんね。
2: そうですね、
3: 天井だいぶ高いところに、
2: 高いですね、倍ぐらいあるかもしれないですね、手を伸ばしていただいて。
3: ああ、そうですか、
2: はい。
4: 杉田さんのね、話してる声がこう、わーんと反響してますからね。
3: 音でわかりますよね、はい、高さは 3.5 メートルです、うん、戦車がですね、自走できるほどの広さだ。
4: あ、そういうことですか。
3: いうことですね、はい、そして格子状に掘られた地下トンネルの総延長はですね、600メートルにも及んでいるということなんです。
4: 相当な距離というかね、作業だと思いますけど、うん、どうやって掘ったんですか。
3: うん、あの、驚くべきことなんですけれども、全て人の力で掘ったということなんです。
4: はい、
2: 全部手掘りなのでゴツゴツした状態でくり抜いたっていう感じです。
1: じゃあもうここの中一体こんな壁になってる。
2: はい、そんな感じです。
1: ちょっと音聞いてもらいましょうね。こんな感じですよ、壁。もう岩ですね、これ岩で、本当にこう、なんていうんですかね、綺麗に掘ってないですよね、
2: はい、
1: あの
2: ゴツゴツです
1: ね、ゴツゴツですよね。
3: はいですね。
4: 地下工場、うん、どんな風に掘られたんでしょうかっていうのを聞いてきてるんですよね、現場で。
3: そうですね、はい、あの現場でですね、実は働いていたという人に話を聞くことができました、うん、
4: はい、
3: 島崎社長の父親、先代の島崎俊夫さんです。
1: 俊夫さんは今おいくつでいらっしゃいますか。
5: はい、95歳になります。
1: ああ、
5: 中学2年生の時に戦争真っ盛りですね、
1: はい、
5: 学徒動員という勤労奉仕ということで、うん、はい、作願した岩ですね、
1: はい、
5: を運び出す仕事にですね、中学2年生の4月から終戦の8月15日まで、
1: うん、
5: 作業をした経験がありました。
1: あ、ね、こうどうやって運び出していたんですか。
5: 当時ですね、木庫という一本の棒にですね、
1: はい、
5: 袋を下げて、はい、で2人で、
1: あ、
5: あの担ぎ出す、
1: うん、
5: いうこと、本当に人海作戦ですね。
1: それは何人ぐらいでやってたんですか。
5: そうですね、当時ですね、中学生が、同級生が250人いました、
1: はい、
5: でその人たちの、まあ、半日交代で作業しましたから、
1: うん、はい、
5: 250人の半分の120人、うん、125人ですか、
1: はい、

0: いた切り出したこう岩をですね、
1: はい、
0: 運んでいた、その時はどんなお気持ちでこう労働に当たっていたんですか？
1: あれですね、いや純粋にお国のためですね、それで私ども中学生ばかりじゃなくて、あの近所の方、
0: はい、
1: もういろいろな方が お手伝いされてましたんで、
0: うん、
1: みんなが力を合わせてお国のために頑張ろうよというような一つの流れでしたね、
0: うん、
1: 400人近くの作業をしてた方があったんですけど、
0: はい、
1: その人のためにですね、地域の方ですと お料理屋さんは食事の世話をするし、それからいろいろな業種の方もお手伝いし、中には床屋さんまでですね、
0: はい、
1: その作業をしている方のを手伝ったんで髪を切ったというようなことで、うんうん、本当にみんながね協力 しているようでしたから、
0: はい、作業に参加していた中学生たちは完成した工場でまあ働くことになっていたわけですが、
2: はい、
0: まあ、その前に戦争は終わったということなんですよね、はいはい、そして戦後ですね、
2: はい、
0: 敏夫さんは島崎酒造を継ぎました、
2: うんはい、
0: そして、敏夫さんはこの地殻工場の後をですね、酒蔵の貯蔵スペースにしようと考えたんです、
2: うんはい、
0: 今ですねこの地殻工場跡を活用していることについて敏夫さんの思いを聞きました。
1: 今こういうふうにね使わせていただくなると、そういうふうな皆さんの地域の皆さんの汗の結晶をね、結晶です、
2: うん、
1: それをねご縁があって私でも使わせてもらってるということで、本当にありがたいことだ、今になっても地域の皆さんが汗を流されたものを、まあ、こういう平和の時代になってね、
2: うん、
1: 使わせてもらっていることについてはありがたいことだと、だから常で社員などもね、普通の工場じゃないんだよ、それはありがたくね考えて感謝をしなくちゃいけないよということは常で申しております。
2: 95歳のね敏夫さんのお話、はい、こうやって聞くと、
0: うん、
2: まあ、敏夫さん自身は戦争を知っているけれども、
0: はい、
2: 今の社員の人たちはね、
0: うん、
2: まあ、戦争のこと知らないわけですから、
0: はい、
2: この跡地を利用していることでこう戦争のことを伝えることができるっていうことでもあるわけですよね、
0: うん、そうですね、
2: うん、
0: 実はこの地下工場はすぐにこの酒蔵の施設になったわけではないんですよね、はい、戦後60年近くはですね、
2: うん、
0: 使われることもなくそのままになっていたんです、
2: はい、
0: そこにですね敏夫さんは手を入れて整備をしてですね、2002年に今の形によみがえらせたということになるわけなんですね。
2: じゃあそれ相当ね長いこと使われてなかったわけですから、まあ、手をね入れるの大変だったでしょうけどね、ま
0: あ、やっぱりこう、うん、いくらその地下のね地下トンネルだということでも荒れますよね、
2: うん、そうですよね、
0: はい、うん、と思いました、
2: はい
0: はい、そしてですね、
2: はい、
0: 今ですねこの貯蔵スペースにはですね、うん、お客さんが購入したお酒を預かるというコーナーもですねあるんですよ。
2: それってボトルキープみたいなもんですか？
0: ですね、ボトルキープよりもですね、むしろお酒のタイムカプセルと言っていいかもしれませんね、お客さんが購入したお酒をですね、そのまま預かってですね、そしてじっくり熟成させているということなんです、
2: はい、
3: 木のうちのラックがありまして、でこういうところにこう
0: 今木のラックがありますね、
3: はい、ここにボトルをこう寝かせた状態で置いて、はい、
0: ラックにこうお酒が、ね、はい、寝てますね、
3: はい、そうですね、横に斜めに、はい、
0: なんかワイン屋さんに行った時にみたいな感じ で、
3: ね、はいはいはい、
0: これ日本酒がみんな横になってて、
3: は
0: いは
3: い、でそこに実はこれちょっと今これラベルがラミネートされてるんですけども、
0: はい、
3: その時の思いの、あの、
0: もうなんかこれも書かれてる
3: 個人の、そうなんです。

0: なんか書いてるものをちょっともしいいものがあったら読んでいただいてもいいですか、社長。
1: どれがいいかな、どれがいいかな。まあ一番多いパターンですと、
0: はい、なんて書いてあるんですか。
1: 祝成人二十歳の祝い酒、父と母よりみたいな形のものとか。
0: なるほど。あ、これをつけてくださいね、はい、と。
1: これをもうラベルをお預かりしていて、ね、で隣にあの生まれた時の赤ちゃんの写真一緒にぶら下げてる方もいらっしゃいますね。ボトルの脇に。あれ元気に育ってねパパよりみたいなのもありますし、
2: でも65歳頑張ったねっていうのもありますね。
0: 自分に対して。
2: 自分に対して。
0: じゃあ自分が65歳
2: の時に飲もうっていうことじゃないですかね。
0: 65歳で多分会社が定年なんでしょうね。
2: そこに合わせて入れてるんだと思いますね。
3: いやーこれなんかすごい素敵なのは、うん、あの今の自分じゃなくて未来の自分とか未来の家族に向けてのメッセージも含めてお酒を託していくわけですよね。
4: なんですよね。だからお子さんが生まれた、うん、そしたら20歳になった時にこれをみんなで飲もう、ということで預けて熟成させているということですよね、
3: まさにタイムカプセルですよね。
4: そうなんですよ、だからそのなんていうんですか、戦争のこう記憶、過去の記憶を知るとともに、未来への願いを託す場所にもなっているということでしたね。
3: はい、この、 あの杉田さんはまあ見学に行ったわけですけど、一般の人も、はい、行くことができるんですよね。
4: そうなんです、うん、年間を通じて、土日祝日はですね、はい、予約なしで見学することができるということです、
3: はい、
4: 大人が300円、20歳未満は、無料で入れるということでしたね。
3: そうですか、はい、あの早速投稿もね結構来てますよ、
4: はい、
3: 例えばですね、東京都の60代の女性からは、戦車を製造するための地下の工場を酒蔵に、戦時中にはそんなことを想像しなかったでしょうね、戦争というものは本当にあったんだ、言葉を言わない地下の工場から、お酒、作ったお酒から戦争というものの歴史をね語り継いでほしいと思いましたというメッセージ、それから戦争の記憶を残す酒蔵、まさにこの酒蔵が、戦争の永遠の語り部となる、そんな気がします。95歳のお父様の生々しい 声に目頭に熱いものを覚えました。埼玉県の70代の女性からいただきました、それから福島県の70代の男性からは、島崎敏夫さん、父親と同世代です、父も学徒動員したと言っていましたから、同じようなことをやっていたんでしょうねという感想、
4: はい、
3: そしてね、栃木の50代の方は、
4: はい、
3: この洞窟、昔見学したことありますと。で、もともとは最終決戦に向けた旧日本軍の本部になるはずだったとも聞いたことがありますと、今は洞窟酒造として平和的な利用をされているとのこと。私は酒造感謝祭で見学させてもらいましたと、広く平和学習に活用されることを願っていますという地元の方です ね、
4: ね、お父さんがこう話してましたけどね、皆さんの汗の結晶、結晶をね、ありがたく使わせていただいてるんですというね、話でしたね。
3: はい、今日のみんなのニュースは、栃木県那須烏山市の酒蔵を訪ねた杉田さんのリポートでした。

0: さあここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです、はい、杉田さん、
1: あの NHK のですね、はい、建物、新しい建物ができまして、はい、私も先日ですね、まあ、職場の引っ越しというのがあったんですよね、うん、
0: はいはい
1: はい、あのこれまでの建物の、まあ、すぐ隣にあるわけなんですが、それでもね、私のようなものにとってはこれ慣れるのに結構ね時間がかかるなということを感じているというお話をしたいと思います、
0: はい、まずは
1: ですね、うん、まあ、すぐ隣とはいえ、建物の入り口って違うんですよね。
0: 当たり前ですけどね、どっから入るかですよね、
1: はい、なので駅からのまずルートを確認した上で、うん、
0: はい、
1: ここを曲がったら何歩、うん、みたいなことを歩数をね数えました。でそうするとちょうど何歩目でこう、うん、門のところに来るとかですね、そういったことがありますね。それと、まあ、建物に入ってもまあ同様なんですけれども、はい、例えばエレベーターのボタンの位置を確認するであったり、うん、
0: はい、
1: あるいは音声があるかどうか、
0: う

0: あるいはそのほら行き先の階のボタンのところに点字が打ってあるかとかね、うん、そんなようなことも確認しました、
1: うん、
0: それとあの居室自分のね部屋に行くと、うん、まあまあ、 あのその打ち合わせのスペースと自分のね席とのこう動線を確認したりとか、はい、あと、
1: うん、
0: 電源、
1: あ電源ね、
0: パソコンのね、
1: はい、
0: あの電源なんかを入れるための電源の場所を確認したりとか、はい、部屋の電気のスイッチの場所とかね、はい、ありますし、
1: うん、
0: あとトイレですね、やっぱり大事なのはね、大事大事、うん、トイレの場所となおかつこうお手洗いのね、こうレイアウトですよね、
1: 中入ってからのこともね、そうですよね、
0: そんなこともね、あの確認するということで覚えることがね、
1: うん、
0: 今たくさんありますという状況ですね。
1: でも今その話を聞くと、そういえば前の建物では杉田さん、うん、例えばそのラジオのスタジオに来るまで13階まであの階段をスルスルと上がってきましたけれども、あれも今何階まで登ってるかってこう手で触れて何階何階っていうのを、
0: はいはいはい、
1: あの確認しながら来てたんですよね、表示をね。
0: そうなんです、表示がね、うん、ちょっと出っ張ってまったもんですからね、そういったこともね、あの慣れてるところはね、はい、できるわけですね。あの、うん、これまでの建物っていうのはそれもあの自分が見えてた頃にも使ってたもんですから、はい、もう見取り図が頭の中にきちんとあるんですよね、うん、だから、まあ、ぼんやりした視界の中でもその記憶の映像をこうつなぎ合わせてね、こう歩くこともできたんですけれども、はい、そういう見取り図がない中で一からそういうものを作っていくというのは、これは大変だなっていうことをですね、実感したところですね。
1: いや、そりゃそうですよね、でもそれはあの杉田さんだけじゃなくて私も本当にあの、はい、まだうろうろしていて、なんて言うんでしょうね、こうあの看板みたいな道しるべみたいな、うん、そういうのが建物の中でもないとちょっと迷いますね、
0: は
1: い、
0: あ道しるべね、
1: うん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: なんか人生を歩む道しるべも
1: っ
0: やっぱり大事ですね。
1: なんかすごい深い話人生の道しるべですか、
0: チャラく喋ってしまいました。
1: あ、そうですか、はい、杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。さあ、ここからは気象情報、気象予報士の福田博之さんとともにお伝えします。
0: はい、
1: 各地で大気の状態が非常に不安定になっているということですね。
2: はい、日本海から南下している前線や日中気温が上がった影響です、この時間も九州から東北にかけて東西に点々と活発な雨雲が広がっている状況です。その雨雲がとどまっているところでは雨量が多くなっています。 X でも雨のご報告いただいております、
0: はい、
2: 10分ぐらい前にいただいた投稿ですね、 X ですね。宇都宮市今ゲリラ豪雨です。帰り道あちこち少し冠水していたり、小川が増水していました、うん、早めに帰宅して正解でしたといただきました。で、栃木の南の埼玉ではですね、はい、記録的な雨になったところもあります、
1: うん、
2: 埼玉市付近ではレーダーによる解析で午後4時20分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました、はい、今は埼玉県にレベル4大雨危険警報が、広島県にレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や道路の冠水、浸水に厳重に警戒してください。今夜遅くにかけて、西日本や東日本を中心に雷を伴って雨の非常に激しく降るところがあるでしょう。明日も東日本や西日本では大気の不安定な状態が続きそうです。北陸や関東甲信は午前中から、西日本は午後、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。天気の急変にお気をつけください。
1: 大雨の一方で厳しい残暑が続いていますよね、
2: はい、今日は西日本を中心に午前中から猛烈な暑さになったところがあり、九州を中心に体温を超える危険な暑さとなりました。今日の最高気温は佐賀県の白石町で 39.2 度まで上がりました、
1: うん、
2: 福岡県の朝倉市は 38.8 度、熊本市は 38.3 度でした。これは高気圧に覆われて強い日差しが照りつけたところに加えて東寄りの風が各地吹きましたので、九州でも、まあ、山がある地域で暖かい空気が山を吹き降りるフェーン現象の影響も加わって39度前後まで上がったということになります、はい、明日もその九州、危険な暑

0: 暑さが続くでしょう。最高気温は大分県の日田市で39度、佐賀市と福岡県の久留米市で38度の予想です。西日本や東海で猛烈な暑さになるでしょう。熊本市は6日連続で猛暑日が続いています。暑さの疲れが溜まっています。片付け作業などは決して無理をせず、こまめに水分補給や休憩を心がけるようにしてください、
1: はい、では各地の明日の天気をお願いします。
0: 沖縄は雨でしょう。先島諸島では非常に激しく降り、大雨に警戒が必要です。西日本と東海は朝から晴れるところが多いでしょう。午後は山沿いを中心に雷雨にお気をつけください。中国地方と近畿は雨の激しく降るところがありでしょう。関東甲信は雲が広がりやすく、午後は山沿い平野部ともに雷雨となり、局地的には非常に激しい雨が降るでしょう。千葉も明日は非常に激しい雨が予想されています。北陸は曇り時々雨でしょう。夕方までは激しく降りそうです。東北南部は曇り時々晴れで、午後は通り雨や雷雨があり、局地的には激しく降るでしょう。東北北部は晴れるところが多くなりそうです。北海道は朝晩は曇る地域もありますが、日中は晴れるでしょう。最低気温、札幌20度、仙台東京24度、高知25度、名古屋金沢那覇いずれも26度、大阪広島27度、福岡28度、熊本と千葉は26度でしょう。最高気温、仙台29度、那覇30度、札幌31度、東京金沢32度、高知34度、福岡35度、名古屋大阪広島36度、熊本37度、千葉31度でしょう。最後に台風情報です、はい、今マリアナ諸島付近にある台風18号、今後発達しながら北上し、来週火曜日頃には非常に強い勢力で沖縄県の大東島地方に近づき、水曜日にかけて沖縄や奄美に達する見込みです、はい、大東島では月曜から水曜にかけて大荒れや大しけとなり、沖縄本島でも進路によっては水曜から木曜大雨や大荒れになりそうです。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。ではここで音楽です。今週は爽やかな音色のフルートの演奏をお送りしてきました。今日は深津澄子さんの演奏でカンバセーション。ところによっては交通情報です。

0: ここからはみんなのエンタメのコーナーです。杉田さん、
1: はい、今日は口笛の話題ですね、はい、口笛の世界チャンピオンにおいでいただいています、
0: はい、口笛奏者武田祐樹さんにお越しいただきました。まずは武田さんの口笛生演奏からです。どうぞ。

0: ですね。
1: ありがとうございます。
0: いや、
2: 私いつもつまずかないように下ばっかり向いてるもんですから、上を向きたくなりました。
0: 上を向いて歩こう。お楽しみいただきました。改めて口笛奏者武田伊吹さんのプロフィール、簡単ですけれどもね、ここでご紹介しておきます。1992年東京の生まれで現在34歳、会社員生活を送りながら口笛奏者として活動していらっしゃいます。2010年、18歳の時に国際口笛大会のティーンの部で優勝、その後口笛世界大会のアカペラ成人の部で優勝することをずっと目指してきて、なんと14年越しの夢を今年の6月に果たしたということなんですね。
2: はい、あの口笛の世界大会っていうのがあるんですね。
1: そうなんですよ、今3つありまして、アメリカの、ハリウッド、そして、日本はですね、神奈川県川崎市溝の口、であとオンラインっていう、この3つ、あの世界大会とか国際コンテストがあります。はい、
2: 口笛の盛んな国とかってあるんですか？
1: そうですね、まあ、日本はすごく盛んですし、まあ、アメリカもそうですし、あとはインドとかは結構、あの口笛人口が多いですね。
2: なんかこう向いてる体型とかそういうのってあったりするんですか？
1: ないですね。あの口があれば誰でも吹けると思います。
0: でもね、それにしても14年越しの優勝なわけですよね。
1: そうですね、
2: どうですか、こう念願叶った時の気持ちっていうのは。
1: いや、もうそれまでなんかこうずっと手が届きそうで届かないっていうところにいたので、それがやっと実現できて、すごくこう体が羽のように軽く感じたというか、とてもあのハッピーな気分でした。
2: その決め手となった技っていうようなものはあるんですか？
1: そうですね、まあ、いろいろ、まあ、演奏っていうか音楽性みたいなところを評価されるので、まあ、選曲から何から全部あるんですけど、まあ、ちょっと皆さん他の視聴者の方々と違ったことっていうのは、アカペラ部門っていうのが今年から新設されて、で初めてその口笛一本で、これまでは伴奏をね、カラオケ音源とかを流してたんですけど、口笛一本で勝負ってなった時に、口笛一本でこう音楽的に聴いてもらうためにどうしようって考えて、私口笛で和音が吹けるんですよ。
2: 和音、
0: 口笛で和音、
1: はい、音が2つ同時に出るんですよ。
0: はー、え、一人で2つ同時に音出すって
1: ことですか？そうなんですよ。なんで、これはちょっと他の人にはできないだろうと、でやっぱ音楽ってこう一音単音じゃなくて和音の方がやっぱ厚みが増すんで、それを使おうと思って、はい、
0: ちょっとその一人なのに二つの音が出る、ちょっと聞いてみたいですよね。その技をぜひ、ね、はい、
1: じゃあちょっとだけ、
0: はい、フリッツ・クライスラーの愛の喜びから生演奏です。どうぞ。

0: いやこれなんかあのハモってるって言わないですよね、口笛だから。でも2人の人があの共に歌ってるかのような、
1: まずはハモってるってことですね、はい、
0: 感じですよね。
2: すごい、
0: どうして武田さんは1人なのに2人分の口笛が聞こえるのかっていう ね、そんな感じがしましたね。
1: そうですね、謎ですね。
2: 自分でご自身が開発した技なんですね。
1: あの、まあ、他にやってる人がいたので海外で、
2: はい
1: はい、あのやり方は誰も教えてくれないとか誰も説明ができないんですけど、自分で試行錯誤してできるようになったっていう感じですかね、
0: あ、じゃあその耳で聞いた音を再現できるようにご自身でいろいろやってみて。
1: そうですね、どうしたら2つ音出るかなっていうのを一生懸命やったっていう感じですね、はい。
0: でまあ、ここまでいろいろ聞いてくると、
2: はい、
0: まあね、あの、うん、音楽が大好きな、歌を歌うのが大好きな杉田さんもなんかちょっと挑戦したくなりませんか。
2: まあ挑戦したいんですけれども、うん、でもね、
0: うん、
2: あの私あの昔からですね、子供の頃、
0: はい、
2: 夜口笛吹いたら、うん、蛇が出るよって言われて、口笛吹いちゃダメよっていうようなことをですね、
0: うん、
2: 蛇が出るよ、蛇が出るよって聞かされてるもんですから、
1: はい、ありますね、そういうのね、
2: 吹いていいのかなっていう気持ちもあるんですけど、はい、どうですか、うん。
1: まあ、ここでね、まあ、子供の頃ね、青大将とかその辺にいましたけど、渋谷のここで蛇が出るってことはないんじゃないでしょうか、うん、スタジオ内できっと大丈夫だと思います。
2: まあ出ても僕見えませんから、
0: う
2: ん、
0: いやいやそうじゃなくて、まあ夜は近づいてきましたけれど、きっと渋谷には蛇は出ないということで、
2: はい、
0: じゃあマンツーマンレッスンで杉田さんがちょっと
2: 世界チャンピオンのレッスンを受ける、
0: はい、うん、
2: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、リスナーの皆さんもどうぞご一緒に、
2: ぜひ、ね、
0: ラジオを聞きながら口を動かしてみてください、
2: はい、蛇は出ないと思います。
0: はい、お願いします、
2: はいはい、
1: じゃあちょっと杉田さん今、
2: はい、
1: 吹こうと思うとどんな音になりますか。
2: 吹こうと思うとですね、
0: はい、,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1: あ、今ちょっとかすれてなりましたね、うん、はい、
2: これぐらいです。
1: そうですね、はい、あの一番大事なのはですね、口笛って吹くときって息がまっすぐに前に出てないんですよ。斜め下に向かって出てるんです。なので今そのかすれた音が出てるその息のまま、あの顔の向きは変えなくていいんですけど、
2: はい、
1: 息の向きだけこう斜め下に持っていくような、少しずつ。そうするとちょっと
0: お、あ、出てきた。
2: お、うん、出てきた。
0: そうですね。
1: お、今綺麗な音が出ましたね。
2: 綺麗な音出ましたね。
1: はい、うん、この角度がやっぱり大事なんですよね。
0: 息の角度ね。ちょっとだから上唇を下唇にかぶせるようなイメージ
1: で、
0: 形としてはね、は
1: い、
0: それでこう下向きに、はい、斜め下向きに息を出していくと、
1: はい、
0: うんうん、
1: そうすると、うん、綺麗な音が、
0: 音が出始める、
1: はい、
0: でも音が出始めるだけじゃなくて、やっぱりそのドレミファソラシドが吹けないと音楽にならないですよね。
1: そうですね、
0: うん、これどうしたらいいですか、
1: は
0: い、
1: これはですね、あの音程を高くしたいときは、うん、その今鳴ってる音を、うん、うーだと思って、
0: うん、
1: でそのうーを、うん、あのですね、母音ってあいうえおですけど、
2: はい、
1: 口の形は、まあ、口笛を吹く口の形のままなんですけど、うん、口の中だけ、
0: うん、
1: ゆーにするんですよ。
0: うーの形で口
1: ゆうゆう
2: ゆ
1: う
2: ゆうゆ
0: う、
1: なんでこれうーで口笛を吹いてる時に、うん、うーゆってやるんですよ、うーゆうーゆ、
0: あーうーゆうーゆを息だけにしていくんですね。
1: ほら、
0: うんうん、
1: ちょっと高い方の音が出てますよね。
0: はははは。
1: で今うーゆで切れてるんで、これをうーゆーって伸ばしてあげると、その高いところに
0: だんだん上がっていく、
1: そう、そこにあのいられるかなっていうのを試してみます。
0: うーゆーって上げていく、
1: ほら音程が変わったじゃないですか。
0: あ、変わってますね。
1: はい、でこれでどんどんどんどん少しずつ今のゆーの音をうだと思ってまたゆーを作るっていう風にしていくと、積んでいくと高い音がどんどん出るようになっていくし、今度はうだと思ってる音、今度は口の中でおにするんですよ。広げてあげて、
0: うからお、
1: はい、うをってやると低い音が出るんです。
0: 上から下げていく、
1: はい、でもなんかちょっとこう音程は下がってるのが分かりますよね、
2: はい
1: はいはい、こうやって練習すると音域がだんだん広がっていって曲が吹けるようになるんですよ。
0: 今ですね、高知県の70代の女性からの投稿では、はい、若い頃は口笛を吹き音楽を奏でるとまではいかなくても結構上手だったのに、いつの間にか年を重ね、なかなか出なくなったなーなんていう感想があるんですけど、これやっぱりその年齢とか普段やらなくなったとかそういうことも関係するんですかね。
1: そうですね、やっぱり口笛を吹くための筋肉っていうのがあるので、
0: はい、
1: 口の周りの口輪筋っていう筋肉だとか、
0: 口輪筋、
1: はい、あとはあのベロですね、あの舌舌筋っていうんですけど、
0: 舌筋、
1: はい、うん、舌って筋肉の塊なんですよね。
0: あ、
1: なんでそういうところを、
0: そういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、はいはい
1: はい、あの普段から鍛えていると、やっぱり口笛の音はちゃんと出やすいし、はい、もちろんあと腹筋とか、あの呼吸器の機能だとか、はい、そういうところも全部影響してくるので、はい、
0: あ、でもやっぱりだから歌を上手い人ってやっぱりそういうところの筋肉、まあ、声帯も含めて、まあ、鍛えますよね。
1: そうですね、
0: だから舌もね含めてしっかり鍛えていくと口笛もこう出やすくなっていく。
1: そうです。で、逆に言うと口笛を一生懸命吹いてると鍛えられるので、うん、楽しく顔の周りの筋トレができると。
2: あ、筋トレにもなるんだ。
1: そうですね、はい、
0: あ、でもなんかそれ聞くとなんていうかだんだん口角が下がってって、こうなんていうかこうおばあさんっぽい顔になるのを口笛を吹いて鍛えていくとこうキュッと口角が上がるんじゃないかって、そんな気持ちにもなりましたけど、そういう効果ないんでしょうかね。
1: あの、私はですねあの科学者でもお医者様でもないので、あのそういう効果がありますと断言するといろいろ問題がありそうな気がするんですけど、
0: 気持ち的にはね、気持ち的にね、なんか気持ちも明るくなっていいかもしれないですね。うん、そもそもどういうことで興味を持たれたんですか、口笛に。
1: そうですね、一番最初に吹けるようになったのは小学校、うん、高学年の時、
0: うん、
1: に、まあ、周りで口笛吹いてる人が多分いたんでしょうね。自分も吹きたいなと思って、
0: うん、
1: で練習してて、うん、で、まあ、誰かに言われたのか分かんないですけど、吸って音が鳴るよって言われたんで、
0: うん、
1: 最初吸って音を出してみたんですよ、はいはい、まあ、しばらく練習はしました。
2: 柴さんちょっとやってみてください。
0: 吸ってですよね、
1: はい、
0: 吸って出ないですよ。
1: 吹いた時は出ます、
0: うん、吹けば出ますけど、はいはい、吸っても出ないですよ。
1: これ吹くのと吸うの両方出るんで、はい、まあ、便利っちゃ便利なんですよね。息継ぎしなくていいんで両方できると。
0: うーん、
1: はい、
0: まあ、じゃあそういう経験から、あ、音が出るんだと、言葉以外の音が自分でも出るんだっていうことがきっかけになって
1: た。そうですね、はい、でその時はまだ別にあんまりなんかこう音楽っていう意識はなくて、うん、まあ、皆さんよくやるホーホケキョってやつですよね、うぐいしの鳴き真似とかを、はいはいはい、やってたような気がします。
0: ちょっとホーホケキョやっていただけますか。
2: 西川のりおさんじゃなくて
0: 素晴らしい。なんかこう今何の道具も使わずに、瞬く間にこういろんなことができるっていうのは、口笛はもう楽器として素晴らしいですよね、そういう意味では。
1: あ、そうですね、うん、まあ、持ち歩く必要がないというか、体にくっついてる口を使って音を鳴らしてるので、はい、どこでもできるっていうのはすごく便利だなと思います。
2: そうですね、うん、で楽譜とかないですよね。
1: もちろんプロになってくると楽譜をやっぱり読んでやるってことはあるんですけれども、耳で聞いた音をそのままっていう、はい、ことでやってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいますね。
2: そうです
1: ね、はい、
2: 普段どんなこう練習をしてるんですか。どんな、
1: 僕はやっぱりその好きな曲、はい、吹きたい曲を、
0: うん、
1: 演奏する機会がやっぱりあったりするので、コンサートとかライブとかそれに向けて練習するっていう、はい、ことをしてますね、はい、でもなんかこうピアノのレッスンでよくやるようなスケールの練習とか、練習曲がどのこのとかっていうのはあんまり私はやってなくって、まあ、やったらやっただけうまくはなるんでしょうけど、とにかく楽しくやるっていうことが継続のコツかなと思ってやっています。
0: まあね、普段はまあ、お仕事もあるわけで、まあ、その隙間の時間を縫って、まあ、練習をし、いろいろなところで、まあ、口笛奏者として演奏活動も広げていくいらっしゃるってことですよね。
1: そうですね、はい、まあ、平日は普通に会社員をやっておりまして、うん、週末なんか あの時々演奏あのお声掛けいただいて、させていただいたりとか、はい、そういうことを活動しています。
2: 何かこう今後の目標、もう世界チャンピオンになってからの目標ってあります？
1: そうですね、まあ、競技ではあったので、競技で1位を取るってことができたのはそれはそれで嬉しいんですけど、やっぱり音楽家として、いろんな方々と一緒に演奏させていただけると嬉しいなと、コラボレーションをもっといろいろしていきたいなというふうに思っています。
2: 素敵ですね、それは。
0: すごい投稿が来てましてね、ちょっとご紹介しますね。何とも言えない温かみのある口笛、聞いているだけで自然に涙が頬を伝わりました。口笛を通して武田さんの優しい心に触れたような気持ちになりましたっていう方、
1: ありがとうございます。
0: それからね、この方は一緒にやってくださったんですね。久しぶりに口笛吹いた、歌より上手に音程が取れて不思議、カラオケは下手なんです、それからこの方は今日の帰り杉田さん口笛吹きながら帰るに一票予測してくれてますね。あとね、
2: なんか愉快な気分になりますね。
0: そうですよね、はい、この方はね、上を向いて歩こう、この曲を聴くと幸せは身近なところにたくさんあると思う、口笛の素敵な音を聞いて今晩夜空を見上げようと思いましたという方、それからね、杉田さん、夜口笛吹くと蛇が出るって言われたんですか、はい、俺はね、泥棒が来るって言われたっていう方、
2: それも聞いたことあります、
1: 私一番すごいのはドラゴンっていうか竜が来るって聞いたことあります。
0: いろんな説が実はあるんですね、
2: はい、世界中に実はそういうこう、
1: ね、そうですね、なんか竜呼べるんだったらかっこいいなって思うんですけどね
0: 今日ここまでは口笛奏者の武田祐希さんとともにお送りしました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 月に一度のみんなの子育て深夜便、8月のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、普段は口に出しにくい愚痴、後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやきや独り言を集めてお送りします。ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。2時台3時台はみんなの音楽、皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。みんなの子育て深夜便、放送は NHKAM で27日夜11時5分から。お便りリクエストは子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。前線や湿った空気などの影響で関東甲信では大気の状態が非常に不安定となり、さいたま市では猛烈な雨が降って記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。埼玉県南中部のさいたま市と上尾市にレベル4大雨危険警報が発表されています。低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒してください。道路冠水にも警戒が必要です。気象庁によりますと、東北付近にある前線が南下し、湿った空気が流れ込んでいる影響で関東の南部などで局地的に雨雲が発達しています。さいたま市付近ではレーダーによる解析で午後4時20分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。国土交通省がさいたま市北区に設置した雨量計では午後4時40分までの1時間に97ミリの猛烈な雨を観測しました。埼玉県では南中部のさいたま市と上尾市にレベル4大雨危険警報が発表されています。関東では今夜初め頃にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、明け方頃には一旦弱まりますが、明日は再び大気の状態が不安定になる見込みです。明日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで関東南部で150ミリ、関東北部で100ミリと予想されています。千葉豪雨で被害のあった地域でも非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒するとともに、 土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。帰宅時間帯になっています。道路冠水には警戒してください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。東京と伊豆諸島の間で定期船を運航する東海汽船について、関東運輸局は乗組員が酒を飲んで乗務するなど複数の違反が確認されたことから、事業停止などの処分を検討しています。東海汽船は東京と伊豆諸島を結ぶ3つの航路で定期船を運航しています。関係者によりますと、今年行われた関東運輸局による監査で乗組員が酒を飲んで業務に当たっていたほか、アルコール検査を身代わりで受けたり、船の乗降口を開けたまま船を運航したりするなど、会社の安全管理規定に違反する行為が複数確認されたということです。このため関東運輸局は海上運送法に基づいて事業の停止などの処分を行うことを検討していて、今日は会社側の見解を聞く聴聞が行われました。聴聞は非公開で行われましたが、終了後東海汽船の山崎純一社長が取材に応じ、島の皆さんに大変ご迷惑をおかけして心から申し訳ない、改善計画をしっかりして再発防止に全力で取り組むと話しました。関東運輸局は今後、会社が来月末までにまとめる改善計画や今日の聴聞の結果も踏まえて正式な処分を決めるということです。影響を受ける島の自治体はこれまで東海汽船や東京都に要望を行ってきました。八丈町や神津島村など東京都島嶼町村会の首長らは、昨日東海汽船の山崎純一社長に要望書を手渡しました。要望の後、東京都島嶼町村会の会長を務める神津島村の前田博史村長は、島は医療にしても何にしても船がないと生活ができない、真摯に対応してもらい、これから島民の生活路線である航路を安全安心に運営してほしいと話しました。この問題について東京都の小池知事は今日の記者会見で、都民生活への影響を可能な限り抑えることを求めている、東海汽船にはその責任の認識を改めて確認していただきたいと述べました。続いて気象情報です。警報です。レベル4大雨危険警報が埼玉県の南中部に、レベル3大雨警報が埼玉県南東部に出ています。注意報、大雨注意報が千葉県の山部長生、埼玉県南西部、栃木県の県央部と日光市に、土砂災害注意報が埼玉県の南部に、雷注意報が関東地方全域と静岡県の東部伊豆に出ています。明日の天気、東京地方雨で所により、東京地方明日は曇りで、夕方から夜の初め頃雨で、所により昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れで、所により朝晩雨が降るでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れで、所により朝晩雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県は東部西部ともに曇りで、朝から昼前晴れますが、所により昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県は北西部と北東部はともに曇り時々雨で、所により昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。千葉県南部、曇りで昼過ぎから夕方雨で、所により昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は南部、北部ともに曇りで、夕方から夜の初め頃雨で、所により昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。秩父地方は曇りで昼過ぎから時々雨、所により昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降る見込みです。茨城県北部曇りで、朝から昼前雨で、所により朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県南部曇りで、昼前から昼過ぎ雨で、所により昼前から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県は南部北部ともに曇りで、昼前晴れますが、所により昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部曇りで夜雨、所により雷を伴い激しく降るでしょう。 群馬県北部、曇りで昼前晴れますが、ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県の東部、曇りで昼前から時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆は曇りで昼前から時々晴れますが、ところにより雨で雷を伴う見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、 50% が茨城県、 30% が千葉県の北部、それ以外の各地 20% 以下となっています。正午から午後6時にかけては 50% が東京地方、千葉県、埼玉県、茨城県南部、 40% が群馬県、

0: 30% が神奈川県西部、茨城県北部、栃木県、静岡県の東部となっています。それ以外の各地 20% 以下の確率です。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京24度、32度、横浜25度、33度、銚子25度、30度、熊谷24度、34度、水戸23度、30度、宇都宮23度、31度、前橋24度、33度となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。湾岸線の葛西ジャンクション方面へ向かう東行きの臨海副都心付近の車両火災に伴う通行止めは解除になっていますが、臨海副都心付近で両方向とも2車線が規制されていて、東行きは7キロ、西行きは6キロの渋滞です。一般道路は都内の環八通りが世田谷区木田公園でトラックが横転した事故のため、外回りは3キロ、内回りは4キロの渋滞です。高速道路は東名高速道路の上りが横浜町田インターで13キロ、下りは大和トンネル付近で8キロの渋滞です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは青梅トンネル付近で24キロ、内回りは狭山パーキングエリアで14キロの渋滞です。東北道の上りは久喜白岡ジャンクションで事故のため7キロの渋滞です。さらに岩槻インターで8キロの渋滞です。雨のため東北道の金間インターと矢板インターの間、中央道の相模湖インターと勝沼インターの間の最高速度が50キロに制限されています。日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。
2: JOAKNHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。谷口真一郎です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。今入ったニュースです。消防によりますと、今日午後4時半ごろ、佐賀県内の長崎自動車道上り線の鳥栖インターチェンジ付近でマイクロバスなど複数の車が関係する事故が起き、少なくとも16人がけがをしているということです。このうち3人が重傷だという情報があるということです。鹿児島市にある湘南高校によりますと、マイクロバスには高校の女子剣道部の生徒9人を含む11人が乗っていて、少なくとも3人が病院に搬送されたということです。警察が詳しい状況を調べています。長崎自動車道の鳥栖インターチェンジ付近の上空から午後6時45分ごろに NHK のヘリコプターが撮影した映像では、少なくとも4台の車が連なるように高速道路上に止まっています。大型トレーラーや普通乗用車など4台のうち1台のバスには、側面に湘南高等学校と書かれています。このバスは前と後ろの部分が壊れていて、後ろは一部が座席に食い込むように激しく壊れています。次です。前線や湿った空気の影響で、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。
1: 埼玉県では猛烈な雨が降って、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。
0: レーダーによる解析で、さいたま市付近では午後4時20分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。国土交通省がさいたま市北区に設置した雨量計では、午後4時40分までの1時間に97ミリの猛烈な雨を観測しました。中国地方でも激しい雨が降っているほか、熊本地震の被災地にも活発な雨雲がかかっています。午後6時までの1時間には熊本空港で56ミリの非常に激しい雨が降りました。埼玉県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。
1: 北日本から西日本では明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、明日も局地的に雨雲が発達して非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで関東で150ミリ、東海で100ミリなどと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意が必要です。
0: 昨日、栃木県鹿沼市で東武鉄道の特急列車に線路上にいた作業員4人がはねられて死亡した事故で、現場のホームの下に作業員が緊急避難できるスペースがない構造だったことが分かりました。
1: 警察は列車が進入してきた時にまだ線路に残っていた作業員が安全な場所に退避する間もなくはねられたとみて、業務上過失致死の疑いを視野に当時の安全管理の体制について捜査を進めることにしています。
0: 今日現場となった駅には事故を悼んで訪れた地元の人の姿もありました。
2: もう本当にね、生活の中にある駅なので、それでとてもショックで、はい、なんかちょっと一言とは思えなくて、お花とかもしあげられればと思ってちょっと立ち寄らせていただいたんですけど。
0: 昨日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅でホームに入ってきた特急列車に線路上で除草作業に当たっていた男性作業員4人がはねられて死亡しました。東武鉄道によりますと、当時作業が行われていた新鹿沼駅の周辺では列車の接近を確認する中継見張り員と作業員の退避を確認し列車に合図を出す列車見張り員が置かれていました。本来は駅の作業現場から300メートル余り離れた踏切付近に中継見張り員が立ち、列車が近づいてきたら 駅の近くの作業現場から80メートルほどの場所にいる列車見張り員に旗で知らせます。列車見張り員は線路上の作業員に列車の接近を伝えて安全な隣の線路やホームの上などに移動させることになっています。全員の退避を確認したら列車に黄色い旗で合図を出して、列車の運転士はこの合図を確認したら警笛を鳴らした上でホームに進入することになっていました。東武鉄道の聞き取りに対し特急列車の運転士は退避が終わったという合図を受けホームに入ったと説明しているということですが、実際には線路上に作業員は残ったままで跳ねられたということです。東武鉄道は昨日の会見で、
3: 運転士の方が列車接近了解図を見たというのは今の現時点では分かっている状況でございます。
1: また新鹿沼駅のホームの下には線路に転落した人や線路上の作業員が緊急避難できるスペースがない構造で、列車が進入してきたときに作業員が安全な場所に退避する間もなく跳ねられたとみられています。栃木県警は今日特別捜査班を設置して業務上過失致死の疑いを視野に当時の安全管理の体制について捜査を進めることにしています。
0: 一方、国の運輸安全委員会は今日午後鉄道事故調査官3人を派遣しておよそ1時間半にわたって作業員と接触した特急列車の調査を行いました。3人の調査官は午後1時半ごろ国土交通省の職員とともに列車が置かれている北春日部駅近くの車両基地に入り、写真を撮るなどして車体の状況を確認していました。午前中は特急列車の運転士と車掌から当時の状況について話を聞いたということです。運輸安全委員会の横飛雅俊鉄道事故調査官です。
4: 作業員の方と接触していると思われるので、そういったことが分かる痕跡ということですかね。今後は収集した資料などを分析をしていく

0: 東武鉄道から作業を請け負った栃木県日光市に本社があるグループ会社の東武建設は、NHK の取材に対し、死亡した4人のうち1人が社員であることを明らかにしました。今回、元請け会社として、他の複数の会社からも作業員と見張り役の派遣を受けて作業に当たっていたということで、ご遺族の方に心からお詫びをするとともに、多くの方にご迷惑をおかけしたことを深くお詫びいたします。事故の原因を追及し、再発防止に努めますなどとコメントしています。また、見張り役のうち2人を派遣していた宇都宮市の警備会社は、NHK の取材に対し、事故で亡くなられた方々には心よりお悔やみ申し上げます。会社としても確認調査に全面的に協力していますとコメントしています。
1: 記録的な豪雨に見舞われた今月13日の夜、千葉県内では水に浸かった車に取り残された人などからの消防への通報が殺到しました。
0: 冠水した市街地を奔走した消防隊員が困難だった救助活動について証言しました。
1: 記録的な豪雨となった今月13日の夜、千葉県内の消防には車に取り残された人などからの通報が相次ぎましたが、道路の冠水や渋滞などで現場にたどり着くのが難しく、救助活動は困難を極めました。現場で女性一人を救助した消防隊員が当時の状況を語りました。千葉県内の20の消防本部が管轄する119番通報を一括して受け付けている千葉市の千葉消防共同指令センターには、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表された今月13日の午後6時以降、道路が冠水して車に取り残された人などからの通報が急激に増えました。しかし、道路の冠水や渋滞で現場にたどり着くのが難しく、千葉市中央消防署の救助隊が当日夜から翌朝にかけて救助に向かうことができたのはわずか3件でした。水没した車から女性1人を救助した現場で指揮を取った小戸雄一隊員が当時の状況を語りました。小戸隊員が向かったのは、60代の女性の車が冠水した道路にはまって動けなくなり、肩のあたりまで水が入ってドアも開かなくなって消防に救助を求めた現場でした。現場の周辺では腰の高さまで冠水して車で近づくことができず、隊員たちは女性の車から600メートルほど手前から歩いて向かいました。到着したとき、車内は女性の肩あたりまで水が入っていて、隊員2人がかりでドアをこじ開けて運転席にいたところを救助したということです。女性に怪我はありませんでした。小井戸隊員は、
2: 私たちは当然全ての方を救いたいという気持ちはあるんですけども、一件一件、助けていくしかない、とにかく目の前の方を助けるのに必死でした。
1: 水没した車に閉じ込められる事態が相次いだ今回の災害、必要性が指摘されているのが緊急時用のハンマーです。千葉市美浜区にあるホームセンターでは、浸水した住宅の片付けに使うほうきなどを買い求める人が訪れていました。
3: これ買わなきゃなって、
4: 今亡くなった方いらっしゃいましたよね。
3: 今まで考えたことがなかったので、
4: はい、
3: 必要だなっていうふうに感じましたね。
4: そうですね。
0: 記録的な豪雨となった千葉県では、これまでに13人が亡くなり、浸水の被害は床上と床下を含めるとおよそ3600棟に上ります。浸水した住宅の復旧を支援しようと、床下などの乾燥に使うサーキュレーターを無料で貸し出す支援が始まっています。岐阜県の NPO 法人が県内4つの市で無料で貸し出しているのは、部屋を乾かすためのサーキュレーターです。このうち住宅およそ30棟が浸水被害を受けた桜市では、市役所1階に受付が設けられ、今日も貸し出しを希望する人たちが次々に訪れていました。訪れた人は

0: 総務省によりますと、家庭で消費する物やサービスの値動きを見る先月7月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.8% 上昇しました。上昇率は前の月から 0.2 ポイント拡大していて、2ヶ月連続の拡大となります。上昇率が拡大したのは、7月に請求された電気代やガス代が前の月に比べて上がったことに加え、タブレット端末のほか台所用洗剤や漂白剤などが値上がりしたことが主な要因です。また生鮮食品を除く食料は去年の同じ月より 3% 上昇し、上昇率は前の月よりわずかに縮小したものの、高い上昇が続きました。主な品目を見ると、緑茶が 29.2%、 ポテトチップスが 13.3%、 ハンバーガーが 13.2%、 輸入品の牛肉が 11%、 唐揚げが 8.3%、 それぞれ上昇しました。こうした中、企業も私たち消費者が買いやすい値段に抑えようと工夫を重ねています。
1: 横浜市に本社がある老舗弁当店企業券は、値上げを回避するため人気の

0: 上昇しました。崎陽軒では今年2月、包装資材などの価格上昇を受けて大半の商品を値上げした結果、販売数が落ち込みました。そこでさらなる値上げを避けようとおかずの変更に踏み切りました。一方、サービスの簡素化で商品価格を抑えようとする動きも。北関東を中心にスーパーを運営するベルクでは、商品を段ボールのまま陳列しているほか、電気代を抑えるためペットボトル入りの飲料などを常温のまま並べています。ベルクの工藤翼店長は、
1: 1円の差というところを本当に気にされてお買い物をしていただけているお客様、非常に多い。
2: 第一ライフ資産運用経済研究所の星野拓也首席エコノミストは、物価の上昇は今後も続く可能性が高いと指摘します。
3: 徐々にその中東情勢の影響ですね、原油とかナフサとかその価格上昇で、食品とか日用品にも波及が今回の CPI でも見られてきてはいる状態なので、企業から見ると人件費コストが上がってるっていうことなので、販売価格上げて、吸収していくっていうような行動ですね。でそういうところが続くことになるんだろう。
2: 次です。熊本地震から3週間余り、熊本県内で出されていた避難指示は今日すべて解除されました。ただ今も多くの人が被災した自宅や車の中で避難を続けています。
0: こうした見えない避難者の実態を把握しようと、在宅避難者の健康状態の確認が行われていますが、十分に進んでおらず必要な支援が届かないのではないかという懸念も出ています。
2: 熊本県では今日も危険な暑さになり、復旧作業も汗が止まりません。熊本地震から3週間余り経ちましたが、今なお被災した自宅や車の中で避難生活を続ける見えない避難者が多くいて、厳しい暑さが続く中、健康への影響が懸念されています。
0: 行政は支援が届きにくい在宅避難の高齢者などのもとへ保健師を派遣して健康状態の確認を進めています。保健師の訪問を受けた85歳の女性は、持病がある上に再び大きな地震が発生するのではないかと不安な気持ちを訴えました。
4: すいませんね、体調のことを聞きますので。
5: 今もふくらはぎが痛かでしたよね。
4: 痛みがひどくなったりとかがあれば、また受診をね、されてくださいね、ありがとうございました。
5: 回ってきてもらうと嬉しかですね。
0: 八代市によりますと、保健師が訪問したのはおよそ4200人。ただこのうち1300人ほどは自宅にいなかったということです。市は市民に自分で体調などを入力してもらうシステムの運用を始めましたが、回答した人のおよそ 40% が健康状態が気になると答えたということです。八代市の担当課長です。
6: 行政の方がですね、全て回って確認作業ができれば理想的なんですけども、ここはやっぱり限界がございます。なかなかその人材がいなくてっていうので苦労しているところであります。
2: 一方、在宅避難者の健康状態の確認は自治体によって違いがあります。 NHK が取材したところ、熊本市や宇土市などが全ての対象者をすでに1回は訪問しているとした一方、八代市や宇城市などは実施中としました。また訪問の対象にも違いがあり、美里町と氷川町は全校を訪問している一方、他の自治体は75歳以上の高齢者などに限って訪問しているということです。
0: 自治体の災害対応に詳しい関西大学の永田昭三教授は、地域による見守りの仕組みを構築することが大切だとしています。
7: やっぱり行政ができることの限界というのが、あるのかなというふうに思っております。地域の住民の方々がですね、こう困られている方がを把握されている場合ですね、それを行政の方にですね、伝達されるというようなですね、ことっていうのが非常に重要になってくるのかなと。

0: それでは今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 全国のスーパーで今月16日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロ当たり税込みで3191円と前の週より29円下がりました。値下がりは2週ぶりで再び3200円台を下回りました。産地と品種が単一の銘柄米は44円値下がりして3211円、ブレンド米などは15円値上がりして3094円でした。農林水産省は値下がりの理由について、新米が本格的に出回る時期を控えて、今の在庫を売り切ろうと特売などの動きが続いているためだと見ています。
0: 昨日の北朝鮮による弾道ミサイルの発射を受けて、外務省の有吉アジア大洋州局審議会は、今日午前、アメリカ国務省のデイビッド・ウィラゾル国務次官補代理と韓国外務省のペク・ヨンジン朝鮮半島政策局長と電話協議を行いました。協議では弾道ミサイルの発射は国連の安保理決議違反だと改めて確認した上で、北朝鮮に対し地域と国際社会の平和と安全を脅かす挑発行動をやめるよう求めることで一致しました。
1: 旧統一教会世界平和統一家庭連合のハン・ハクチャ総裁とユン・ソンニョル前大統領のキム・ゴニ夫人が韓国で3年前に行われた当時の与党の代表選挙をめぐり教団の信者を入党させた政党法違反の罪に問われている裁判が今日から始まりました。特別検察側は教団は党代表選挙に介入して政党の民主的な意思決定を歪め国会議員の職を政治的取引の対象にしたなどと指摘しました。これに対しハン総裁とキム夫人側はそれぞれ起訴された内容をすべて否認しました。
0: 東京と伊豆諸島の間で定期船を運航する東海汽船について関東運輸局は乗組員が酒を飲んで乗務するなど複数の違反が確認されたことから事業停止などの処分を検討していて、今日会社側の見解を聞く聴聞が開かれました。聴聞は非公開で行われ、終了後東海汽船の山崎純一社長が改善計画をしっかりして再発防止に全力で取り組むなどと話していました。東海汽船は東京と伊豆諸島を結ぶ3つの航路で定期船を運航していて、関東運輸局は今後聴聞の結果なども踏まえて正式な処分を決める方針です。ここまでラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えしました。スポーツです。夏の全国高校野球は明日が決勝、智弁和歌山高校と群馬の高崎健康福祉大高崎が頂点を目指して調整しました。智弁和歌山はここまで4試合で27得点と打線が好調、今日も練習時間の多くをバッティングに割きました。準決勝で大会注目の好投手横浜高校の小田翔輝投手からスリーランホームランを打った楠本龍生選手は鋭い当たりを飛ばしていました。
1: 県大高崎の強みは5試合で2失点の投手力。好投を続けてきた2年生エースの石垣壮志投手は入念にフォームを確認しながらキャッチボールで登板に備えていました。堅い守りで投手陣を支えてきた野手も入念に守備練習を行いました。智弁和歌山の5年ぶりの頂点か県大高崎の初優勝か、決勝は明日の午前10時に始まります。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利が上昇していることで企業の業績にマイナスになるという見方から売り注文が目立ったものの、金融関連株は買われたため株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて200円43銭安い66,016円36銭、東証株価指数トピックスは 7.56 上がって 4067

0: 0.29、 1日の出来高は22億859万株でした。一方、東京外国為替市場円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて38銭円安ドル高の1ドル158円82銭から84銭でした。一方、ユーロに対しては41銭円安ユーロ高の1ユーロ185円67銭から71銭でした。海外市場では現在1ドルが158円56銭から60銭、1ユーロが185円64銭から65銭となっています。株と為替でした。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。この時間も雨が強まっている地域があるようですね。
2: はい、中国地方から関東甲信、東北にかけて活発な雨雲がかかっています。
1: はい、
2: 今夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水などを注意警戒をしてください。明日も東日本や西日本では大気の不安定な状態が続くでしょう。北陸や関東甲信は午前中から、西日本は午後、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。天気の急変に注意をしてください。
0: 危険な暑さも続くようですね。
2: はい、明日も九州では危険な暑さになりそうです。明日の最高気温、大分県の日田市は39度、佐賀市と福岡県の久留米市は38度の予想です。西日本や東海で猛烈な暑さになりそうです。熊本は6日連続で猛暑日が続いています。片付け作業など決して無理をせず、こまめに水分補給や休憩を心がけてください。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は雨でしょう。先島諸島は熱帯低気圧の影響で非常に激しい雨が降り、大雨に警戒をしてください。西日本は朝から晴れるところが多いでしょう。午後は山沿いを中心に雷雨に注意が必要です。中国地方と近畿は激しく降るところがあるでしょう。熊本は晴れが続きますが、夕方以降は山沿いで雷雨でしょう。最低気温、福岡28度、鹿児島広島27度、那覇26度、高知25度、熊本は26度でしょう。最高気温、広島大阪36度、福岡35度、鹿児島高知34度、那覇30度、熊本37度でしょう。日曜日、西日本は晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。東日本です。東海は晴れたり曇ったりで、夕方以降は山沿いで雷雨となり、局地的に激しく降るでしょう。関東甲信は雲が広がりやすく、午後は山沿い、平野部ともに雷雨となり、局地的には非常に激しい雨が降るでしょう。千葉は朝から雨のところがあり、昼過ぎからは非常に激しく降りそうです。北陸は曇り時々雨で、夕方まで雨が激しく降るでしょう。最低気温、名古屋金沢26度、東京新潟24度、千葉26度。最高気温、名古屋36度、東京金沢32度、新潟24度、千葉31度でしょう。日曜日、東海と北陸は晴れ間が出るでしょう。関東は曇りの予想です。山沿いでは午後雷雨になりそうです。北日本です。東北南部は曇り時々晴れでしょう。午後は通り雨や雷雨があり、局地的には激しく降りそうです。東北北部は晴れるところが多いでしょう。北海道は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れそうです。最低気温、仙台24度、秋田22度、札幌20度、釧路19度。最高気温、秋田札幌31度、仙台29度、釧路25度でしょう。日曜日は晴れや曇りで、天気の大きな崩れはなさそうです。最後に台風情報です。マリアナ諸島付近にある台風18号は今後発達しながら北上し、来週火曜日ごろ非常に強い勢力で沖縄県の大東島地方に近づき、水曜日にかけて沖縄本島や奄美地方に達する見込みです。大東島地方では月曜から水曜にかけて大荒れの天気となり、沖縄本島でも進路によっては水曜から木曜は大雨や大荒れになりそうです。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、谷口真一郎と
1: 福永美晴、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 時刻は7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤祐樹です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。栃木県で列車の事故がありました。昨日の午前、東武鉄道の新鹿沼駅で線路で仕事をしていた4人が特急列車にはねられて亡くなりました。線路で仕事をする人の安全のため、近くには列車が来ることを知らせる人がいました。見張り役です。東武鉄道によると、列車の運転士は安全なところに逃げたというサインを見張り役が出したので駅に入ったと話しています。警察などが事故の原因を調べています。国は毎月家庭で使う物やサービスの値段を調べています。7月は去年より 1.8% 上がりました。この中で食べ物の値段は緑茶が 29.2%、 ポテトチップスが 13.3% 上がりました。物の値段が上がっているため、売り方を考える店もあります。埼玉県狭山市にあるスーパーは、品物の並べ方を簡単にしました。箱に入ったまま並べたり、飲み物を冷たくしないで売ったりしています。店の人は、できるだけお金をかけないようにして、1円でも安く売りたいですと話していました。熊本県八代市にある港の市場は、先月の大きな地震で建物の壁などが壊れました。電気や水道は使うことができたため、地震の2日後から市場は仕事を始めました。今日も近くの海で取れたクロダイやタチウオなどの魚が市場に来ました。地震で家が壊れて魚を取る仕事ができない人もいます。このため市場の魚の量は地震の前よりも 30% ぐらい減っています。市場の人は、魚の量は前より少ないですが、市場の仕事を続けたいですと話しました。千葉県松戸市は、先週の大雨でたくさんの被害がありました。市役所は、被害で困っている人のところに行って話を聞く相談を始めました。今日は、水が入った家などを市役所の人や看護師などが回りました。そして、被害のことや体の調子を聞きました。家の中から泥を出す作業をしていた女性は、片付けが大変で倒れそうです、話を聞いてもらって安心しましたと話しました。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は後藤祐樹でした。
4: 一朗読。ラジオも秀吉新書対抗記連続255回、原作吉川英治。柴田勝家との衝突で信長に謹慎を命じられていた秀吉のもとに前田利家らが使いとしてやってきました。その時秀吉は母とねねと城の畑でナスをもいでいました。
5: 第105回。なかなかよく実っておりますな。うねの声も母上が手ずからおやりになりましたか。
6: そのようなこといずれでもよい。信長様からのお使いとあるに、はいよ、お目にかからねば悪かろう。
5: いえ、およそお使い物の旨は分かっておりますから、慌てるには及びません。少しナスを思いで、朝露の艶やかな瑠璃色を信長公のお目にかけようかと存じまして。
6: このようなものをなんでお使い物の土産に。
5: いえいえ、今朝ほどは自分が持参いたすので。
6: え、そなたが。
5: 咎めを受けて謹慎中にあるものがと、老母はなお今朝の秀吉を疑い、むしろ思い過ごして不安すら覚えた。するとやがてまた竹中半兵衛が彼を促しに来た。秀吉はようやく畑を立って、では母上にもどうぞ毎日を今朝のごとくお健やかにお暮らしくださいますように。ねねもまたしばらくの留守を頼むぞ。庭へ移って家計の水で手を洗い、本丸の一室へ入ったかと思うと、たちまち衣服を改め、小姓2、3名を後ろに書院の方へ闊歩してゆく彼の姿が、大廊下いっぱいに差している秋の朝日を横切っていた。主君の代理の正使として来た前田利家とは昔から憤慶の友ではある。ではとこと終わって、使者秀吉肩を並べて客書院から出てきた。主君の代理といういかめしさを取り除くと、前田又左衛門は日頃の友に帰って、よいのか筑前。まあ待て、茶など一つ別室で、と誘って共に座し、彦右衛門と呼ぶ。八須賀彦右衛門がそれへ来て、にわかに安土へ参る。又左衛門に伴われてじゃ。留守を頼むぞ。
7: お心安。
5: そちさえおれば安心しておる。都合によっては血と名号なるやもしれぬ。頼むぞ。
7: かしこまりました。
5: わしは争わぬ主義の男だ。少なくとも定石の幕僚などとは。けれど争うがよしと固く信じるほどな理由があればこそ勝家と争った。もしそれを汲みたまわず、ご主君がただ曖昧に柴田へ謝罪せよなどと押しせきあるにおいては、あるいはもう一度騎乗いたして謹慎を続けるやも計りがたい。
0: 茶の湯衆が副座に茶碗を乗せて客に勧める。又左衛門は相変わらずのがぶ飲みだったが、秀吉の手のひらに乗った茶碗はだいぶ秀吉とよく馴染んでいる。礼をして飲む、また置く。少し作法が身についている。すべての用は終わった顔して、
5: それでは参ろうか
0: と前田らを促して一緒に城門を出た。ひどく身軽である。ついそこらまで歩きに行くのかと思われるほどだった。
5: そうそう、忘れた、安土へのお土産を、
0: と秀吉は急に足を止めて、見送りについてきた家臣になすびの籠を取りにやった。やがて駆け戻ってきた家臣の渡した籠のナスには吹きの葉がかぶせてあった。そしてその下の紫にはまだいっぱいに露があった。それを携えて秀吉は湖から使者の早舟に乗った。新興城下町の安土は
5: まだ1年ともならないのに区画整然とその3分の1はできて、もう繁盛を極めていた。ここに泊まる客は皆、安土ケーキだなとその勃興ぶりに目を見張った。琵琶湖岸には荷運びの船や渡船の便に施設して、さながら小さい港場の景観を呈していた。前田又左衛門など秀吉とはそこから上がってまだ明るいうちに途上した。銀の砂を敷き詰めた大手の坂道も、大きな石を組んだ石段も、金の留め具も、すべてがまばゆいほど新しい。まばゆいといえば、五層の天守閣は古城から見ても街道から仰いでも、また城の中へ来てすぐその下へ佇んでみても壮大で言語に絶していた。無条件に目を奪い人を征服させる姿を、それは堂々と備えているのである。筑前、来たか。信長の声は、金や緑の色彩が輝くうちに、ただ一つある墨絵の一室、加納永徳が書くところという円字万象図の襖を巡らした部屋の上段から大きく聞こえた。
8: はい、秀吉、お使いを賜りましてこれまで参りました。
5: 彼はまだずっと遠くにいた。信長の声は大変響きがいい、上機嫌な証拠である。久しぶりに秀吉の姿を見、やはり嬉しいのであった。
7: 筑前、摂関は許しおく。入れ、ずっと進むがよい。
8: ありがとう存じます。
5: 秀吉は茄子の籠を持って次の間からにじり入った。信長は怪しんで、
7: なんじゃその品は。
8: 恐れながら
5: と秀吉は慎んで彼の前に茄子を献じていった。
8: 私の老母と妻とが城内の菜園で作った茄子にござります。
7: 茄子か、ほう、
8: 変わった土産物とお笑いでございましょうが、船で持ち参れば梅雨の乾かない間にお目にかけられようかと、わざと畑からもいで持参いたしました。
7: 筑前、そちが世へ見せようとするのはナスではあるまい、梅雨でもあるまい。そもそも何を信長に味わえというのか。
8: ご推量くださいまし。不肖秀吉は多少の手柄はありとはいえ、一小物よりお取り立てを賜って長浜の地に22万石をいただく身となっております。しかも自分の母は今もって老いの手に桑を持ち、何水を注ぎ、ウリやナスに声をやることを怠りません。不肖の子が密かにその心を汲むに、こうであろうと思うのです。小物の出世ほど危ういものはないぞ。人のそねみ、あげつらい、皆己が慢心すればこそなれ。何時は中村の昔を忘れるなよ。主君のご恩を忘却いたすまいぞ。それを無言に教えての技と常々不死を拝んでおる次第でございます。そうした母を持ち、母の教えを御父とする子が、なんで主君のためにならないことを人中で策しましょうや。たとえ異議論争を言い立てましょうとも、胸に蓋心はありません。
5: すると信長のそばで、
7: いや、良いお土産かな、そのナス。後でぜひごちそうにあいなろう。
5: と、膝を打っていった客がある。そこに一人の客がいたかと、それによって初めて気づいたくらい、至って風采の上がらない小男である。年頃は33、4。口の大きいのは、意志の強さを示している。眉骨は高く、鼻柱は太い。野生というか、覇気というか、何しろ盛んな生命力を内に存していることは、赤黒い皮膚の光沢や目の光でもわかる。
7: ハハハハハ、秀吉の母が手作りのナス、官兵衛にも御意に召したか。信長もめでとう思う。料理させて後ほど

0: その一献に備えよう。信長はそう言ってから改めて客を秀吉に紹介した。これによれば播磨の小寺政元が家老、黒田元方が子にあたる官兵衛義隆である。そちはまだ初めてであろう。ご挨拶せ。秀吉はそう聞くと思わず目を見張った。名は絶えず聞いているのである。またその書簡などもしばしば見ている人である。おお、あなたが黒田官兵衛殿でしたか。そこもとが常に聞き及ぶ筑前殿か。いつも書簡の上では。いや、そのせいか初めての御見とも覚えもうさ。いや、それがしもそんな気がする。だが初対面の場で勲功へお咎めのお詫びなど面目ないところをお目にかけたな。お笑いあれ、筑前とは格のごとくよく主君から叱られてばかりおる男でござる。と言って何事も一掃してしまうような声で秀吉はハハハハハハハと高笑いした。信長も真から笑った。さしておかしくないことでも秀吉に対しては腹の底から笑えるのだった。到来のナスは早速調理され、やがて別の部屋で黒田官兵衛をも加えて宴となった。官兵衛は秀吉よりも9つも年下だが、時流を観察し天下を語る度胸と見識は秀吉に劣らないものがあった。彼は播磨の一勢力の風下にある一悲観の子に過ぎないが、姫路の小城一つを要して早くから大志を抱き、しかも時勢の行き着くところを見抜いて中国地方にありながらただ一人早くも信長に向かって西国制覇の休養を密かに検索してきた人物だった。中国地方にはもとより毛利という大勢力がある。その中に住みながらその周囲の時代主義にとらわれず、対局から見て天下はこう行くと早くから優れた意見を持って一人信長に働きかけてきた黒田官兵衛というものは、それだけでもただものではない。よほど傑出していた本質を見抜く愚眼者と言っていい。英雄を知るというか、一への座談は秀吉と官兵衛とを百年の知己のように深く結んだ。また信長はその席で、そちの桃の肉もだいぶ肥えたであろう。即刻信義山による信忠の加勢に受け、今度は陣中で喧嘩などすな、と言った。ありがとう存じます。秀吉は誘約して下がった。信義山城の松永久秀は先頃から反旗を翻し、信長の嫡子信忠、佐久間、明智などの諸軍は北陸から転じて一斉に彼を攻めつつあるところだった。今は咎めも許された。いや、単に怒りを解いたのみでなく、信長の心をより以上信じさせたのだ。さりとて秀吉の今日の言葉は一片のおもねりや基地では決してない。彼はあくまであとは精一杯働いて事実にそれを知らせるのみと一人胸に誓っていた。
1: 今日のリフレイン。
0: 小物の出世ほど危ういものはないぞ。人の曽根にあげつらい、皆己が慢心すればこそなれ。何時は中村の昔を忘れるなよ。主君のご恩を忘却いたすまいぞ。
1: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー、演出猪川麻里、技術山賀勉、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため、急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えて、すぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない、すでに周辺の道路が冠水している、土砂災害が起きているなどの場合には外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど、少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。またマンションの上の階の人も外に出るよりも建物の中に留まった方が安全です。周囲の様子を見てまだ動けそうな場合には鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに、気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報注意報からです。大雨注意報が東京の多摩南部、埼玉県南部、栃木県の県央部と日光市、長野県の諏訪地域に、土砂災害注意報が埼玉県の南部、群馬県の高崎藤岡地域、長野県の上伊那地域に、雷注意報が関東地方全域と静岡県の東部、伊豆、甲信越の全域に、濃霧注意報が長野県の佐久地域に出ています。明日の天気、関東地方南部曇り時々雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部曇りで、ところにより雨で、朝から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部と南部はともに曇り時々晴れで、ところにより朝晩雨が降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部、伊豆は曇りで昼前から時々晴れますが、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部、中部は曇り時々晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで昼前晴れますが、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。新潟県は雨のち曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降る見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、60% が新潟県中越、上越、佐渡、50% が茨城県、30% が千葉県北部と新潟県の下越、それ以外の各地 20% 以下となっています。正午から午後6時にかけては、50% が東京地方、千葉県、埼玉県、茨城県南部、新潟県の中越と上越、40% が群馬県、山梨県、新潟県、佐渡、30% が神奈川県西部、茨城県北部、栃木県、静岡県東部と長野県となっています。それ以外の各地 20% 以下の確率です。各地の明日の予想気温、予想最低気温、予想最高気温の順です。東京24度、32度、横浜25度、33度、銚子25度、30度、熊谷24度、34度、水戸23度、30度、宇都宮23度、31度、前橋24度、33度、甲府24度、35度、長野22度、30度、新潟24度、31度となっています。お伝えしていますように、明日関東は曇りや雨の天気となるでしょう。雷を伴って非常に激しく降るところもある見込みです。甲信越、山梨県と長野県は午後にところどころで雨が降り、新潟県は夕方にかけて雨の降るところが多くなる見込みです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。圏央道の内回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、上層インターと坂東インターの間がトラックなど車3台の事故のため、先ほど午後7時40分から通行止めになっています。この圏央道は雨のため、八王子ジャンクションとあきる野インターの間、このほか中央道は八王子インターと八王子ジャンクションの間と、相模湖インターと勝沼インターの間で最高速度が50キロに。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。消防によりますと、今日午後4時半ごろ、佐賀県内の長崎自動車道上り線の鳥栖インターチェンジ付近でマイクロバスなど複数の車が関係する事故が起き、少なくとも16人が怪我をしているということです。このうち3人が重傷だという情報があるということです。鹿児島市にある湘南高校によりますと、マイクロバスには高校の女子剣道部の生徒9人を含む11人が乗っていて、少なくとも3人が病院に搬送されたということです。警察が詳しい状況を調べています。湘南高校によりますと、学校のマイクロバスに乗っていたのは高校の女子剣道部の1年生と2年生9人を含む合わせて11人だったということです。生徒たちは佐賀県で行われた大会に参加した後、鹿児島市の学校に戻る途中で、学校の教員がマイクロバスを運転していたということです。湘南高校の女子剣道部は、今月行われた全国高校総体に出場するなど、強豪校として知られています。AI を活用した企業の法務業務の支援サービスが普及する中、法務省は、弁護士法との関係でどこまで認められるのか、新たな指針をまとめました。企業の法務業務をめぐっては、テック企業による AI を活用した業務支援サービスが普及してきていますが、場合によっては弁護士ではない人が報酬目的で法律事務を扱う非弁行為にあたり、弁護士法に抵触するリスクも懸念され、線引きを明確にするよう求める声が出ていました。法務省がまとめた新たな指針の中では、 AI サービスが訴訟などへの利用に特化したり、利用を念頭に置いた特性や機能を持たない設計で価値中立的なものであり、不適切な使い方を防ぐ体制が整えられているなど、一定の条件を満たせば弁護士法に抵触しないと考えられるとしています。またこうした価値中立的なサービスが結果として利用者の自己判断で訴訟などに使われただけで、提供者が法に触れると判断するのは難しいとしています。そして具体的に許容される一般的な業務支援として、文献のリサーチや法的問題の検討の支援、それに書面作成、審査などが挙げられています。一方、訴訟などの案件処理を目指して設計されたサービスや、非弁活動に利用されることを認識して提供されるケースなどは、法に抵触すると判断される可能性があるとしています。このほか指針では、信頼性の低いサービスが広がり、利用者などの利益が損なわれるのを防ぐため、問題発生時の対応窓口の設置や、重大な規約違反があった際の利用停止措置といった体制整備が望ましいとしています。法務省は今年度中をめどに有識者検討会を立ち上げ、議論を続ける方針です。500億円余りの累積赤字を抱える官民ファンドのクールジャパン機構について、所管する経済産業省は来年度予算の概算要求を見送る方針を固めました。経済産業省は廃止も含めて検討を進めていて、年内をめどに結論を出すことにしています。官民ファンドのクールジャパン機構は、アニメなどのコンテンツや日本食などの日本の文化を海外に発信しようと、政府と民間企業が共同で出資して2013年に設立されました。ただ投資先の業績悪化によって、昨年度までの累積赤字は540億円に拡大し、収支改善に向けた目標を達成できず、機構は新たな投資の決定を見合わせています。こうした状況を受けて、所管する経済産業省は来年度予算の概算要求で機構に関する要求は見送る方針を固めました。経済産業省は先月から有識者による会議を立ち上げ、機構の廃止も含めて検討を進めていて、年内をめどに結論を出すことにしています。この時間のニュースは山本がお伝えしました。時刻は8時5分になります。
1: 5秒前、4、3、 21。皆さんこんばんは。仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオ、映像ディレクターの高橋ひろきです。1週間皆さんお疲れ様でした。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組です。時代のフロントラインに立つ方のお話から思ってもなかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。金曜日の夜お疲れのところ、仕事の話で恐縮ですけれども、どうぞお付き合いください。まずはですね、リスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介いたします。ノンフィクション作家高野秀幸さんをお迎えした回、こちら反響すごい大きかったです。私もすごい反響見ました。リュウマーク2さん、高野秀幸さんとの放送、息の合いすぎた掛け合い、とても面白かったです。ありがとうございます。そう、やっぱ旅ね、好きなので、話やっぱりもういつもね、ゲストの方は話楽しいんですけど、まあお互いなんか分かるとこもあって、盛り上がりました。このだから放送からね、すごい素晴らしいことは、なんか旅相対性理論っていうね、言葉生まれましたから、旅に行ってるとね、まず一言で言うと若いままでいられるっていうね、これぜひ放送回、もう聞けないのかでもはい、まあそういう話をしました。続いてのメールはマキコさん。高野秀樹さんの回もとても興味深く楽しませていただきました。高橋さん、内首こと内首獄門同好会を知らないんですか？絶対知ってると思ってました。ぜひいろんな曲がありますので聞いてみてくださいませ。メンバーも皆さん個性的な方々です。この夏のお供にどうぞということで、内首獄門同好会、名前は知ってましたけどねちょっと曲知らなかったですね。本当なんですかね、僕音楽とかザ真ん中の J-POP しか内首獄門同好会ちょっと勉強してます。ありがとうございます。というわけで、皆さん引き続きですね、いろいろメールいただければと思います。そして、最近気になった、個人的ニュースですかにしても暑いっすよねはい、暑いので私は海とか川に行ってますけど、あ、先週でもいい川見つけました。はい、反応ってあれですか、埼玉県の反応がありまして、で反応の市役所のあたりかな、市役所のあたりになんかすごい川浴場っていうんですね。川浴場大きいのがあるんですけど、そこも人多いんでね、そのさらに奥に行くと、すごい上流の方に行くと、清流園っていうですね、穴場の川遊び場を発見しまして、これ何が穴場って、すごい秘境なんで人いないんですけど、駐車場から30秒ぐらいでこう川に降りれるんですよね。そのくせ人がいないみたいな、いうところで、ここはなんかおすすめでした。涼しくて。なんかこう流されてもなんかその先に浅瀬があるんで、まあ子供もちょっと安心みたいなねとかんで、はい私は最近反応に、はい、通おうと思ってます。そんな、暑い夏にも絡めまして、はい、ゲリラ豪雨とかもねすごいですけれども、今回の仕事遊ぼゲストは雲研究者で気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんにお話を伺おうと思います。ということで、まあ夏になるとやっぱ入道雲もね目に入りますよね。高速道路とか走ってる、ちょっと高い位置からね、ミッド道路、やっぱ高速道路ですね。高速道路走ってると、特にね、晴海とかお台場の方行くと、わーっと入道雲もね、見えるのすごい夏だなって感じますけども、夏に現れるいろんな雲の話とか、最近ゲリラ豪雨が多いので、気象学のお話とか、防災減災のために気象災害をもたらす雲の仕組みの研究などに取り組んでいらっしゃいますので、そういうお話も聞いてみたいと思います。慶応大学経済学部から天気の道へ進んだという荒木さん、経済と天気の密接な関係も気になるところですけど、これはあるよね、あると思う。すごい、だって農作物とかね、あとまあ観光とかもそうですよね。はい、初対面の人や挨拶の取っかかりとなる天気の話や共通事項が天気しかないときにちょっと会話が弾む天気の話はあるのかとかですね。そうね、私も空から日本見てよで、くも G やってましたからね。くも G のやってたぐらいですか、ちょっと雲の話はね。私、雲ね、本当に、なんていうか、嫌いでしたね。そういえば、撮影、空撮するときに雲ってマジで邪魔なんですよね。なんですけど、まあでもなんか一回、雲の上から、こう、雲を突っ切って、あれ、どこの階だったかな。そうそう、雲の上にから雲を突っ切って下にこう行くみたいな撮影やったことがあって、その時はすごい綺麗だった。やっぱ雲の中ね通るって、なんか子供の頃ね、雲の中どうなってるのかなと思って乗れんのかなと思ってたけど、意外にスカスカでしたね。なんか雲の話とても楽しみです。自分が子供の頃の夏休みと比べて今の天気、夏休みの天気は、そうそう、これね暑すぎですよね

ぎでしょ、今の夏休み。ちょっとかわいそうですよね。その校庭開放とかで昔遊んでた気するけど、今校庭開放行くやついないですよね。校庭開放って今行ってんすか、子供。ないのかな、もうないのかね。昔あったんだけどね、校庭開放とか。やっぱちょっとね、激アツだよね。はい、でね、まあ、いろいろ夏は気象気になるところですけども、荒木さんの仕事の流儀を2週にわたってお届けしたいと思います。番組では番組ホームページと X でメッセージや感想を募集中です。ハッシュタグ仕事を遊ぼう、仕事を遊ぼうはひらがなで送ってください。というわけで、ゲストの荒木さんをお迎えする前に1曲、ジェイク島袋さんのフラガール。これね、空から日本を見てみよう、私がくもじいやってた時のテーマソングです。空から日本を見てみよう、ほぼ初めの頃は特にですけど、ほぼジェイク島袋さんのウクレレが空飛んでる時のこうテーマソングで、いろんなジェイク島袋さんの曲かけてて、その中で僕好きだったのはフラガールとか虹をとかね、いくつかあったと思うんですけど、まあ、やっぱフラガール一番印象深いですね。あれ聞くと、みんなさんは青い湯を思い浮かべるのかもしれないですけど、私は空から日本を見てるのをヘリコプター乗ってて、うまく撮影できずに、なんか同じ街をこう5回も6回も旋回してる思い出を、はい、思い出します。なんかいい思い出です。お聞きください。

0: はいはいはい、
1: あれがこう横に広がってるかなとこっていう風に呼ばれていて、
0: うん、
1: で それに形が似てるのでかなとこ雲という風に呼ばれています、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどな。今でも聞いて思いました。やっぱなんかかなとこっていう言葉があるんですよね。
1: あります。
0: だ昔の人はそれでよかったのかもしれないですけど、やっぱかなとこって知らないじゃないですか、今の人は。
1: 最近そうかもしれないですね。
0: だから一回雲の名前全部変えた方がいいんじゃないですか。やっぱこれ俺ベーゴマに見えますもん。やっぱベーゴマとかの方が子供覚えやすいですよね。
1: そう、雲とかってこう生き物とか動物とか、はい、なんか私たちがこう知ってるものにこう見えたりするじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: あれ名前があるんですよ、そういう現象に。
0: え、どういうことですか、どういうことですか。
1: パレードリア現象って言って。
0: パレードリア現象。
1: そう、心理現象の一つで、
0: はい、
1: 雲が、うん、うさぎとか、
0: はいはいはい、
1: ネズミに見えたりとか、
0: はい、
1: クジラに見えたりとか、
0: はい、
1: クジラ雲とかってあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: だそういう風にこうなんか知ってるものに見えるっていうのが、そういう現象が名前がついてる。
0: あれ41歳ですか。
1: あ、そうですよ。
0: ドラえもんの終わりの歌、その曲でしたよね。大きな青空を眺めていると誰かさんの笑顔に見えてくるよのことを、そういうわけですよね。誰かさんの笑顔に見えてくるって、雲が
1: かもしれない。
0: そのことですね。パ
1: レードリア現象。
0: パレードリア現象ってですか。
1: はい、でもね、人の顔に見えるのはまた別の名前がついてる、はい、
0: やべえ。え、ね、それなんですか。
1: シミュラクラ現象って言って。
0: シミュラクラ現象。
1: あ、そうそうそう、逆三角形になんか模様があると人の顔に見えるんですわ、
0: はい、
1: うん、
0: 逆三角形に模様があると。あ、これ人の顔に見えますわ。はいはいはい、
1: はい、こちら今
0: ここ目目口ですよね。
1: はい、うん、すごすぎる天気の図鑑を見ておりますが、こんな感じですね。ほら、
0: 確かにこの雲に上に2つこう横長の長方形で、下に1つ横長の長方形があって、目目口に見えますね。
1: そう、これ逆三角形になってやっぱ人の顔に見えて、
0: 確かに見えますね。これが、うん、なんていうんですか、
1: シミュラクラ現象。
0: シミュラクラ現象。
1: シミュラクラ現象。
0: シミュラクラ現象。類、はい、シミラーみたいな、似てるみたいなことなんですかね。
1: そうです、
0: シミュラクラ現象、
1: はい、類似現象ってやつですね。
0: こういうの見てね、なんか心霊現象みたいに思ったりね。
1: あ、それありますね。
0: するわけですよね。
1: はいはいはい、うんうん、その通りですね、
0: うん、じゃあドラえもんの曲もシミラクラ現象だったんですね。
1: 笑顔に見えるのはシミラクラ現象、
0: 笑顔にね、
1: ですね。
0: いや、いい話ですはい、というわけで荒木さんのプロフィールをご紹介したいと思います。1984年生まれ、茨城県牛久のご出身ということで41歳。慶応義塾大学経済学部を経て気象庁気象大学校を卒業。専門は雲科学、気象学、防災、減災のために豪雨、豪雪などの気象災害をもたらす雲の仕組みの研究に取り組んでいらっしゃいます。映画天気の子の気象を監修しまして、気象関連の著書も多数です。 SNS でも常時気象情報を発信していらっしゃいまして、美しい雲の写真も話題になっていますということでございます。あ、でも私気象大学校は気になってました。給料もらいながら勉強できる。
1: そうです、そうです。
0: 税務大学校、気象大学校、防衛大学校なんですよね。
1: あ、税務大学校も大学部あるんですか。
0: 税務も確かあった気がしてて、いや、なんか結構給料もらいながら勉強できるっていいなと思って。
1: そう、あれ入ったらもう職員扱いなんですよ。
0: どんなこと勉強してどんくらいお金もらえるんですか。高級だから決まってるんですよね、多分。
1: あ、決まってます、決まってます、
0: はいはい、十数万もらえますか。
1: 十数万とかですね、そのぐらいでした、私の時は。
0: でも学費払うんじゃなくて金もらいながら勉強するって、そんな夢のような大学。まあ、難しいんですか、試験は。
1: でも難しいみたいですね。
0: まあ、そうなんです、結構偏差値高かった気がするんだよな。
1: そうですね、東大蹴ってきてる人とかもいます、
0: ね、いますよね。だって研究レベル結構ハイレベルで、気象庁のデータ使いまくりで、なんでこう気象大学校に行こうと思われたんですか。
1: いや、私もともと数学が好きだったんで、
0: はい、
1: その数学を使ってなんか生活に身近な分野の研究をしたいなと思ってたんですよ、うん、で最初経済もまあ生活に身近なんで、うん、軽量経済っていう分野をやろうと思って、まあ、慶応の経済に行ってたんですけど、うん、まあ、当時はですね、多分ご存知と思うんですけど、あんまりネットとかなかったじゃないですか、
0: はいはい、
1: あんまり調べてなくて、
0: はい、
1: そういう研究やってる研究室がなかったんですよ。
0: 軽量経済ですか。
1: そう、
0: まあ、みんななんかこの僕らの世代の軽量経済学者ってアメリカに行ってますよね。成田さんもそうだけど、
1: みんなやってなかった
0: んですよね。日本なかったですよね。
1: でそれでそういうやりたいことができる研究室なかったんで、うん、もうすぐ辞めて、
0: うん、
1: 気象の方に移りました。
0: いや、ちょっと待って、急じゃないですか。軽量経済やりたくて、まあ、ないから気象っていうのもちょっとなんかワンステップぐらいなんか。
1: でも気象は生活身近な分野なんで、うん、
0: はいはい、
1: まあ、当時はですね、今振り返ると、うん、まあ、同じようなものとして捉えてましたけど、うん、まあ、実際今気象学やるようになって思うのは、軽量経済ってやっぱり理論がありきで、その検証、理論の検証結構難しいんですよね、うん、でも気象学ってまず観測があって、うん、 で室内

0: 実験でそのプロセスをちゃんと確かめて、でそれをシミュレーションして、シミュレーションした結果をちゃんと観測で検証するっていう、うまいサイクルができてるんですよ。
1: なるほど。
0: すごくいい分野に来れたなっていうふうに思って
1: ますね。まあ、飽きなさそうですよね。数字もいじるけど、ちゃんと自然、あの実際と本当関わってますもんね。
0: いや、もう実際と関わってるし、あと非線形性がすごい強いんで、うん、もう同じような状況がなかなかないじゃないですか、
1: うん、
0: でその中からこう物理法則を見出していくってのは面白いですね。
1: そうだよな、何も規則ないとこに規則見出していくんですもんね。
0: そうですね、
1: 面白そうですね。まあ、そんなわけでいろいろ今日天気の話伺いたいんですけれども、まず2026年暑いと、酷暑ということで、この酷暑の夏どう備えたらいいんでしょうか。
0: いきなり来ましたね。
1: うん。台本がいきなりと。ちょっと最近台本無視しすぎて、ちゃんと台本通りやろうかなと思って。
0: 素晴らしい。
1: うん。
0: はい。暑い時って、何が関係してると思います？
1: 暑さ。
0: うん。
1: 湿度。
0: 湿度。よく知ってますね。
1: うん。もう、湿度が低ければ、全然砂漠のとことか行ったことあるんですけど、砂漠の暑さは別にそんな、こんな嫌じゃなかったです。
0: 熱中症の危険度を表す指標として、暑さ指数というのがあって、うん、気温とそれから湿度、それから輻射熱っていって、こう地面とかからこう照り返してくるような熱があるんですけど、それがどのぐらいの割合でその暑さ指数に効いてるかっていうと、気温が1で輻射熱が2、湿度7なんです。
1: 7、やっぱ湿度やべえ。
0: 湿度が効いてんですよね。
1: なんでです？
0: やっぱりこう湿度が高いと
1: 汗が出ない。
0: こう我々はこう汗かいて、その蒸発する時の気化熱で体冷やされるじゃないですか。
1: はい、
0: そういうの効きにくくなる。
1: ジメジメしてっから汗が蒸発しないんだ。
0: そう
1: なんですよね。やっぱ湿度、冷房ドライかけておくだけでもいいですよね。
0: あ、もうそれでも十分です。
1: あ、はい。あとどうしたらいいんですか、湿度対策は。
0: 湿度対策はもう除湿しかないですけど、基本的には、暑い環境を避けるってことですね。
1: うん、
0: だからその屋外にいたとしても日傘を使うとか、うんうん、日陰になってるところを歩くとか、うん、あと本当に暑い時は熱中症警戒アラートが出るので、うん、そういう時はもう外に出ないとか、
1: うん、
0: そういう工夫がいりますね。
1: まあ、今冷房ない家庭ってあんまないけど、冷房ない家庭ではどうしたらいいんですかって聞こうと思いましたけど、うん、この暑さだと冷房ないってやっぱ危険ですよね。
0: いや、無理だと思いますよ。
1: 無理ですね。
0: はい、です。どうしても使えない状況、壊れちゃったりした時には、うん、まあ、最近は自治体でクーリングシェルターって言って、うん、公共施設とか開放して冷房環境に入れるようにしているので、そういうところを利用していただくっていうことになるかなと思います。
1: 8月1日現在、その熊本ですごい大きな地震起きて、まだ、はい、復旧しきってない、地震応援の時まだしきってないと思いますけど、うん、まあ、停電になったりすると、まあ、あれですね、ゲリラ豪雨とかでも停電になりますよね。なったりすると冷房使えないじゃないですか。結構命の危機だと思うんですけど、うん、その際でクーリングシェルターも元施設とかで行けない場合もあるじゃないですか。ですね、その場合ってどうしたんですかね、家だと。もう手の内はないんですかね。
0: まあ、そういう時にはやっぱりこまめに水を飲むっていうことと、うん、まあ、うちわだったり扇風機、まあ、扇風機、まあ、その停電使えないっていう場合にはうちわとかだったりで、こう風を送る時にこうなんかミスト状にですね、まあ、首に濡れたタオルをかけるとか、うん、まあ、そういうのでも体温を下げるの効果あるので、うん、ハンディファンとかもあるじゃないですか、
1: うん、
0: あれも気温が高い、すごい高い、35度以上の猛暑日の状態で使ってもやっぱりなかなか効果ないんですよ、
1: ね、はいはい、暑い風が来るですね、
0: はい、うん、でそういう時はその首とかに濡れたタオルとか手ぬぐいとかをかけて、うん、その状態で風を送るとやっぱりそこから気化熱で温度下がるので、うんうん、体温下げるっていうような効果が見込まれます、
1: うん、水浴びるのもいいんですか。
0: 水浴びるのも大事ですよ。
1: 水浴びればいや体温下がりますもんね。
0: そうですね、
1: うん、いろいろや、ね、対策しないといけないと思いますと。あ、でも私そうだ、気象庁の研究官の方ですもんね、はい、気象庁にもクレームというか提言が一個あって、
0: はい、
1: 気温の測り方を変えてほしいんですよ。
0: なんでですか。
1: だって東京都心の百葉箱のある環境って下土じゃないですか、うん、
0: はあはあ、
1: だからまあ土のところで測ると35度でも実際マジで42度ぐらいだったりするじゃないですか、コンクリートのところだと。
0: ああ、そうですね。
1: そうだから俺、はいはいはい、百葉箱の環境って昭和の30年ぐらいだとみんな土だったりだったと思うんですけど、今百葉箱の研究って都心だと特に、
0: うん、
1: 名古屋とか東京とか大阪だと、まあ、若干ないじゃないですか、公園以外は。だからリアルな温度を伝えた方がなんか危なくないんじゃないかというか、40度って出たら43度ぐらいある気するし、
0: 35
1: 度、38度ぐらいありそうだから、百葉箱のなんか置き方変えるってないんですかこれ。
0: あ、ね、今は百葉箱使ってないんですよ。
1: あ、使ってないですか。
0: 百葉箱っていうのは、まあ、学校とかにこうついてるやつがあると思うんですけど、うん、あれ空気こもっちゃうんで、うん、すごい高い温度が出ちゃったりするんですよ、うん、で今は

0: こうなんか通風筒みたいな、あの風をこう通すような、
1: 箱じゃなくて、
0: うん、そういうのがあって、そこに気温と湿度を測れるようなものが、うん、ついてたりします
1: ね。下は土なんですもんね、やっぱね。
0: 下は土っていうか、草地になってたりしますね。
1: ちょっと涼しいんですよね、多分実際ね。
0: で、それがですね、うん、その、空間的に代表性のある気温を測るためにそういう測り方に昔からしてるんですよ。で、おっしゃる通り、うん、道路上とか、うん、照り返しすごい強いところとかだとめっちゃ温度高くなるんですよね。
1: そうですね。
0: で、まあ、当然でそれがそ の場所の温度って、ね、それは間違いないんですけど、うん、じゃあそれがどのぐらいの空間的な代表性があるかっていうと、うん、すごいやっぱ局所的だったりするんですよね。
1: 昭和の昔はそうだったんでしょうね。草地とか多かったし、
0: う
1: ん、で、
0: あ、そうそう、うん、ただですね、その、うん、同じ条件で観測をもう100年以上続けてるから、
1: それ
0: 変えちゃうと、変えちゃうとやばいんですよ。
1: で、研究っていう連続性では大事だと思うんですけど、うん、なんかコンクリートで測って発表してほしいです、気象庁予報部も。
0: 気温の測り方も一応、レギュレーションがあるんですわ、うん、で天気予報で発表してる気温もだいたい1メートルから2メートルぐらいの高さの気温ってなってて、測ってるのもその高さなんですよ、
1: ね、
0: そうで、うん、だから日中日が差してる状況だと地面ってめっちゃ熱くなるじゃないですか、うん、だからもちろん地面の方が温度高くなるんですよ、うん、近いところの方が、はい、でそう思うとその同じ高さでずっと測ってないとやっぱりダメなんですよね、うん、
1: コンクリートの 1.5 メートルでいいんじゃないですか。
0: あ、それでも大事ですよ。
1: いいですよね。それで実際の温度は、はい、研究所の温度と違って実際の温度は45度ですって言ってほしいですよね。
0: それはね、なかなかね。
1: でもリアルそんな感じですよね。
0: あ、でも場所によってはね、場所によってはそうだと思いますよ。
1: 今はでもこの絶対的に精度が上がっていると思うんですよ、天気予報昔より。
0: はいはい。
1: ちなみに天気予報ってなんでそんな精度上がってきたんですか。
0: 天気予報の精度が上がったのは、うん、天気予報ってどうやってやってると思います。
1: これはなんか AI とか使ってそう、数値入れて計算してそう。
0: 最近は AI も一応使うような予測手法もできてきましたけど、うん、基本的には物理なんですよ。
1: はいはい。
0: あのなんか中学校とかあるじゃないですか、あの F イコール MA みたいな。
1: そうだ、何でしたっけ、 F イコール
0: MA みたいな、あの質量と加速度で力とか
1: っ F って何ですか。ちなみに
0: 力
1: は M が何でしたっけ、
0: 質量加速度みたいな、
1: 加速度
0: なんかそういうのあるじゃないですか。
1: はいはいはい、あった
0: ありましたね。
1: ありました、
0: 運動方程式、
1: ここ投げてぶつかった力とかですよね。
0: そう、
1: はいはい、ありました
0: で、これって結局その、うん、あの時間方向の運動方程式、はい、時間微分方程式を解くってことなんですよ、
1: はい、うん、
0: だからまあ今なんかこうありますわな、ここになんかありますと、うんうん、でこれが1秒後にじゃあどこに行きますみたいな、うんうん、それを計算してるのが天気予報なんですよ。
1: はいはいはい。
0: 空気の
1: 物理法則、
0: そう、この場所にある空気が今何度で、うん、湿度何パーセントで風どっち向きに吹いてますと、うん、でこれが何秒後に
1: どこ行きますよね、
0: ここではどうなってますかっていうのを地球規模で計算してるのが、うん、あの天気予報の元になってるシミュレーションになってまして、うんうんうん、でそれを使ってじゃあ明日の雲はどのぐらい出てますかとか、うん、天気どうですかとか、うん、気温どうですかとかっていうのを作ってるんですよ、
1: うん、
0: でその出発点を決めるのが結構大切で、
1: うん、
0: 出発点がずれてるとどこ行くか分かんないじゃないですか。
1: 確かに。
0: で出発点を正しく決めるために観測がすごく充実してきたんですよ、うん、
1: なるほど。衛星
0: もそうだし、あと最近あの私もやってるのは水蒸気ですね。
1: 水蒸気、
0: 雲ができる元になるのが水蒸気、
1: はい、
0: で雨の元にも水蒸気がなってるんですけど、うん、その水蒸気が、まあ、どこにどのぐらいあるかっていうのが結構時空間変動が大きいんで分かりにくかったんですよ、
1: うん、
0: でそれをちゃんと測って、うん、でそれをそういうシミュレーションの出発点に入れるっていうのをやるようになりまして、うんうん、やっぱり予測精度それで高まってるのもありますね。
1: うん、昔に比べるとどれくらい当たる確率が増えたんですか。
0: どれくらい
1: 打率とか測ってんですか。
0: 測ってます。
1: だから昔何割ぐらいだったんですか、この打率は。
0: 昔ちょっと正確な数字はわからないんですが、うん、あの昔よりははるかに良くなってますね。
1: 最近確か天気予報当たるイメージですね。
0: そうですね。
1: 昔逆にハローっていうイメージがちょっとむしろありましたけど、最近本当当たるなって思いますよ、確かに。
0: ですね、あの天気予報打率って、うん、あの言われてますけど、人によって変わっちゃダメなんですよ、
1: うんうん、まあそうですね。そう、
0: だから基本的にはそうなんですよ、うん、であのどうして人が必要かというと、はい、シミュレーションでやるその、うん、あの計算機科学でやってる誤差がどうなのかっていうのをちゃんと評価するために人間が入って
1: る、ね、なるほど。
0: でその上で、うん、その ある程度一定の品質の予測をしないといけないので、うん、人によって打率が変わるっていうことは基本的にないです、
1: うん、
0: ですごいおかしな予報をしてる、
1: うん、
0: しようとしてるような人がいたら、うん、みんなで止めます。
1: あ、いや、それやっぱ人的なそういうのあるんですか。それ違うよねみたいな。
0: そう、ここはちょっとまだ警報出すの早いんじゃないとか。
1: そういう議論あるんですか。
0: あります、あります。私も予報現場にいたんですけど、
1: うん、面白い、やっぱりそうやってんだ。
0: そう、議論しながら、うん、まあ、そのまま行こうとしてる人がいたりして、
1: はい、これ出すよ、もうハロー注意報出すよみたいな。
0: そう、でもやっぱりその、うん、あ、そう、ちょうどね、私が年末、
1: はい、
0: 大晦日に、
1: うん、
0: 夜勤を やる日があったんですよ、はい、でその日中やってた予報やってた人と引き継いだ時に、はい、千葉県と茨城県で警報級の、うん、波浪高波がこう予想されてると、
1: うんうん、
0: でまだ今 そのタイミングじゃないけど、うん、やっぱ大晦日だし、
1: うん、
0: 年明け、
1: うん、
0: 元旦にですね、
1: はい、
0: 見に行く人が
1: 初日の出とか
0: 絶対いるから、うんうん、もう早く出そうって言って、うん、水戸の気象台とお話し合いして、うん、じゃあ同じタイミングで一緒に出しましょうって言って早めに出したっていうことが、う
1: ん、ああ、だから客観値としてはまだ普段だったら出さない値でも行く人が多いかもしれないからちょっと早めに出そうと。
0: そう、
1: だからそういう人的な調査あるわけですね。
0: 社会的な影響も踏まえてやるっていうのは全然あります、
1: ね、え、面白い。警報とかそうやってちょっと調整してるんですね。影響力とか。
0: いや、だって警報出したら、うん、特に大雨とかの警報出したら水防弾動いちゃうじゃないですか、
1: うん、動いちゃう、
0: ね、めっちゃお金かかるんですよ。
1: あ、
0: ね、それ考えると気軽に出せないんですよね、警報って。
1: まあ、そうですよね。あと、まあ、確かにお出かけやめようって商業施設に経済的な影響も出てきますよね。
0: そうなんですよ。だからすごい緊張するんですよ、その警報の送信
1: ボタン。どうやってですか、ボタン押すんですか。
0: ボタン押すんです。本当に送信しますかみたいな。
1: 本当に送信しますかって
0: 出てくるんですか。
1: 面白い。あ、そうですか。
0: 出すよっつって
1: 一回警告来るんですね。本当に送信しますか、イエスみたいな。
0: そうそうそう。
1: え、面白い。で、天気じゃ晴れとか雲もあれこうボタンがあるんですか、東京晴れみたいな。
0: あ、そうそう、ちょっと今のシステム分かんないですけど、
1: はい、
0: 昔私がやった時は、はい、その一個一個設定して、
1: はい、
0: でその修正がある場合には修正して、
1: はい、
0: でそれで出すっていうのをやったんですよ。
1: いや、面白い。
0: 送信ボタンを押す
1: って。その現場ってなんか見たことないです。あんまテレビカメラとか入ったことないですかね。
0: あ、でも多分
1: 入って
0: ん
1: のかな。
0: 本庁気象庁の、
1: はい、
0: 現業室の見学とか多分普通にできますよ。
1: 行きたい。申し込めばあるんですか。
0: 行きます、行きます。
1: え、楽しそう。警報出すボタンとか見たいですわ。
0: 番組で行ったらいいじゃないですか。
1: 行ったらいいですね。楽しそう、それ。あ、なんか天気予報そうやって出てるんだと思って、ちょっと、なるほどと思いましたね。
0: はい。
1: ありがとうございます。ちなみにゲリラ豪雨が年々増えている。まあ、確かにうちの会社、新宿御苑のままなんですけど、めっちゃ雷落ちてるんですよ。
0: うん、
1: 夕方、バンバン落ちて、もう午後も本当、5分ぐらいですか、あれって。5分ぐらいガーッと降ってすぐやむみたいな。増えてるじゃないですか。これなんで増えちゃったんですか、こんな。
0: ゲリラ豪雨っていう、うん、現象、まあ、
1: はい、
0: 正式な気象用語じゃないんですけど、うん、まあ、局地的な大雨とかっていうふうに言われてるもので。
1: 局地的大雨っていうんですか。
0: あ、そうそうそう、うん、気象庁はそう言ってるんですけど、まあ、結構ですね、やっぱり増えてはいます。1時間に50ミリとか80ミリの雨っていうのも、うん、その気象庁の統計だと、まあ、全国で確かに数が優位に増えてるっていうのはあって、うん、やっぱりですね、温暖化の影響とかで大気中の気温が上がると水蒸気が増えて、うん、まあ、そういった強い雨増えるのではないかというふうに言われてますね。
1: 個人的に聞きたいんですけど、雷ってどんくらい落ちて直撃するリスクなんですか。で、新宿御苑の前なんで、子供とかを会社来てる時、うん、新宿御苑で遊ばせるんですけど、はい、芝生がすごい広いんですよ。でゴロゴロゴロとか言い始めると、あそこ高い建物ないんで、
0: うん、
1: でしかも結構暑いから人もあんまいないんですよ。だ、僕と私の息子しかいなくて、これ来るとしたらここに来るんじゃないかなって怖くなっちゃうんですけど、やっぱり人に落ちる確率ってどんくらいなんですか。
0: いや、それは
1: 危険
0: 十分ある。雷の音が聞こえたら、うん、その場所ではいつ落雷があってもおかしくないんで、音が聞こえたらすぐ建物の中に入ってください。
1: あ、音聞こえたらもう危ない。
0: もうダメです。
1: 雨降ってなくても、
0: はい、
1: ちょっと雨雲向こうに見えてももう危ない。
0: ダメです。
1: 怖っ。
0: これなんでかっつうと、雷ってその積乱雲の真下で起こるだけではなくて、
1: はい、
0: 横にも飛び出るんですよ。
1: 横にピョンってくるんですか。
0: で、横に落ちる、いわゆる晴天の霹靂ですね、
1: うん、
0: ほら
1: 来てる。ここからだって今見てるのは何て言うんでしょうか、これ
0: 天気の図鑑、ね、
1: 天気の図鑑の121ページの
2: ところなんですけど、これは金床雲ですよね。積乱雲、金床雲から

0: 真横に一回光出て直下。
1: そう、真下にももちろん落ちるんですけど、こうやっぱり横に飛び出て、あの上空は晴れてるけど雷が落ちるってことあるんですよ。
0: でここだとそうですよね、上雲ないですもんね。そうなん
1: です
0: 、はい、やばいじゃないですかこれ。
1: そうなんです、だからやっぱり音が聞こえる状態ではもう落雷の危険があって、でこうなんか音が聞こえたらですね、やっぱりレーダーを見る、
0: うん、
1: あのスマホで今どこに積乱雲がいるのかっていうのをそのすぐ見るような習慣をつけた方がいいと思いますね。で音が聞こえなくなって30分以上経てば、まあ、屋外で活動できる目安みたいな風に。
2: 30分、
1: はい、
2: 音がなくなって30分。
1: そうですね、
2: うん、建物の中だったらもう今大体大丈夫なんですか。今
1: 大丈夫です、はい、うん、ただ東京とかだとやっぱり地下の施設にいたりすると、うん、すごい雨が降ったりすると水が入ってくる可能性もあるので、うん、まあ、危ないは危ないですね、
2: うん、地下は。大木のところが行っちゃいけないわけですよね。漁園だと逃げるって言ったら木の下なんですけど、
1: 木の下ダメ、
2: 一番ダメですよね。
1: 一番ダメですね、うん、でやっぱりその高いところに雷落ちやすいので、うん、あの高い木とか電柱とかからはもう音が聞こえたらもう少なくとも4メートル以上離れないといけないというふうに言われてます、うん、でなんでかというとやっぱり木に落ちると人間って水分がいっぱいあるんで、うん、その木に流れた電気が人間の方に向かって飛んでくる側撃雷っていうのが起こるんです
2: ね。側撃雷、
1: はい、
2: 側撃雷も死のリスクありますか。
1: あ、十分あります。危ないですね。
2: いやもうやべえわ、髪も毎日怖いんだよな。
1: 毎年ですね、やっぱり側撃雷とかであの被害出たりしてるので、うん、あのやっぱり気をつけないといけないですね。
2: 雷は本当ゲリラ豪雨増えてるから気をつけたいですよね。日々なんかこう天気予報をチェックするのにおすすめなツールとかございますか。
1: 気象庁のウェブサイト、
2: まあそりゃそっか、あ一番充実してますよね。
1: ね、特に私おすすめしたいのは、はい、あのレーダーは別にどこ あのアプリ使っても見てるの同じなんで、
2: はい、
1: 大して変わんないんですよ、
2: はい、
1: 大して変わんないんですけど、私おすすめしたいのは今後の雨っていうサイトですね。
2: 気象庁の今後の雨。
1: そうです。
2: そんな素敵なの
1: があるんです。
2: あ、わかりやす
1: い。でこれは15時間先までの雨量予測が見られるんですよ、
2: はい、でね、あ
1: ー普通にブラウザでアクセスしてもらえればこういう情報にアクセスできるので、
2: うん、
1: まあ、例えば外出予定がある時とかはですね、朝に見てどこでどのぐらい雨が降りそうかっていうのをチェックするっていうのにすごい便利ですね。
2: いっぱいあるんですね、雨雲の動きとか今後の雨。
1: そう、今後の雨は15時間先ぐらいまで の、うん、その雨量予測を見るのに便利ですね。
2: いろいろ線状降水帯予測マップとか
1: あるんですよ。
2: 熱中症警戒アラート、
1: はい、
2: 指定海岸高潮予報、今後の雪もありますよ。さすがに夏はないのかな、雪は。
1: 夏はないですね。
2: 夏はないんだろうな、北海道もないな。ああ、これいいですね。これ結構ね、使い勝手良さそう。すごい操作性もいいですね、これ。拡大も普通に指でできて、はい、これ UI いいですね。
1: 最近なんかそういう風に変わってきましたね。
2: やっぱ気象庁って面白いんだよな、理系だから。これ日本だけですよね、これね。
1: ただ日本ですね。
2: へえ、素敵、面白いです。こういうツールがあったということで。じゃあ仕事遊ぼう、まだまだ続きますけれども、ここで一曲、荒木さんのリクエスト曲をお聞かせください。
1: Do As Infinity の遠雷でお願いします。
2: そう、 なんでそれなんですか。
1: 昔の聞いてたんですよね。
2: あ、まあ、世代ですもんね、Do As
1: Infinity ね。でもなんか最近それよく聞き直すようになりました。やっぱりなんか遠くで雷、最近すごい不安定ですよね。雷聞こえません。
2: だってめっちゃ聞こえます
1: ね。
2: 雷多いですよ。
1: あ、遠雷だなと思って、
2: うん、
1: 聞き直します。
2: あ、遠雷ってそういう意味の遠雷か。
1: 遠い雷って書いて、
2: 遠い遠い、あ、なるほど、遠雷、
1: 遠雷
2: ぜひお聞きください、
1: はい。

0: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。ゲストは雲研究者で気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 雲の研究についてお話を伺う前に、はい、暑さの話をしましたんで、ちょっと暑さに関する実験があるということで、
2: はい、
1: ペットボトルだ、
2: はい、あるんですけど、うん、暑い時ってどういう気圧配置になってると思いますか？
1: 暑い時は、
2: はい、
1: 低気圧。
2: 逆や。
1: 高気圧？
2: 高気圧。低気圧は雨が降ったり曇ったりしますね。
1: 高気圧。
2: 高気圧。
1: 高気圧。
2: 高気圧ってどういうものだと思いますか？
1: なんか晴れのイメージです。
2: ですよね。
1: はい。
2: 高気圧って周りよりも相対的に気圧が高いところなんですよ。
1: 気圧が高い。
2: はい。
1: 俺ちょっとバカすぎて、気圧が高いっていうのはギューってなってるってことですか？
2: その通りなんです。
1: はいはいはい。
2: で、気圧って空気が物を押す力のことじゃないですか。
1: はいはいはい。
2: 上空にそのたくさん空気があって、こうギューってされてるとやっぱ気圧が高いんですよね。
1: はいはい。
2: で、そういう時って、雲ができにくい、上空に下降気流があるような時とかに、こう空気がギューってされるんで、圧縮されて、温度が上がるんです
1: か。加工してる時に。
2: あ、そうですそうです。
1: はいはいはい。
2: はい、で、こちらにあるのはペットボトルです。
1: はいはい、
2: こう手で潰せる柔らかいタイプなんですね。
1: はいはい、
2: 中に空気が入っています、
1: うん。
2: これをじゃあ圧縮するとどうなるかっていうのをちょっと実験したいと思います。
1: なるほど、高気圧にするわけですね。
2: ちょっとこれ触ってみてください。普通ですよね。
1: はい。
2: じゃあちょっと持ってください。
1: はい。
2: しっかり持ってください。
1: はい、
2: ギュッとギュッと持ってください。あ、そうそうそう。絞りますよ、
1: うん、おー、熱を帯びてる。
2: あったかいでしょ。
1: あったかい。
2: 圧縮されると温度上がるんですよ。
1: 今ペットボトルをめちゃくちゃ私が握って、荒木さんがひねってるんですよ。で、空気が圧縮されて半分になりました、ペットボトルが。
2: はい。
1: そうするとパンパンになって熱持ってる。
2: あったかいですよね。
1: あったかい。
2: で、戻すとそんなじゃないですか。
1: 冷たい
2: ね。
1: おう、あ、これそういうことなんですか。
2: でもだから高気圧が来て空気が圧縮されると、うん、やっぱ気温上がるんですよ、
1: ね、なるほど。これ分かりやすいですね。
2: ね、
1: これ子供にやろう。
2: やってください。
1: はい。わかりやすいです。
2: ちなみに雲を作る実験もできますけど。
1: やります。
2: やります？
1: はい。
2: やる。
1: やる。
2: はい。
1: 雲を作りたいっす。
2: 雲がですね、同じようにペットボトルで作れるんですわ。
1: はい、ペットボトル今開けましたね、蓋をね。
2: はい。蓋を開けて。
1: これ消毒液？
2: そう、アルコール消毒スプレー。よく手を消毒したりするものがありますよね。
1: はい。
2: で、これを2、3回こうプッシュします。
1: うん。今中に入れましたね。
2: はい。で、蓋を
1: きつ
2: く閉めて。
1: はい。
2: もう一回ひねりますよ。
1: はい。
2: いいですか？ひねります。
1: ひねる。
2: ひねった状態でこれ一気に離すと雲ができ
1: ます。今ひねってなんかこう蜂の無限のマークみたいに真ん中くびれてて左右にね、ある状態ひねってますね。はい。
2: はい、これ暖かいですよ。
1: 暖かい。今高気圧状態ですね。
2: 高気圧状態。
1: はい。
2: で、これから一気に離すと中の空気が膨らむんですわ。
1: 高気圧から低気圧になる。
2: そうです。
1: ほう。
2: で、そうすると気圧が下がって空気が膨らむんで、その分、はい、膨らんだ分エネルギーが必要になって温度が下がります、
1: はい、
2: でそうすると水蒸気とかを含めなくなって、うん、雲ができるという
1: 仕組みです。見たい。
2: いいですか、
1: はい、
2: あ、じゃあカウントダウンしてもらっていいですか。
1: 4、3、2、1。うわー、真っ白になった。
2: 雲できんさ、ほら。
1: すごー、もうモヤモヤしてる。すごい。え、これすごい真っ白だ本当に。でもやもや出てきた。
2: そう、アルコールってこうかけるとすぐ蒸発するじゃないですか、
1: はいはい、
2: それと一緒で凝結もしやすいから雲できやすい。
1: これ水のスプレーよりアルコールの方ができやすいですか。
2: アルコールの方が作りやすい。
1: へー、蒸発しやすいから。
2: そうです。
1: 気圧性高い。
2: あ、で、そう、気圧性高いから逆に凝結もしやすいんですね。粒になりやすい。
1: はいはい。うーわ、面白。

0: ですね。
1: 夏休み実験にぴったり。
2: できます。
1: これが雲のできる原理か。
2: そうですね。
1: 高気圧から低気圧になる瞬間に、そっか、気体になってたやつがバッて気体になるのか。
2: そうです。
1: わかりやすいですわ、これ。じゃあこれを見た上でちょっと雲のお話に移っていきましょうか。
2: はい。
1: はい。先ほどちょっと東京の異常気象、あ、東京とかですね、日本の異常気象とか酷暑についてお話を聞きましたが、本ちゃんの雲の魅力についてここからは伺いたいと思います。荒木さんは雲研究者として具体的にどんなことを研究なさってるんですか？
2: 私はですね、災害をもたらす、大雨とか大雪とかをもたらす雲の仕組みを調べてます。
1: 災害をもたらす雲の仕組み。
2: はい。
1: 具体的には何やってるんですか？
2: ちょうど最近出た論文だと、はい、昨年2月、2025年2月に、うん、北海道の十勝平野ですごい、めちゃくちゃ歴史的とも言えるような大雪があった。

0: は
1: あ、そんな見たことないわっていうような、はい、あの短時間の動きがあって、それがどうしてかっていうのを調べたんですね。
0: あ、どう？
1: で、統計解析と事例解析をやって、はい、まあ、シミュレーションとか観測とかを、うん、あのいろいろ駆使して調べたんですけど、海の影響、
0: うん、
1: 昨年の2月はあの海洋熱波って言って、うん、あの三陸沖とか、あの黒潮の属流域だったりとか三陸沖みたいなところで、あの平年よりも海面水温が、うん、あの 4,5 度ぐらい高いような、
0: 高いの、
1: 高い、暖かい状態になってて、それが雲の、あの特性を変えて、うん、あの雪をすごいたくさん降らせるっていうことが、
0: 水蒸気を供給したってことですか？
1: 水蒸気もちろん供給するんですけど、今までの研究はその水蒸気が増えました、大雪になりましたとか大雨になりましたとかっていうのは研究だけだったんですけど、私が書いた論文ではそのどうして水蒸気が増えて雲がどういうふうに変わって、それがどういうふうな降水に至ったかっていうのを初めて示したん
0: です。へえ、今までと 何が違う？そこ高い、気温が高い、うん、それはどう大雪のメカニズムなんですか？水分がいっぱい供給される以外にもなかったんですか、要因が？
1: あ、そうなんです、うん、で、あの大気の状態が不安定になって、うん、より雲が発達できるようになって、それが雪を降らせる効率をより高めるような仕組みが働いて、でそれで、大雪がですね、まあ、特に十勝平野に、うん、あの集中的に起こっていたっていうのが一応研究の結果として出ています。
0: じゃあ温暖化になると意外に雪とか北海道で降りやすくなるかもしれないってことですか？
1: ですね、温暖化でドカ雪が増えるみたいな研究もあって、うん、でそれは ある程度山高いところで日本海側の地域とかですね、はいはい、うん、そういうところでドカ雪が増えるっていうような研究はありますね。
0: ああ、やっぱ水分供給が増えるから
1: ですか？あ、そうです、
0: はい、じゃあ温暖化して雪とか少なくなるのかなと思ったんですけど、雪の量増える地域もあるのか、
1: うん、平均的には減るっていうのはそれは確かなんですけど、うん、で実際もう減ってるんですですね、うんうん、ただその短期的にすごいたくさん降るっていうのは、うん、起こるっていうような
0: どか雪っていう、
1: そうです、
0: ね、今おっしゃってたやつと、はい、まあ、雪雲も気になるんですけど、そもそも雪以外でも雲っていくつぐらい名前があるんですか、うん、雲の名前、
1: 雲の名前
0: いっぱいありますよね。
1: いっぱいありますね。何種類あると思いますか？
0: 言えるだけ言うと積乱雲、
1: はい、
0: まあ、やっぱ夏といえば入道雲、
1: うん、
0: もやもや入道雲、イワシ雲みたいなのあります？
1: あります、あります。
0: レンズ雲、
1: レンズ雲、おお。
0: あとなんだ、サザメ雲みたいになりましたっけ？
1: サザメ雲聞いたことない。
0: サザナミみたいな、なんて言うんだイワシ、だそんくらいかな、
1: はい、
0: あとなんかあったっけかな、そんくらいです。私4種類しか知らないです。
1: 羊は？
0: 羊雲知らないです。
1: あ、羊雲
0: 知らない。
1: あら、そうですか、
0: はい、
1: 後ろでびっくりしてる人もいますよ。
0: 羊雲有名？
1: 有名っす。
0: あとなんですか、有名どころで言うと。
1: あと有名どころ、霧雲、筋雲、薄雲、
0: あ、飛行機雲入ります？
1: あ、飛行機雲入りますよ。
0: 飛行機雲は知ってる。
1: あります。雲の分類って、
0: はい、
1: 大きく分けると10種類あるんです、
0: ね、10種類、
1: はい、実子雲系というふうに言います。
0: 実子雲系なんですか？ちょっと全部教えてください。
1: あ、実子雲系は高い空にある上層雲だと巻雲、
0: 巻雲、はい、
1: 巻積雲、
0: 巻積雲、
1: 巻層雲、
0: 巻層雲、
1: はい、あ、でこの巻積雲っていうのがはい、いわゆるイワシ雲、ウロコ雲ですね。
0: これがイワシ雲ですか、
1: はい、で中層の雲だと鉱石雲、羊雲、
0: はい、あ、
1: とか高層雲、乱層雲というのがあります、はいはいはい、
0: 乱層雲ね、
1: はい、でそれに対して下層雲が層雲、霧雲、
0: うんうん、
1: それから曇り雲とかうね雲って呼ばれてる層積雲、それから綿雲って言われる、積雲に積乱雲ですね。
0: 入道雲っていうのは積雲のこと言ってたんですね。
1: そうなんです。
0: もくもくもくもくっていう、
1: で入道雲と積乱雲がごっちゃにされることが結構あるんですけど、
0: 積乱雲と積雲は違う中で、入道雲は本当は積雲なんですか？
1: あ、そうなんです。入道なんですよ、うん、
0: 入道、
1: 入道って仏門に入ったお坊さんのことなんです
0: ね。はいはい。
1: 頭が丸いじゃないですか、
0: うん、
1: 頭が丸い雲をもともと入道雲って言ったんですよ。
0: ほう。
1: ただ観測上はですね、積乱雲の積乱雲と入道雲、その積乱雲になる前の雄大積雲っていう雲の見分け方は、はい、うん、頭に髪の毛が生えてるかどうかなんですよ。
0: へ
1: え。
0: あ、でも俺も積乱雲を入道雲って言ってたかもしれないですよ、
1: うん、あ、でも多分文化的にそういう風に
0: 何かそんなイメージ
1: になったんですよね、
0: うん、ただカルチャー的にはだけど本当は違うんですか？
1: 分類的には違うんですよ。坊主は坊主じゃないですか。
0: 坊主は坊主です、
1: はい、でも髪の毛生えるんです

0: 生えたのが積乱雲ですね。
1: 生えたの積雲、あ、え、積雲が発達すると積乱雲なんですか。
0: あ、そうそうそう、そうです。
1: 発達前が積雲なんですね。
0: そうなんです。
2: 仕事を遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。
1: え、美しい雲として一番荒木さんが好きな雲なんですか。
0: わしですか。
1: これはいいなっていう。
0: マジそんなん言う。
1: やっぱでもなんですか、やっぱ
0: 穴あき雲。
1: え、穴あき雲どうですか。あー珍しい。
0: 穴開いてんすよ。
1: なんかあの薄い雲の真ん中に UFO みたいな穴開いてますね。
0: そう、穴が開くんです。で、これイワシ雲とかウロコ雲と呼ばれる巻積雲に現れやすい雲でして、巻積雲ってすごい高い空にあるんですけど、
1: はい、
0: 液体でできてるんですよ。
1: これ液体なんですか。巻積
0: 雲冷却って言って、うん、あの0度以下でもあの液体も存在してるんですけど、やつらはですね、うん、氷になりたいんですよ。
1: 氷になりたいんだ。
0: なりたいけどなかなかなれない、
1: うん、はいはいはい、
0: っていう状態になってて、なんかのきっかけで、うん、その雲の中に氷が、まあ、空気が乱れたりしてできたりすると、どんどんみんな氷に変わってくるんですね、
1: うんうん、
0: で氷が成長するのに必要な水蒸気を空気中から使うから乾いちゃう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: それを補うために液体のその巻積雲たちが蒸発して水蒸気を補うんですよ、
1: うん、
0: そうするとどんどん穴が広がってって、
1: うん、
0: この中でなんかモワモワした、
1: あんで穴が開いてんだ、
0: 穴がで開き始めるんですよね。
1: それが鱗みたいに見えるわけだ。
0: 違うな。
1: そうじゃ、違うんですか。
0: 鱗はもともとその巻積雲が、うん、あのできてる状態が、まあこれがこの粒々がね、あのいっぱいあるじゃないですか。
1: はいはい、これが鱗か。
0: そう、これが鱗ですね。はいはい、鱗とかイワシとかって言われて、うん、その中にこう穴が開くっていうのが穴あき雲ですね。うん、中でもわっとしてるのはこれみんな氷なんですよ。
1: これ穴あき雲っていうんですね。
0: そう、でも周りはみんな水でできてると。
1: これが氷。
0: そう、氷。
1: で、これが水あげちゃった。
0: あ、そう、水あげちゃったんですよ。だから
1: 吸い取られちゃった。
0: 穴が開いてるんです
1: ね。へ
0: ー。だからこれあの面白いのは水の層変化が、
1: はい、
0: こう全部見えてるんですよ、これ。
1: え、どうですか。
0: 液体から気体になって、気体から氷になってる。
1: あ、そういうこと
0: っていうのが水の、
1: これ液体なんですね。周りは
0: これ液体なんですよ。
1: 周りは液体で、だから鱗雲の周りは液体で、真ん中のぽっかりした気体で、
0: そう
1: で真ん中がこれ確か色違いますもんね。へー。まあ、雲のお話いろいろ聞きましたけども、
0: はい、
1: じゃあ荒木さんにとって雲の魅力とは何か聞いてもいいですか。
0: 素直さです。
1: 素直さ、どういうことですか。
0: 雲ってとっても素直なんですよ、うん、なぜかというと、うん、大気の状態を反映して雲の姿形が変わるからなんです。
1: あ、
0: っていうことは、うん、その素直さを私たち人間は利用してですね、うん、雲の見た目や状態から空で今何が起こってるのかっていうのを知ることもできるんです
1: 。あ、昔の人は結構それ理解してたんですかね。あ、でも農業の人とかね。
0: ありますよ、あの、うん、それ観天望気って言って、
1: うん、
0: あの空とか雲 の様子を見て天気がこれからどうなるかっていうのを予想するっていう方法があるんですよね、
1: うん、
0: でそれ今も有効なんですよ。
1: 今ほら気象庁がやってくれるから、うん、もう雲見なくなっちゃいましたけど、昔の人は気象庁ないからね。
0: 見た方がいいですよ。
1: 多分やってたんですよね。
0: 今でもやっぱり積乱雲とか天気の急変をもたらす雲っていうのは正確な予測難しいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でそれは技術的に難しい。別に気象庁だけじゃなくて、その、うん、今の現代科学だと難しいんですよ、
1: はい、
0: そういう時に積乱雲に関連する雲、うん、天気の急変の目安になるような雲を知ってると、やっぱり身を守ることにつながります、
1: ね。まあ、見えて一番見えてるのが早いですからね。
0: そうですよね。だから今目の前で何が起こってるのかっていうシミュレーションできてない場合ももちろんある、
1: うん、
0: で情報出ててもそれを受け取ってない場合もあるから、うん、やっぱり自分の目の前のそれは何が起こってるかっていうのを見て、これからどうなりそうかっていうのを察知するっていうのは非常に重要だと思います。でそれを見るために雲の素直さっていうのを私たちは大事にしてあげるといいかなと思います。
1: 雲やっぱ素敵ですね、
0: はい、
1: 楽しかったです。仕事遊ぼう、あっという間にエンディングの時間ですけれども、荒木さんのお話、はじめね、前半酷暑のお話と、後半、雲の魅力についてお伺いしました。入道雲も積乱雲になったのは知らなかった、積乱雲だと思ってたけど積雲だったと知らなかったのと、はい、そういう今までずっと疑問に思ってたことが聞けて面白かったです。仕事遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。 NHK1 ラジルラジルのアプリもどうぞ、マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録もよろしくお願いいたします。そして皆さんからのご意見や感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメール X ではハッシュタグ仕事遊ぼう、仕事遊ぼうはすべてひらがなで送ってください。仕事遊ぼう、高橋ひろきのラジオは毎月第1第2第3金曜放送。次回は一週飛んで9月4日夜8時5分から荒木健太郎さんと引き続きお届けします。どうぞお楽しみに。お送りしたのは映像ディレクターの高橋ひろきでした。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。明日も全国的に残暑が厳しいでしょう。東海から西日本では猛暑日のところが多くなりそうです。明日の各地の詳しい予報です。北海道は概ね晴れるでしょう。札幌の最高気温31度の予想です。東北は日本海側を中心に晴れるところが多いでしょう。午後は太平洋側を中心に雨や雷雨となるところがあり、局地的に激しく降る見込みです。仙台の最高気温29度の予想です。関東は曇りや雨となり、非常に激しく降るところがあるでしょう。東京の最高気温32度の予想です。甲信越です。山梨県と長野県は午後に所々で雨が降り、新潟県は夕方にかけて雨の降るところが多いでしょう。激しく降るところもある見込みです。最高気温は甲府35度、長野30度、新潟31度の予想です。東海は午後を中心に所々で雨や雷雨となり、激しく降るところもある見込みです。名古屋の最高気温36度の予想です。北陸は雲が多いでしょう。夜の初め頃まで所々で雨が降り、激しく降るところもある見込みです。金沢の最高気温は32度の予想です。近畿は午前を中心に概ね晴れるでしょう。昼過ぎから夜の初め頃は所々で雨が降り、局地的に激しく降る見込みです。大阪の最高気温36度の予想です。中国地方は大体晴れるでしょう。午後は所々でにわか雨や雷雨があり、一部で激しく降る見込みです。広島の最高気温36度の予想です。四国は午前を中心におおむね晴れるでしょう。昼過ぎから所々で雨が降り、激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。高知の最高気温は34度の予想です。九州は大体晴れますが、所々で雨が降るでしょう。福岡の最高気温35度の予想です。沖縄です。本島地方は午前中に雨が降るでしょう。先島諸島は断続的に雨が降り、非常に激しく降るところがある見込みです。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて、全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。はじめに九州地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道の上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間は通行止めです。災害復旧工事のため、九州道の上りは八代インターで7キロの渋滞です。長崎道の上りは鳥栖インターでバスなど車6台の事故のため4キロの渋滞です。続いて東北地方の状況です。釜石道の上下線の花巻空港インターと東和インターの間は工事のため通行止めです。秋田道の上下線の湯田インターと横手インターの間は工事のため通行止めです。日本海東北道の上下線の酒田中央インターと酒田港インターの間も工事のため通行止めです。続いては関東甲信越地方の状況です。磐越道の上下線の安田インターと新潟中央ジャンクションの間は工事のため通行止めです。圏央道が事故のため通行止めです。圏央道の両方向の上層インターと坂東インターの間はトラックなど車3台の事故のため両方向とも通行止めです。一方で東名高速道路の上りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近で車5台の事故のため4キロ、さらに上りは東京料金所付近でトラックなど車3台の事故のため3キロ

9時の NHK ニュースです。法務省は更生保護の施策の一環として非行歴などがある男女が出演するネット番組ラブ上等シーズン2とタイアップし、各地に関連のポスターを掲示する取り組みを進めていましたが、懸念や批判が相次いだことを踏まえ、今日取りやめると発表しました。法務省がタイアップしていたラブ上等シーズン2はアメリカの動画配信大手ネットフリックスで配信されている番組で、過酷な生い立ちや非行歴などがあり、更生の道を歩む男女による恋愛や友情などを描いています。法務省は、出演者が過去と向き合い少しずつ成長していく姿は更生保護とも通じる部分があるなどとして、関連のポスターを作成し全国の保護観察所などで掲示してきました。しかし法務省は今日になってタイアップを取りやめると発表しました。理由について法務省は、犯罪被害に遭われた方々から見れば不快感や割り切れない思いを抱かれるのではないかといった懸念や批判を多くいただくなどし、当初のタイアップの意図を全うすることが難しい状況になっているなどとしています。一方、法務省は今回の判断が生きづらさを変える方々が直面する困難や過去に罪を犯した人の更生への取り組みを否定するものでもないとしています。ホルムズ海峡をめぐる不安定な状況が続く中、付近の船舶の状況を調べている専門家は、海峡を繰り返し往復して原油を運び出すシャトル船と呼べる船舶の動きが確認でき、運び出された原油が日本関連の船舶にも積み替えられているとみられるとの分析を明らかにしました。東京大学大学院の渡辺秀則教授は、船の位置情報を公開しているマリントラフィックのデータを使ってホルムズ海峡付近を航行するタンカーや貨物船の状況を分析しています。渡辺教授によりますと、この3ヶ月ほどのデータからは、 UAE アラブ首長国連邦のペルシャ湾内の基地などから原油を積み出し、ホルムズ海峡を通って海峡の外側で他の船舶に積み替えるという動きを何度も繰り返すシャトル船と呼べる船舶が複数確認できるということです。船舶はリベリア船籍などで、海峡のオマン寄りのルートで行き来しているということです。原油を受け取った船舶には日本関連の船舶も複数あるとみられ、この1週間ほどの間にも海峡の外側で原油を受け取った後、日本に向けて運航している船舶があるとしています。渡辺教授は、攻撃されるリスクを取ってでもシャトルの業務を請け負っている船舶があるのだろうと指摘しています。その上で、シャトル船を介した輸送は直接運ぶよりもコストは増えるが、他に手段がなくもがきながら活路を見出しているという状況だと思うと話しています。栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故を受けて、国土交通省は今日全国の鉄道会社に対し、安全管理体制を再点検するよう注意喚起を行いました。ニュースの途中ですが、ここで地震の情報です。先ほど午後9時2分ごろ、三宅島地方で地震がありました。最大震度は3です。三宅島で震度3を観測しました。気象庁では現在震度3を三宅島で観測しました。NHK では詳しい情報が入り次第お伝えします。先ほど9時2分ごろ、三宅島地方で地震がありました。震度3を観測したのは三宅島です。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。震度3、三宅島で観測しました。先ほど午後9時2分ごろ、三宅島で震度3を観測する地震がありました。

0: 現在津波のありなしについては気象庁で調べています。ニュースでした。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。皆さん、今話題の映画のちいかわご覧になりましたか？僕は公開3日目に見に行きました。ちいかわに関してはほとんど知識もありませんでしたし、でも公開された直後から SNS ではちいかわに関する投稿が殺到。それは館内は夏休みということで親子連れが多かったが、予備知識もなく見た、そんな彼らは子供はポカン、親は黙ってうつむくといった光景を見られたというものでした。これは面白そうだというわけで見に行ったのです。いや、本当に面白かったです。というか考えさせられました。その後この映画がとんでもない大ヒットになっていることは皆さんもご存知でしょう。口コミを中心にヒットし、時間が経つほど観客が増えていく、リピーターも続々という点では映画国宝に似ているかもしれません。ではなぜちいかわはこんなに流行ったのか。そのためには内容について話さなければならず、いわゆるネタバレの可能性があるので、そこは少々控えたいと思います。もっとも映画のパンフレットには1ページ目から大々的に書かれているので問題はないのかもしれませんね。それは登場する伝説の生物セイレーンと人魚に関する物語で、そこで罪深い事件が起こります。その辺に関しては皆さんが東野圭吾に似てるとか港かなえだとかいろいろおっしゃってるんですが、僕は大岡昇平の能美とかですね、あの日本の代表的な民話の一つである八百って書いて八百、もしくは八尾比丘というお話があるんですけど、僕はそれを想像しました。まあとにかくいろいろなものを想像させるお話です。そんな残酷な物語を子供に見せて、あるいは読ませていいのか、そんな声が上がったのも無理はありません。でも童話やおとぎ話はもともと繰り返し残酷なお話を子供たちに読み聞かせてきました。グリム童話のシンデレラで意地悪な姉たちは靴に合わせるためかかとや指を切り落とされます。カチカチ山では老婆は殺され鍋の具材にされてしまいます。子供向けと称するアニメのように殺菌されていない古いおとぎ話の原作は死と暴力と不条理が満ちているのです。なぜでしょうか。それは子供たちこそ何の偏見もなく、社会の常識に合わせることもなく、世界の現実の残酷さを見つめることができるからだと思います。常識に染まった大人たちが失った世界を直視する能力を子供たちは持っている。どんなに物語から暴力を消し去っても、子どもたちも見る SNS にはドローンで吹き飛ばされる兵士などのさまざまな残酷なライブ映像が映っています。無制限の暴力に満ちた世界があることを子どもたちはよく知っているのです。それでは夜開く学校飛ぶ教室始めましょう。

0: 番組の途中ですが、初めにここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい、お伝えします。地震の情報です。先ほど午後9時2分ごろ、三宅島地方で地震がありました。震度3を三宅島と御蔵島で観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源地は八丈島東方沖、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。以上です。
0: はい、ニューススタジオから地震のニュースをお伝えしました。では改めて始めましょう。源一郎さん、
2: はい、こんばんは。作家の高橋英一郎です。改めましてこんばんはです。
0: こんばんは。 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室、開講です。
2: はい、開講します。
0: そうですか、話題のあのちいかわの映画ご覧になったんですね。
2: はい、見ました。
0: 私は実は好きなので。
2: ああそうなんだ。僕なんかよりもしかしたら全然詳しい、
0: は
2: い、
0: あのでも可愛らしいキャラクターっていう風にね、こう思ってる方多いし、私も入り口はそこだったんですけども、うん、
2: 僕ね、入り口そこのままで見に行っちゃったんで、かなりびっくりしました。いやでも本当にね、考えさせられますね。
0: そうですね、やはりおとぎ話ってその戒め

0: とぎ話に近いかもしれませんね。
1: さあメール届いてます、はい、先週の感想です。源次郎さん、
0: はい、
1: 神奈川県の元事務職員 T さんからです。冒頭のカザルスのお話と無伴奏一番の演奏に震えました。
0: ありがとうございます。
1: なぜって私明日ちょうどチェロを見に弦楽器専門店に行こうと思っていたからです。
0: おー、なんという偶然。
1: 70歳古希の手習いでチェロを始めようと思っていたら、ね、冒頭の話題がなんとチェロ。いや明日は良いチェロに出会えそうです
0: だといいですね。
1: ということで、はい、先週いただいてたのでね。
0: あ、じゃあもうチェロは手に入れられたんでしょうか、うん、
1: 素敵な出会いあったんでしょうか。
0: なんかさチェロってやってみたいよね。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、
1: あの音色。いや
0: なんかバイオリンはさなんか無理かもしれないけどチェロはできそうっていうなんとなくいやもちろん偏見ですよ。
1: 難しいでしょうけ
0: どね。いや難しいに決まってるんですけどなんかでもさ楽器安心できるじゃん、チェロも肩に置くだけで大変そうだ。あ、ね、バイオリンはね、
1: うん、70歳からいいですね。新しいチャレンジでね。い
0: やでもね、妻もねチェロやりたいって前言ってましたよ。うちの。
1: そうですか。
0: そうなろうですからチェロいいですよね、やれるとね。
1: さあそしてもう一つ、
2: はい、
1: 福岡県のじっとたたずむさん。アーサー・ビナードさんの回最高に良かったです。
0: ありがとうございます。
1: 戦争は経済、うん、どうやって国民を巻き込んでいくのかを理解できました。心に刻まないといけませんねということです。
0: そうですね、
1: はい、今日二コマ目の先生は美術家の相田誠さんです。
0: はい、相田さんはね、この前出ていただいたのが2023年12月ということでもう2年8ヶ月ぶり、
1: そんなに経つんですね。
0: もう相田さんは、で戦争テーマにした作品もたくさんありますし、というかまあ日本を代表する大美術家なので、うん、もうねたまに来ていただかないと寂しい、というかね僕ねごく最近展覧会行ってきましたので。
1: そうなんですよね、はい、その話もたっぷり伺いましょう。お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: 一コマ目は秘密の本棚です。
1: はい、今日取り上げるのは沢良木ノイ、相田誠著、戦争画と日本です。
0: 著者の沢良木ノイさんは1962年埼玉県生まれの美術評論家です。1986年に同志社大学文学部を卒業後、評論活動をスタート。現在多摩美術大学の教授を務めていらっしゃいます。著書も多く、2017年に発表した新美術論では芸術選奨文部科学大臣賞を受賞されています。そしてこの後2コマ目の先生として登場する相田誠さん、1965年新潟県生まれの美術家です。東京芸術大学大学院美術研究科を修了後、絵画、写真、映像に立体、漫画やパフォーマンス、そして都市計画も手掛けるなど、さまざまな表現領域で作品を発表していらっしゃいます。
1: まあね、相田さんはもはや現代美術界のレジェンドですからね。はい、はい、ということで、この本、ちょっと普段取り上げるもの

0: 落語家と戦争、漫画家と戦争、詩人と戦争、
1: はい、
0: まあ、そういう、芸術家たちが、まあ、いわば国の政策によって戦争に巻き込まれていくっていうお話をしたんですが、今回は美術家です。で、当然これ、去年か一昨年か、あの詩人についてやっぱりやりましたから、まあ、小説家もそうですね、やっぱり戦争にはあらゆる人たちが巻き込まれるんですけども、特に芸術家という人たちはその表現をその戦争の中で、まあ、時には国のためにしなきゃいけない、その巻き込まれて方がかなり厳しいということで、今回それをテーマにした本です。で、この本は2015年に出版されました。あの沢木さんも、相田さんもこの、まあ、美術と戦争については深く考えられた方なので、僕もこの本はちょっと本当に刺激的な本でしたということで、いくつか、中からご紹介したいと思います。でちょっとですね、今回は違ったやり方をしようと思いまして、
1: はい、
0: 絵画がテーマですので、できたら現物を見ながらやりたいんですが、これはもう無理ですが、今画像検索という便利な機能が皆さん、利用できると思いますので、できればですよ、もちろん無理し、されることはないんですが、もし後でも構いません。ちょっと、ここでお話しする絵のテーマ、内容とか、タイトルとか、画家の名前言いますので、検索して見ていただければ。
1: お手元に、はい、携帯やパソコンがあれば。
0: あればということです。はい、ということで、まず、冒頭からいきたいと思います。ですね、この本なんですけども、最初のところでですね、せっかくですからね、ちょっと画像検索していただいて、相田誠さんの、ニューヨーク空爆の図という、ニューヨークっていう、まあ、これカタカナで読みます。相田さんの戦争画の一つです。これちょっと、磯野さん紹介してもらいます。
1: そうですね、あのニューヨークの街が、あのこれ燃えているんですね、空爆されて、 そして空には無数の戦闘機が、
0: 日本の戦闘機がニューヨークを、まあ、空襲で襲っているという、うん、まあもちろん、現実存在しない絵なんですけど、
1: はい、1996年、
0: はい、と、もう一つ、さっきありました、日本を代表する画家の藤田嗣治、
1: 嗣治さん
0: の、はい、アッツ島玉砕という、これはもう戦争画といえばこの絵と言われるほどの、うん、まあ、日本が誇る藤田嗣治という画家が、はい、アッツ島で、まあ、日本軍が玉砕全滅した様子をものすごくリアルに描いた、これ戦争画の代表と言われています。
1: はい、この島の何でしょう、全ちょっとこう様子が上から見てわかる、そしてこれも飛行機が描かれてますよね、
0: はいはいはい、という絵がありますので、はい、まあ、できたらこの絵などを検索しながら見ていただけると嬉しいです。うん、でこの本なんですけどですね、最初に相田さんが1965年生まれ、沢木さんが1962年生まれということで、この2人が、2人の戦争の記憶についてお話をしています。でこれなかなか、で相田さんは、戦争にまつわる僕の最初の記憶はやはり両親の話ですというふうにお話しされています。父親は戦場に行っていないが勤労奉仕で工場で働いていて、母親は少女の頃に新潟大空襲に遭うと。で、相田さん個人としては終戦記念日の8月15日前後になると NHK 特集とかで太平洋戦争を振り返るような番組を見て、それがまあ一つのきっかけだったというふうに。NHK 特集も大事ですね。
1: そうですね、今はもう NHK スペシャル、あのやはり8月にはね、はい、放送しております。
0: で沢木さんは、相田さん、まあ、年齢が3つぐらいしか違わないんで大体同じなんですが、お父親は戦争に行かず、祖父が海軍から南洋庁を経て大東亜省の通信士なりサイパンに行っていたと。ただし、まあ、あの兵士ではなかったので玉砕はしなかったというふうにおっしゃっています。なので、2人とも直接戦争に行った肉親が近くにいるってことではない。で僕面白いって言ったら変なんですけども、沢木さんは、小学生の時に連載漫画で見た裸足のゲンがすごいショックだったというふうに。これそういう人結構多いですよね。
1: そうですね、漫画で知ったという方多いですよね。
0: はい、磯野さんどうですか。
1: 私も裸足のゲンが小学生の時に、あのみんな読み始めて、あのまず漫画からこう入って、こんなことがあったんだ、うん、教科書ではやはりわからないことも、ね、
0: だから漫画だったり、はい、それからまあ NHK の番組だったり
1: ドキュメンタリーだったり、
0: はい、毎年8月になると日本ではそういう特集を、やっぱり

0: こういうことって僕大切なんだねっていうふうに思いますよね。一つのは、まあ、風物詩って言ったらおかしいんですけども、そういう戦争はやっぱり必ず年に一回は考えるっていう、
1: 受け継いでいく記憶ですよね、はい、
0: でちょっとまあ申し訳ないけど、沢木さんが記憶を遡っていくと、戦争っていうものを意識した一つは少尉軍人の話をされています、
1: はい
0: はい、聖火の近くにあった秩父神社では真冬に、まあ、夜祭りがあって、縁日で賑わうんだけど、そんな時必ず境内に少尉軍人がいたと。で、アコーディオンを弾いたりサックスを吹いたり、まあ、頭から包帯を巻いて腕をつったり、手がなかったり足がなくて松葉杖をついたり、片目に眼帯をしていたりという、僕もそういう風景はあってものすごく印象があるんですけど、磯野さんもない？
1: あの、私は実はお見かけしたことは記憶の中でないかな、うん、とは、はい、うん、思いますね、
0: はい、で、相田さんがその実は、上京した時に、
1: はい、
0: まあ、それを見ていて、
1: うんうん、
0: はい、で、
1: どうぞ、
0: はい、で、相田誠さんの代表作の一つにですね、犬という、作品があります。これは、はい、まあ、獅子をちょっと、まあ、切断された少女
1: 手足を、
0: はい、
1: そうですね、
0: 絵なんですけど、これもまあちょっと検索していただくと、まあ、ちょっと物議を醸し出した絵はあるんですけども、相田さん自身はこれ実は戦災にあった子供の写真などを見て発想したと。確かにね、どちらかというと戦争による怪我っていうことを想像させる上、だから当時は物議かもしれましたけど、でも実際には戦争でこういう目に遭うことが多いと、うん、あれも一種の戦争画だったのかもしれないというふうに思います、はい、生々しい感じですよね。
1: こういう、こう対話で進んでいくんですよね、
0: はい、
1: この、
0: はいはい、で、で相田さんはその後実際に、戦争画というものを、だから先に、まあ、戦争画をいくつか描いた後に実際見てみると、うん、意外と優しいものが多かった。相田さんのその戦争の代表に美しい旗というものもありますので、もしよければそれもご覧ください。これ女の子が2人、セーラー服かな、着ている女の子と、それから多分朝鮮の、韓国の格好をしている女の子がそれぞれ旗を持って、
1: う
0: ん、向かい合っているということを描いたものですね、
1: う
0: ん、美しい旗
1: と1対1で、
0: はい、1対1で、はい、そういう、こうシリーズを描かれていまして、で、これ相田さんのこの戦争があった戦争がリターンズっていう、これなぜかっていうとバットマンリターンズのような、まあ、ハリウッドのエンタメ映画ですね、ですから戦争の重苦しいものを、まあ、ある意味軽いタッチで描く、そのなんていうかアンバランスな感じ、
1: うんうん、
0: だから戦争は悪いぞっていうわけでもなく、じゃあ戦争関係ないよでもなく、僕らって結局のところ戦争から遠く離れてしまって、自分たちはまあ見るだけですよね、結局のところどんなの、うんうん、である意味言うだけっていう、その中途半端さを含めてバットマン、あ、戦争がリターンズっていうことをおっしゃったのかなというふうに思っています。で、でも、そういった戦争画の中で、結局のところ、意外と日本の戦争画が、あ、もちろんいろいろあるんですよ、優しいもの軽いもの、それから割と、精密に兵士を写したものもありますが、で代表作の藤田嗣治の篤と玉砕という、絵に行きます。これはちょっとすごいですね、はい、
1: そうですよね、
0: これは、まあ、藤田嗣治が、戦争画を描くように頼まれて、はい、これも当時その、まあ、軍隊というか、日本の国家としては、その絵を見てみんながその、なんていうかやる気を失っては困るんで、基本的には死者を描くなと。ところがこの藤田嗣治は堂々と玉砕の絵ですから、もうみんな本当に亡くなってしまう凄まじい絵なんですね。
1: あ、そうですね、すみません、絵のちょっと説明をさせていただくと、
0: はい、
1: この藤田さんの篤と玉砕、私先ほどちょっと違った絵の説明をしてしまったんですけども、はいはい、折り重なるようにたくさんの、はい、この人が倒れているというその絵ですよね、
0: はい、
1: うん、

はい、でこれですね、僕藤田嗣治の番組をちょっとやったことがあって、その美術の番組、その時も言ったんですけど、はい、藤田はまあそういう戦争が、つまり、国や軍に頼まれて絵を作る側のいわばトップだったんですよ。でその代表作がこの「篤と玉砕」なんですけど、どう見てもこの絵

0: 描かれて、もう凄まじい絵を見て、
1: うん、だからこれある意味反戦、はい、これ見たらもうね、戦争は嫌だって思うんじゃないのかっていう、だから逆に僕藤田嗣治どんな意図で描いたんだろうと、うんうんうん、で、あのこの中にも紹介されていますが、あのノモンハン事件ってありましたね、日本が旧ソ連とあの激しい戦闘で、ノモンハンを舞台にした絵もあるんですが、これはちょっとここで紹介しませんが、そこでは、日本兵がソ連の編成戦車と戦う絵なんですけど、実はこの本の中ではですね、今見つかっている絵以外にも描いていたという証言があって、
0: はい、
1: そこでは、要するに絶え間なくソ連の戦車から銃弾が降り注ぎ、阿鼻叫喚の声を上げて死んでいく、まあ、日本兵、うんうん、死体はルルイと積み重なって、その死体の山を踏み潰していくソ連の戦車と、うん、戦争の実態を描いた絵を描いたと、それは見つかっていません、
0: はい、
1: というふうに考えると、僕は戦争画っていうと国から頼まれてですね、先ほども言いました、詩でもそうですけども、大日本報告文学報告会が、戦意高揚するような詩を書けと言われて詩集を作りました。大東亜、詩集大東亜ですね、
0: 先週のお話はそうでしたね、
1: はいはいはい、でそれと同時に、美術の方でも、まあ、戦意高揚のために絵を描かせた、だから中には、まあ、兵士が休んでるような絵もあります、これちょっと皆さんが自分で探していただけるといいんですけども、まあ、勝って戦争してる絵もあるし、あまり戦闘シーンがないんですけどね、でそういう絵の中で一番偉くて、ある意味一番なんていうかトップだった藤田嗣治が、すさまじい戦闘シーン、うん、おびただしい日本兵の死を描いてるっていうのが、一体なぜなのっていうふうに、
0: そうですね、よくその描かれましたよね、
1: はい、なので、うん、その辺は謎です、
0: はい、
1: 僕はもしかしたら藤田はですね、無意識のうちに画家って、おそらく作り手はどんなに命令されてもですね、自分のなんか創作の本能、
0: うんうん
1: うん、それだけは裏切れないと思うんですよ、
0: 本音というか、
1: 本音と、で分かんない、どういうふうに考えたか分かんない、反戦で書いたってよりも、戦場だとこれだなと、
0: うんうんうん、
1: やっぱ画家の本の方が勝ったのかなというふうに思います。もうこれだけで終わっちゃいそうですけどね。でまあこうやって、様々な戦争画が描かれました。で、問題はですね、もちろん今日本の画家というか、表現者たちは、戦争画や戦争のための詩を書く必要はないんですが、でも、国から頼まれたと、国の名誉のために、国のなんだ豊かさのために、じゃあ仕事をやってくれと言われた場合、うんうん、どういう態度を取るんだろうと、これって大きいモニュメントね、例えば国のために頼まれる、例えばさ、太陽の塔みたいな、あれだって芸術作品でやると国のためなのかって言われると、なんかそうでもないような気もするっていうふうに、戦争っていう極限状況ではなく、例えば大きいものですよね、社会とかがこういうのを描けって言われた場合に、画家は、まあ、あるいは小説家はどういう態度、
0: 素直にそれに沿って表現できるのか、
1: あるいは
0: 自
1: 分はそれを利用してやろうと思うのか、うんうん、っていうようなことをちょっといろいろ考えされました。先週アーサー・ビナドさんが出た時に、宮崎からお話があったと思うんですけど、宮崎さんは巨大なモニュメント八甲一宇の塔っていうのを見に行かれたんですけど、これも皆さん画像検索していただけるといいと思います、ということで、
0: 秘密の本棚、今日は沢良仁乃井、相田誠著、戦争画と日本から原文のまま引用しました。相田さんにはこの後詳しくお話伺います、はい、ではここで一曲お送りしましょう。
1: はい、夏らしいメローなサマーチューンで、これ結構好きなんですよ、スタッツ&スイッコ&鈴木まみこでサマーシチュエーション。

0: 源一郎さん二コマ目です。
1: はい、今日の先生は美術家のこの方です。
2: 相田誠です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いやー、皆さん来ていただいて光栄でございます。前回はさっきちらっと言いました、2023年12月、
2: はい、
1: もう随分経っちゃうんですけども、その時には、生徒芸術のお話と、穏やかなゴースト画家中園礼二を追ってという本の話もその前にしたので、はい、なんかすごい評判が良くてですね。
2: そうですか。
1: なんていうの、その若い画家の話だが出たじゃないですか、中園さんの、そのに語る、相田さんの語り口が本当に優しくてですね。
2: あ、そうですか、うん、
1: いい人だなと思いながら、来ましたから、今回もよろしくお願いします、はい、ということで、実はちょっと前にお会いしてまして、
2: はいはい、
1: 相田さんの一番新しい展覧会が、
2: はい、
1: この前、横須賀というか衣笠でありまして、
2: はい、
1: ちょっとだけそのお話しましょうか、ま
2: ず、はいはいはい、
1: 最新の展覧会だった、
2: はい、
1: つまり行き着かないと困るんで、
0: 先週16日まで行われてたんで、はい、つい本当数日前ですね、
2: はい、
0: 二人展、
2: はいはい、妻の岡田博子さんと二人展やりました、はいはい、
1: これ二人展は初めて、
2: そのようですね、息子入れた家族展、はい、三人展みたいのはちょっとあるんですけれど、うん、はい、
1: で、
0: そこに源一郎さんが行かれたと、
1: はい、行かれました、うん、
0: どうでしたか。
1: すごかったっていうか、相田さんが、ずっと制作をっていうか、森美術館でも制作してましたよね。
2: まあ、
1: だいたいもしかすると制作してんですか、いつも。
2: いやいやいや、やりたくないんですけれどまあ、はっきり言って手中に間に合わないので、今回は全然、もう絶望的に、もう絵の描き始め スタートしか見せることができなかったので、うん、当然完成、最終日に完成するってわけでもなく、そういうやつだったんですが、
0: 開館日の開館時間ほぼ全てにいらして公開制作をしていたと、
2: それはね、未完成の作品見せるので罪滅ぼしにせめて、
0: でも来た人は嬉しいですよね。
1: っていうかね、館長さんがね、公開制作するとすごく真面目にやるからいいっていう風に、はい、
0: 見られてやっぱりこう進むとかあるんですか、相田さんのお気持ちとして。
2: いやいや、本当はなんて言いますか、鶴の恩返しみたいに隠れてやりたいし、多分その方が本当はクオリティは上がると思いますけど、うん、ただそうですね、怠け心は封殺されるのでどっちもどっちみたいな、はい、
1: はい、で、高橋さん、公開制作した時のタイトルが混浴図、
2: はい、
1: 混浴ですね、みんなが一緒に入る、
2: はい、温泉のね、
1: はい、これはどういう経緯でどういう作品、僕の口から説明するよりも相田さんご自身の
2: ですね、どう言いましょうかね、今まで例えばスクール水着を着た少女ばっかりとか、背広着たサラリーマン男性ばっかりの死体が山になってるとか、そういう単一の人、
1: 人々が種族集まってるよね、
2: うん、っていうのがいくつか続いたので、特に僕の対策絵画でそういうのが続いてるので、次の対策絵画は、今度は超混ぜ混ぜを逆にやってみようとは前から思っていて、それで必然的に、混浴っていう仕掛けって言いますかね、枠組みが決まって、でもそこが男女だけの混浴は普通の混浴なんで、もうちょっと絵だから、振り切った方がいいと思って、人種とか時代とか、人間だとそういう風にぐちゃぐちゃにして、さらにはもう人間じゃない、宇宙人とか地味毛量とか、
1: 実在しないなんか架空の存在とか、
2: ナスとかおでんとか食べ物とかも
0: 食べ物もも
2: うほとんどなんか一応擬人化したってことにして、お風呂で入ってるという、デタラメっちゃデタラメな
0: 架空の大きな混浴
2: で、ね、うん、はい、そうですね、
0: 聞いていいですか、どなたが例えば入っているとか今書いているとかなんですか。
2: 具体的に言いませんけど、今も生きてる、政治家や歴史上の、 あれとか、殺された最後に処刑されたインカの最後の王様とか、
0: なん
2: か
0: 何でも、
1: まあ、あの人もこの人もこれもあれもですね、
0: その狙いというかその多様性、う
2: ん、まあ、多様性なんですけど、うん、まあ、多様性というのは基本的にあの良いことだ、それを目指そうと、それは一応僕もそう思うんですけれど、うん、でもまあ多様性っていうのも何ならちょっと思考実験的に、もう究極までやっちゃったらそれは、うん、天国のようでもあるけどなんか地獄のようにもなるかもしれなくて、でもそのそれが多分 この世の実際の姿というか、うん、なんかそんな感じになればいいなと思って、はい、作ってます。
1: なんとも不思議な空間で、ちょっと面白いなと思ったのは、はい、リクエストを求めてるんですよね。
2: そうですね、まあ、なんて言いますか、あ
1: の投票用紙みたいになる、
2: まあ、集合地と言いますか、うん、まあ、まあ、一応目指せ神羅万象っていう感じなので、うん、まあ、自分の頭の中だけだと限界もあるので、お客様の力も借りて僕が思いつかないような、あ、人とか人じゃないものとかも、ちょっとアイデアをヒントをもらいたいなと思って、アンケート用紙を、ま
0: あ、この書いてこの人も入れてほしいですって
1: 言
0: って、
1: まあ、相田さんが OK すれば
0: 書いてください、
1: 書いてくださいっていうことですね。これ500号3枚ですか、はい、500号って2メーターの3メーターぐらいしか
2: できないですね。
1: で、現場で起きたらもう1枚4枚目行くみたいなことも、
2: そうですね、まあ、4枚ぐらいないとちょっと迫力ないかなと思って、うん、最低でも4枚書こうと思ってます。
1: 僕のリクエストって実は、現場で行ったらもう実は書かれてて、僕よく見てなくて、
0: そうなんですか、
1: 僕初音ミクって言ったらね、ジョージ・ハリスのところにいたんですけど、
2: でちょっとちっちゃな人形が帽子にくっつけてて、
1: そう、
0: 初音ミクの、
1: うん、絵柄かと思ったら
2: フェルトの人形がぶら下がってる。
0: そうなんですか、はい、もうどうして書かれてたんですか、初音さん。
2: まあ、音楽つながりでジョージに初音ミク

0: 質問あるんですけど、いいですか。
1: はいはい。
0: で、相田さんがこれをどういうふうに、もしかして書いてんのかな。でもさ、多分それって書いてないと思うんですけど、ね、生成 AI。
1: いや、実を言うとですね、生成 AI、結構書いてます。
0: 書いてる？
1: 例えばね、六六首、六六首さんがいるんですけど、はいはい、町娘みたいな後ろ姿なんですけど、うん、そのニュルンと伸びてるやつは、うん、初期生成 AI で、失敗した、子供連れのお母さん、外国人のお母さんの首がムニュンと伸びちゃったみたいな、うんうん、それが割と何て言うんですか、ネットミームみたいになって、受けてたんですよね。
0: 生成 AI の失敗した画像ですね。そうそう、
1: やっぱりあれはまあスマホ片手にもなんかこう書いていて、まあ画像検索でもう写真のアルバム、スマホの中のそれをいっぱいもう項目作って、それを見ながら書いているので、やってること画像生成 AI と同じっていう、まあそれよりずっと下手くそで、なのでなんか、その憎らしいライバル、AI のことを自体も書かないとなんか気が済まなくて、
2: すごい、さすが
0: もう何でもやってますね。じゃあ皆さん、相田さんリクエストして、
2: リクエストはどんな混浴図にしてほしいか、はい、まだ完成先ということで、
0: はい、ですね、
2: はいはい、楽しみにしております、は
0: い、ということで、ちょっとお話戻るんですけども、先ほど戦争があと日本のお話をしまして、
1: はい、
0: もうほとんど時間が取れなかったんですよ。もうこれ本自体は薄いんですけど、すごいいろんなことをお話しされてるの で、 でこれが2015年に出ました、
1: はい、
0: でこの時にも沢木さんはやっぱり戦争が実際に起こってるじゃないかみたいなことをおっしゃってるんですが、それから10年経ちまして、ウクライナとロシア、からはガザーが代表ですね、もちろん他でももちろんありますけども、この、戦争があと日本からまあ10年経ってですね、どうでしょうか、そもそも戦争があと日本をその沢木さんからこれからリクエストだったと思うんですけど、受けた理由は何ですか、相田さん。
1: そうですね、もちろん太平洋戦争のことが、割と子供の頃、中学の頃から、気になるタイプ、不要なぐらい気になるぐらいの子供だったので、成長して戦争がリターンズなんていう、シリーズで一応なんて言いますか、美術家としてのキャリアの割と初期に、そういうキャリア形成した人間なので、
0: ずっと書かれてますよね、
1: それは話すのは苦手ですけど、願ってもないチャンスという感じで、
0: いや全然苦手じゃないです、
1: しゃべらせてもらいましたが、はいはい、
0: でこれ特にもう結論があるっていうわけではなかったと思うんですが、僕やっぱりこの中でそのやっぱ一番印象深いのは、戦争があってこれ過去の話っていうよりも、今のお話だと、つまり戦争自体は起こらないかもしれない、起こるかもしれませんけどね、ただ同じような国からとか、大きいものが押し寄せてきた時にその個人の画家はどう対処するかっていう話を、途中で相田さんがされてですね、さっき言いましたモニュメントとか、それから逆に言うとクールジャパンなんかみたいな、国が、で万博だってそうですよね、
1: そうですね、
0: 国が仕事してくれと、
1: はいはい、
0: やってくれといった場合にどういうふうに対処するかっていうのはどの時代でもあると思うんですけど、相田さんの基本的なスタンスはどうなってるでしょう。
1: そうですね、でもその戦争がリターンズなんていうのをやったり、あるいは、その以降にやるようになったちょっと大型作品の時に大体そのシリーズにしてるんですけれど、モニュメント・フォー・ナッシングシリーズっていうのも結構続けているんですが、はい、2つともちょっと共通点があるんですが、やっぱりそのおっしゃったような、 国のようなもの、
0: うん、
1: から、こう注文を受けて、うん、巨大な、うん、モニュメンタルな歴史に残る

0: みたいな前提でものを作るっていうことへのこう誘惑がもともと僕の中に
1: 一概に否定はしないんですよね、
0: 多分他の作家へのも僕はもともとそういうものを持っちゃってるという自覚があって、
1: 誘惑に弱い、
0: いやなんなら、なんならこれはまあ偉そうですけど、そのジャンル得意でさえあると思ってて、ただ幸運にも時代がそういう時代で巡り合わせてないので、そういうことは、そういう絵描けとは言われてないので描いてないんですが、でも来てなもないのに、なんか自分で自分に発注して
1: 描いてる感じ、
0: へんてこな、なんかある種のその、全体主義的な美学、をベースにしたようなものをこう何の注文もなしに作るみたいな、そういうようなところがこう、モニュメントフォーナッシングってタイトルにちょっと、
1: まあこれは、注文されてないのに作ったモニュメントってこと
0: ですね、そうですね。でもまあ自分にそういう危険性があるという自覚だったりするわけです。
1: それはもう今でもあるってことですね。
0: まあそうですね。
1: この本の中で、ダイナミックな戦争が日本人には不得意だったっていうことも、おっしゃってますし、相田さんもともと日本画、これ、日本、油絵で始めたんですけども、作品としては日本画っぽいものを描かれるようになった、先ほど言った戦争ものが大体そうですよね。でこれが、茶の本につながっていくんですけど、相田さんの中で日本画と、それからもともと芸大の油絵学科っていうのはどういうふうにつながってるんですかね。
0: ちょっとね、なかなかその難しいんですが、岡倉天心の茶の本、の解説を書けと言われて、これも、最初は書けないと、編集の方から話を、振られて、断ってたんですけれど、でもやっぱり岡倉天心について書きたいなという誘惑は強くて、結局書かせてもらったんですが、やっぱり僕は日本っていう国のことがやはり妙に
1: 気になる、
0: ずっと気になり続けて、東京芸大ってところ入ってでからも、その日本画に興味が起きたのは、やっぱり日本画っていうのは特にその明治になってから、近代国家日本になってから、何なら作られた、新しく作られたジャンルで、その時、割と中心的指導的立場にいたのは岡倉天心で、特に明治の頃の日本画というのはやっぱり近代日本国家いかにあるべきかみたいなのこと自体がテーマで、絵は絵だけど、で自然の風景とかを描いてるんですけれど、なんか根底にその、この日本国を背負った感じがあって、
1: 僕そこがねすごくこの本読んでびっくりしたな。そもそもですね、これ200ページの本なのに相田さんの解説が70ページあるんですよ。
2: 分厚い解説文で、これだけ
1: 解説で本になるっていうぐらい、
0: それは研修の人が長く書いていいっていうのが
1: 書かないですよ、
0: 書いたんですけれど、
2: 思いの丈がす
0: っごい、でも僕はお茶のことは何も知らないんで、お茶のことはほとんど書かずに、ちょっと自分に興味がある日本画のことばかり書いたんですが、その戦争画にせよ、日本画にせよ、なんか日本人がね、特に近代になって、画家たちが、日本ってものとこうぐにゃぐにゃ格闘した感じは、どうしても興味があって、
1: でね、僕ちょっとびっくりしたのは、この岡倉天心って人って、1863年から1913年なんですけど、これ森鴎外や夏目漱石とほぼ一緒なんですよね。
2: 時代が、
1: 天心は東大の一期生なんですけど、同じ一期生が鴎外、医学部なので、なので鴎外や漱石って日本

0: 近代文学を作った人なんですけど、だ同じように岡倉天心がある意味近代日本画を作ったっていう感じ
1: です ね、まあ、ですね、うん、まあで、うん、ね、まあまあ基本的には立派ですよね。
0: 立派立派
1: なんか一人でね、あの超人的な仕事をね、うん、やっぱあの頃のエリートは やるわけですよね。
0: でそれでね、いや僕もね今回その相田さんの解説読むまで そうだったっけと思ったのは、日本で、まあ、近代絵画のこういう同じように、あの漱石が言われたように理想を求めて作ったのは岡倉天心なんですけど、でもこれって日本画なんですよね。しかも、
1: うん、
0: あの西洋画は黒田清輝がいるんですけど、これは漱石や鴎外のような苦闘っていう感じがしない、
1: うんうん、
0: だから日本画の方で日本を背負ってて、洋画方、洋油絵の方は背負ってなかったんじゃないかっていうのが多分その解説の僕メインじゃないかと思います。どうなんですか。
1: まあちょっと僕はまたまあ、実際はあの油絵家出身なので、
0: うん、そうですね、
1: なんか日本の油絵アカデミーとか、うん、洋画団とかに、うん、まあ、ちょっとこう辛辣な意見を、うん、昔から持っちゃってるんですけど、
0: うん、でもやっぱりちょっとそういう感じがするっていうことと、僕も知らなかったんですけど、日本画って結局ガラッパゴス化して世界では全く、まあ、ある意味無名になってしまっていると。で、まあ、いわゆる油絵とか洋画の方では世界で有名な作家も出てるけど、岡倉天心があんなに理想を求めて作ったものが今こうなっちゃってしまっているっていうのは、その油絵の方の、相田さんから見てもなんかじくじたるものがあるんですよ、うん、
1: まあ、油絵家も世界でほとんど梅原龍三郎とか、うん、無名で、うん、まあ、その草間彌生さんとかまたちょっとね、
0: う
1: ん、戦後の、
0: ね、
1: ね、前衛現代美術、うん、から国際化した方がまあいて、で そこに僕はまあ、まだっていうか、うん、また入れないのかもしれなくて、うん、まあ、そういう自分の実情なども、うん、入ってるんですけれどね、
0: うん、いやだから結局僕茶の本からですね、相田さんが見つけ出したのは、要するに現代美術に通じる考え方がもう岡倉天心にはその今から考えるとねあったと。
1: うんうん、そうですね。それにまあ岡倉天心とね、うん、さっき、名前出たは藤田嗣治というのは、うん、まあ、海外経験豊富な、
2: そうですよね、
1: 2人で、やはりなんか国際的視野が、うんうん、持ててた、うん、割と数少ない、うん、日本人だった、まあ、それが、まあ、篤人玉砕とかの、うん、こう他の戦争がとねちょっと変わっ違う、うん、アプローチでかけた理由でもあるんだろうと思ったり、
2: よくかけたんだなってい
0: やと思いますよね。だから今読んでもっていうか今見ても力があってね、これなんだろうと、うん、やっぱり力ありますよね。
2: はい、はい、そろそろお時間が近づいてまいりました、はい、今日の二コマ目の先生は美術家相田誠さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: また作品楽しみにしております、はい、っ
0: ていうか、この後は予定はどうなるんですか、は
1: い、
2: だから
1: いや予定は地味に
2: いいね、
1: アトリエにこもって、うん、混浴図をちまちま描き続けるだけです。
0: 完成を待っております、
1: はい、
0: 楽しみにしております。
1: はい、
2: ありがとうございました。そして来週は伊藤博美さんです。
0: はい、あ、そうそう、
2: 残り10秒です。
0: あ、ですね、ね、茶の本の中にですねこういう文章があるんです。ちょっと待ってください。
2: ど
0: こだっけ。
2: どれ
0: どれ、あ、ここじゃない、こっちだ、はい、
3: アドです。今回ラジオ特番アド23歳の私から伝えたいことに出演します。ラジオの中では私の反省、私のなんで歌い手を名乗ってるのかですとか、アドの名前の由来ですとか、私の人生のいろんなエピソードをお話しさせていただきました。クローゼットっていう場所が誰にも否定されずに生きていられる、そんな場所だったなって思いますね。仮に辛い気持ち、苦しい気持ちになって孤独を感じたとしても、本当にそれって悪いことではないですし、間違ってないことなので、未来へ進みたいというそういう思いがあるんだったら、その未来は絶対に信じてほしいなって思いますね。私のお話が誰かの心に寄り添うものになれていたら嬉しいです。放送は NHK AM で8月30日日曜日夜

0: 8時5分からです。圧縮ジップもう、ね、アップロード、あ
1: ー9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報をお伝えします。記録的な豪雨で千葉県ではこれまでに13人が亡くなり、浸水の被害は床上と床下を含めるとおよそ3600棟に上ります。農林水産業でもこれまでに分かった被害は少なくとも28億円に上っています。今回の豪雨で千葉県松戸市は浸水の被害が大きかった地域の家庭を保健師などが回って被災状況や困っていることなどを聞き取るプッシュ型の相談支援を始めました。今日は松戸市の大橋地区と秋山地区を市の保健師や看護師、罹災証明の担当者などが巡回し、被災した人から家屋や家財の被害状況や健康状態について聞き取りました。自宅が床上まで浸かった70代の女性は、泥をかき出す作業が大変なことや家が片付かず先が見えないことへの不安を訴えていました。これに対して看護師は、眠れなかったり食欲がなかったりする場合はいつでも相談してくださいと伝えていました。今日訪問した家庭では、他にもエアコンの室外機が水没して故障し扇風機で生活していることや、玄関前に集めた家財などから匂いが発生していることなどを訴える声が聞かれました。一方、千葉市は浸水被害を受けた住宅の復旧を支援しようと無料で消毒作業を始めています。対象となるのは千葉市内にある床上まで水に浸かった住宅で、土砂などを洗い流した後乾燥を終えていることが条件です。消毒を希望する人は千葉市生活衛生課043-245-5214番まで電話での申し込みが必要です。申し込みは今月28日まで午前9時から午後5時まで受け付けています。また支援の動きですが、岐阜県の NPO 法人が今月15日から千葉県に入り、被災した自治体と連携して床下などの乾燥に使うサーキュレーターを無料で貸し出す活動を始めています。この活動は佐倉市のほか八千代市や鎌ケ谷市、それに白井市の合わせて4つの市で始まっていて、すでに700台が貸し出されたということです。続いて海上気象情報です。関東海域、明日にかけて風は北部南の風10メートル、明日午後9時までに南西の風5メートル、南部南東の風8メートル、明日午前3時までに5メートル。天気、北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。南部晴れるでしょう。見通し、北部南部ともに10キロ、波は北部南部ともに1メートル50センチの見込みです。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風5メートル、明日午前9時までに南西の風5メートル。天気、晴れますがところにより雷を伴うでしょう。見通し10キロ、波は1メートルの見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。圏央道が事故のため通行止めです。圏央道の両方向の上層インターと坂東インターの間はトラックなど車3台の事故のため通行止めです。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近であった事故の処理は終わっていますが、4キロの渋滞です。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月21日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。東武鉄道で作業員4人が跳ねられて死亡した事故。緊急避難できるスペースがない構造だったことが分かりました。トップニュースでお伝えします。
2: 堤千春です。熊本地震から3週間余り、熊本県内で出されていた避難指示はすべて解除されました。ただ、今も多くの人が被災した自宅や車の中で避難を続けています。
3: ニュースデスクの茂木大輔です。焦点のホルムズ海峡をめぐり、アメリカ軍が原油を輸送できる航路を確立したと報じられました。
2: 10時25分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。金曜日は佐藤かなのこれ知っとかな。大雨の後や秋にかけての台風シーズンは蚊の活発な活動に注意が必要です。その理由や対策について専門家に聞きました。
0: 今日の特集は2本立て。まずはドキュメンタリー映画をもとに農業の未来について考えます。
2: 10時12分頃からです。
0: そしてジャーナルスポーツ、あさって開幕するサッカー女子 WE リーグについて、元日本代表大滝亜美さんになでしこを目指す選手たちのサポートについて伺います。
2: 10時31分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。SNS の X かホームページの投稿フォームからお待ちしています。 NHK ジャーナルスタートです。まずは昨日、東武鉄道の特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故についてです。
2: 現場のホームの下は作業員が緊急避難できるスペースがない構造だったことが分かりました。警察は線路に残っていた作業員が退避する間もなく跳ねられたとみて調べています。
0: 昨日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路上で除草作業をしていた男性作業員4人が特急列車に跳ねられて死亡しました。東武鉄道によりますと、現場では見張り役が置かれて列車の接近を確認したら線路上の作業員に知らせ、本来は安全な隣の線路やホームの上などに退避する手順になっていました。しかし、特急列車がホームに侵入した際は線路に作業員が残ったままだったということです。
2: この駅のホームの下には線路に転落した人や線路上の作業員が緊急避難できるスペースがない構造で、列車が侵入してきたときに作業員が安全な場所に退避する間もなく跳ねられたとみられています。栃木県警は今日、特別捜査班を設置して業務上過失致死の疑いを視野に、当時の安全管理の体制について捜査を進めることにしています。
0: ニュースデスクの茂木さん、
3: はい、
0: 痛ましい事故が起きてしまいましたが、
3: はい、
0: 作業員が緊急避難できるスペースがない構造だったということですね。
3: そうですよね。信じがたいです。憤りを正直覚えます。事故から一夜明けて今日駅を訪れた地域の人たちの声です。
5: 生活の中にある駅なので、それでとてもショックで、はい、なんかちょっと一言とは思えなくて、
6: 列車通過何分前とかって言って、土手の草刈りなんかもそういう風にやってるんですよ。そういうのを見てたんで、なぜ起きたんだかっていうのが不思議で不思議でなんないですね。
3: 警察は列車が侵入してきた時にまだ線路に残っていた作業員が安全な場所に退避する間もなく跳ねられたと見ています。
2: 当時の安全確保の対策については何か分かってきたことはあるんですか？
3: 東武鉄道などによりますと、事故が起きた当時、新鹿沼駅の周辺では死亡した4人が除草作業に当たっていました。
2: はい、
3: そして作業現場から80メートルほど離れた場所に列車見張り員、さらに300メートルほど離れた踏切付近に中継見張り員がいたとしています。本来の手順では、まず列車の接近を確認するのが中継見張り員です。列車が近づいてきたのを確認したら列車見張り員に旗で知らせます。知らせを受けた列車見張り員は列車の接近を作業員に伝えます。そして作業員全員の退避を確認したら列車に向かって黄色い旗で合図を出してホームに侵入できることを伝えるということです。で、列車の運転士は合図を確認したら、 警笛を鳴らして現場に侵入することになっていたということです。
0: そのそれぞれの担当者たちがきちんと情報を伝えていたかどうかですよね。
3: 焦点ですよね。で、最初に列車の接近に気づく役割の中継見張り員と作業員に接近を伝える列車見張り員についてどうだったのか、昨日の記者会見で東武鉄道は次のように説明しました。
1: 中継見張り員はここに記載の374号踏切についてはいたけれども、列車見張り員との意思疎通ができる状況ではなかった。合図を出していたかどうかは現在調査中でございます。
7: 列車見張り員の方は退避の指示をその前に出していたかどうかは分かってますか？
1: そこら辺に関しましては、現在調査中でございます。
8: 中継見張りの方なんですが、本来は旗を振って知らせなきゃいけなかったんだけれども、旗が振れてなかったっていうのが意思疎通ができなかったということなんです。
1: その列車接近を伝えるための、
8: はい、
1: 合図をしたけれども相手から反応がなかったという意味での意思疎通なのか、それともそもそも作業に入る前の確認としての意思疎通なのかというところは分かりません。
2: まだ多くは調査中なんですね。
3: はい、そうですね。国の運輸安全委員会は鉄道事故調査官3人を派遣しました。調査官たちは今日事故を起こした列車が置かれている車両基地に入って車体の状況を確認しました。また特急列車の運転士と車掌から当時の状況について話を聞いたということです。運輸安全委員会の横飛正俊鉄道事故調査官です。
9: 作業員の方と接触していると思われるので、まあ、そういったことが分かる痕跡ということですかね。今後は収集した資料などを分析をしていく。
0: 熊本地震から3週間余り、熊本県内で出されていた避難指示は今日すべて解除されました。
2: そして被災地は今日38度を超える危険な暑さになったところがありました。午後は局地的に非常に激しい雨が降り、気象庁は土砂災害のほか落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。
0: 熊本県は今日も広い範囲で晴れて気温が上がり、日中の最高気温は熊本市で 38.3 度、八代市で 38.2 度と危険な暑さとなるなど、各地で35度以上の猛暑日になりました。一方、午後は大気の状態が非常に不安定に、熊本県ではこのあと数時間は雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水のほか、落雷、竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。
2: 明日も日中の最高気温が熊本市で37度、天草市牛深で36度と予想されるなど、気温の高い状態が続く見込みです。明日、熱中症の危険性が極めて高まるとして、熊本県には熱中症警戒アラートが発表されています。片付けや復旧作業の際は、できる限りの熱中症対策をしてください。また、地震活動について気象庁は、地震回数は緩やかに減少してはいるものの、依然として活発な状態が続いているとして、1ヶ月から2ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
0: 茂木さん、被災地ではまだまだ厳しい状況続いていますけれども、
3: はい、
0: 八代市では復旧に向けた動きも見られるようですね。
3: そうですね。井戸の被害などまだ影響が続く八代市ですけれども、少しでも前に進もうという皆さんの活動を今回は紹介したいと思います。
0: はい、
3: 八代港の八代共同魚市場は今回の地震で事務所の壁がひび割れたり、競りを行う場所の床が傾いたりする被害が出ましたけれども、停電や断水は免れたため、地震の2日後から競りを再開したそうです。今朝も八代海で取れたクロダイやタチウオ、それに渡りガニなどが競りにかけられましたが、市場に魚を卸していた八代漁協や周辺の宇城市や水俣市などの漁協の漁業者の中には、 自宅などが被災して漁に出ることができない人もいて、魚の取扱量は地震の前に比べて3割ほど減っているということです。八代鮮魚商協同組合の白木武俊理事長です。
10: 漁師さんもその被災してますし、漁に出られないとかそういうのもあると思います、ね、漁師さんも魚屋さんも困るしですね、まあ、競りだけは止めないでですねやっていこうなと思っています。
2: 被災した漁業者の方たち、自宅も被災しているわけですから、すぐに漁に出るというのは難しいですよね。
3: そうですよね。
2: 他にはどんな動きが見られるんでしょうか。
3: はい、地域で長年親しまれてきたサウナ店、八代センターサウナも一時営業の継続が難しくなりましたが、常連客の支えで再開にこぎつけて、多くのサウナファンが訪れています。店は60年以上前に建てられて、今回の地震で水風呂に使っていた地下水の配管が壊れるなどの被害を受けて、経営者の西幸男さんは足腰が弱る中で営業の継続は難しいと考えていたそうです。ところが地域の拠り所を残そうと、常連客の男性が SNS でボランティアを募って店の掃除などの復旧作業に乗り出すと、配管の工事も終え、先週営業の再開にこぎつけました。サウナに入った人の声です。
11: 気持ちよかったです。寒くて初夜かな。
12: 癒しの場所と思います。
3: 経営者の西さんです。
13: 開けて灰を開けてくださいということが一番嬉しかったですよね。まあ、まだやめていかんな。

0: をめぐる状況が揺れています。
1: 一昨年から去年にかけての米の価格の高騰、それが一転して今は値下がりが懸念されています。
2: こうした中、全国の49歳以下の若手農家を訪ねて記録した映画百姓笑うが来月公開されます。スタジオには監督の柴田翔平さんにお越しいただいています。柴田さんはこれまで長く農産漁村を取材してきたということです。柴田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: まず映画の予告編をお聞きください。
4: この歌が聞こえるか、吠えよ吠えよ吠えよ。
5: 日本の農家の平均年齢は68歳。そのうち未来を担う世代、私たち49歳以下はわずか1割。日本の人口の 0.1%。
6: 僕らは絶滅危惧種なわけですよ。
7: 集落を残さなくちゃいけないなっていう気持ちが、まあ、僕はあるんですよね。日本人がずっと捨ててきたことを、大事な部分なので、なんとか残したいな。
5: ここに流れているのはゆったりとした命の時間です。
3: お聞きいただいた映画の予告編では、その担い手自身が自分たちのことを絶滅危惧種だと言っています。これどう受け止めればいいんでしょうか。
8: はい、まあ、若手農家っていうのは将来日本の食を担うことになる世代ですよね。
3: はい、

0: 飛んだ人たち、これが絶滅危惧種になってしまったら本当にいけないんじゃないかって、そういう思いで取材をしてきました。
1: その中でも若手農家に注目したのはどうしてでしょうか。
0: そうですね、まあ、実は僕今63歳、まあ実は高度成長の中で育ってきたんですけども、まあ、我々の世代ってあんまりこう未来っていうことを考えずに、まあ、右肩上がりで豊かになるっていうことをしか考えてこなかった世代だと思うんですけども、今若い49歳以下の世代っていうのは高度成長だとかバブルも知らない、まあ、いわば日本の長い低迷期の中で生きてきた世代なんですよね。でもそういう世代が僕らがあまり考えてこなかったような100年後どうしたらこの豊かな農の世界が続けられるのか、まあ、どうやって未来に豊かさを残していったらいいのかっていうことを、まあ、我々以上に深く考えてるっていうことに最初興味を持ったんです。で、例えばね、こう広島に、まあ、まるで研究者のような農家がいるんですね。それは、まあ、土の中にいろんな菌がいるんですけども、特にこの土の中の菌の世界って今一番科学的に解明が進んでる部分なんですよ。で、まあ、その菌の仕組みというのを生かしながら、まあ、農薬や化学肥料に頼らないですごい高い生産性をこう実現させている、まあ、そうした、まあ、今まで経験的にしてたことを最新的な科学、最新科学を生かし、さらに技術も生かしながら持続可能な、農業を取り組んで、まあ、そういう最前線な人たちにも出会いました。
2: それから映画には北海道の酪農家が登場していますね。
0: はい、
2: こちらは。
0: そうですね、まあ、酪農って、まあ、実は皆さん酪農って牧場のイメージありますよね、はい、牧場に行くと牛がたくさんいる。でもそれはまあ昔のイメージで、実際今は牧場に行っても牛はいないんですよ、多くのところで。で、実際牛は畜舎の中にいて、で、牧場から買ってきた草を人間が取ってきて与えたりとか、まあ、そういう形の牧場が増えてるんですけども、もともとの姿に戻るというか、まあ、僕が取材したのは親の世代に、まあ、やっぱりこう、外で放牧してたのをやめて畜舎の中で170頭という、まあ、相当、まあ、北海道でも指折りの大規模農家になったんだけども、まあ、その仕事ってものすごい大変なんですよね。機械のように働き、もう本当に寝る時間もないような、そして借金を抱えて、まあ、それを、さらにもっと、親の上の世代の知恵を借りながら、もう一度放牧に戻していったと。で、牛の歯数も半分に減らし、そして牧草を牛が噛むというそのやり方に戻していったんですよね。まあ、そして、まあ、牛の堆肥だとか牧草の循環ということを実現させていくという、まあ、いわゆるステップダウンしながらもその中で豊かさを、実現していったっていう農家でした。もともと畜舎で飼ってた時の労働ってもう本当に朝3時から夜中までっていう感じだったんですけども、放牧にしたことで労働時間が20分の1で、まあ、収入は減ったんだけども支出が減ることで家族との豊かな時間っていうのを取り戻していった、まあ、これまで規模拡大が効率化につながるっていうふうに思われてたその常識を覆していっている農家でした。
2: 牛を減らす、すいません、次に行きましょう。次の質問ですね。
1: はい、映画だと地域の方たちの関係性もすごく大切にされてましたよね。
0: そうですね、まあ、なかなかこう日本のこの地形から考えると全ての土地で大規模化できるっていうわけではありません。で、やっぱりこう山あいの地域というのがやっぱり今のお米の生産にしても重要な拠点になっていて、で、まあ、そこはやっぱり集落があるからこそ米ができている、まあ、水路をきちっと守っていったりだとか、そのことによってお米の生産が成り立ってるんですよね。で、まあ、そのことを大事にしている若い世代もたくさんいます。で、まあ、農地があるこ、まあ、そこの中山間地域って言われている山あいの地域がやっぱりしっかりとあることで、まあ、鹿や熊といった野生の世界と、まあ、私たちが暮らしているこの都市の世界の境界を維持していくということを、取り組んでるっていう若者もいました。まあ、そういう山あいの地域は不効率なんで、そんなの、農地はやめちゃえばいいんじゃないかっていう声もあるんですけども、でも実際日本の農地の4割はそういう場所にあり、かつお米の生産も3割を支えている。で、しかもその単なる米を生産するだけじゃなくて、この水利的なもの、水を守ったりとか環境を守ったりっていう意味で、まあ、ちょっと古い研究にはなるんですけども、年間8兆円以上の価値があるっていう試算もあります。まあ、こうした規模の小さな農家の確保育成っていうことも これからもっともっと目を向けるべきなんだろうなというふうに思います。

0: 最後の質問いきましょうかね。
1: 柴田さん、この映画で見てくださった方にはどんなことを感じてもらいたいですか？
2: うん、そうですね、今どうしても農産物価格高いとか安いとかっていうことが議論の中心になってるんですけども、でも価格っていうのにはその先ね、それを支えてる人の、生活がある。で、本当に価格には意味があるんだっていうことをまず理解してほしいなっていうふうに思います。で、食べ物を安く供給し続けるっていうことを優先する仕組みが、結果として農家に不当なぐらいな規模拡大だったりとか、そして集約化を求めて、いるという現実があります。で、今一方でね、こう地域を支える農業の担い手っていうのが決定的に少なくなってるんだってことも知ってほしいなと思います。よく買って支えるっていう言葉がありますよね。農家がたくさんいた時代はもう買って支える、それでよかったんですけども、今本当にこう、絶滅危惧種と本人たちが言ってたような、これからどんどんどんどん農家が減ってくって時代になった時に、単なる買って支えるだけじゃなくて、例えば農業の体験に催しに参加するとか、そうした一歩進んだ関係、あるいは農家のパートナーとなって水路掃除や集落の維持につながる活動を担うことなども、選択肢に入れてほしいなというふうに思います。そうするうちに都市からね、地方に人が戻り、でその生活を豊かだと捉える人も出てくるんではないか。だから、単に食べる人から共に作る人になっていってもらえると嬉しいと思います。嬉しいです。
0: 柴田さん、ここまでありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 映画百姓を笑うは来月26日から東京で公開され、全国でも順次公開される予定です。柴田さんには番組の最後にもご出演いただきます。ご質問などぜひお寄せください。
4: 里かなのこれ知ったかな。今夜は煩わしい蚊について知っとかな。
0: その蚊の音を聞くだけでもちょっと痒さを感じますね。
1: いや、今年も刺されました。また西日本だから噛まれました。
0: あらら、
1: 暑い時期が長くなっていますから、これまだまだ刺されるんでしょうか。
4: そうなんですよ。どうやらですね、蚊の活動範囲が広がってきてるようなんですね。
1: はい、
4: 害虫防除技術研究所所長白井義和さんに蚊の生息域について聞きました。
5: 1950年代かな、栃木ぐらいが北限だったというデータがあるんですね。国立感染症研究所の先生方が調べられて、今青森まで上がっていると。少ないけれども見つけたということで、一筋島蚊の北限は青森になってますね。北海道にいつ上がるのかっていうのが関心にはなってるんですけど、今のところ北海道には侵入してないと。やはり気温が高くなっているというのが大きいと思いますね。
4: また白井さんによると、一筋シマカが活発になる気温はだいたい25度から30度、
0: はい、
4: つまり初夏から秋にかけてが蚊が活動する時期なんですね。つまり以前よりも広くかつ長く蚊が活動しているため、蚊に刺される機会も増えているかもしれません。今年も少なくともあと1ヶ月くらいは蚊のシーズンと言っていいでしょう。
0: そうなんですね。蚊の数は暑いと増えるんでしょうか？
4: いや、暑ければ暑いほどその年の蚊が増えるっていうわけではありません、
0: はい、
4: 白井さんは気温よりむしろ降水量が蚊の発生数を左右するポイントだと話しています。
5: 気温というよりは本当に降水量があって、水たまりが多いか少ないかっていうのが幼虫が多く育つか少なく育つかっていうことで重要かと思いますね。大雨の時は当然幼虫も流されてしまって、卵ももちろん流されてしまって減るんですけど、あちこちに残った水たまりが長く続く時に、大雨の後数日してから増える可能性があると、そういう点では9月にかけてこれから増える可能性があるということでは注意喚起が必要ですね。
4: これから秋にかけてが台風シーズンでもあります。雨が降った後は家の外に置いてあるタイヤですとか植木鉢の受け皿、傘立てなど溜まった水をこまめに捨てて、水たまりを作らないように意識してみてください、
1: これから少しずつ、涼しくなってくるとまた屋外でレジャーを楽しむ人とか、あと被災地で片付けをされる方もいますよね、蚊に刺されないためにはどんな対策が効果的なんでしょうか？
4: はい、虫除けスプレー以外にも着る服で工夫ができます。 肌にピタッと密着した服だとその上から蚊が刺すことも噛むこともあるので、ゆとりのある服の方がいいそうです。また黒や紺など暗い色に蚊が寄ってきやすいそうですから、白など明るい色の服を選ぶのもおすすめです。また蚊は風が吹いていると近寄れないそうなので、屋外ではうちわやハンディファンを使うのも効果的です。
0: はい、
4: まあ、どんなに気をつけてても刺されることはあるんですけどね。
0: 寝ている時なんかは無防備ですからね。
4: 確かに、そう、あの夜ってそのお布団から出ている部分、顔周りですとか手足を蚊が狙ってくること多いんですよね。
0: はい、
4: で白井さんによると、ちょうどそこって神経や血管が細かく通ってるので、刺されると噛まれると特に痒みを感じやすい場所なんだそうです。何もね、蚊が夜の間にじっくり刺したから痒みが強いというわけではなさそうです。いずれにせよ、あまり書かない方が早く痒みが引いて後にもなりにくいということでした。以上、佐藤からのこれ知ったからでした。
1: 続いてイラン情勢、ホルムズ海峡をめぐるニュースです。
0: アメリカのニュースサイトアクシオスは19日、2人のアメリカ政府当局者の話として、ホルムズ海峡を往来する船舶についてアメリカ軍が原油を輸送できる航路を確立したと報じました。
1: 記事によりますと、アメリカ軍がイランのレーダーや海上監視システムの機能を低下させたことで可能になったということで、過去2週間にわたり毎晩15から20隻のタンカーがオマーン沿岸の海峡の南側航路を通って出入りしているとしています。また船舶は決められた時間帯にまとまって通行し、アメリカ軍の戦闘機がイランの巡航ミサイルや無人機による攻撃から守っているということで、1日あたりの平均の原油輸出量は今では1000万バレルに近づいていると伝えています。
0: ホルムズ海峡をめぐってはトランプ大統領が19日、海峡は我々が掌握しているし完全に支配しているなどと主張したほか、ライトエネルギー長官も今月 SNS への投稿で、ホルムズ海峡を通過する原油の量は現在1日あたりの平均で900万バレル近くに上ると投稿するなど、トランプ政権はイランを出入りする船舶を除いてホルムズ海峡は解放されていると繰り返し強調しています。
1: 茂木さん、焦点のホルムズ海峡について、はい、アメリカ側は原油の輸送ができていると主張しているようですね。
3: そうですね、
1: 実態はどうなんでしょうか。
3: はい、ただホルムズ海峡の状況はなかなか実態を把握できないっていうのが関係者の悩みの種なんだろうと思います。そうした中で日本の専門家が興味深い調査結果を示しています。
1: はい、
3: 東京大学大学院の渡辺秀則教授は、船の位置情報を公開しているマリントラフィックのデータを使ってホルムズ海峡付近を航行するタンカーや貨物船の状況を分析しています。この3ヶ月ほどのデータから見えてきたことがあるそうです。渡辺教授です。
6: シャトル船ですね、危険なホルムズ海峡を通って中の原油を外に積み出すっていうことをひたすらやっている船。
1: シャトル船、
3: はい、
1: 何かこう隠密行動のような印象さえ受けますね。
3: そうですよね。船舶はリベリア船籍などで、海峡のオマーン寄りのルートで行き来しているということです。
6: ホルムズ海峡を何度も往復していて、ペルシャ湾の中で原油を積んで沖合まで運ぶと。
3: そして海峡を通過した後、原油を積んできた船舶に他の船舶が近づくそうです。運び出された原油を積み替えていると見られるということです。
6: ここでバトンタッチのように受け取ってから外海に向かっていく、そういう運用をしている。
0: この原油はどこの国に運ばれるんですか。
3: なかなか全ては分かりませんけれども、原油を受け取った船舶には日本関連の船舶も複数あると見られるということです。
0: はい、
3: この1週間ほどの間にも原油を受け取った後日本に向けて運航している船舶があるとしています。渡辺教授は、攻撃されるリスクを取ってでもシャトルの業務を請け負っている船舶があるのだろうと指摘しています。 重要な国際航路なだけに何とかして通行しようという取り組みだとは思いますが、本来は自由に航行できていた場所ですので、何とか平常時のホルムズ海峡に戻ってもらいたいと思います。
0: スポーツです。夏の全国高校野球は明日が決勝。5年ぶり4回目の優勝を目指す智弁和歌山高校と、初優勝を目指す群馬の高崎健康福祉大高崎高校が夏の頂点を目指して調整を行いました。智弁和歌山はここまで4試合で27得点。今日も練習時間の多くをバッティングに割き、準決勝でホームランを放った楠本龍生選手などが鋭い当たりを飛ばしていました。一方の健大高崎は5試合で2失点。充実した投手陣と堅い守りで勝ち上がってきました。今日は2年生エースの石垣壮志投手がキャッチボールで登板に備えていました。夏の全国高校野球決勝は明日午前10時からです。
1: 続いてプロ野球、今日は5試合です。はじめにパリーグ。楽天対西武は9回の裏に楽天が追いついて延長戦に入りました。現在10回の表が終わって2対2の同点となっています。まだ試合が続いています。ロッテ対日本ハムは延長10回4対3でロッテがサヨナラ勝ちしました。続いてセリーグ、 DeNA 対阪神は4対1で阪神が勝ちました。巨人対広島は2対0で巨人が勝ちました。首位阪神、2位巨人ともに勝ったためゲーム差は3のままです。中日対ヤクルトは3対0で中日が勝ち、連敗を4で止めました。プロ野球の結果でした。ここからはジャーナルスポーツ、今夜は女子サッカーに注目します。国内女子サッカーの WE リーグは明日から2026年のシーズンが開幕。来年にはブラジルでワールドカップも開催されます。
0: 今日はサッカー女子元日本代表で WE リーグの理事を務めていらっしゃいます大滝亜美さんにお越しいただきました。大滝さん、よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
3: 大滝さん、日本の女子サッカーといえば2011年のワールドカップで優勝したなでしこジャパンの活躍が思い出されます。あれからこれまでいかがでしょうか。
7: はい、まあ、2011年ワールドカップ、女子日本代表が優勝した際、私はまだ大学生 で、はい、でその後すぐ卒業して、フランスのオリンピックリオンというチームに渡って1年半過ごして、でその後2014年に、浦和レッズレディースで日本に帰ってくるという形になったんですけど、はい、その時、まあ、私は、まあ、2011年の盛り上がりから日本のサッカーどうなってるんだろうっていう期待を胸に、日本に帰って、で実際に試合してみると、スタジアムに来てくださる方とかファンの方が思ったより少ないんだなっていうことに、まあ、すごくびっくりして、まあ、正直がっかりした気持ちもあってっていうところから、まあ、2021年にWEリーグ女子のプロリーグが立ち上がって、まあ、少しずつ盛り上がってきてるかなっていう段階ではあると思います。
1: うん、そのWEリーグの、まあ、新シーズンがいよいよ開幕するわけなんですけれども、今実際にどれくらいの規模感なのか教えていただけますか。
7: はい、開幕した2021年のシーズンは11チームでスタートして、現在1チームが増えて12チームという規模感でやっていて、年間で戦うリーグ戦に加えてリーグカップとあと皇后杯という3つの大きな大会があるような形です。動員数でいうと、まあ、初年度が約1900人だったんですけれども、昨シーズン2025年2026年シーズンは2400人、はい、なので500人ぐらい増えたというところで、はい、まあ、すごく大きな数字はないですけど、まあ、こういうふうに少しずつ感染者数が増えてるっていうところでは、まあ、今後の大きな期待というふうにはなってると思います。
1: うん、そもそもその女子サッカーの人気というのは海外ではどうなんですか。
7: そうですね、海外ですとアメリカはやっぱりサッカーがどちらかというと女性のスポーツっていう風に根付いていて、もう本当に競技人口も多いですし、まあ、草の根からすごくたくさんの女の子が、サッカーをしていて人気があるっていうのは、まあ、ずっとこれまでそうだったんですけど、まあ、特に成長著しいのがヨーロッパ勢で、まあ、最初は多分その社会的な流れで、まあ、女子もしっかり盛り上げていかなきゃいけないっていうところから入ったと思うんですけど、今はもうしっかりビジネスとして成り立っていて、はい、
0: ビジネスとして成り立っているとおっしゃいましたけども、その海外で女子サッカーが人気が高いというその背景というのはどんなところなんですか？
7: そうですね、私がフランスにいた時とかはもう土日ってあのショッピングモールとかいわゆるこうアミューズメント的なものって全部閉まっていて、で土日になるとこうサッカーを見に行く、こう家族でサッカーに見に行くみたいな文化がすごく根付いていて、やっぱりそういった背景もすごく大きいのかなっていうところもあるんですけど、最近の流れを見ていくとやっぱソーシャルメディア SNS の使い方がすごく上手だなっていうのを感じていて、日本ではまだなかなかないんですけれども、まあ、普通にこう男子の SNS アカウントでまあ、たくさん女子の選手を起用したりですとか、女子の選手に触れられる機会っていうのがすごくタッチポイントがすごく多いかなっていうふうに思います。なのでその発信とかマーケティングとかそういうところすごくやっぱり上手だし、日本が今後あのまだできてないところだと思うので、しっかり見習ってやっていくところかなというふうには思います。
3: なるほど、そういった SNS の取り組み今お話しいただきましたけど、他に日本で翻って女子サッカーを盛り上げるためにはどんなことが必要だと考えてますか？
7: 私はやっぱり選手個人にもっとフォーカスして知ってもらうような、で今それは B リーグでもすごく取り組んでいるところなんですけど、あのやっぱりその選手一人のストーリーですとか、あの自分らしく生きるっていうところではすごくあの素敵だと私も見ていて思うので、あのそこを、まあ、あの選手個人もそうですし、クラブとかリーグが連携してもっとこう個人をフォーカスしていくようなことでファンを増やしていくと、まあ、もっとこう B リーグに興味を持ってもらえるんじゃないかなと思ってます、
1: うん、その一環として大滝さんが中心となってナデケアというコミュニティを発足させたということなんですけれども、これどんな取り組みなのか教えていただけますか？
7: はい、ナデケアは、女子サッカーを文化にという理念のもと、女子サッカー選手が、まあ、女子サッカーであったり、まあ、社会のためにアクションを起こすためのプラットフォームとして生まれた一般社団法人で、
1: はい、
7: 現日本代表の熊谷と、2011年ワールドカップ優勝メンバーの金賀の3人で立ち上げた団体です、
1: はい、
7: で一応活動の軸が3つあって、はい、もちろん女子サッカーの普及っていうところはあるんですけど、それに加えてキャリアビルディングとソーシャルアクションっていう3つの活動の軸をベースに、
1: はい、
7: 今やっている活動の中で一番大きいプロジェクトが、代表の熊谷がプロデュースするさき熊谷ワールドチャレンジというプロジェクトで、なぜこのプロジェクトが生まれたかっていうと、まあ、私も含め熊谷金が3人ともその海外での生活っていうのを経験していて、まあ、それがあのサッカー選手としてはもちろんなんですけど、まあ、人間として本当にその経験を通じて成長できたなっていうのを、まあ、3人が感じていて、でこの経験をやっぱ自分たちのものにするだけじゃなくて、ちゃんとこう次世代に還元していきたいよねっていうのは発足当時から私たちの夢であって、やっぱり女の子ってまだまだ機会が限られていて、男の子に比べると、まあ、自分が海外に行きたいと思ってもなかなかそういうところに挑戦する機会だったりっていうのがなかったりするので、まあ、そういった場になれるといいなと思い活動しています。
1: そういう若い世代の選手にはどんな声かけをされてるんですか？
7: 誰にでもチャンスをつかむ機会があるっていうことを、それは地方にいたとしても男女関係なく女の子だとしても、なんか自分は夢に挑戦できるんだってやっぱ思ってほしいっていうところが、あの一つと、まあ、実際にこう選手を選んで海外に連れていくっていうプロジェクトなんですけど、まあ、選ばれた選手にはやっぱりその自分のキャリア、そのサッカーを含めた自分のキャリアをこうどう作り上げていくかみたいなところの話とか、あとはまあその私たちの思いの中に、まあ、将来その女性のリーダーとして女子サッカーとか、まあ、女子スポーツを引っ張っていくような存在になってほしいっていう願いもあるので、まあ、そういった中でリーダーとはっていう、みんな多分まだ小学校6年生なのでなかなか考える機会ないと思うんですけど、まあ、そういったことをまあ初めて考えるきっかけになればいいなと思って、まあ、そういう理想のリーダー像とか、まあ、そういうことについて話したりしてます。
1: もうその時点でそこまで見据えてお話されてるんですね。
7: そうですね、あのどこまで伝わるかっていうことは、まあ、ちょっとわからないですけど、うん、幼い頃というか、まあ、若い頃にの経験って意外と将来に続いていくことだと思うので、なんか頭の片隅にリーダーってなんだっけみたいなことをなんとなくこう思ってくれるだけで、今後なんか違うかなっていうところもあるので、そういう期待も含め、うん、はい、そういう話もしています、うん。
0: 実際にそのプロジェクトに参加した人たちからの感想とか、
7: はい、
0: 特に現役のキャプテンである熊谷さんに接するわけですから、
7: はい、
0: こう直接の反応っていうのもあるかと思うんですけども。
7: そうですね、まずそのやっぱ選手の表情がやっぱり熊谷が来るとこうキラキラするっていうか、まあ、憧れの選手なので、あの言葉以上になんかその選手たちの表情とか見ててやっぱ本当にやってよかったなって思うのと、あと、まあ、アンケートを取ってるんですけど、まあ、その中であの自分の可能性が広がったっていうところにすごいみんなあの高い評価をしてくれていて、はい、すごい良かったなというふうに思ってます。
3: 可能性があるって感じられるだけでも違いますもんね。
7: そうですね、でもしかしたら自分が将来ここでやるかもっていうことを想像するだけで、やっぱ夢って想像できることがすごく大事だと思うので、なんかそのきっかけにはなるかなというふうに思います、
1: さあいよいよ明日から新しいウィーリーグのシーズンが始まるわけですけれども、目指すべき景色に向けて、
7: はい、
1: 今シーズンどんな風にしていきたいと思いますか。
7: 今シーズンは特にやっぱりワールドカップ出場への競争っていうところもあって、やっぱり選手もいつも以上に目標とかあって競争があってっていうシーズンになると思っていて、まあ、そういう中で、さっきも言ったんですけど、やっぱり個々が光るようなリーグに今年はなってほしいなっていうふうに思っていて、私たちはリーグとしてやっぱりより個人をフューチャーした発信っていうのをしていきますし、やっぱり選手自身も選手の発信っていうのがやっぱりすごくメッセージが伝わると思うので、そういうところにも力を入れていってほしいなっていうふうに思っています、
1: そうした発信を見た子どもたちが憧れてあんな選手になりたいと思ってもらえるとまたいいですよね。
7: はい、そうですね、はい。
0: ここまでサッカー女子元日本代表で WE リーグ理事の大竹亜美さんにお話伺いました。大竹さん、ありがとうございました。
7: ありがとうございました。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 7月の全国の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.8% 上昇しました。上昇率は前の月から 0.2 ポイント拡大していて、2ヶ月連続の拡大となります。上昇率が拡大したのは、7月に請求された電気代やガス代が前の月に比べて上がったことに加え、タブレット端末のほか台所用洗剤や漂白剤などが値上がりしたことが主な要因です。今年の春の高校進学をめぐり、全国の公立高校の入試の主な日程の志願者が去年より 4% 余り減っていたことが、全国の教育委員会への取材で分かりました。都道府県ごとに見ると、全体の 89% にあたる42の都道府県で去年より志願者が減っていて、特に地方で減少が顕著になっています。各地の教育委員会や専門家は、高校授業料の実質的な無償化で私立の人気が高まり、いわゆる公立離れが進んでいる可能性があると指摘しています。日本の文化を海外に発信しようと取り組む官民ファンドのクールジャパン機構について、所管する経済産業省は来年度予算の概算要求を見送る方針を固めました。投資先の業績悪化によって、昨年度までの累積赤字は540億円に拡大し、収支改善に向けた目標を達成できず、機構は新たな投資の決定を見合わせています。経済産業省は、7月から有識者による会議を立ち上げ、廃止も含めて検討を進めていて、年内をめどに結論を出すことにしています。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利が上昇していることで企業の業績にマイナスになるという見方から売り注文が目立ったものの、金融関連株は買われたため小幅な値動きとなりました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて200円43銭安い6万6016円36銭。東証株価指数トピックスは 7.56 上がって 4067.29。1日の出来高は22億859万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて333ドル27セント高い5万3092ドル48セント。ナスダックの株価指数は 37.779 上がって26104.944となっています。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて38銭円安ドル高の1ドル158円82銭から84銭。ユーロに対しては41銭円安ユーロ高の1ユーロ185円67銭から71銭でした。海外の外国為替市場は、現在1ドルが158円82銭から86銭、1ユーロは185円55銭から56銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
0: 今日は各地で夕立が激しかったようですね。
2: そうなんです。今日本海から東北南部に前線が伸びているため、全国的にその前線に向かって雨雲の元となる熱く湿った空気が流れ込んでいます。その前線は明日関東の東に抜けて、あさってにかけて停滞する見込みです。東日本はこの週末も雨が降りやすいでしょう。一方、高気圧に覆われる北日本や西日本は今日より明日、明日より明後日、安定して晴れそうです。まあ、その分季節を無視した猛烈な暑さが続きます。熱中症にはお気をつけください。
0: そして来週は台風18号の影響も心配ですね。
2: 午後9時の時点で台風18号は日本の南東、マリアナ諸島を北西に進んでいます。来週の火曜日の夜頃から水曜日にかけて南西諸島に近づく見込みです。沖縄、奄美は猛烈な風が吹き、大荒れの天気となるでしょう。 そしてその後の進路は大きく2パターン考えられます。そのまま西寄りに中国大陸へと進む予想と、北寄りに進路を変えて東シナ海を進む予想と、まだねちょっと定まっていません、
0: はい、
2: 北寄りに進路を変えた場合は来週後半の予報が変わってきます。引き続き最新情報を確認するようにしてください、
0: ね、では全国の土日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 南に行くほど風が強く荒れた天気が続きます。石垣島など先島諸島は非常に激しい雨が降る恐れがあります。沖縄本島や奄美は晴れたりにわか雨や雷雨がある変わりやすい天気でしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は30度の予想です。熱帯低気圧が離れるあさって日曜日の方が晴れ間があるでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
2: 明日はよく晴れて九州は快晴のところもあるでしょう。夕立は中国四国地方の山沿いが中心となりそうです。今日より狭い範囲に限られますから、晴れが続くところは朝から晩まで暑いでしょう。最低気温福岡28度、鹿児島広島27度、熊本26度、高知25度、最高気温佐賀38度、熊本37度、平年を4度ほど上回りそうです。広島36度、福岡35度、高知34度でしょう。日曜日はより安定して晴れそうです。洗濯物は安心して干せますが、熱中症にお気をつけください。
0: 近畿、東海、北陸です。
2: 北陸は前線による低い雲が残り、強い日差しを遮ってくれそうです。近畿、東海は晴れて日差しをたっぷり吸ったような白い雲が次第に背を伸ばします。午後は地上の熱を冷ますように北陸も含めあちらこちら夕立がありそうです。夜まで急な激しい雨や雷にお気をつけください。最低気温大阪27度、名古屋金沢26度、最高気温大阪名古屋36度、金沢32度、静岡31度でしょう。明日の午後湧いた雨雲が静岡周辺ではあさって日曜日の朝まで残る可能性があります。
0: 関東甲信越です。
2: 今日を繰り返すような空模様、分厚い雲が広がり、前線に近い新潟や関東北部は朝から雨でしょう。午後は関東南部も所々土砂降りの雷雨となりそうです。東京、千葉など市街地でも非常に激しい雨が降り、局地的に大雨になる恐れがあります。夜にかけて道路の冠水や交通機関の乱れにも注意して。

0: 気温甲府35度、東京32度、宇都宮新潟31度、水戸長野30度でしょう。日曜日も関東甲信は雲の多い晴れ、内陸中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。
1: 東北北海道です。
0: 高気圧に覆われる北海道や東北北部は晴れ、じりじり肌を刺す強い日差しが降り注ぎます。東北南部も雲が多いながら午後は日の差すところもありそうです。ただ夕方をピークに急な雷雨にお気をつけください。最低気温東北22度から24度、札幌20度、釧路19度、最高気温秋田や札幌で31度、秋田は明日で20日連続の真夏日となりそうです。仙台29度、釧路は25度でしょう。日曜日も北海道や東北日本海側中心に晴れ、東北の太平洋側は曇りやすいです。沖縄奄美は週明けの月曜日頃までに台風への備えを完了してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。今日のジャーナル特集は来月公開されるドキュメンタリー映画百姓を笑うについてでした。スタジオには再び柴田翔平監督です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: まず愛知県60代の女性からです。農家は絶滅危惧種、高齢化や担い手不足の現状、まさにその通りですね。食べる人から共に作る人、その言葉が心に響きましたということです。
3: でもう一つ、香川県60代の男性、自然と付き合う仕事ですから自然との触れ合いで笑うこともあるでしょう。しかし一方で生活もあります。やはり安心して生活できる収入を保障してくれる仕組みのようなものが必要だと思いますとのことです。
4: そうですね。で、まあ、映画の中でもいろんなこう若い人たちがどうやって自分の生活を守っていってるのかっていうことを紹介してるんですけども、例えばですね、まあ、棚田の地域で、2.2 ヘクタール、まあ、決して広くない面積を今米を作っている若者がいるんですね。はい。で、まあ、彼はやっぱりこう夫婦合わせて所得400万円っていうので持続、所得があればずっと生活できていけるっていうふうに考えて緻密にいろいろ計算してったんです。うん。で、まあ、その結果、まあ、5キロ3000円で、売れれば生活できると、うん。はい。でそのためには、100件の顔の見えるお客さんと消費者と直接つながっていくっていうことを、続けていったんですね。うん。で、まあ、その確実に100件には届けます。でそのことによって、まあ、米価が上昇したり下落してもその生活には影響を受けない、うん、お互いにとって支え合っていくっていうことを、実現しています。うん。まあ、なんて言うんだろうな、どうしてもこう消費者にとって遠くなってしまうっていうその関係をやっぱりつながっていく、うん、お互いに興味を持っていくってことが本当に大事なんだと思います。
5: 一足早く拝見させていただいたんですけれども、農業の厳しい状況というのもよくわかりますし、一方で若い農家の方が本当に前向きに前を向いていろいろ工夫されている様子もわかりますのでね、
4: はい、
5: 何かちょっと励まされるようなメッセージも伝わってきました。
2: はい、ここまで柴田翔平監督でした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: そしてメッセージ、昨日起きた東武鉄道の事故についてです。東京都60代の女性、安全確保するための避難する場所がなかったとは衝撃的ですね。さらに中継見張り人と列車見張り役の意思疎通がうまくいかなかったかもしれない。誰が命を守ってくれるのか憤りを感じてしまいますということです。そして熊本地震についてもいただいています。
3: はい、新潟県30代の男性です。入浴施設が再開したニュースを聞いてインタビューした人も安心した声に、地域の憩いの場が戻ってきてよかったと思いましたといただきました。
2: そしてジャーナルスポーツは明日開幕するサッカー女子 WE リーグについてでした。
5: はい、新潟県30代男性、アルビレックス新潟レディースでは観客動員1万人を目指して選手の皆さんと触れ合うイベントやテレビニュースに出たりしています。うん。その姿を見て地域活動を頑張っていると感じましたと応援メッセージいただきました。
2: はい、そして今日のサトカナのコレシットカは今後も注意の蚊についてでしたね。
0: はい、
2: 群馬県の60代の女性、体温が高い人の方が刺されやすいとも聞いたことがあります。確かに夫と一緒にいると夫より体温の高い私ばかり刺されますということですが、里野さん、
0: は
2: い、
0: これ取材した害虫防除技術研究所の白井所長によると、蚊は人がかく汗や吐く息を察知しているそうなので、こまめに休憩してこまめに汗を拭く

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。昨日栃木県鹿沼市で東武鉄道の特急列車に線路上にいた作業員4人がはねられて死亡した事故で、現場のホームは下の部分に作業員が緊急避難できるスペースがない構造だったことが分かりました。昨日栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅でホームに入ってきた特急列車に線路の上で除草作業に当たっていた男性作業員4人がはねられて死亡しました。この駅のホームは下の部分に線路に転落した人や作業員が緊急避難できるスペースがない構造で、列車が進入してきた時に作業員が安全な場所に退避する間もなくはねられたとみられています。東武鉄道によりますと、現場では見張り役が列車の接近を確認したら線路上の作業員に知らせ、安全な隣の線路やホームの上などに退避する手順になっていました。栃木県警では今日特別捜査班を設置して業務上過失致死の疑いを視野に当時の安全管理の体制について捜査を進めることにしています。一方、国の運輸安全委員会は今日鉄道事故調査官3人を派遣して、午後およそ1時間半にわたって作業員と接触した特急列車を調査しました。また午前中には特急列車の運転士と車掌から当時の状況について話を聞いたということです。運輸安全委員会の横飛び雅俊鉄道事故調査官は、今日はポイントを絞ることなく全体的に情報収集を行った。今後は鉄道会社などから当時の状況がわかる資料などを集めて分析を進めていくことになると話しました。東京中野区は建設費の高騰の影響で当初の計画を断念した中野サンプラザの跡地の再開発について、中核となるホールの規模や住宅の戸数などを盛り込んだ新たな事業計画の骨子を示しました。中野サンプラザの跡地の再開発をめぐって、区は2029年度に超高層ビルなどを完成させる計画を断念し、5年遅れの2034年度にホールや住宅、オフィスなどを含む複合施設を完成させる方針です。現在、事業計画の見直しを進めていて、今日開かれた区議会の建設委員会でその骨子を示しました。それによりますと、中核となるホールについては、収容人数は3000人を基本としつつ、2500人から5000人まで幅を持たせています。また、収益性の高い施設にするため、住宅の供給を多くし、延べ床面積の5割を上限に1100戸を整備する計画です。続いて気象の情報です。現在出されている注意報、土砂災害注意報が埼玉県の南中部と南西部、群馬県の高崎藤岡地域に、雷注意報が関東地方全域と静岡県の東部、伊豆、甲信越の全域に、濃霧注意報が長野県の佐久地域に出ています。明日の天気、関東地方南部曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りでところにより雨で、朝から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故を受けて、国土交通省は今日全国の鉄道会社に対し安全管理体制を再点検するよう注意喚起を行いました。この中では線路内で作業する場合の監視や連絡の体制などについて改めて確認するよう求めています。国の運輸安全委員会は今日午後、鉄道事故調査官3人を派遣しておよそ1時間半にわたって作業員と接触した特急列車の調査を行いました。午後1時半ごろ、3人の調査官は国土交通省の職員とともに列車が置かれている北春日部駅近くの車両基地に入りました。調査官は写真を撮るなどして車体の状況を確認していました。また午前中には特急列車の運転士と車掌から当時の状況について話を聞いたということです。先週の記録的な豪雨で被害を受けた千葉大学医学部附属病院を支援しようと、東京科学大学病院は医療器具を洗浄する院内の設備の貸し出しを今日から始めました。千葉大学医学部附属病院では、先週の記録的な豪雨の影響で地下の排水処理施設備が冠水して医療器具の洗浄などができなくなり、おととい全ての手術を中止したほか、今も通常の半分ほどに手術件数を制限しているということです。これを受け、東京文京区にある東京科学大学病院は医療器具を洗浄する院内の設備を貸し出すことになりました。今日午後、千葉大病院の担当者が医療器具の入ったケースを運び込み、専用の装置を操作してロボット支援手術に使う器具などを熱水で洗浄していました。今回の支援によって1日あたりおよそ40件の手術が可能になるということで、支援は千葉大病院の設備が復旧するまで続けられるということです。千葉大学医学部附属病院材料部の穂住隆医師は、大きな病院の設備を継続して借りられるのは災害時の支援として非常に理想的でありがたく思っています。大学病院の機能をなるべく早く再開できるよう対策を取っていきたいですと話していました。設備を貸し出した東京科学大学病院材料部の久保田秀夫部長は、どんなに高度な医療も医療器具がなければ提供できないので、周辺の医療機関とも連携して災害時を見据えた体制を作ることが今後も必要だと思いますと話していました。高市総理大臣は SNS に、国民の信頼がなければ政治は成り立たないと投稿した上で、先の国会で指摘された中小動画報道について、秘書が動画の作成や発信をしていないことなどを重ねて説明しました。高市総理大臣は今日午後 SNS に自身の政治姿勢などについて投稿しました。この中では、イギリスのサッチャー元首相の、好かれることを目的にしたら取るべき決断が取れなくなるという言葉を引用し、私も一定の批判は覚悟の上で自民党総裁選挙で訴えた公約や衆議院選挙の政権公約の実現に全力を尽くしていると説明しました。その上で、国民の信頼がなければ国や政治は成り立たないと強調し、先の国会では事実を確認できない内容の週刊誌記事が国会審議で取り上げられ、さまざまな指摘がなされた、今も信頼を得られていないのであれば力強く政策を推進する上で支障になる可能性があると案じ、繰り返し国会答弁で申し上げた内容を書いておくとしています。この時間のニュース、山本がお伝えしました。時刻は間もなく11時5分になります。

0: 神戸港の新港第二突堤の先端に公園ができているんですが、今日午後そこで行われた大学生たちのロックコンサートを聞いてきました。トラックの荷台のステージにはドラムやギター、ボーカル、そしてその背景は青い海。時折白波を立てながら通り過ぎる船をバックに、学生たちは気持ちよさそうにシャウトしていました。こんばんは。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ担当は墨田光一です。神戸市の今日の最高気温 34.1 度、まあ海辺でしたので日陰に入ると時折海からの風が吹いてくるんですけれども、それでも厳しい残暑でした。ちょっと写真に撮ってみたんですが、写真で見ると青い海は涼しそうに見えるんですが、現場は本当に強い日差しで、その中で、なんていうんですかね、熱唱っていうんですかね、ロックバンドの皆さん頑張ってました。さあ、それでは今日この後午前5時までの内容をご案内しましょう。11時台日本列島暮らしの便りは奈良県広陵町にお住まいの富山義則さんです。そして皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介するぼやき川柳、今週も川柳作家の大西康代さんとともにお送りします。今夜のお題は送る、手紙を送る、送り迎えなどの送るです。なおトークはすでに締め切っております。日付が変わって8月22日土曜日午前0時台、アジアリポートは中国、香港にお住まいの木村千鶴さんとタイチェンマイの永田茂人さんです。0時台の後半は関西玉手箱、今夜はみんなの防災です。滋賀県彦根市にお住まいの防災士浅井佳代さんに伺います。1時台は上方落語を楽しむ、いつものように落語作家熊沢茜さんの解説で、今夜は桂米枝さんの佐々木さばきをお楽しみいただきます。そして深夜便の歌は新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法です。2時台前半は関西ストーリー、小川陽子作おとぎ話の忘れ物より愛されすぎた白鳥を、神戸放送局大川雄介アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。2時台後半はロマンティックコンサート、ジョン・マクラフリンの特集です。ネイマ、モンタナなどを用意しております。そして3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽、リターンズ、1981年のメディアの音楽です。谷村新司さんの群青、松田聖子さんの風立ちぬなどをお聞きいただきます。そして4時台は明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したいと題して、河内の戦争遺跡を語る会代表の大西進さんのインタビューです。午前5時までの内容でした。日本列島暮らしの便り、今夜は奈良県広陵町にお住まいの富山義則さんと電話がつながっています。富山さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 富山さんはアマチュアカメラマンとして奈良のお祭り、民族行事を撮影してこられてますけれども、このところの奈良はやっぱり暑いですか？
1: そうですね、日中はまだまだ暑いですね。でも朝夕は少し和らいできた感じもします。
0: そうですか。
1: はい。
0: さあ、その奈良から今夜はどんな、行事、お祭りの話題でしょうか？

0: ですね、目を閉じて少し想像してみていただきたいんですね。夕暮れのお寺の境内、石仏や石塔がずらっと並ぶところにですね、小さな灯明が一つまた一つ灯されていく、
1: はい、
0: オレンジ色の優しい光がですね、こう風に揺れて、石仏の顔をふっと浮かび上がらせたり消したりする、炎がゆらゆら揺れると、このまるで、石仏たちが静かに息をしているようにも見えるんです。でこれが今日ご紹介する奈良市の元宮寺で行われる地蔵絵満灯供養絵の光景です。
1: まあね、この夜光が浮かび上がるとどんな風にお地蔵さんの顔が揺れるのかな、石仏の顔が揺れるのかなということで、その奈良市にある元宮寺の今日は行事ですね。
0: そうです、はい、元気いっぱいの元にですね、起こすという意味の光という字で元宮寺と書きます、
1: はい、
0: で奈良市中心部の江戸時代から明治にかけての思い出が面影が残る奈良町というエリアで、その真ん中にあるのが元宮寺なんですね、うん、世界遺産で、奈良こと、ごめんなさい、こと奈良の文化財の一つでもあります、
1: はい、
0: 地蔵絵満灯供養はですね、あさっての、8月23日の日曜日、しあさって24日の月曜日の夜ですね、およそ2000個の明かりで、境内がまるで光の海のようになります、
1: はい、
0: でまあ、関西以外の地域の方には馴染みがないかもしれないんですけども、この地蔵絵とか地蔵盆という呼ばれる行事は、関西、特に奈良や京都を中心に昔から大切されてきた風習民族行事で ね、
1: そうです
0: ね、その お地蔵さんを供養して、子どもの健やかな成長や家内安全を願うものとなりまして、うん、関西らしい夏の終わりの行事と言ってもいいかもしれません。
1: まあ、子どもたちが夏休みに入ると、いつもは静かなお地蔵さんの周りに、のぼりや提灯が飾られているという、そんな街角もありますけれども、
0: はい、
1: この地蔵盆っていうのは大抵この時期ですかね。
0: いえいえ、奈良県内のお寺さんでは7月23日を中心にちょっと行うところが多いんですね、でも元宮寺だけはいわゆる月遅れ、8月23と24に行われます、
1: はい、
0: で夏の終わりに少し涼しくなり始めた夜に行われるが、これがまたいいんですね。
1: そうですね、
0: 当日はまず5時頃から、本堂で法要が始まります。
1: はい、夕暮れ時5時頃から始まります。
0: そうです、はい、で真言立宗のお寺なので、僧侶の方はですね、黄色い僧衣を召し上がって、お召しになってお勤めされるんですね、
1: はい、
0: 普通お坊さんって黒い服着てらっしゃるじゃないですか、今朝をね。
1: そうですね、
0: はい、ちょっと黄色い感じの、まあ、衣を着ていらっしゃると、でまた夕方6時頃からですね、その境内のお地蔵の前でですね、塔婆供養というものが行われて、願い事の書かれた塔婆がですね、一枚一枚丁寧に供養されて、まあ、その後この光に包まれたお地蔵様の間を、明かりの中を進む姿がとても印象的で、うん、印象に残りますね。
1: まあ、明かりはね、いろんな明かりを灯しますけれども、こちらの元宮寺さんはどのように明かりをつけるんですか？
0: はい、参拝された方がですね、その素焼きの小さな皿に、無病息災とか健康長寿とか、まあ、家族の幸せなど、まあ、自由に願い事を積み重ね出してやります、
1: はい、
0: でそして、その皿に菜種油を注いでですね、そのイグサの芯に火をつけるんですね。
1: 菜種油にイグサの芯ですか？
0: はい、はい、そうです、はい、で光が沈む、太陽が沈むにつれてですね、オレンジ色の明かりがどんどん増えていきまして、まあ、石仏の一つ一つをですね、優しく照らしていきます。で風が吹くと、こう風が揺れてですね、炎が揺れて、もう光が生きているように感じられると。でその間、法要の読経とか、人間がそっと歩く音とか、炎がバチッと音を立てる、まあ、小さな音が静かに聞こえてきます。これが満灯供養の時間ですね。夏の終わりのその涼しい風に乗って、菜種油のほのかな香りが漂っ

0: が和みます、まあ、この子が元気で育ってくれますようにという思いがですね、その明かりの中に込められているというのが、とっても伝わってきます。
1: この元興寺さんの満灯供養はこれ地元の方で、なくても参拝できるんですか？
0: はい、あのどなたでもご参拝いただけます。
1: はい、
0: あの法要が、まあ、本堂である法要がその5時から、夕方の5時から始まって、6時半ぐらいからですね、本格的に明かりが増えていきます。まあ、本堂でその法要にご参加いただくのよりですね、いいし、そのお外で、明かりが増えていくのも見ていただくのもいいなというふうに思います。またその少し空に明るさが残るあたりがですね一番綺麗ですから、写真をお撮りになる方はですね、このあたりがおすすめです。まあ、あの時間的には閉門が、夜の8時半ですので、まあ、その間ゆっくりと、ご覧いただいたり写真を撮ったり、またあの通常は有料拝観のお寺なんですけどね、この地蔵への満灯供養の行われる2日間は、まあ、全面的に拝観無料になります。
1: あ、そうなんですね。
0: あと先ほど出ました灯明皿はですね有料になりますけれども、その当日境内で、受け付けていらっしゃるので、まあ、思い立って行かれた方もですね奉納もできますので、ぜひどうぞということですね。
1: 世界遺産元興寺、その場所をでは教えてください。
0: はい、近鉄の奈良駅から、南東方向に歩いて、まあ、15分ぐらい奈良町という、呼ばれるエリアの中にあります。まあ、古い町並みを残す場所ですので、一方通行だったり車両の進入が、禁止されているところもあります。当日元興寺地蔵会はですね、駐車場利用できませんので、公共交通機関で行かれるのがおすすめです。
1: はい、
0: 奈良町の古い町並みを歩きながらですね、その夕暮れの空気を感じつつ向かうのもこれまたいいと思いますよ。
1: そうでしょうね。まあ、その、夕暮れ時の空の、まあ、残る明かりさと明るさと、そして揺れる明かり、うまく写真に収めようとしましたら、カメラマン富山さんとしてのおすすめのスポットはありますでしょうか？
0: あ、そうですね、その境内の南と西南西の角がですね少し高くなっておりますので、まあ、そこからと全体が見渡せていいですね。
1: へーへー。
0: そのまたあの灯明に照らされたお地蔵さんが並んでいる様子であったり、またそこで手を合わせるご参拝の方とかも感じがいいですね。実際その場に立ってその揺れる炎を見ているとですね、時間がゆっくりと流れるのを感じますので、夏の暑さが少し和らいで心がふっと静かになると、お時間があればぜひ一度この美しい優しい光の世界をですね体験いただきたいと思います。
1: はい、最近スマートフォンのカメラも非常にあの暗がりでもよく撮れますので、
0: そうですね、
1: そういったもので撮影してもうまく収まるかもしれないですね。
0: はい、
1: はい、関西らしい幻想的な満灯の明かりに包まれる夜、今夜の日本列島暮らしの便りは奈良市広陵町にお住まいの富山義則さんに、奈良県広陵町にお住まいの富山義則さんに、23日と24日、奈良市にある元興寺で行われる地蔵会満灯供養について伺いました。富山さん、どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。リスナーの皆さんもよかったらぜひ足を運んでみてください。
1: はい、
0: 失礼します。
1: 失礼します。それでは音楽です。マラシーさんのピアノの演奏です。ライラック。

0: 真夜中のぼやき川柳、ぼや川の時間です。人生の泣き笑い、ぼやきたい思いを川柳に込めて、リスナーの皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介していきます。選者は、そして一緒に川柳を紹介してくださるのは川柳作家大西康代さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: メールが届いてました。
1: はい、
0: はい、千葉県60代のドロタ五作さんです。
1: はい、
0: いつも思っています。大西先生は本当にすごい。
1: なんでなんでって、どうしてでしょうか
0: 相方にどんなアナウンサーを迎えても柔軟に対応なさる、その無敵な包容力、人間力は尋常ではありません。
1: うわ、ありがとうございます。はい、すごいお褒めいただいて。
0: 先生、誰が一番やりにくいですか？
1: いやいや、ここでは言えません。
0: わかりました。はい、
1: いや本当、冗談抜けてそういう方いらっしゃらないんですよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、みんなやっぱりも、はい、中心に川柳がありますからね。
0: あ、そうですよね。はい、川柳がね、主役ですから。はい、この時間はね。
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ参りましょう。今回のお題はですね、送る、
1: はい、
0: 手紙を送る、送り迎えなどの送るです。トークはおととい水曜日に締め切っております。それでは早速ご紹介してまいりましょう。
1: はい、
0: こちらはがきでいただきました。兵庫県坂本美智子さん。届いたに、これ荷物ですね。
1: はい、
0: 届いたに隙間に母の小言まで。
1: うん、
0: 届いたに隙間に母の小言まで
1: 、まあ、いろんなものを送ってくださって、ね、そのも一つ一つにこうお母さんのその思いが入ってるというかね。
0: でしょうね。
1: うん、
0: 野菜食べてる？
1: そうそうそう、いろんなことがね、
0: タンパク質も必要やでとか、
1: ね、はい、
0: 果物はとかね、全部詰まってるんでしょうね
1: そうですよね。はい、その小言っていうのが面白いですよね。
0: うん、

0: けど、小言っていうのが面白いなと思いましたね。
1: これもなんか優しい、優しい、
0: うん、やっぱり愛ある小言ですから ね、
1: そういうことですね、
0: はい、いいですよね、
1: はい、
0: はいはい、こちらは京都府の牛ガエルさんです。送り火は消えても猛暑舞い戻り、送り火は消えても猛暑舞い踊り、舞い戻りですね、
1: はいはい
0: はい、まあ、京都ね、有名な五山の送り火なんてあるんですけれども、
1: 先日も私テレビで見てました。
0: あ、はい、ね、本当一度なんか実際に見てみたいと思うんですけど、でもまあ各家庭それぞれお盆でね、ご先祖様をお迎えしてという、そういうお盆の行事が終わってね、やっと一段落かなと思ったら、本当 2,3 日前からまた
1: 猛暑です。
0: 暑くなりましたよ ね、はい、
1: さあこちらは岡山県藤原健二さん。見送って肩のに下ろす盆が明け、
0: うん、
1: 見送って肩のに下ろす盆が明け。
0: この見送ってはね、どないかご先祖様でもあり、うん、それから元気な生き神様ね、生き神様っていうのかね、帰省された
1: お孫さんとか
0: ね、いろいろ、はい、いろんな方を送って肩のにが降りたっていうのもね、はい、はい、あ、こっちもそうですよ、
1: はいはい、
0: 香川県の家では空気さん。孫を送り財布の紐も一休み、孫を送り財布の紐も一休み。やっぱり帰省されてくる、まあ、可愛い孫さんについついおじいちゃんおばあちゃんの財布の紐が緩みっぱなしになって ね、はい、だから紐が一休みっていうのが ね
1: 面白い読み方、気持ちがほっとしてます。電車のホームでね、
0: はい、
1: 写真、家族写真撮ってました、この間。あ、まあ、危なくないところでね、
0: はい、
1: おばあちゃんと、はい、そしてお孫さんとお父さんがパチッと写真撮ってました、はい、で今度おじいちゃんおばあちゃんが、お前も孫の2人で家族の写真も撮れとか言いながら交互でね、はい、撮ってましたけどもね、
0: はい、
1: やっぱりそういういろんな気遣いや、財布の事情やいろんなことが
0: いや、それとなんか毎年撮ってると気づかないものなんですけど、やっぱ1年経つと子供さんって本当に大きくなりますからね。
1: そうですね、あどけなかったのがね、うん、ちょっと大人びてきたり ね、
0: なんかすごいなと思いますよね。はい、はいはい、こちらは香川県のうどん人さんです。甲子園テレビさじきで声枯らす、甲子園テレビさじきで声枯らす。まあ今年も、あ、明日ですよね、
1: ですね、優
0: 勝戦ね、はい、どうなるんか楽しみなんですけれども、やっぱり球場すごい人が入ってご覧になってるんやけど、そこ行けない方がね、
1: ええ、
0: テレビでね、
1: うん、そうですね、
0: それでも声を枯らして応援しているというね、
1: うん、
0: はい、
1: 自分のふるさとでもないけどなんかどっちかに肩入れしたり。
0: あ、そうですね、今年は有明高校ね、す
1: ごい熊本からね、
0: はい
1: はい、
0: ね、頑張って
1: 頑張りました、
0: はい
1: はい、いろんな応援があったと思います、
0: ね、はい、元気づけられましたけど ね、はい、
1: こちら福島県根室の木さんです。令和いい、お礼ですね、
0: はい、
1: 令和いい、届いたとだけ電話くれ。礼はいい、届いたとだけ電話くれ。
0: これ本当にわかるんですけど、なんか自分が反対の立場だと、なんとなく、ね、お礼言わなくっちゃとか連絡しなくっちゃとか思いながら、この時間
1: ちょっと夕食時かなとかね、そうそうそ
0: う、いろいろ、やっぱりね、電話ってやっぱりいろいろ考えますよ ね、
1: 考えますね、
0: この時間はちょっと迷惑かなとかね。
1: そうですね、でついつい先延ばし
0: に、ね、そうなんですね、で今度先延ばしになると今度またしにくくなってしまうんですよね、
1: ちょっと時経ったし。
0: そうですよね、でもやっぱり送った方にしては音沙汰についてるんかしらみたいなね、
1: 聞いた
0: ん
1: かな、
0: うん、それはやっぱり心配ですからね、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、肝に銘じましょう、
0: はい、いやこれ本当私もね思いますけどもね、
1: はい、
0: はい、大阪府のおとぼけ鳥さんです。被災地へ手伝いできず寄付送る、被災地へ手伝いできず寄付送る。まあ、こういう方もねたくさんいらっしゃいますでしょうけれども、
1: いろんな形がありますよ、
0: うん、そうなんですね、ボランティアで、はい、まあ、体をねそこへ運んでいろいろお手伝いされたりとか、それができない方は、まあ、今いろんなところで寄付できるようになってますしね。
1: そうですね、はい、またもう少し落ち着いてきたらとなると、はい、今度観光で訪れるお金を ね、
0: はい、
1: そこの土地に落とすのも大切と言われていますので、
0: はい、それと

0: ママトさんのこの間も言ったんですけど、スイカを買うとかね、
1: 応援でね、そこの産物をね、
0: そういういろんなものをね、うん、あの動員のか、
1: そうです、
0: 応援の仕方ありますものね、
1: はい、
0: はい、
1: さてこちらは千葉県カラスのジョニーさんです。千葉もね大雨大変だったと思います。
0: そうですね、もう本当信じられないぐらいね、あんなに一度に雨が降るんか、
1: は
0: い、
1: 続けてね、はい、はい、ご無事だったでしょうか、お元気でしょうか。カラスのジョニーさんからいただきました。送別会、
0: うん、
1: 初めて聞いた褒め言葉送別会初めて聞いた褒め言葉
0: これそうですね、意外とね、うん、そんな日常的に褒められることってあんまりないですよね。
1: あのね、職場バタバタしていつもそんなに個人から個人へ声をかけることないんですが、ね、意外とね、あ、そんないい人だったんだとかね、 あ、そういえば彼のそういうところがみんな好かれてたよなとか、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、改めて言われると
1: ね、
0: あのご本人はちょっと照れくさいかもわからないけど、うん、それ聞いて周りの人も、あ、そうだそうだとかね、
1: 初めて聞くエピソードでね、う
0: ん、いろいろありますもんね。
1: なるほどってありますよ、
0: はい、まあ、あのそれで自分で気がついてないところがまた、そんなところは自分にあったのかとかね、
1: そういうのもあります
0: ね、いろいろありますもんね、はい、はい、長崎県の一軒さんです。ボン玉、これあのお年玉のお盆番ですよ ね、
1: そうですね、
0: 最近お盆玉っていうのがね、ここ何年かね
1: 言われますね、
0: うん、はい、なんかおじいちゃんおばあちゃん大変ですけどねはい、ボン玉を LINE で送れと顔出さず、ボン玉を LINE で送れと顔出さず、だからあの帰省して顔は出さないけれども、いただくものはいただきますという孫さんのちゃっかりした感じ、
1: まあ、孫来ても大変やけど、ね、やっぱり顔みたいな、
0: ね、そうですよね、うん、お金だけ送るのはちょっと寂しいような感じも、
1: はい、最近便利ですね、でも送金 ね、
0: そうですよね、
1: 手数料なしで送れるのもありますしね、
0: うん、でも私全然ダメなんですよね、そんなのは
1: 操作がね、うん、はい、
0: 恥ずかしいですけどね、
1: いやいやいや、はい、ぜひ顔を皆さん出しましょう、
0: は
1: い、
0: 本当そうですよね、1年に1回ぐらいね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、こちらは新潟県早井信秀さん、リハビリの成果、妻への感謝状、
0: うん、
1: 成果はあの、ね、
0: だんだん良くなっ
1: た
0: 結果が、ね、ね、はい、
1: リハビリの成果、妻への感謝状、
0: うん、あのやっぱりなんやかんや言ってても頼りになるのはね、奥さんですよね、
1: うん、まあ、いろんな、もちろんあの医療関係者の皆さんの、強力なバックアップなんです が、
0: ね、ありますけれどもね、
1: その陰に
0: 日常的に ね、いつも寄り添ってくださってるっていうのはそうでしょう ね、
1: ね、
0: うん、だから改めてそのね、感謝の気持ちって、またそれも日本の男の方ってなかなか口に出して表す方少ないですよね、まあ、最近の若いことは、若い方はね、そうかも分かりませんけどね、
1: またそのリハビリの成果が出たっていうことが良かったですね、まあ、あの
0: 本当そうですよ、
1: ほっこりしますよ、
0: はいはい、であのリハビリもお一人であるんじゃなくて、やっぱりね、あのずっと付き添ってくださる奥さんとか、やっぱりそういうのお力って本当に目に見えないものがあると思うんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい
0: はい、兵庫県の野口志郎さんです。初メロン、初めて出たメロンですよね、初メロン、お空の父に届けたい、初メロン、お空の父に届けたい、これなんか可愛くでしょ、うん、いいね、読み方がね、
1: お空、
0: ね、お空の父に亡くなったお父さんはメロンがお好きやったんかな、
1: ねえ、ね、食べさせたいな、これ美味しいっていうのがね、
0: そうですよね、はい、
1: はい、静岡県伊豆の三太郎さん、あ、こういうの来てます、はいはい、うん、俺の価値、送別会で気づかされ、
0: うん、
1: 俺の価値、送別会で気づかされ、
0: うん、これもやっぱりいいところと悪いところってあってね、
1: うん、
0: うん、自分ではそんなにと思ってたんですけども、意外な褒め言葉、はい、私のさっき褒めていただいたような感じで、
1: ね、いや、ね、そんな感謝されてたんやとかね、
0: そうそうそう、
1: そういうのありますしね、
0: いろいろありますもんね、
1: うん、何気ないことがね、
0: はい、
1: はい、逆もあるかもしれませんけど
0: この際言っとこかみたいな、そういうのがあったりしてね、
1: はい、
0: はいはい、大分県のつくみゆうこさんです。自宅まで送ると言った人が酔う、 自宅まで送ると言った人が酔う、まあ、酔っ払ってね、その運転はとんでもないことですけどね、だからもう自宅まで送ってあげるからってずっとこれ我慢して飲まずにいたんでしょうねこの方ね。で周りもまあまあ、言ってちょっと飲んだらもう止まらなく
1: てグビグビと言ってしまいました、ね、はい、もう飲んだらダメですからねこれはね、
0: 飲んだらダメですから、はい、じゃあ誰が私を送ってくれるのよみたいになりますけどねいや本当に、はい、でもこういうことってよくありますよね、もう一口飲むとあとはもうね、
1: はい、
0: 一生みたいになりますからね、どうせ運転もできないし飲むかみたいなね、ことになるんですかね、
1: はい、まあ、あとはタクシーとかね、
0: そうです、
1: お泊まりとか考えてください、はい、こちら岩手県藤本千里さんです。ラブレター突き返された人が妻ラブレター突き返された人が妻、
0: いや、あのどうなんかやっぱり出会いって本当不思議で、なんか最初感じ悪いなと思ってる、まあこれあのお友達なんかでもそうですけど、まさかこの人とこんなに仲良くなれるなんていうようなこともありますよね、うんうんうん、
1: 第一印象が必ずしもその人ぴったりとは限らない、
0: ね、うん、まあ第一印象がいい人はそれに越したことないんですけどね、それがこうなんていうかご縁の不思議さですよ ね、うん、
1: ね、
0: 突き返されたというね、
1: はい、
0: ただ返されたんじゃなくて突き返されたというその
1: 、はい、
0: 激しさがね、それが今妻になってるというのが面白い、
1: その分愛情が
0: いろいろね
1: 深まったんじゃないでしょうか、
0: いろいろドラマがねあったんでしょうね、
1: はい、
0: はい、
1: ではここでちょっと音楽です、
0: はい、
1: 大江千里さんのピアノの演奏で慌てん坊の実験。

0: 大江千里さんのピアノの演奏で泡展望の実験でした。ぼやき川柳、今週のお題は送る、手紙を送る、送り迎えなどの送るです。では、
1: はい、熊本県の羊が一匹さんです。おじいちゃん孫の送迎送り迎え、孫の送迎おしゃれして、うん、おじいちゃん孫の送迎おしゃれして、これまあ孫さんちっちゃくてもね、おじいちゃんおしゃれして来てくれたら嬉しいですよね。
0: 嬉しいです、
1: うん、
0: はい、
1: 嬉しいですけど、多分おじいちゃん他に行くとこはなかったり、
0: ね、そんないやいや
1: いっぱいあるんだけども、可愛い孫さんのためやから、
0: ねえ、
1: ね、
0: お孫ちゃんのお友達からね、おじいちゃん、
1: うん、おしゃれなおじいちゃんやねというのね、
0: はい、
1: そういいですよね、
0: 受け取りましょう、
1: はい、いやいやもちろんそうですよ、はい、
0: 続いては奈良の法隆寺さんです。お礼状、書くのはいつも俺の役、
1: うん、
0: お礼状、書くのはいつも俺の役
1: これはね、やっぱり字が綺麗やからちゃいますかね、
0: 頼られてるんでしょ、
1: うん、
0: ねえ、そうですよね、いいと思いますね、
1: ね、
0: はい、
1: で筆まめな方、さっきも言いましたけど、筆まめな方って本当にさっと書かれるよね。
0: そう、ちょっと気の利いたことを下書きとかなしで、
1: うん、ね、羨ましいですわ、
0: ねえ
1: ね、え
0: あんな風になりたいです。
1: 本当に
0: AI に頼んでもいいかも、はい、と最近の人は思うかもしれませんが、
1: はい、山形県の山形の雪女さんです。孫送り、あ、ごめんなさい、孫送り終えて障子の穴塞ぐ、孫送り終えて障子の穴塞ぐ、これ元気な孫さんなんでしょう
0: ね、
1: 帰ってやれやれしたものはいいけど、障子穴だらけだったってね、
0: まああとね、
1: うん、
0: これも名残ですね、
1: 名残だし、ね、それから障子のあるお家って今時のね、
0: あ、そうですね、
1: うん、今時あんまり障子のあるお家なんか少ないですからね、うん、なんかゆったりした田舎のお家かなとか、
0: 綺麗にしてはるのに ね、
1: うん元気さがね目に見えますよね、これね、
0: はい、
1: はい、
0: さてこちらは大阪府の村井秀子さんです。大谷に、大谷翔平、
1: うん、
0: はい、大谷に送りバントは似合わない、
1: うん、
0: 大谷に送りバントは似合わない、
1: やっぱりポーンとねホームラン打ってほしいですよね、
0: まあ、それを期待しますよね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: またなんかすごいですよね、期待したしたらちゃんと売ってくださるから、
0: そうなんですよ ね、
1: すごいですよね、
0: もう本当に期待以上というか、
1: うん、
0: 出るかっていう時に出るっていうのはすごいですよ ね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、東京都のひまあり娘さんです。ひまあり娘さん、
0: あ、暇がある
1: って、暇がある、はい、こっちもメロンですけどね、最高級メロンを送る、絵手紙で、最高級メロンを送る、絵手紙で、最高級メロンの書き方ってあるんですかね、
0: どうなんでしょう ね、相当写実的なんですかね、思わず食べてしまう、
1: そうか、なんかタグみたいなのがついてて最上級って書いてあったり、最高級とかで書いてあったりいろいろ想像しますけどね、
0: あるいは QR コードもついてて読み取ったら最高級が写ってるっていう、
1: まあまあ言うても絵で書くんですからね、
0: あ、そうか、
1: なんぼでも書けます、そういうのですよね、はい、でもまあ何でも最高級はね、
0: はい、
1: 食べてみたいですけどね、
0: ね、
1: はい、
0: 熊本県つくるちゃんさんです。遠くても妻のサインは見落とさず、
1: うん、
0: 遠くても妻のサインは見落とさず、
1: まあ、見送ったらあと大変ですからね、
0: きっとね、親戚一同こう集まったとこなんかでね、
1: いろいろね、
0: 余計なこと言ったかん、うん、みたいな眼差しがピピッと来たりね、
1: うん、いろんなサインが来るんでしょうね、
0: 来るんでしょうね、はい、
1: でもこれサイン難しいですよ、ちゃんと最初から決めてないとい
0: やきっとね厳しい眼差しで分かるんだと思いますよ、
1: なんかちょっとそれこそお酒が入ったりすると口が軽くなりそうやからとかね、そうそうそうそう、
0: 余計なことい
1: ろいろありますよね、
0: 言っちゃいますね、
1: はい、はい、こちらは東京都の田中康弘さんですよね、あ、ごめんなさい、田中康彦さんですよね、はい、三途の川今渡ったとメール来る、三途の川今渡ったとメール来る、 まあ、いくらお盆でもなんかすごいですよね。三途の川から、あ、今ちょうど渡り終えましたよとか言ってメール来たらえらいことですけどね。
0: なんか明らかんとして面白いかもしれない、うん、
1: でもあの落語にもありますからね。
0: そうですね、
1: うん、あのあれはあの何やったかな、あの要するに三途の川渡るんですけど、
0: はい、
1: 普通ね川渡ってる船から落ちたら死ぬんですけど、落ちるなよ落ちたら生きるぞって言うんですよね、あれはね、
0: うん、
1: はい、
0: 明るいジョークで
1: ございます。明るいメールです。はい、はい、
0: 続いては愛知県名古屋のあけみちゃんさんです。頼むから送らないでね自分史を頼むから送らないでね自分史を。
1: あの少し前に自分史作るっていうのがブームになった時あるじゃないですか、
0: ええ、
1: ねえ、うん、であれやっぱり作られる方は本当に真剣に作っておられて見応えのあるのもあるんですけど、いや本当にあのしんどい時もありますよね、読むのがね、はい、
0: まあでもね一人一人に人生、うん、歴史ありで、
1: はい、いや私もいただいたことあの何冊かありますけど、やっぱり面白いんですよ。本当に平凡な方っていうあの言い方はあるんですけど印象はね、でもやっぱりその方の中にやっぱり山あり谷が谷あって、
0: うん、
1: で、あ、この方こういうご趣味があったんやとかね、意外な発見があったりして、
0: そうですね、
1: 送られたら嫌がらずに読みましょう
0: はい、わかりました
1: はい、長野県の宮沢久江さんです。ライバルを悔し涙で送り出す。ライバルを悔し涙で送り出す。これはあれかな、栄転されたんかな。
0: あ、ライバルが ね、
1: うん、
0: 先を越されてね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 悔し涙でというね、うん、うん、まあでもライバルがいるからお互いこう切磋琢磨してというのもありますね。そうですね、
0: 次がまたあるし、
1: ね、
0: 最後にならないと分かんないですよ、
1: はい
0: はい、長野県の宮沢久江さん、ありがとうございます。さあこちらは神奈川県の元明大生さん。置き配を心配性は選べない、
1: うん、
0: 置き配を心配性は選べない。
1: いやそうだと思います。なんか夕方、私もこの間あったんですけど、夕方になってもまだ来てないと思って、
0: ええ、
1: あれとか思って、それこそ誰かに取られたのかなと思ったら、うん、朝起きたら来てるんですよね、
0: はい、
1: だから夜遅い間に置いてくださったんかなというのが、
0: コロナの時からですか ね、置き配が増えたのは ね、対面せずに ね、
1: はいはい、でもあれもなかなか慣れないと安心して待っておれないというか
0: ね、
1: はい、
0: はい、置き配心配性は選べないということです。
1: はい、でもね面白い発想ですよ ね、はい、滋賀県の谷口優子さんです。鮎釣り、ね、お魚釣りですね、鮎ね、鮎釣りにドローンで送るお弁当。鮎釣りにドローンで送るお弁当、今こんなことになってるんですかね。
0: ちょっとあの向こうの中洲の方とか、
1: そうですよね、まあ、あの持っていくのは大変だからドローンにくっつけてみたいな、
0: 山奥の渓流とか。
1: そうですよね、これまあ便利なんですけれども、実際にあるんですかね。
0: ね、そこまです
1: ごいですよね。
0: なったんですか。
1: なったんですかね。はい、
0: いろんなところに送れますが、こちら東京都の二瓶義治さん。好きな子に、
1: うん、
0: LINE 送るが既読なし。好きな子に LINE 送るが既読なし。
1: これも何もあのどういうのか悪気があって読まないんじゃなくって、まあ、でも今の若い方は読まないっていうことないんですけどね。
0: あのね見えてるんですよ、
1: うん、
0: 画面に、
1: はい、
0: だけどもそれを読む手作業をしないとか、うん、あるいはねもう一つはね、なんで返事が遅いんだって言われるんですけど、
1: うん、
0: これちゃんと返事しようと思うとメールも LINE も ね、ちょっとね考えてからと思ってるうちに時間経っちゃ う、
1: うん、私なんかあの LINE 送るのになんか変なとこ触ってもうそのものにスマホそのものがわーってなってしまうしょっちゅうですからね。
0: はい、
1: ですから悪気があって送らないわけじゃないんですけどね。
0: まあいずれにしても既読はないという、
1: うん、まあ、
0: これは現
1: 実。でもあのこと恋愛に関してはペケなんでしょうね、
0: はい、
1: 多分ね、
0: はい、あの好きならばきっとすぐ来ると思います
1: また悪いこと言ってしまってはい、はい、失礼しました。はい、福島県の篠原茂雄さんです。あといくら足りぬと切って舐めて聞く。あといくら足りぬと切って舐めて聞く。この切ってを舐めて貼るっていうのがやっぱりこれ あるお年以上の方はこういう感じですよね。
0: やっぱり、まあね、多くの方はそうでしょう、うん、
1: 切っては舐めて貼るものみたいなね、
0: 糊をね、うん、湿らせて、
1: あの郵便局なんか別ですけど、自分の家で切って貼る場合、わざわざ水を汲んできて貼ることはあんまりないですもん
0: ね。いいですね。
1: 誰も見てなかったら、
0: あの公共の場では湿った、そうそうそう、濡らしたスポンジありますけどね。
1: でこう、あの値上がりになってくると、こう今までの切手にちょっと足して、ね、
0: 端数を足すんですよ。
1: そうなんですよ ね、 ね、はい、
0: いやいや、こちらはですね、兵庫県中田秀富さん、自信持って見送るボールストライク、
1: うん、
0: 自信持って見送るボールストライク、
1: これはあの本当にプロ野球なんかでも、ね、あのどういうのか、自信持って見送られたなっていうのは確かあるんですよね、うん、でも審判がストライクって言うと、はいはい、えみたいな ね、うん、だからこれ、まあ野球とかいろいろ人生にも通じますよね。
0: それありますね、うんうん、ここはまあ出ずともいいかと思ったところで大事なチャンス失うっていうね、

0: 厳しいですけどね、
1: はい
0: はい。
1: 今週のお題、はい、送るいろいろありましたけれども、はい、さあ今週のぼやき川柳大賞は、
0: はい、
1: 千葉県カラスのジョニーさん、送別会初めて聞いた褒め言葉。送別会初めて聞いた褒め言葉。
0: 熊本県の羊が一匹さんです。おじいちゃん孫の送迎おしゃれして。おじいちゃん孫の送迎おしゃれして。
1: 岩手県の藤本千里さん、ラブレター突き返された人が妻。ラブレター突き返された人が妻。以上3人の皆さん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 以上の皆さんがぼやき川柳大賞です。さあ、今回はちょっと少なかったですよ。985通。
0: そうですね、はい、
1: でもなんかあの送るっていう言葉が入ってなくても楽しい、
0: はい、
1: 送るがありました
0: ね。作るのは難しいけど ね、 そうですね。面白いのいっぱいありました、
1: はいはい。さあ次回のお題は、
0: はい、次は声です。
1: 次回9月4日放送のお題は声、大声、笑い声などの声です、
0: はい。
1: トークは自作で未発表のものに限ります。締め切りは放送2日前の9月2日水曜日午後7時です。はがきもそれまでに届くようにお送りください。宛先は郵便番号 540-8501、 NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便ぼやき川柳の係。郵便番号 540-8501、 NHK 大阪ラジオ深夜便ぼやき川柳の係。メールはラジオ深夜便のホームページからアクセスしてください。ファクシミリの場合は 06-6937-6050、 06-6937-6050 番です。皆さんのトークお待ちしております。今週も選者は川柳作家大西康代さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このぼやき川柳もう一度お聞きになりたい方はラジルラジル、または深夜便ホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。この後午前0時から1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便11時台0時台は本の国から、出演は書店主、書店の店主ですね、書店主で書評家の辻山芳雄さんのお話です。では音楽です。ジェイク島袋さんのウクレレで Die with a Smile。

ジェイク島袋さんのウクレレで Die with a smile でした。では全国の天気概況です。明日は大気の不安定な状態が続くため、九州から東北の広い範囲で急な強い雨、雷雨にご注意ください。急な強い雨や雷雨にご注意ください。山や川、そして海のレジャーを予定されている方もいると思いますが、落雷や川の急な増水、竜巻などの突風に注意が必要です。沖縄は湿った空気の影響で雲が多く、雨や雷雨のところもあるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿、東海は晴れますけれども、昼頃からはにわか雨や雷雨のところがあり、激しい雨が降ることもありそうです。関東甲信や北陸、東北南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨が降るところもあるでしょう。雷を伴って激しい雨が降ることもありそうです。東北北部と北海道は広く晴れますが、午前は濃い霧が発生するところがあるでしょう。最高気温、那覇は30度、鹿児島34度、福岡35度、高知と松山は34度、広島36度、松江35度、大阪と名古屋は36度の予想です。猛暑日のところが多く、大分県日田市は39度と酷暑日に迫るでしょう。昼間はエアコンが効いた涼しい室内で過ごして、こまめな水分補給や適切な塩分補給を心がけてください。金沢は32度、新潟31度、東京32度、仙台29度、秋田と札幌は31度、釧路25度の予想です。こちらも厳しい残暑が続くため、熱中症にご注意ください。全国の概況でした。明日8月22日土曜日の各地の日の出の時刻です。札幌は4時47分、札幌の日の出4時47分、仙台4時57分、仙台4時57分、東京は5時5分、東京5時5分です。名古屋は5時17分、名古屋の日の出5時17分、金沢5時16分、金沢5時16分、大阪5時23分、大阪5時23分、広島5時36分、広島5時36分、山陰松江は5時32分、松江5時32分、四国松山5時35分、松山5時35分、福岡5時45分、福岡5時45分、那覇は6時5分、那覇6時5分、熊本は5時45分、熊本の日の出は5時45分です。明日8月22日土曜日、各地の日の出の時刻でした。

日付変わって8月22日午前0時の NHK ニュースです。猛烈な暑さや大雨など社会に影響を与える気象現象の見通しを早く伝えるため、気象庁は天気予報の公表期間を2週間先まで延長するなど、長期予報を充実させる方針を発表しました。気象庁は1週間先までの天気予報や今後3ヶ月間の気温や降水量の見通しといった現在の長期予報をより充実させるために、今年2月から専門家などで作る検討会で議論していて、昨日結果をまとめた報告書が検討会の委員長から気象庁の石田純一大気海洋部長に手渡されました。報告書では大雨や大雪など社会に影響を与える気象現象の見通しを早く伝えて対策に生かしてもらおうと、現状1週間先まで公表している天気予報や5日先まで公表している警報級の大雨や大雪などになる可能性について2週間先まで延長することが盛り込まれています。また今後1ヶ月間の気温などの予報については、現在30年間の平均と比べて高いか低いかなどを公表していますが、地球温暖化などを踏まえて直近3年との比較なども示すことが盛り込まれています。気象庁は報告書を受けて2030年までの実現を目指し、長期予報の改善を順次行う方針です。検討会の座長を務める東京大学先端科学技術研究センターの中村久志シニアリサーチフェローは、気象庁が発展させてきた予報技術を生かして天気や災害の可能性などが長期的に見通しやすくなる、防災・減災の面だけでなく産業面でもリスク管理や新たなビジネスの創出につながると思う、早期の実現を目指してほしいと話していました。総務省は来年度予算案の概算要求で食料品の消費税を2年間 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針を踏まえ、自治体の財政運営に支障が生じないよう適切な措置を講じることを求める方向で調整しています。来年度予算案の概算要求で総務省は21兆9千億円程度を求める方向で最終調整しています。また政府が先に食料品の消費税を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針を決定したことを踏まえ、具体的な金額を示さない事項要求の形で自治体の財政運営に支障が生じないよう適切な措置を講じることを求める方向です。政府内では減税に伴う地方の減収分を地方特例交付金で補填する案が出ていて、今後具体的な調整が進められる見通しです。さらに地方の企業による AI を活用した事業の支援策として102億円余りを計上するなど、 AI 関連の事業も盛り込む方針です。一方、税制改正要望では居住地以外で継続的に関わる地域を決めるふるさと住民登録制度の創設に向け、登録した自治体を訪れるための航空券をふるさと納税の返礼品として提供できるよう求めることにしています。ウクライナとロシアの間では21日にかけても攻撃の応酬が続き、ウクライナ東部でロシアによる攻撃で2人が死亡した一方、ウクライナ側はロシア中部の石油関連施設への長距離攻撃を行ったとしています。ウクライナではロシアによる大規模な攻撃が続いていて、ウクライナの警察は20日から21日にかけて行われた北東部スムイ州への攻撃で16歳の女性など合わせて8人が怪我をしたと発表しました。また

0: アメリカの CNN テレビは21日、ロシアと連携を深めている北朝鮮の兵士がロシア西部のクルスク州に展開していて、地雷の撤去などにあたる兵士1000人が含まれるとウクライナの情報機関高官の話として伝えました。また無人機の操縦士も400人いるということで、ウクライナへの偵察や攻撃に無人機が使われる可能性が高いとする高官の見方を伝えています。去年5月、秋田市で風力発電の風車の羽が落下し、近くで倒れていた81歳の男性が死亡した事故で、警察は法律に基づく定期点検が行われていたことなどから、風車の設置会社などの刑事責任は問えないとして、業務上過失致死の疑いでの立件を見送る方針を男性の遺族に伝えたことが分かりました。去年5月、秋田市荒谷町の荒谷海浜公園で、東京の企業が設置した風力発電の風車から羽が落ち、近くで倒れていた近所に住む宍戸隆さん81歳がその後死亡しました。警察は事故の直後、宍戸さんの死因を複数箇所に怪我をした多発外傷だと発表しましたが、落下した風車の羽との因果関係は明らかになっていませんでした。その後の捜査で、落下した風車の羽に宍戸さんが乗っていた自転車の破片がついていたことなどから、宍戸さんは落下した風車の羽に当たったことで亡くなったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。一方、警察は業務上過失致死の疑いを視野に入れて捜査してきましたが、法律に基づいた定期的な点検が行われていたことなどから、風車の設置会社などの刑事責任は問えないとして立件を見送る方針を宍戸さんの遺族に伝えていたことが分かりました。亡くなった宍戸さんの家族は、起きてしまった悲しい事実は変わらない、今後については弁護士に相談していくとコメントしています。一方、風車の設置会社の代表は NHK の取材に対し、事実関係を確認していないためコメントできないと話しています。昨日、広島県庄原市の小学校で登校してきた児童11人が蜂に刺され、病院で手当てを受けました。消防などによりますと、いずれも軽い怪我だということです。消防や庄原市教育委員会によりますと、昨日午前8時過ぎ、広島県庄原市の東小学校の正門近くで、登校してきた1年生から6年生の児童11人が蜂に刺されました。足などを刺されて市内の病院に搬送され手当てを受けましたが、いずれも軽い怪我で、保護者に付き添われて帰宅したということです。昨日は夏休み中の一斉登校日で、11人は一緒の班で登校していたとみられ、他の児童は授業を終えた後下校したということです。蜂はスズメバチの一種とみられ、正門近くの茂みから大量に出てきたということです。市教育委員会などは殺虫剤をまくとともに、他にも巣がないかなどを調べています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが158円94銭から98銭となっています。1ユーロは185円55銭から56銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、昨日の終値より前日の終値より409ドル1セント高い5万3168円22セントとなっています。
1: 3168ドル

0: 8月22日土曜日午前0時11分を回っています。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪のスタジオからお送りしています。担当は墨田光一です。ではこの後午前5時までの内容をご案内しましょう。0時台はこの後アジアリポート、香港にお住まいの木村千鶴さんとタイチェンマイの永田茂人さんです。後半は関西玉手箱、今夜はみんなの防災、滋賀県彦根市にお住まいの防災士浅井佳代さんに伺います。1時台は上方落語を楽しむ、いつものように落語作家熊沢あかねさんの解説で、今夜は桂米枝さんの佐々木さばきをお楽しみいただきます。深夜便の歌は新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法です。2時台前半は関西ストーリー、小川陽子作おとぎ話の忘れ物より愛されすぎた白鳥を、神戸放送局大川雄介アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。2時台の後半はロマンティックコンサート、今夜はジョン・マクラフリンの特集です。曲はネイマ、モンタナなどを用意しております。3時台日本の歌、心の歌、メディアの音楽リターンズ、1981年のメディアの音楽です。谷村新司さんの群青、松田聖子さんの風立ちぬなどをお聞きいただきます。そして4時台明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したいと題して、河内の戦争遺跡を語る会代表の大西進さんのお話です。午前5時までの内容でした。アジアリポート、まずはじめは中国香港にお住まいの木村千鶴さんです。木村さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 木村さんは現地で PR 会社を経営されています。香港経済新聞の編集長もされています。このところの香港、どんな様子でしょうか？
1: はい、香港の街中は来月の中秋節という、日本の月見のような行事に向けて、月餅商戦などもスタートしているんですけれども、まだまだ暑い日が続いています。
0: そうですか。さて今夜はどんなお話いただけますか？
1: はい、今日はですね、香港の調味料をテーマにお話をしてみたいと思います。
0: はい、
1: はい、歴史や文化、国際性が混ざった香港は、広東料理を中心に調味料の宝庫のような都市と言えるかなと思います。味付けはもちろん、調味料を混ぜて楽しむですとか、使い分ける、香りで個性を出すというふうに使われることも多いんですよね。
0: はい、
1: はい、そこで今日は香港における調味料文化の背景や代表的な調味料、そして最新のトレンドまで、香港の食の奥深さを感じていただけるようにお話をしてみたいと思います。
0: これは楽しみですね。その香港の調味料文化、これはどのようなその歴史的背景というんですかね、あるんでしょうか？
1: はい、それは何といっても、中国南東部の広東省や香港が発祥とされる広東料理の伝統が大きいですね。
0: ええ、
1: はい、広東

0: の調味料メーカーの創業者リー・クムチョンがカキスープを煮詰めすぎてしまったことから誕生したとも言われているんです。
1: へ、
0: 鍋の底に残った濃厚なペーストを味見していたところ、驚くほど旨味が強く香りも豊かだった。これがオイスターソースの始まりだと言われています。
1: じゃあリー・クムチョンさんの失敗がなければオイスターソースは生まれてなかったかもしれないですね。
0: そうですね、そうかもしれないです。
1: うん、
0: オイスターソースは炒め物にももちろんいいんですけれども、香港では茹でた野菜にかけて食べることも多く、レタスですとかガイランと呼ばれるブロッコリーのような食材、食感の野菜にもかけて提供する店も多いんです。
1: うん、
0: 最近は香港でも健康志向が高まっていますので、減塩タイプや無添加のもの、肉や魚をはじめ動物性食品を口にしないビーガン向けの植物性オイスターソースなどを見る機会もありますね。
1: そうですか。いろいろ試してみたいオイスターソースですけれども、その他に、その他にもその香港から広まったとされる調味料はあるんですか？
0: そうですね、1980年代に香港の高級ホテルで誕生したとされる XO ジャンです。当時香港のホテルは料理の競争が激しく、シェフたちは香港らしい味を作ろうと試行錯誤していたといいます。その中で生まれたのが干し貝柱、干しエビ、金華ハムなどの高級食材を贅沢に使って少し辛みのある旨味ペーストで、作った、これが XO ジャンと言われます。
1: XO ジャン、はい、
0: はい、
1: これ
0: 名前の XO っていうのはですね、ブランデー等級のエクストラオールドから作られたもので、
1: はい、ローマ字の X に O に、はい、お醤油のショーで XO ジャン、は
0: い、XO ジャン、はい、はい、最高級贅沢という意味を込めたネーミングなんですね。
1: なるほどね。
0: はい、炒め物ですとかチャーハン、海鮮料理はもちろんのこと、最近はシューマイや餃子などの点心、そしてパスタやトーストに合わせる人もいると聞いたことがあります。ここまでは香港から広まった調味料というのをご紹介してきましたけれども、次は香港における調味料の使い分けについて醤油に注目してお話をしてみたいと思います。同じ醤油といっても料理によって全く違う種類を選ぶんですよね。とても細かく使い分けるのが特徴です。
1: その醤油の中でも様々、どのぐらいの種類があるんですか？
0: はい、代表的なものとして6つ挙げられます。
1: 6つ、
0: はい、
1: はい、
0: まず三茶という、三は漢字で生と書くんですけど、色は薄めで塩味がしっかりしているので、炒め物や肉のマリネ、和え物など素材の味を引き立てたいときに使われます。香港の家庭料理ではこの三茶が基本になっています。次にですね、ローチャウ。これはですね、色付け用で煮込み料理に使われるものです。ローはオイルという字を書きますが、熟成して深みが増したという意味合いですね。
1: うん、
0: はい、そしてタウチャウ。タウというのは頭という漢字を書くんですが、発酵の最初に抽出される最上級の醤油です。香りがとても豊かで、天津の漬けだれですとか、素材の味を楽しむ、料理に使われて、少量でも存在感があります。
1: なるほど。
0: はい、面白いのはジョンユーシーヤウ、これは名前に蒸す魚という文字が入るんですが、その名の通り蒸し魚専用の醤油です。
1: うん、
0: そして5つ目ですが、ティムシーヤウ、これは甘い醤油で、香港の冬の名物土鍋料理のボーツァイファンという、ものですとか、香港式のあえ麺に使われることが多いんです。そして最後に、ラッチュシーヤウ、これは醤油に唐辛子を加えたもので、火鍋や餃子、また短時間でささっと炒める広東料理の調理法にぴったりのものなんです。香港の人はですね、醤油そのものを選ぶだけではなく、ここに揚げニンニクやネギ、唐辛子、パクチーを加えて自分だけのタレを作るのが大好きです。醤油をどうカスタマイズするかまで楽しむのが香港らしさとも言えます。
1: まあお話聞いてるだけでもいろんな味や香りが漂ってきそうで、
0: はい、
1: ね、楽しいでしょうね、それだけバリエーションがあるとね。
0: そうですね。
1: でも香港のその家庭ではこういう醤油以外にもまだ調味料があるんですって？
0: そうですね、発酵調味料や辛味ソースなど香りとコクを足すための名脇役がたくさん使われています。
1: はあ、

0: その中でも代表的なのがハージョン、ダウバンジョン、フーユー、ホイシンジョンという4つあるんですけれども、簡単に説明をしますと、1つ目は小エビを発酵させたハージョン、これは独特の香りと旨味があります。ダウバンジョンは辛味を、加える定番で、日本では豆板醤といった方が通りが良いかもしれません。
1: これは聞いたことありますね。
0: はい、風油というのは発酵豆腐で、東洋のチーズと呼ばれるほど独特の風味があって、コクが深く、また海鮮と書くホイシンジョンは、海鮮と書くんですが、魚介を使わない甘い味噌ソースです。こうした発酵調味料や辛味ソースは、香港の家庭料理には、欠かせない存在で、素材の味を生かしながら香りと深みを足すという、広東料理の哲学を支えています。
1: ねえ、甘いの辛いの塩味、コクがある、そうした調味料が食文化を豊かにしてるんでしょうね。
0: はい、香港の調味料を見ていると、この街の人たちがどれほど食べることを大切にしているかが伝わってきます。効率を求めてスピード感のある生活を送りながらも、食卓では家族や友人と味を共有し、その日の出来事を語り合う。調味料はその時間を豊かにするための小さな工夫であり、古いものと新しいものが絶えず出会い続け、変化し続ける香港らしい混ざり合い文化を象徴する存在かなと思います。私ももうちょっと家にも常備してみようかなと思いました。
1: ねえ、この調味料から発想して、今夜どんな献立にしようかななんて逆に考えられるかもしれませんね。
0: そうですね、
1: 香港の木村千鶴さんに、今夜は香港で使われる調味料、いろんな種類がある、その調味料についてのお話を伺いました。木村さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: また香港の話題よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: アジアリポート、まず香港にお住まいの木村千鶴さんでした。では音楽です。ユーロピアンジャズトリオでナッシング・コンペアーズ・トゥ・ユー。

0: ユーロピアンジャズトリオの演奏で Nothing Compares to You でした。さてアジアリポート、後半はタイチェンマイにお住まいの永田茂人さんと電話がつながっています。永田さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: チェンマイの最近の気候はいかがですか？
1: はい、現在は雨季の真っ只中で毎日のように雨が降っています。日中は蒸し暑い日が続いているんですけども、雨のおかげで少し過ごしやすく感じる時間帯もあります。
0: はい、
1: ただ今チェンマイ市内の中心部を南北に流れるピン川の水位がすごく上がってきてまして、また洪水になるのではと地元では警戒が広がっています。ここ数年この時期になると水害のニュースを耳にすることが多く、住民の間でも川の様子を気にする声をよく聞きます。
0: 大事にならなければいいですけれどもね。さあ、はい、今夜はタイからはどんな話題でしょうか？
1: はい、先日チェンマイの隣県、隣の県のランパンに2泊3日で旅行に行ってきました。ランパンへはチェンマイから南東へおよそ100キロ車で1時間半ほどのところにあります。ずいぶん昔に、私が学生時代に授業の一環で一泊したことがあるのですが、ゆっくり街を観光するのは今回が初めてでした。今日はそのランパンで触れることができた歴史や、旧市街の特徴などをお話ししたいと思います。
0: タイ北部にあるチェンマイからちょっと南東にありますそのランパン、あまり日本では聞きなじみのない町かもしれませんけれども、どのような歴史があるんでしょうか？
1: はい、そうですね、ランパンはチェンマイのように観光地として広く知られているわけではないのですが、実はとても古い歴史を持つ町です。7世紀頃に、先住民族のモン族が築いたハリプンチャイ王国の都市の一つとして栄えたのが始まりとされています。その後13世紀末には南南王国の支配下に入り、さらにビルマ、現在のミャンマーの支配も長く受けました。旧市街にはモン族様式、ランナー様式、ビルマ様式が入り混じった寺院や建物が今も残っていました。さまざまな文化が層になって積み重なっているような、不思議な魅力を感じる街。チェンマイのように観光客でにぎわう、雰囲気とは違い、地元の人たちの生活の中に古い街並みが自然に溶け込んでいて、のんびりと散策するにはぴったりの場所だと感じました。
0: そうですか。街が築かれたのが7世紀。日本で言いますと飛鳥時代ということになります。長い歴史の中でいろいろな文化が混ざり合ってきているんですね。
1: はい。ランパンではいろいろな産業も盛んで、一つは、陶器の作りが盛んです。
0: 陶器、はい、
1: ランパンは良質な白い陶土が豊富に取れることで知られていて、1950年代半ばに良質なカオリン粘土という粘土鉱物の鉱床が見つかったことをきっかけに陶器作りが一気に発展したそうです。現在もランパン県内には多くの工房や工場があり、中でも有名なのが、白地に鶏の絵柄が描かれたチキンボールと呼ばれる深さのある器です。ランパンでは古くから鶏がシンボルとされていて、町の至る所で白い鶏の像などがあり、まさに、町のマスコット的な存在になっていました。
0: なるほど。
1: このランパンでもう一つ盛んなのが地域材の産業です。1850年代に海外との通商が始まると、良質な地域材の産地として栄え、多くの西洋の商人たちが集まりました。旧市街では当時建てられた地域材作りの木造建築が今もたくさん残っていて、街を歩くだけでもその時代の面影を感じることができます。
0: その地域材の貿易で栄えたランパンの、旧市街に残る木造建築、これ見学できるような場所はやはりあるんでしょうか？
1: はい、ラーマ4世の家庭教師をしていたイギリス人女性のアナ・リオノウンズの息子ルイ・リオノウンズが暮らしていた邸宅が今も観光名所として残っています。母親のアナ・リオノウンズは映画やミュージカルの王様の私のモデルとなった人ですが、その息子であるルイは飼育材貿易で財を成した人物。
0: はい、
1: 1900年代初頭に建てられたこの洋館はオフィス兼住宅として使われていたそうです。西洋風の建築とタイの木造建築が組み合わさった独特の雰囲気があり、旧市街から少し離れた場所にあり、市内には大きなタマリンドの木があり、静かな場所です。ただ、中には入れず扉が閉まっていて、中に入ることができないようでしたが、外から写真を撮る観光客の姿も見られました。
0: そうですか。その他にランパーン、印象に残った場所、見どころってのはありましたか？
1: はい、旧市街から少し離れたチェンマイに近い山あいにタイ象保護センターという施設があります。
0: はい、
1: 1993年に王室の後援を受けて設立された施設で、世界でも珍しいアジア象専門の動物病院の備え、地雷で怪我をした象や高齢になった象などを保護しているそうです。
0: うーん、
1: そこでは、その象によるショーや、象使いの体験もできるタイならではの施設で、象が持つカゴにこうボールを投げ入れたり、間近で象に触れたりすることもできました。
0: なるほどね。これはタイらしいというか、タイに行ったなということは実感できる体験ですね。
1: そうですね、タイらしいと言いますか、ランパーンならではという体験ですね。ということがあり、別にもう一つありまして、ランパーンは、タイで唯一今も馬車が交通手段として、街中を走っている街です。1914年にランパーン王族の一人が初めて馬車を導入し、その後市民にも移動手段として広く使われるようになったそうです。華やかな装飾が施され、花馬車と呼ばれることもあります。だいたい1台に大人 2,3 人ほど乗ることができ、私も旧市街を20分ほど巡るコースに乗ってみたのですが、こうカッポカッポという蹄の音を聞きながら、ゆっくり進む馬車から眺める街並みは、自動車では感じられない街の空気を感じられるので、私はお勧めしたいと思います。
0: なるほど。
1: 20分コースは私と子供2人と合計3人で300バーツ、日本円でおよそ1500円でした。その他に1時間500バーツで、日本円でおよそ2400円の貸し切りコースもあり、街の様子をじっくり知るのには

0: ちらがいいかもしれません。
1: いろいろな建物、歴史的な建物もあり、そんな街並みを馬車に乗ってゆっくりと散策できるっていうのはまた風情があっていいですね。
0: はい、そうですね。ただ現在雨季で、観光のローシーズンなので、客足はどうですかと漁者の方に聞くと、1日1組もお客さんが来ないこともあり、なかなか大変だとおっしゃっていました。
1: そうですか。
0: はい、旧市街の中心にある旧県庁舎を改築した南蛮博物館というところの前あたりに馬車が集まっていますので、ぜひ南蛮を訪れた際には乗ってみてください。今回初めてゆっくりと南蛮観光をしてみて、県前からそう遠くないにもかかわらず、これまで素通りしてきたことを少し、もったいなく感じるくらい見どころの多い街でした。次に訪れるときには街歩きだけではなく周辺の寺院なども時間をかけて、巡ってみたいと思っています。
1: はい、チェンマイから南東へおよそ100キロ車で1時間半ほどという場所ですね。はい、タイチェンマイの永田さんにタイ北部ランパーンのその歴史、旧市街の魅力についてお話を伺いました。永田さん、どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: アジアリポート、後半はタイチェンマイからでした。では音楽です。揚松美香さんのアルパの演奏です。生まれゆく時の中で。

0: ハゲマツミカさんのアルパの演奏で生まれゆく時の中ででした。さて午前0時台後半は関西玉手箱、今日はみんなの防災です。滋賀県彦根市にお住まいの防災士で滋賀県災害時外国人サポーターの浅井佳代さんと電話がつながっています。浅井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。今日は防災のお話をする前に、令和8年熊本地震、そして令和8年8月千葉豪雨で被害に遭われた方へお見舞い申し上げます。また8月10日のちょうど今頃の時間、私の住む滋賀県北部を震源とする最大震度3の地震があり飛び起きました。今のところ災害が比較的少ないと言われる滋賀県ですが、改めて油断はできないなと思いました。
0: そうですね、どこで地震があるかわからない、はい、まあそういうことですけれども、
1: はい、
0: まあ、そんな中で今夜お話しいただくのはどういったことでしょうか。
1: はい、水の確保についてと、水がなくても使えるグッズについてです。
0: はい、
1: 今回の熊本地震では、厳しい暑さの中、長期にわたって水が使えないお宅が多いと聞きます。私は防災士だけでなく地域福祉に関わる民生委員でもあります。先日彦根市の民生委員会議で夏の見守り訪問をする時の声かけが議題になりました。そこで言われたのが、これまで通りの熱中症対策だけでなく、最近あちこちで災害が多いけど防災について何かしている、特に水はどうすると声をかけてくださいということでした。
0: はい、
1: 実際訪問した先で、小川の水を大切に使わなければなりませんねという人がいました。
0: はい、
1: 滋賀県にはきれいな小川が多く、その水で畑の野菜の泥を落としたり洗ったりする人がいます。またいつでも使えるように川の水を汚さないようにしています。
0: そうなんですね。
1: はい、以前彦根北部の新興住宅街で火災があった時には消

0: 泉の水だけでなく小川の水もポンプで汲み上げて消火活動に使いました。小川の上流まで歩いていき十分に水が取れるか見に行った人もいます。それから、2021年の彦根の大雪や昨年あたりから酷暑日が増えたことをきっかけに昔使っていた井戸を復活させたご家庭も何軒かありました。水が枯れてしまったお宅では新たに井戸を掘ったそうです。
1: そうですか。
0: はい。であと公民館などでは手動で地下水を汲み上げられる防災用のポンプ井戸を設置したところもあります。もちろん飲み水として使うには水質検査が欠かせませんが井戸水は年中一定の温度であるため夏は冷たく冬は暖かいので本当に重宝します。酷暑の夏体を冷やすこともできますし冬は積もった雪を溶かすのに大変役立ちます。
1: そうですか。滋賀県は綺麗な水の川小川、
0: はい、
1: あるいは湧き水が、
0: はい、
1: 多いと出るところが多いということなんですね。
0: はい。
1: まあ、場所によってその川の水や湧き水が確保できない場合はこれはどのような対策を取っていけばいいでしょうか。
0: そうですね、大変難しい問題なんですね。で、国が推奨している目安として飲み水や調理用として1人1日3リットルを最低3日分、4人暮らしなら36リットルになりますし、他にトイレや掃除、体拭きなどの生活用水も合わせて備えておくことが必要になってきます。
1: なるほど。
0: はい。で、備蓄していた飲料水の消費期限が来たら、それを生活用水に回すことにしましょう。で、置き場所はベランダや物置などの日陰が良いです。で、また生活用水なら空のペットボトルに、水道水を詰めてもいいです。3日は持ちます。で、時々様子を見て入れ替えることをおすすめします。
1: なるほどね。私神戸で地震にあった時には、
0: はい、
1: 六甲山からざーっと流れ落ちる水がある、はい、まあ、川があるんですけれども、
0: はいはい、
1: そこをちょっと土のうでせき止めて、
0: はい、
1: そこから水をバケツで汲んで、
0: はい、
1: そして小学校の避難所で、
0: はい、
1: 子供用のプールありますよね、ビニールプール、
0: はいあります、はい、
1: あそこに水を溜めてトイレ用の水に使ったりして、
0: はい、
1: まあ、身近にある水を、
0: はい、
1: 飲み水でなくともですね、
0: はい、
1: 何かに使えないかっていうそういう工夫は必要かもしれないですね。
0: そうですね、大切なことです ね、はい、
1: で水がなくても使えるもの、はい、ということでの工夫もあるんだそうですね、
0: はい、そうですね。で、まあ一つは水がなくても使えるドライシャンプーというものがありまして、
1: はい、
0: で病気や怪我をした場合などお風呂に入れない時に使えるということで昔からあったのですが、最近では防災グッズやアウトドア製品としても使われています。で、今回の熊本地震では水不足が長期にわたって続いている中大変重宝していると聞いています。で、あともう一つは赤ちゃんのための液体ミルクです。で、これは自治体で備蓄されているものもありますが、いざという時欲しい人に届かないことが多いようです。
1: そうなんですね、
0: はい、で保存に便利な固形ミルクを備蓄している人は多いのですが使う時にはやっぱり水が必要です。
1: そうですね。
0: で、現に2年前の元日に起きた令和6年の能登半島地震でも、そして今回も液体ミルクが欲しいという声が上がっています。で、赤ちゃんのいるご家庭はぜひ備えてください。
1: そうですね、
0: はい、で期限が近づいてきたらぜひ大人同士で飲んでみてください。
1: いえいえ、
0: とても甘くて美味しいですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、 そして最後に、まあ、各地で水害、地震等災害に遭われた皆様、どうかご安全にお過ごしください。
1: はい、最後にアドバイスいただいたのは、水がなくても、はい、ね、髪を洗いたいって気持ちありますけども、
0: はい、
1: その水のいらないシャンプー、はい、ドライシャンプー、
0: はい、
1: それから赤ちゃんのミルクでもう液体になっているミルク、はい、これが、まあ、市販されているので、これも備蓄に加えてみてはどうかと、こういうアドバイスですね。
0: はい、ぜひ、はい、加えてみてください。
1: はい、今日の関西玉手箱みんなの防災は、滋賀県彦根市にお住まいの防災士で滋賀県災害時外国人サポーターの浅井佳代さんのお話でした。浅井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 関西玉手箱みんなの防災でした。この0時台の放送はこの後午前1時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便、0時台は11時台に続いて本の国から、出演は書店の店主で書評家の辻山芳雄さんのお話です。では音楽です。中村幸雄さんのキーボード、シンキングオブユー。

中村幸男さんのキーボードの演奏でシンキングオブユーでした。全国の天気概況です。今日は大気の不安定な状態が続くため、九州から東北の広い範囲で急な強い雨や雷雨にご注意ください。山や川、そして海のレジャーを予定されている方もいると思いますが、落雷や川の急な増水、竜巻などの突風に注意が必要です。沖縄は湿った空気の影響で雲が多く、雨や雷雨のところもあるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿、東海は晴れますが、昼ごろからはにわか雨や雷雨のところがあり、激しい雨が降ることもありそうです。関東甲信や北陸、東北南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨が降るところもあるでしょう。雷を伴って激しい雨が降ることもありそうです。東北北部と北海道は広く晴れますが、午前は濃い霧が発生するところがあるでしょう。最高気温、那覇は30度、鹿児島34度、福岡35度、高知と松山34度、広島は36度、松江35度、大阪と名古屋は36度の予想です。猛暑日のところが多く、大分県の日田市は39度と酷暑日に迫るでしょう。昼間はエアコンが効いた涼しい室内で過ごし、こまめな水分補給や適切な塩分補給を心がけてください。金沢32度、新潟31度、東京32度、仙台29度、秋田と札幌は31度、釧路25度の予想です。こちらも厳しい残暑が続くため、熱中症にご注意ください。全国の天気概況でした。

では世界の主な都市の予報と気温の予想です。韓国のソウルは雨でしょう。最低気温の予想24度、最高気温の予想は26度。中国北京は曇り時々雨、23度、28度。香港は曇り時々雨、28度、32度。オーストラリアのシドニーは晴れ、10度、20度。シンガポールは晴れ時々曇り、26度、31度。インドのニューデリーは曇り時々雨、28度、32度の予想です。イタリアのローマは晴れ一時雨、最低気温の予想21度、最高気温30度の予想です。フランスのパリ晴れで14度、21度。ロシアのモスクワは晴れ時々曇り、12度、22度。ドイツのベルリンは曇り時々雨、15度、19度。イギリスのロンドンは晴れ一時雨、13度、20度。アメリカのニューヨークは晴れ時々曇り、20度、25度。ロサンゼルスは晴れで18度、25度の予想です。ブラジルのリオデジャネイロは曇り時々雨、18度、23度。おしまいに東京は曇りのち一時雨、最低気温の予想24度、最高気温の予想は32度となっています。世界の主な都市の予報と気温の予想でした。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。捜査機関による取り調べの映像などが法廷以外で公開されないようにするため、法務省が民事訴訟法の改正を視野に入れた検討を進めていることが関係者への取材で分かりました。映像の公開によって不適正な取り調べの実態が明らかになったケースもあることから、専門家は公開を抑制する動きは慎重に考えていく必要があると指摘しています。捜査機関による取り調べをめぐっては、大阪地検特捜部の検事が検察なめんなよと相手を罵倒する様子などを録音録画した映像が、国に賠償を求めた民事裁判の証拠として法廷で再生された後で報道されるなどして、不適正な取り調べの実態が広く明らかになりました。裁判に提出される証拠は、刑事裁判では審理以外の目的で使うことを禁じる規定がある一方、民事裁判では秘匿決定が出た一部の証拠を除き、そうした規定はありませんでした。こうした中、法務省が民事裁判の証拠についても裁判の審理以外の目的で使用できないようにするため、民事訴訟法の改正を視野に法制審議会に諮問する検討を進めていることが関係者への取材で分かりました。取り調べの実態を広く検証することが難しくなる恐れがあり、元裁判官で法政大学法科大学院の水野智之教授は、裁判の公開の原則には証拠の概要も含まれており、公開範囲を抑制する動きは基本的にはすべきではない、拙速に方向性を決めるのではなく慎重な議論が必要だと指摘しています。木原官房長官は今回の熊本地震発生後初めて被災地を訪問し、上空から視察を行うとともに、大規模な爆発が起きたイオンモール熊本などで被害の状況を確認しました。訪問は昨日と今日の2日間の日程で、初日の昨日は午前中自衛隊のヘリコプターで上空からの視察を行ったのに加え、10年前の地震でも大きな被害を受けた御船町の平成音楽大学を訪れ、大学の関係者から話を聞くとともに、今回の地震でひびが入った校舎の様子などを見て回りました。また大規模な爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では、献花して犠牲者を悼むとともに建物の被害状況を確認しました。今回の地震を受けて、政府は来週にも被災者の生活再建に向けた支援パッケージを取りまとめる方針です。鳥取県の国立公園大山で、今月中旬以降、路上に大量の食パンが置かれているのが見つかりました。公園を管理する財団は不法投棄にあたるとして警察に相談し、付近の見回りを強化しています。今月14日、中国地方最高峰の大山の中腹で、県道のガードレール沿いに大量の食パンが置かれているのを、国立公園を管理する自然公園財団の職員が見つけました。範囲はおよそ150メートルにわたっていて、今月15日と16日、それにおとといも見つかり、見つかった食パンは合わせて39キロに上るということです。19日には鶏肉 1.3 キロも見つかっています。大量の食品がなぜ置かれていたのかは分かっていませんが、国立公園では法律で野生動物に餌を与える行為が禁じられています。財団は食パンなどを回収するとともに、不法投棄にあたるとして県や警察に相談し、付近の見回りを強化しています。自然公園財団鳥取支部の伊藤信弘さんは、動物が人間の食べ物の味を知ってしまうと、人と遭遇して互いに不幸なことが起きる可能性も

もある。食べ物を置いたり捨てたりすることはやめてほしいと話していました。この時間のニュース、山本がお伝えしました。

8月22日土曜日午前1時6分です。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪の RN1 スタジオからお送りしています。担当は住田浩一です。この後午前5時までの内容をご案内しましょう。1時台は上方落語を楽しむ、いつものように落語作家熊沢茜さんの解説で、今夜は桂米枝さんの佐々木さばきをお楽しみいただきます。深夜便の歌は新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法です。2時台前半は関西ストーリー、小川陽子作おとぎ話の忘れ物より、愛されすぎた白鳥を神戸放送局大川雄介アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。そして2時台の後半はロマンティックコンサート、ジョン・マクラフリンの特集でネイマ、モンタナ他の曲です。3時台日本の歌心の歌、メディアの音楽リターンズ、1981年、昭和56年のメディアの音楽です。谷村新司さんの群青、松田聖子さんの風立ちぬ、その他映画や CM、テレビ、ラジオ、いろんなメディアの曲があるんですが、マドンナたちのララバイ、それからクイズ面白ゼミナール、こんな曲を用意しております。そして4時台明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したいと題して、河内の戦争遺跡を語る会代表の大西進さんにインタビューをしました。聞いていただきます。午前5時までの内容でした。

0: 関西発ラジオ深夜便第3週のこの午前1時台、落語ファンの皆さんお待ちかね、 NHK 大阪放送局のライブラリーの中からえりすぐってお届けする上方落語を楽しむの時間です。今夜は桂米枝さんの佐々木さばきをお楽しみいただきます。解説は落語作家の熊沢茜さんです。
1: こんばんは、落語作家の熊沢茜です。今日の上方落語を楽しむは桂米枝さんの佐々木さばきをお聞きいただきます。桂米枝さん、お米に紫と書いて米枝と読みますが、1974年京都市のお生まれです。小さい頃から映画が大好きで、将来は映画監督になろうと心に決めていたんですが、映画の勉強のためにお芝居ですとか古典芸能、いろんな芸能を見ていく中で初めて落語と出会います。座布団に座って

喋っているだけで演出から脚本、出演まで全部一人でできてしまう。映画でやりたかったことが全てここにあると落語にはまりまして、1994年、当時桂とまるというお名前だった桂塩台さんに入門をいたしました。修行中はとにかく真面目できっちりしていた米子さん。師匠のお宅へ通うのにも毎日余裕を持って出かけて家の前で待機して、時間ぴったりにピンポーンを鳴らすほどで、塩台師匠からおもろないと叱られてしまいます。話し勝手なもん、ちょっと遅刻でもしてすんまへんという方が可愛げがあるがなと言われまして、あ、でしたら師匠、来週の火曜日あたりに遅刻しましょうかと答えたという伝説もございます。本業の落語では米朝一門の晴れ舞台サンケイホールブリーゼで独演会を開く一方、お芝居に出張ったり、映画と落語のコラボの会で映画解説を務めたり、また去年お年さんというお弟子さんもできまして、活躍の幅も芸の幅もますます広がっている米子さんです。今日お聞きいただきますのは佐々木さばきの一席。江戸時代の奉行所といいますと、今の市役所と警察と裁判所の役割を果たしていました。江戸は北町奉行と南町奉行なんですが、大阪は西町奉行と東町奉行となっております。南北やなしに東西、東と西なんですよね。上方落語に出てくるのはなぜかいつも西町奉行と決まっております。ストーリーをちょっとご紹介いたしますと、大勢の子供が集まってお奉行ごっこをしているのを後ろからこっそり見ていたのが本物の西町奉行佐々木信濃の神様。後からお奉行さんの役をしていた子供が奉行所へと呼び出しを受けたので、大人たちはこのあと何かお咎めでもあるんやないかとビクビクいたしますが、さてこの子供は一体どうなるんでしょうかというお話です。役人が賄賂や袖の下を取るのが当たり前だった世相をチクッと皮肉った一席です。それでは桂米子さんの佐々木さばきをお聞きいただきます。2024年12月5日に収録されました。ごゆっくりお楽しみください。

テレビやねインターネットというのを見ておりますと、日々いろんなニュースというのが飛び込んでまいりますけども、ちょっと前にね、私見ましたニュースがね、まあ落語家の数ですね、これがね東西合わせて800人を超えたというね、これがニュースになってまして、びっくりしてね。でこれはね落語の歴史始まって以来の数なんだそうでございます。800人を超えたというね。でこれはまあ我々噺家にとりましてはね、まあ嬉しいニュースですよ。同業者の数が増えるというのはね、非常に心強いことなんですけどね、私ただ一つ気になったんがね、落語家の数が増えれば増えるほどですよ、一人ずつの落語家の値打ちが下がるんじゃないかなと。これまあちょっとね、皆さんピンと来られてません。どういうことか言いますわね、ちょっとみんな想像してみてくださいね。今落語家がですよ、そうですね、全国に10人しかいないとしましょう。ちょっと想像してみてください皆さんね。落語家が全国に10人しかいないとします。するとね、このご覧くださってるお客様の見る目が変わってきますよ。そうでしょう。これ今日本に10人しかおれへんねん、そのうちの今一人を見てんねんでというね、熱い目で皆さんこっちを見ていただけますよ。ところが800人おったらこんな感じやわね、えなんか冷たい目で、いやそんなことはないですけどもですね、まあね、このただ800という、私はこれ見た時ね、すごい

はずやなと思いましたけどもね、ただこれ本当に800という数が多いのかというとね、ヤンバルクイナってみんな知ってますか？ヤンバルクイナって、ヤンバルクイナって沖縄のヤンバルという地域にしか生息しないめちゃくちゃ珍しい鳥なんですよ。もう絶滅危惧種に指定されてるあのヤンバルクイナがなんと1700羽もいてるらしいです。保護してくれませんか？誰も保護してくれる感じはないですけどもね、せやけど落語家のこの800人と、まあ、似たような人口のご職業何かないかなと探してみますとね、国会議員の方、これがまあ衆議院参議院合わせて定員が713名でございますので、まあ落語家の数とね、近いもんでございます。まあですからね、この国会議員の先生もまあいろんな方いらっしゃいますよ。中にはね、人柄の素晴らしいね立派な先生というのもいらっしゃると思うんですけども、ただまあ普段どうですか皆さん、ニュース見て目に飛び込んでくるのがこの政治家の汚職というやつね。ああいうニュース一番腹立ちますね。けどね、このまあ役人の不正というのは昨日今日始まった話やないんでございます。昔からこれがあったんだそうでございまして、幕

0: 辺りに住友さんの大きなお屋敷があったというので、この辺り一帯を住友の浜と言うたんやそうでございますが、この辺りまでやってまいりますと子供らがぎょうさん集まっておりまして、中の二人が何やらこう後ろ手にくくられて、その縄尻を別の子供が持っております。周りを5、6人の子供が取り囲んで、竹の棒で尻バシバシどつきながら歩いておる。キリキリ歩め
1: 三蔵、はっ、あれは何じゃ。子供の遊びにしてはちと度が過ぎるようじゃが、いかにも一応取り調べよう。
2: ああ待て待て、ところ変われば品変わるということがある。上方ではまたかような遊びが流行るのやもしれん。もそっと様子を見よう。
0: お奉行さんが見てるとは知りません。竹の棒で尻バシバシどつきながらやってまいりましたのが材木置き場でね、小さいむしろが一枚引いてありまして、そこへ縄付きの二人を座らせます。別の子供が一人積み上げた材木の上へタッタッタッと駆け上がったかと思うと、そっくり返ってチーンと座る。
3: 両名の者の縄を解いてやれ。余は西町奉行佐々木信濃の神であるぞ。
1: 三蔵、あの子供よと同姓同名じゃな。あれはあまりの振る舞い、一応取り調べよう。
0: ああ待て待て、もそっと様子を見よう。お奉行さんもうちょっと案上様子を見落ちろで、そーっと近づいてまいりますと、傍らで竹の棒を持って立っとりました子供。
3: こら、そこの侍吟味の邪魔や、脇寄って
0: お奉行さん棒で追い寄った。えらい子供があったもんでございまして、苦笑いをしながらお奉行さん橋へ寄ってじーっと見ております。
3: 両名の者表を上げ、その方どもは法友の間柄でありながら往路上において喧嘩口論いたしておったそうなが、喧嘩の次第ありていに申し上げ、あのお奉行さんに申し上げます。だいたいこのね、てっちゃんがいけまへんね、てっちゃんが。へ、わたい何にも物知らんのにね、皆が物知りや物知りやちいまんねん。へ、でてっちゃんがな、お前なんでも物知ってるかちゅうさかい、わたいかって知ってることと知らんことがある。ほなお前これ知ってるか、1から10までつわ揃ってるか揃ってないかとこない言うさかいね、わたいそんな難しいこと知らんちゅうて。ほなこんなことも知らんくせに偉そうに物知りやてな顔すなー言うてね、てっちゃん私の胸ボーンと突き寄りまんねん。へ、で私てっちゃんの向こうずねゴーンと蹴り上げたらね、てっちゃん私の顔バリバリとかきむしってね、そっから喧嘩にだ、そっからおおなんという喧嘩をいたす。てっちゃんとやらそれにそういないか。
4: へ、そうでね、そうでね、こいつね偉そうに物知りやてな顔してるくせにね、ポーンとかましたったら何もよっことやらしまへんね。い
3: かかる些細なことで喧嘩をするとは何事じゃ。友達というものはもっと仲良せねば相ならん。その方どもは法友の間柄でありながら往路上において喧嘩口論いたすのみならず、神多様の右利手数をかくる段不届きの至り、重き在家に行うべきところ、本日は格別の憐憫をもって差し許す。以後はならんぞ。
4: お奉行さんに伺います。
3: なんじゃ。
4: ほな1から10までつわ揃ってるもんですか揃ってないもんですか。
3: 1から10までつわ揃っておる。
4: 揃ってますか、揃ってますか。
5: それはおかしいわ。それは
4: そうかてね、一つ二つとは言いますけど、とつとは言いまへんで、とうにつわないように思いますが。
3: 黙れ、奉行の申すことに間違いはない。確かにとつとは言わん、とつとは言わんが、塔につくべきはずの図を取っておる者がおろうわからんか。一つ二つ三つ四つ五つここに図が二つある。この図を取って塔につければ1から10まで図は揃っておる。わかったか。わかれば本日の裁きこれまで一同の者立ちません
4: うまいな、シロちゃん。今までこんなええお奉行さんなかったもんな。シロちゃん、あんたな、これからずっとお奉行さんやんなはれ。ええか、これからずっとシロちゃんがお奉行さんやさかい。ほな帰ろか、帰ろ帰ろ。
1: うわ三蔵、あの奉行役を務めし子供、親あらば親もろとも町役一同付き添いの上、即刻西の御番所まで入れまするよ。伝えてまいれ。
0: 家来の者が後をつけてまいりますと、子供というのはなかなかまっすぐ家へは帰らんもんでございましてね、ここのうち入ったさかい、ここのうちの公開な思たらじきにピャーッと飛び出してくるし、芋屋へ入ったさかい、芋屋の公開な思たら大きな芋かぶりながら出てきたりなんかいたしました。

0: ろうろこっちうろうろやってまいりましたのが抹茶町松屋表町というところで、お父っつぁんの商売が桶屋さん、大きな風呂桶表へ掘り出してトンカントンカンやってるところへ帰ってまいりまして、お父っつぁんただいま。ほらただいまや。あるかお前は。いつも言うてるやろ、いっぺんうち帰ってから遊びに行け言うて、それをなんじゃろと寺屋からそのまま遊びに行くさかい、親が心配すんやないかい。誰もな遊びに行かさんとは言わんねん、いっぺんうち帰って顔見せてから遊びに行けっつって、やっぱりもう。ほんでまたこの辺の小せがれろくな遊びさらさへんの。そやないかいな、お奉行ごてやとか罪人ごてやとか。こないだもお前わしが歩いてる目の前を竹の棒でバシバシ尻どつかれながら歩いとったやろ。わしかっこ悪いさかいな、目伏せて歩いてたんや。ほなめ近づいてこいでもええのに、こっちピャーッと近づいてきたかと思うと、何が嬉しいのか知らんけどニコニコ笑って大きな声で、お父さん喜んで、今日はわい3年の島流しや。誰が喜べるかそんなことは。あのお父さんにもな、今までいろいろとあの心配かけたけどな、けどもう安心して、わいも今日からな奉行にまで出世した。何が出世や、何を言うとんねん。いやお父っつぁんそんな言うけどな、わい今日初めてお奉行さんやらしてもうてん。ほでみんななお奉行さんやるとき大抵な東のお奉行さんでやんねんけど、わい今日な西のお奉行さんでやったって、あの佐々木信濃の上町おっさん。ほなこれがうまいこと言ってんな、わい今日からずっとお奉行さんやねん。あれなかなか評判ええな、あの佐々木信濃の上町おっさん。こらこら、佐々木信濃の上町おっさんちゅうやつがあるかお前。へえ、今度のお奉行さんちゅうたら怖いんやぞ。佐々木さんちゅうたらな、素でもこんにゃくでもいかんちゅうて、近所のお年寄り連中やみんな震え上がってござるわ。誰が通らんともわからんねん。気ぃつけてもの家やほ。お、許せよ。え、起こしやす。みども、西町奉行、佐々木信濃の神の家来。言わんこっちゃあれへんがな。こんなん入ってきた、おい、こっち来い、こっち来い。あの、何をしてかしてか存じまへんが、子供の下子ってございます。どうぞ、命ばかりはお助けを。いやいや。そうではない、咎めに参ったのではない、うん、あ、ここは何というところであるな。松屋表町でございます。お、松屋表町であるか、うん、その方名は何と申す。高田屋綱五郎と申します。お、高田屋綱五郎、お化職じゃな。これはその方のせがれか。名は何と申す。
1: あの白吉と申します。
0: 白吉、うん、何歳に会いなるな。
1: あの42で若を見えるの。
0: バカ、そうではない、この子の年を聞いておる。
1: あのそれでございましたらちょうど当でございます。
0: うん、実際に会いなるか。しからばその方を堂々いたし、町役一同付き添いの上即刻西戸御番所までいでまするよ。町役どもには身どもより伝えおく。よいな、と帰ってしまう。さあしばらくすると町内もひっくり返るような騒ぎでございまして、ちょっとちょっとちょっと、みんな集まっておくれ。へえ、何かいな、この辺の子供ちゅうのはそんな遊びをしてんのんかいな。そうでんねん。
1: そうでんねんやないで、お前さん晩たちゅうたら日の晩さえ見といてくれたらええのと違うんや。子供がそんなお上を恐れんような遊びをしてたらちゃんと取り締まってくれないかいやないかい。
0: あきまへん、あきまへん、もこの辺の小せがれあんた悪いやつばっかりで、わたいらの言うことなんか頭からバカにして聞きおらしまへん。中でも一番悪いのがあの
2: 桶屋のせがれ。
0: 悪いんだっせ、シロちゃん大人なぶりしよりまんねえ。こないだもね、わたい久しぶりに G が出て困ってた。ほなシロちゃん来て、おっさん字の治るええマジなおせたろかい。どないすんねん。飴屋行って飴の子を買うてきて、それを尻に振りかけたら治るわ。そんなことして治んのか。うん、雨降って地固まるや。
1: もうあんな悪いやついてまへんねん。またうかうかっと信用してほんまにやっても尻ネチョネチョになってし、あんた何をしてんねん。
0: 信用する人があるかいな、そんなこと。とにかくね、あんなやついてまへんねん、ほんまに手が。ちょっと見てみなはれ。へえ、こないしてみんな大人よって心配してんのに、向こうから本人ニコニコ笑いながら歩いてきましたで。おい、シロちゃん、シロちゃん、こっちおいで。
3: あ、どうも。あの皆さんお忙しいのにご苦労はんな子ってございます。
1: 聞きなはった、あの言いよう喪主の挨拶やから、まるであ
0: んたまたおかしなことして遊んでたんと違うやろな。
3: うん、わい何にもしてへん、何にもしてへん。ただあの住友の浜でお奉行ごと、
1: それがいかに

0: ないかい。お奉行さんの真似して遊ぶやつがあるかいな。誰ぞそばで立ってみてなんだか。
1: 誰も見てへんでだ。あ、そういうとな、あのお侍が二人立ってみてはった。
0: お侍？どんなお侍や。え、門覚えてないか。どんな門したはった。
1: 門はな、何やったかな。あ、そうそう、あの四つ目の門。
0: 四つ目、佐々木さんでおます。いや、四つ目のもんなら佐々木さんに違いおまへん。この頃油断ならんのです。お忍びで町中お見回りやちのわたいらの耳にも入ってまんがな。お前らなんぞ粗相な振る舞いがあったんと違うやろな。
1: うん、わい何にもしてへん。わい何にもしてへんけどな、あの我が家のトモキットンが、おいそこの侍吟味の邪魔や言うて棒で追うた。
0: 何をすんねんの。お奉行さん棒で追うやつがあるかいな。
1: 知らんがな。あんなみんな下役の係やん。
0: 何が契約や。綱五郎さん、気の毒ながあんたのせがれ、今日は首は胴について戻らんやわからんで。
1: へえ、親は真っ青になってしまいましたが、子供の方は平気なもんで、みなぞろぞろぞろぞろ打ち連れてやってまいりましたのが大阪の西町奉行所。この西の五番所というのは本町橋の東詰めを北へ入ったところにあったんやそうでございまして、浜川がたまりというてね、控え所みたいになっております。そこで待ってるとお呼び出しの声というのがかかるんでございますが、この抹茶町の一軒だけはいつまで待ってもお呼び出しの声がかかりません。後から来るもん、後から来るもん、どんどんどんどん先へ片付いていく。そのうち明かりが入ります。で、普段ですとそれぐらいの時間になると奉行所にお勤めの与力同心衆が小物手先に提灯を持たしまして天満の役宅へお帰りになるんでございますが、この日に限って誰一人退出する者もない。とっぷりと日の暮れた頃になりまして、松屋表町高田屋綱五郎せがれ四郎吉町役一同出ましょう出ましょうと声がかかる。この声聞いてみな、ゾロゾロゾロゾロ中へ入っていきます。で、普通ですとこういう町で起こった小さな事件というのはわざわざお知らせが開かれることちゅらまあなかったんやそうで、大抵は目安方というところで吟味与力が皆肩をつけてしまう。で、皆そっちの方かいな思って目安方へ行きかけますと、ああ、これはこれはそちらではない、お知らせへ通れ。知らせといえば奉行が直々にお調べになるところ。子供の事件にお知らせとは一体どういうこっちゃろう思いながら皆知らせへ入ってまいりますと、お知らせの両側には先ほど申しました与力同心小物手先に至りますまでが皆ずらーっと居並んでおります。まあ、初めてお奉行所へ来る高田屋綱五郎さんなんかは、はあ、奉行所中なこんなもんかいなてなもんでございますが、こういうことに慣れております町役連中、今日は一体どないなってんやろう、ビクビクしながら砂利の上のむしろへ座る。そこへお奉行さんツッと出てまいります。で、お奉行さん出てまいりますと机の上の書類に一遍目を通す。で、お奉行さんが物を読む時には目で読まん口で読まん、どこで読むかと言いますと目と眉毛の間で読むんです。食い倒れの人形みたいになってますけど、松屋表町高田屋綱五郎せがれ四郎吉町役一同出ておるの、恐れながらこれに控えおります。四郎吉、表を上げ。うん、四郎吉、表を上げ。四郎ちゃん、四郎ちゃん、表上げんねん。 へ、いや、へやないがな。顔を上げ言うたはんねん。あ、顔を上げまんなせやかい、あの、こんな顔でおます。
0: おお、その方じゃ、その方、世の顔に見覚えはないかな。
1: あんさん、最前、あの住友の浜へ立ったはったお侍。
0: おお、よくぞ思い出してくれた。あの折は吟味の邪魔立てをしてすまなんだな。
1: どういたしまして。けど、まあ、あのこれからもあるこっちゃさかいね、以後は気ぃつけてもうた方が。
0: いらんこといいな。神多様の右利、手数をかくるやつが多くてかなわんの。
1: へ、お互い事務多忙でんな。
0: もういらんこと言いなじゃ。あの折、こういうのはいだからでありながら往路上においてけん喧嘩口論いたすのみならず、神多様の右に手数をかくる段不届きの至り、重き財家に行うべきところ憐憫をもって差し許すというのが裁きの終わりのようであったな。
1: へ、

0: りで。
1: ああいうことは何か寺子屋で師匠からでも教わるか。
0: お師匠はんそんなこと教えてくれしまへん。それよりね、こんなことして遊んでたちゅうことがお師匠はんに知れたら叱られますさかいね。すまへんけど、このこと内緒にしといてもらえまっか。
1: 1から10まで図が揃う揃わんの難題、その方本でも読んでおったか。あ、いや知っておったか。即決か。
0: わたい何にも知らなんだんでやすけどね、こんなこと言うといたら答えになるんちゃうかいな思って、わたい考えて言いました。
1: お、即決か。あれほどの難題その方よく即座に解き得たの。
0: へえ、ね、わたい今までもね、お奉行さんやらしてくれやらしてくれ言うてましてんけどね、お奉行さんにはとんちがいるさかい、お前なんかにでけへん言って、わたい今日初めてお奉行さんやらしてもらいまして、へえ、お奉行さんって気持ちよろしいな。高いとこでそっくり返ってたらみんな前でうわーっとお辞儀してましやろ。もう穴になったらね、どんなことでも答えられますわ。けど威張るばっかりで要さばか、お奉行さんが来たら大阪は暗闇やなあ。
1: お奉行さん赤い顔しなった。しからばその方、世の尋ねること何なりと答えられるか。
0: そりゃまあ知ってるこっちゃったら答えますけど、けどね、あんさんそんな高いとこ座ってはりまんね、わたい前でお辞儀してましやろ、暗い負けっちゅうのがしまんがんな。せやさかいね、わたいもそこへ座らしてもうたら何でも答えさせてもらいま。
1: よい、許す。ではこれへ参れ。
0: へ、ごめんやす。
1: ちょっとうちのせがれ止めとくんな。あれあれ、頭おかしなってお奉行さんのそばへ行き寄りまんがな。お許しが出たさかいええね。そうかて、えい、控え、ボーン。かわいそうにお父っつぁん突き飛ばされてしまい、子供の方は恐れでもなしに上へ上がりますと、お奉行さんの横へチーンと座る。白吉、夜になると星が出るの。
0: お奉行さん、星さんちのね、あれほんまはお昼間も出たはりまんねんけどね、お昼間お天道さんのお照らしがきついさかい2円だけ残って、それが証拠にね、こないだ日食言うてお昼間お天道さんかけたことおましたけど、その時ちゃんと星さん出たはりましたで、ご参考までに。
1: さようか、お奉行さん頭から一本取られてしもう。しからばその方、星の数を存じよるか。
0: 星さんの数、ほな、お奉行さん、このおしらすの砂利の数知ってはりまっか。
1: しらすの砂利の数の分からおはずはないな。
0: へえ、こないして手に取って触れるもんでも分かりまへんね。あんな高いとこのことさらばて知らんわ。
1: あ、よい、しからばよはこれよりしらすの砂利の数を読む。その方、天へ登って星の数を数えてまいれ。
0: へ、よろしおます。よろしおますけどね、わたいね、天ってなとこね、いたことおまへんね。はい、初めて行くもんやさかい、すまへんけど、こちらの方でね、道案内の人一人お頼もうします。
1: 申しつけたるものをこれへ持て。参謀の上におまんじゅうが山のように積まれてそれへ出てまいります。白吉、これをその方へ取らす。遠慮なく食すがよい。
0: うわ、こない餃子のうまいいただけまんの。うわ、嬉しいな、頂戴します。竹の皮の座布団引いてもうたね。わっ、あんかてピカッと光ってますわ。うちのお父っつぁんもね、ちょいちょいおまん買うて帰ってくれまっけど、こんな上等やおまへん、もう安もんばっかりで。
1: 父親はまんじゅうをくれるか。母親は何をくれるな。
0: お母はん何にもくれしまへん、もう小言ばっかりくらはしおりますわ。
1: まんじゅうをくれる父親と小言をくれる母親、そちらどちらが好きじゃ。
0: お奉行さん、この二つに割ったおまん、これどっちがおいしいと思いなはる。
1: 味に変わろうはずはないな。
0: ほな、それと一緒ですわ。いや、お母さんもね、わたいのこと表言うてくれまんね。言うたらまあそんな役回りでない。お奉行さん、ちょっと茶いっぱい汲んどくんなはれ。
1: お奉行さんに茶くますよ。えらい子供があったもんで。白吉、この四方あるものを三宝という和名じゃな。
0: え、四方あるものを三宝。今度は問答でやすか。四方あるものを三、あ、それやったらお奉行さん、この辺にいたある人ね、みんな一人でも与力ちまんな。
1: なるほど、一人にいても与力と申すか。しからばその方、与力の身分を存じよるか。 与力の身分。
0: ちょっとお待ちよ。
1: 田元に手が入ったかと思いますと、出してまいりましたのが起き上がりこぼし、だるまのおもちゃ。よいっと掘りますと、ゴーとゴーとゴーとピンと立った。
0: へえ、あの通りで。
1: あの通りとは？
0: だいたいね、与力とか同心中な身分の軽いもんでんね。けどね、お上のご意向中おもしが下についてますから、ピンシャンピンシャン偉そうにそっくり返ってまっけどな、踏んだらじきに潰れる腰のないやつばっかりで。
1: なんということを申す。しからばその方、与力の心意気を存じおるか。
0: 与力の心意気だんだん難しなるな。天保線一枚拝借、
1: 等百を取らせ。小さな参謀の上に天保線穴あきのお金が乗ってそれへ出てくる。懐から紙を取り出しますと、ツーッと咲いて、これでこよりをこしらえまして、天保線の穴へ通すと、だるまの腹へキリキリっとくくりつける。
0: よいっと掘ると、今度はごとっと倒れたきりおきん。へ、あの通りで。
1: あの通りとは？
0: へえ、とかく金のある方へ傾くわ。
1: これえらいこと言うてしもた。居並んでおります与力同心衆、赤い顔もしてうつむいてる人があるかと思いますと、中には潔白な人もございます。
0: おのれこの小僧憎いやつ、
1: 睨みつけてる人がある。また中に皮肉な人なんかはね、普段から賄賂取ってる人の顔をチラチラ見てニヤニヤ笑いながら、あんたのことやんこれ、あんたのことやでてな顔してる人がある。
0: 一座は白け渡ります。
1: 十五に足らぬ小児でさえかかることを申すも、民百姓町人の苦しみはいかばかりか。ギロッと睨まれた時には一度身のすくむ思いがしたと申します。白吉、以後はさようなことは申してはならんぞ。
0: え、まあ、丹念張ったから言うたまでのこって言うたら、これはまあ座教でんな。
1: 座教、座教、よくぞ申した。しからば座教ついでに今一度尋ねるが、あれなるついたてに仙人の絵が描かれおる。何やら楽しそうに話をしておるが、何を話しておるのか、その方行って聞いてまいる。
0: え、あの仙人でやすか。
2: へ、いてまいります。
0: へ、いてまいりました。
1: 何を話しておったな。
0: へ、佐々木信濃の神はアホやな言うてました。
1: 何？
0: 佐々木信濃の神はね、バカや言うてました。
1: 黙れ。将軍家のお眼鏡を持って奉行職を務める佐々木信濃の神、バカで奉行が務まるか。
0: いや、わたいに怒っても知りまへんがな。江の仙人がそんな言うてまんねんさかい。
1: しからば、なぜバカであると申しておったか、今一度聞いてまいれ。
0: へ、いてまいります。いてまいりました。
1: なぜバカであると申しておった。
0: へ、絵に描いたもんがもの言うわけないのに、それ聞いてこいて、佐々木信濃の神よっぽどアホや言うてましたわ。
1: 綱五郎、そちゃえらいせがれを持ったの。
0: 何のこっちゃわけわかりまへん。どうぞ命ばかりはお助けよう。
1: いやいや、そうではない。かかる将には導きようによってはあっぱれ世の役に立つものになるであろう。しかし導きを誤れば恐るべき人物になるやもしれん。十五になるまでその方の手元へ置け。十五にならば身どもが引き取って養育を取らす。後に立派な天満与力になりまして、緩んでおりました役人どものタガをぐっと締め直したと申します。タガを締め直すはず、桶屋のせがれでございました。

上方落語を楽しむ、今夜は桂米枝さんの佐々木さばきをお聞きいただきました。解説は落語作家の熊澤あかねさんでした。この1時台の放送はこの後午前2時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は和芸百選、名人芸を味わう初角谷千歳さんの漫談をお楽しみいただきます。時刻は1時41分を回っています。それでは深夜便の歌です。マジック、君がくれた魔法。作詞新妻聖子、新妻由香子。作曲新妻由香子。歌は新妻聖子さんです。

深夜便の歌マジック、君がくれた魔法、新妻聖子さんの歌でした。それでは音楽聴いてください。新井桃子さんの今度はバイオリンの演奏です。ギフト。

荒井桃子さんのバイオリンの演奏でギフトでした。皆さんからメールお便り届いています。こちらメールです。愛媛県の湧き水三妻さん、ありがとうございます。前回7月第3週のこの番組で、阪神淡路大震災にちなんだ曲、幸せ運べるようにを作詞作曲された臼井誠さんが65歳で亡くなられ

たことを知りました。この歌は知っていましたけれども、学校の先生臼井誠さんが作られたということを知りませんでした。心に響く歌ですね、ということでメッセージをいただきました。愛媛県の湧水さん。こちらは神奈川県、兵門織姫さん、いつもありがとうございます。臼井誠先生が亡くなられたのですね。先月のこの放送で知りました。幸せ運べるように聞き逃し配信で曲も改めて聞きました。先生ご自身で歌の指導指揮をされたのでしょうか。子どもたちの歌唱のレベルも高く、そして何より言葉の一つ一つをとても丁寧に歌っていると感じました。臼井先生のご冥福をお祈りします、ということで、神奈川県の兵門織姫さん、ありがとうございました。それから東京中野区の加藤康弘さんとお読みするんでしょうか。メディアの音楽3時台、メディアの音楽についていただきました。6年ほど前のことだと記憶していますが、 NHK の歌番組ステージ101の特集がありました。その日うっかり眠ってしまいました。改めてステージ101の特集をしていただけないでしょうか、というご要望です。はい、メディアの音楽リターンズということですね。このコーナーが続いていけばですね、このステージ101もリターンしてくるかも分かりません。はい、今から50数年前、当時私が高校生だった頃よく見ていた番組です、ということで、分かりました。加藤さんのこのメッセージは心に留めておきます。それではもう一曲、プリズムの演奏でバックストリートジャイブ。

0: プリズムの演奏でバックストリートジャイブでした。全国の天気概況です。今日は大気の不安定な状態が続くため、九州から東北の広い範囲で急な強い雨や雷雨にご注意ください。山や川、海のレジャーを予定されている方もいると思いますが、落雷や川の急な増水、竜巻などの突風に注意が必要です。沖縄は湿った空気の影響で雲が多く、雨や雷雨のところもあるでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海は晴れますが、昼ごろからはにわか雨や雷雨のところがあり、激しい雨が降ることもありそうです。関東甲信や北陸、東北南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨が降るところもあるでしょう。雷を伴って激しい雨が降ることもありそうです。東北北部と北海道は広く晴れますが、午前は濃い霧が発生するところがあるでしょう。最高気温は那覇で30度、鹿児島34度、福岡35度、高知と松山は34度、広島36度、松江35度、大阪と名古屋は36度の予想です。猛暑日のところが多く、大分県の日田市は39度の予想と酷暑日に迫るでしょう。昼間はエアコンが効いた涼しい部屋で過ごし、こまめな水分補給や適切な塩分補給を心がけてください。金沢は32度、新潟31度、東京。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。中教審中央教育審議会の総会が開かれ、松本文部科学大臣は5年ごとの教育振興基本計画の策定に向けて AI の技術革新の進展などを踏まえた今後の教育政策の方向性などの検討を諮問しました。教育振興基本計画は教育基本法に基づいて国の教育の方向性や目標を定めるもので、5年ごとに策定されています。昨日開かれた中教審の総会で、松本文部科学大臣は、2028年度からの教育振興基本計画の策定に向けて、AI などの技術革新の進展のほか、予測を上回る人口減少や少子高齢化の進行などを踏まえた今後の教育政策の方向性などの検討を諮問しました。松本大臣は、先行き不透明な AI 時代を迎える中、2040年以降の社会を捉え直し、教育政策全体を検討することが必要だ。今後の教育政策の基本的な方向性や計画の実効性の確保などについて総合的かつ体系的に示してほしいと述べました。また総会では、来年度からの学校安全の推進に関する計画の策定について、近年の災害の激甚化や SNS に起因する犯罪被害、それに熊などの鳥獣被害の恐れといった社会状況の変化を踏まえた対応などについても検討を諮問しました。中教審では、今後専門の部会などで審議を行った上で、それぞれ答申を目指すことにしています。第175回芥川賞と直木賞の贈呈式が都内で開かれ、芥川賞を受賞した小佐川智斗さんと、直木賞を受賞した朝倉かすみさんが喜びを語りました。第175回芥川賞と直木賞は、先月の選考会で芥川賞に小佐川智斗さんのゾンビ回収譜が、直木賞に朝倉かすみさんの剣具合がそれぞれ選ばれました。昨日は都内で贈呈式があり、出席した2人に記念品の時計と賞金の目録が贈られました。小佐川さんのゾンビ回収譜は、職を失った主人公の女性がゾンビがはびこるホテルを舞台にした VR ゲームの世界で仕事に没頭する物語です。小佐川さんは、栄えある賞をいただき本当にありがたく感じると同時に、作家としてどうしていくのか厳しく問われているようにも感じています。うまく書けずにもがいている時間がほとんどですが、そういう時の自分が圧倒的に好きなんだということに改めて気づかされました。これからも泥臭く愚直に作品に取り掛かっていきたいと、創作への意欲を語りました。また朝倉さんの剣具愛は、江戸時代を舞台に家庭環境や容姿などを理由に社会から阻害されて生きる女性たちの葛藤を描いた時代小説です。朝倉さんは今回が3度目のノミネートでの受賞で、直木賞には憧れていましたが、自分以外の遠い誰かがもらうものだと思っていたので、受賞から1ヶ月が経った今でも驚いています。受賞したことの大きさや重さにまだ実感が湧かない感じもありますが、とても幸せですと喜びをかみしめていました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが158円98銭から159円1銭となっています。1ユーロは185円70銭から71銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終わりによりも415ドル35セント高い、53,100、今変わって411ドル79セント高い、53,171ドルとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 145.0

8月22日土曜日午前2時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪のスタジオからお送りしています。担当は住田浩一です。アメダスのデータがこのスタジオの中に見えるんですけれども、モニターに出ているんですが、大阪観測ポイントはこの NHK の真ん前なんですが、現在気温は 28.7 度、熱帯夜ですね。このまま続くと熱帯夜です、はい、さあそれではこの後午前5時までの内容をご案内しましょう。2時台前半は関西ストーリー、小川陽子作おとぎ話の忘れ物より、愛されすぎた白鳥を神戸放送局大川雄介アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。2時台後半はロマンティックコンサート、ジョン・マクラフリンの特集です。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽、リターンズ、1981年のメディアの音楽です。谷村新司さんの群青、松田聖子さんの風立ちぬ、それから夢千代日記から、あるいはクイズ面白ゼミナールからのテーマ曲なども聞いていただきます。そして4時台明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したいと題して、河内の戦争遺跡を語る会代表の大西進さんに伺います。午前5時までの内容でした。

0: 関西ストーリー。関西発ラジオ深夜便では月に一度関西ゆかりの文芸作品を朗読で紹介しています。今日は兵庫県西宮市在住の作家小川陽子さんの作品、おとぎ話の忘れ物より、愛されすぎた白鳥をお届けします。学校や友情を知らず、兄弟も恋人もおらず、一人年を重ねた森の番人。ある日湖で一羽の白鳥と出会って、共に朝のひとときを過ごすようになります。白鳥への思いを募らせる番人と、番人に愛された白鳥の行方は。小川陽子作、おとぎ話の忘れ物より、愛されすぎた白鳥。語りは神戸放送局の大川雄介アナウンサーです。
1: 西の果てに大きな森があった。一度迷い込んだら二度と出ては来られないほどに深い森だった。梢はどこまでも高く、茂った葉は太陽の光を遮り、地面はいつもじっとりと湿っている。夜になると辺り一面が闇に塗り込められ、動物たちの光る瞳以外には他に何も見えなくなる。森の入り口には小屋が置かれ、一人の番人が暮らしていた。父親もその父親もまた番人で、森の外では一度も暮らしたことのない一族だった。男はたくましい肉体を持ち、嵐で倒れた巨木を持ち上げることも、密猟者を捕らえて縛り上げることもやすやすとできた。貧しい

病をしてやった。男は母の面影を知らず、学校を知らず、友情を知らなかった。書物とも楽器とも旅とも無縁だった。兄弟も恋人もいなかった。多くのことを知らないまま老いを迎えていた。外の世界から風を運んでくるのは、10日に一度小屋に顔を出す食料品店の配達人だけだった。さっぱりとした気のいい若者で、番人がお茶を勧めると決して断らなかった。ストーブの前の椅子に腰掛け、町の噂や事件についてひとしきりおしゃべりした。番人は黙って耳を傾け、カップが空になれば新しいお茶をついでやったが、正直なところ町の出来事はどれもぼやけた夢物語のようなものだった。ただ生き生きとして語る若者をがっかりさせないため、適度に相づちを打つのは忘れなかった。おしゃべりよりも楽しみだったのは、毎回若者がおまけに置いていってくれるキャンディーだった。はい、これ。若者は無造作に上着のポケットに手を突っ込み、キャンディーを一つかみ取り出した。それが席を立つ合図だった。次の配達日が来るまで番人は一個ずつ大事にキャンディーを舐めた。実にさまざまな種類のキャンディーがあった。木の実や果実など覚えのある味もあれば、一体何の味なのか見当もつかない神秘的なものもあった。コロンとした愛らしい形をして、傘こそ音のする色とりどりの包装紙にくるまれていた。一日の仕事を終え小屋に戻ってくると、まずテーブルの上にあるキャンディーを一個取って口に入れる。今日はどの色にしようかとしばし悩み、昨日は何色だったか思い出そうとしていつもうまくいかず、結局は一番手前にあるのを選ぶ。口の中でキャンディーを溶かしながら、ストーブの火が少しずつ大きくなるのを待っている間が、一日のうちで最も幸せな時間だった。ある日、番人は湖に白鳥を見つける。ハンターもめったに足を踏み入れない森の奥まった場所にある湖だ。水があまりにも冷たく澄んでいるので、太陽も雲も月も星も空にあるものは全部ありのままにそこに映し出される。初めて湖を見る人は誰もそこにもう一つの空があるのかと錯覚するに違いなかった。白鳥は水面を音もなく滑っていた。群れからはぐれたのか、あるいはつがいの片方がどこかに隠れているのかと、番人はしばらく成り行きを伺っていた。しかし、いつまで待っても白鳥は一羽きりで、旅立つ気配も仲間が迎えに来る様子もなかった。白鳥はピンと首を伸ばし、前だけを見つめていた。真っ白い羽には汚れ一つなく、水面にはわずかなしぶきさえあげなかった。番人は用心深く水辺に近づき、口から出まかせに

朝露に光る白い羽の美しさに心を奪われてしまったのだった。白鳥を怖がらせないよう番人は慎重に振る舞った。音のしない柔らかい土の上を選んで歩き、最初のうちは草むらに隠れ、様子を見ながら徐々に姿を現すようにした。白鳥を振り向かせるために手をたたいたり、ましてや石を投げたりするようなことはせず、沈黙のうちに姿だけを目で追った。何日か経つうち、少しずつ白鳥は番人の存在を認めるようになった。冷たい無視の期間は去り、許容の時が訪れたのだ。番人を見つけると白鳥は羽を一度だけブルッと震わせるか、くちばしで水面を弾くか、何か小さな合図を送ってきた。番人はそれにどう答えていいのか戸惑い、まるで初対面の人間にするかのようにぎこちないお辞儀をする。

0: 何か言わなければと焦れば焦るほど万人は言葉を失う。このまま黙っていて白鳥に誤解され見放されてしまったらもう取り返しがつかないという恐怖にとらわれている。すでに太陽は高みにまで昇り、湖面に木々の影を映し出している。小鳥のさえずりが遠くでこだまし、空に吸い込まれていく。私は森の番人です。彼が口にできたのは、そのたった一言だけだった。毎朝、白鳥と番人は一緒に朝のひとときを過ごした。羽に絡まってはいけないと、番人は岸辺の鶴を借り、狼が近寄らないよう罠を仕掛けた。湖面を優美にターンする姿に拍手し、羽を休める姿を見守り、共に朝日を浴びた。彼らを邪魔する者は何もなかった。白鳥のためにもっと何かしたい、何かできるはずだ、まだまだ足りないと万人は思った。夜眠りに落ちる前はいつも白鳥の気高さを思い、自分の至らなさを嘆いた。白鳥はどんな風にして眠っているのだろうかと考えただけで胸が苦しく、粗末ながらも自分がベッドの中にいることが申し訳なくてたまらなくなり、毛布もかけずに床に寝転がった。そうだ、自分の一番大事なものを捧げればいいのだ、と万人は気づいた。その朝彼は湖に出かける前、テーブルのキャンディーを一つかみポケットに忍ばせた。
1: つまらないものですが。
0: 万人はおずおずとポケットからキャンディーを一粒取り出した。白鳥の白にはどんな色のキャンディーでもよく似合った。
1: もしよろしければ。
0: 万人は包装紙を取り、キャンディーを手のひらに乗せ差し出した。白鳥は少し迷うようにくちばしの先でそれをつついた。
1: さあどうぞ。
0: 一度万人を見上げてから白鳥はキャンディーをくちばしに挟み、首をしならせてそれを飲み込んだ。キャンディーが白鳥の喉を落ちていくわずかな気配が伝わってきた。万人は唯一の夜の楽しみを捨てた。白鳥との朝の時間に比べれば、そんなものは捨ててしまっても少しも惜しくなかった。配達人の若者が置いていくキャンディーは全部取っておいて、白鳥にプレゼントした。
1: すまないがね、君。
0: 万人は配達人に願い事をした。
1: もしよかったら、もう一つかみだけ余分にキャンディーを置いていってもらうわけにはいかないだろうか。
0: 気のいい若者は何のこだわりもなく答えた。
2: お安い御用ですよ。
1: ああ、これでもっとたくさんのキャンディーを

湖に運ぶことができる。番人は若者の手を取って何度もお礼を言った。一日一粒が二粒になり、六粒になり、十二粒になった。とうとう片手には乗り切らなくなり、両手いっぱいのキャンディーが差し出されるようになった。何粒になろうと、白鳥は一粒ずつくちばしに挟んで飲み込んだ。さあ、どうぞ。さあ、どうぞ。色とりどりのキャンディーが白い羽の中に消えていった。番人は幸せだった。ある朝、いつものようにキャンディーで膨らんだポケットを押さえつつ湖に来てみると、白鳥の姿がなかった。白鳥はキャンディーの重みで湖の底に沈み、一滴の雫になっていた。番人はまた一人ぼっちになった。

小川陽子作おとぎ話の忘れ物より愛されすぎた白鳥。語りは神戸放送局大川雄介アナウンサーでした。関西ストーリーでした。

時刻は2時25分です。関西発ラジオ深夜便、2時台の後半はロマンティックコンサートをお送りします。今夜はギタリストのジョン・マクラフリンを特集してお送りします。 CD のブックレットによりますと、ジョン・マクラフリンは1942年イギリスのヨークシャー生まれ、11歳でギターを始めて主にブルースの音楽に影響を受けます。その後ジャズギターのスタイルもマスターして、1960年代初頭にロンドンに出てからはエリック・クラプトンなどとも共演しています。そして1969年マイルス・デイビスに誘われてアメリカ・ニューヨークに進出。1971年にはマハヴィシュヌ・オーケストラを結成します。そしてその次の年、カルロス・サンタナとコラボレーションしてアルバム「魂の兄弟たち」を制作しています。この時間まずはその「魂の兄弟たち」からジョン・コルトレーン作曲の「ネイマ」をお聴きください。ジョン・マクラフリン&カルロス・サンタナです。

ジョン・マクラフリン&カルロス・サンタナでネイマでした。ジョン・マクラフリンは1979年パコ・デ・ルシア、ラリー・コリエルとのトリオを結成します。ラリー・コリエルは1年で脱退、代わりにアルディメオラが加入しました。ではそのトリオのライブ演奏を聴きください。アルバムフライデイナイト・イン・サンフランシスコからガーディアン・エンジェル。

ジョン・マクラフリン、そしてパコ・デ・ルシア、アルディ・メオラ、このトリオによるガーディアン・エンジェルでした。もう一曲、その3人の共演をお聴きください。1996年のアルバムザ・ギター・トリオからビヨンド・ザ・ミラージュ。

ビヨンド・ザ・ミラージュでした。この時間はギタリストジョン・マクラフリンを特集しています。さあ今度はピアニストカティア・ラベックとの二重奏をお聴きいただきます。カティア・ラベックはフランスのピアニストで、妹のマリエルとラベック姉妹として活動しています。では聴いてください。曲はモンタナ。

モンタナでした。アメリカのジャズピアニストビル・エヴァンスの楽曲をカバーしたアルバムタイム・リメンバードから続いてはお聴きください。ワルツ・フォー・デビー。

ワルツフォーデビーでした。さてこれがこの時間最後になると思います。今度はジョン・マクラフリンの1995年に発売したソロアルバムプロミスからです。曲はジャンゴ。

今夜のロマンティックコンサートはギタリストジョン・マクラフリンの楽曲をお聴きいただきました。いかがでしたか。明日のこの時間はヴィンテージ・ポップスサラ・ブライトマン作品集をお送りします。

0: 全国の天気概況です。今日は大気の不安定な状態が続くため、九州から東北の広い範囲で急な強い雨や雷雨にご注意ください。山や川、海のレジャーを予定されている方もいると思いますけれども、落雷や川の急な、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
0: 3時の NHK ニュースです。熊本地震の被災地を訪れている木原官房長官は、熊本県の木村知事と会談し、国が復旧にかかる費用を支援する激甚災害の追加指定を行い、被災した私立学校も対象に加えられる見通しになったことを明らかにし、関連施設の復旧を後押ししていく考えを伝えました。昨日から2日間の日程で熊本地震の被災地を訪れている木原官房長官は、昨日夕方熊本県庁を訪れ、木村知事と会談しました。この中で木村知事は、中小企業が設備の復旧費用などの補助を受けられるなりわい再建支援補助金と同じ程度の予算措置に加え、私立学校の施設も被害を受けているとして、施設復旧に向けた財政支援などを求めました。これに対し木原官房長官は、国が復旧にかかる費用を支援する激甚災害の追加指定を行い、被災した私立学校も対象に加えられる見通しになったことを明らかにし、関連施設の復旧を後押ししていく考えを伝えました。また木原官房長官は、現在被災者の生活となりわい支援のためのパッケージの取りまとめを進めているところであり、調整を加速させていきたい、要望にあった点もきちんと受け止めた上で検討していきたいと述べました。法務省は、更生保護の施策の一環として、非行歴などがある男女が出演するネット番組ラブ上等シーズン2とタイアップし、各地に関連のポスターを掲示する取り組みを進めていましたが、懸念や批判が相次いだことを踏まえ、昨日取りやめると発表しました。法務省がタイアップしていたラブ上等シーズン2は、アメリカの動画配信大手ネットフリックスで配信されている番組で、過酷な生い立ちや非行歴などがあり、更生の道を歩む男女による恋愛や友情などを描いています。法務省は、出演者が過去と向き合い少しずつ成長していく姿は、更生保護とも通じる部分があるなどとして、関連のポスターを作成し、全国の保護観察所などで掲示してきました。しかし法務省は昨日になって、 タイアップを取りやめると発表しました。理由について法務省は、犯罪被害に遭われた方々から見れば不快感や割り切れない思いを抱かれるのではないかといった懸念や批判を多くいただくなどし、当初のタイアップの意図を全うすることが難しい状況になっているなどとしています。一方、法務省は今回の判断が生きづらさを抱える方々が直面する困難や過去に罪を犯した人の更生への取り組みを否定するものでもないとしています。自民党や中道改革連合など超党派の国会議員が来週中国を訪問することについて、中国外務省の報道官は、両国関係を正しい軌道に乗せるため努力しようとしていることに留意していると述べました。自民党の橋本岳氏、中道改革連合の伊佐新一氏、立憲民主党の小西博之氏、公明党の河村雄大氏の4人は来週24日から4日間の日程で北京を訪れる予定で、中国共産党の中央対外連絡部の幹部らとの会談を調整しています。これについて中国外務省の林健報道官は昨日記者会見で、日本の与野党の一部の見識ある人々が現在の中日関係を深く憂慮し、正しい軌道に乗せるため努力しようとしていることに留意していると述べました。その上で、日本政府に対し、こうした声に耳を傾け、これを重視するとともに、実際の行動によって中国と日本の正常な交流のために必要な条件を整えるよう求めると述べました。日中関係は去年11月のいわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁をきっかけに悪化した状態が続いています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

8月22日土曜日午前3時5分です。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪からお送りしています。担当は隅田光一です。この後午前5時までの内容です。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽、リターンズ、1981年昭和56年のメディアの音楽です。そして4時台は明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したいと題して、河内の戦争遺跡を語る会代表の大西進さんに伺います。午前5時までの内容でした。さて、関西発ラジオ深夜便、主に第3金曜日から土曜日にかけて、担当しております隅田ですが、私が担当する3時台はメディアの音楽と題して、テレビやラジオ、映画、CM などで話題になった楽曲を年代別に特集してお送りしています。今夜は1981年、今から45年前になりますね、昭和56年に放送された、放送や映画などで使われた楽曲をお送りします。この年の10月から半年間放送された連続テレビ小説は、幼い美恵子作本日も晴天なりでした。原秀子さん演じる主人公は、戦時中の人材不足の折、放送局が募集した女子放送員、今でいうアナウンサーですが、女子放送員に合格し、31人の女性アナウンサーの一人として入局を果たしますが、1年で終戦となり失業、戦後はルポライター、そして作家への道を歩んでいく姿を描きました。元日本放送協会のアナウンサーで作家、随筆家だった近藤富江さん、その近藤さんの半生がモデルとなっています。作詞庄司良、作曲三枝茂明、西尾久子さんのスキャットですかね、これはね、はい、本日も晴天なり。

この連続テレビ小説本日も晴天なり、モデルとなった近藤富江さん、NHK 日本放送協会ですね、当時の日本放送協会第16期のアナウンサーとしてマイクの前に立ったんですが、その後いろいろ活躍されて、先ほど申し上げましたが作家や随筆家として活動されて、2016年7月

テレビ系列のドラマ、松木浩司作池中玄太80キロの第2シリーズ、この年、放送されました。主人公のカメラマンを西田敏行さんが演じています。そしてこの年 TBS 系で放送された学園ドラマ、重森隆子脚本、2年 B 組千八先生、金八先生から続く桜中学シリーズの4作目で、宮城県出身で山手の中学校から赴任してきた先生を佐藤宗幸さんが演じました。では池中玄太80キロから作詞阿久悠、作曲編曲坂田光一、西田敏行さんの歌で、もしもピアノが弾けたなら、そして2年 B 組千八先生から作詞作曲佐藤宗幸、歌も佐藤宗幸さんで、燃ゆる思い、続けてどうぞ。

その後80年代には長時間ドラマ、2時間ドラマが各局で始まります。1981年この年にスタートした日本テレビ系の火曜夜9時の火曜サスペンス劇場、そのオープニングと初代の主題歌、続けて聞いていただきましょう。木森俊之作曲、火曜サスペンス劇場フラッシュバックテーマ、そして作詞山川圭介、作曲木森俊之、ジョン・スコット、歌は岩崎宏美さんで、マドンナたちのララバイ、続けてどうぞ。

火曜サスペンス劇場フラッシュバックテーマ、そして岩崎宏美さんの歌でマドンナたちのララバイ、続けて聴いていただきました。1981年昭和56年のメディアの音楽、この年もいろいろアニメ作品が放送されています。まずはフジテレビ系で1986年まで4年半にわたって放送された高橋留美子さん原作のうるせえやつら、浮気者の諸星当たると地球侵略のためにやってきた宇宙人の娘ラムを中心に展開するラブコメディータッチのギャグ漫画でした。今夜は初代のオープニングテーマを聞いていただきましょう。伊藤明、小林泉作詞、小林泉作曲、松谷優子さんの歌でラムのラブソング。

松谷優子さんでラムのラブソングでした。同じくフジテレビ系で放送されたアニメドクタースランプあられちゃん、鳥山明さんの漫画が原作です。この作品も4年半にわたって放送されました。ペンギン村に住む発明家のりまきせんべいが作った女の子タイプの人間ロボットのりまきあられの日常を描いた、これもギャグストーリーです。大きな丸いフレームのメガネが印象的でしたね。作詞川岸明奈、作曲菊池俊介、水森亜土さんとコオロギ73の歌でワイワイワールド。

水森アドさんとコオロギ73の歌でワイワイワールドでした。 X を見ておりますと、どうして NHK ラジオからこの火曜サスペンス劇場が流れるのかとかですね、夜中にラムのラブソングかとかですね、たくさん声をいただいておりますが、実はこのメディアの音楽シリーズは2016年から始まった企画でして、去年2025年が放送100年でした。この放送100年の中にはですね、番組の中でかかる楽曲、これが非常に大きな役割を果たして、放送文化の中でもですね、メディアの音楽、放送の楽曲っていうのは非常に大切な役割を果たしているということで、放送100年を挟んでの、大変長い企画であったと。誰ですか、はーって言ってるのは、という企画でありますので、放送という中でどんな風に、音楽楽曲というのがですね根付いていったのか、またそれに伴ってその年を思い出したりその番組を思い出したりという、放送を考えるというそういう企画であるということをご了承いただきまして続けていきたいと思います。1981年、昭和56年のメディアの音楽、この年の映画です。一番のこの年ヒットとなったのが、太平洋戦争を題材にした連合艦隊でした。連合艦隊の司令艦長山本五十六を、小林慶寿さんが演じていますね。それでは作詞作曲谷村新司、歌も谷村新司さんで、群青を聞いてください。

谷村新司さんで群青でした。 X には、ケンちゃんさん、きちんと説明する

BGM も珍しい。姉子猫さん、すごい意味があったんですね、メディアの音楽の企画ということで、真正面から受け止めていただいてありがとうございます。夜中の3時にちょっとメモもなしでですね、アドリブで喋ったもんですから血圧が上がってちょっと息が切れてしまいました。失礼しました。さあ続いては CM です。 CM に使用された楽曲からも聞いていただきましょう。本人が出演したチョコレート菓子の CM に使用された楽曲です。作詞松本隆、作曲大滝詠一、松田聖子さんで風立ちぬ。

松田聖子さんで風立ちぬでした。さて、この1981年昭和56年放送業界でも大きな動きがありました。長年毎週土曜日夜8時、当時いわゆるお化け番組と言われていた、視聴率の高かった TBS 系の8時台を全員集合に対し、この年の秋フジテレビのバラエティ番組俺たちひょうきん族がレギュラーで登場します。その後視聴率で逆転することになります。フジテレビはこの年、楽しくなければテレビじゃないよキャッチフレーズにしています。では作詞伊藤銀次、作曲山下達郎、歌はエポでダウンタウン。

エポさんの歌でダウンタウンでした。さて続いてはクイズ番組。 NHK でこの年に始まったのがクイズ面白ゼミナール。司会は、鈴木健二アナウンサーでした。作曲前田則夫。クイズ面白ゼミナールのテーマ、オープニングとエンディングです。

クイズ面白ゼミナールのテーマ、オープニングとエンディングでした。続けます。1981年、昭和56年2月から3月にかけて NHK のドラマ人間模様の枠で放送されたのが夢千代日記でした。夢千代役を吉永小百合さんが演じています。またこの年の NHK 大河ドラマは女対抗期、メールをいただいております。この年私は18歳高校3年生、神戸ポートピアアイランド博に行った覚えがあります。毎週見ていた女対抗期のテーマ期待していますということで、福井県の60代ジミーさん、お答えしましょう。それではですね、夢千代日記オープニングタイトルのための音楽、作曲竹光徹、そしてこの年西田敏行さん演じる豊臣秀吉の正室北の万所が主人公でした、佐久間芳子さんが演じています坂田浩一作曲、 NHK 交響楽団の演奏で女対抗期のテーマ、続けてどうぞ。

今夜の3時台、日本の歌、心の歌はメディアの音楽リターンズ、1981年昭和56年の、テレビや CM 映画で話題になった楽曲をお送りしました。明日のこの時間は平成歌年間、平成5年の流行歌をお送りします。

0: 全国の天気概況です。今日は大気の不安定な状態が続くため、九州から東北の広い範囲で急な強い雨や雷雨にご注意ください。山や川、海のレジャーを予定されている方もいると思いますが、落雷や川の急な増水、竜巻などの突風に注意が必要です。沖縄は湿った空気の影響で雲が多く、雨や雷雨のところがあるでしょう。雨や雷雨のところもあるでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海は晴れますが、昼頃からはにわか雨や雷雨のところがあり、激しい雨が降ることもありそうです。関東甲信や北陸、東北南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨が降るところもあるでしょう。雷を伴って激しい雨が降ることもありそうです。東北北部と北海道は広く晴れますが、午前は濃い霧が発生するところがあるでしょう。各地の予報と気温の予想です。那覇は曇り一時雨、最低気温の予想26度、最高気温の予想30度。鹿児島晴れ時々曇り、27度、34度。福岡晴れ時々曇り、28度、35度。高知晴れ時々曇り、25度、34度。松山晴れ時々曇り、25度、34度。広島晴れ時々曇り、27度、36度。松江晴れ時々曇り、25度、35度。大阪は晴れ時々曇り、最低気温の予想27度、最高気温の予想36度。名古屋晴れ時々曇り、26度、36度。金沢曇り、26度、32度。新潟は曇りで24度、31度。東京曇りのち。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。経済産業省は先端半導体の量産を目指すラピダスへの新たな出資金として、来年度予算の概算要求で1500億円を要求する方針を固めました。家電やスマートフォンなど幅広い製品に欠かせない半導体について、政府は国の特定重要物資に指定し、生産能力を強化することにしていて、北海道千歳市で先端半導体の量産を目指すラピダスはその中心的な役割を担うことが期待されています。こうした中で経済産業省は来年度の概算要求でラピダスへの新たな出資金として1500億円を要求する方針を固めました。実現すればラピダスへの国の出資は3度目で、出資額は合わせて4000億円になります。政府のラピダスへの支援額は出資以外の研究開発費なども含めると、これまでに2兆6000億円余りに上るだけに、巨額の支援に見合う具体的な成果を出せるかが焦点になっています。ホルムズ海峡をめぐる不安定な状況が続く中、付近の船舶の状況を調べている専門家は、海峡を繰り返し往復して原油を運び出すシャトル船と呼べる船舶の動きが確認でき、運び出された原油が日本関連の船舶にも積み替えられていると見られるとの分析を明らかにしました。 東京大学大学院の渡辺秀則教授は、船の位置情報を公開しているマリントラフィックのデータを使ってホルムズ海峡付近を航行するタンカーや貨物船の状況を分析しています。渡辺教授によりますと、この3ヶ月ほどのデータからは UAE アラブ首長国連邦のペルシャ湾内の基地などから原因を積み出し、ホルムズ海峡を通って海峡の外側で他の船舶に積み替えるという動きを何度も繰り返すシャトル船と呼べる船舶が複数確認できるということです。船舶はリベリア船籍などで海峡のオマーン寄りのルートで行き来しているということです。原油を受け取った船舶には日本関連の船舶も複数あるとみられ、この1週間ほどの間にも海峡の外側で原油を受け取った後、日本に向けて運航している船舶があるとしています。渡辺教授は、攻撃されるリスクを取ってでもシャトルの業務を請け負っている船舶があるのだろうと指摘しています。その上で、シャトル船を介した輸送は直接運ぶよりもコストは増えるが、他に手段がなくもがきながら活路を見出しているという状況だと思う。ただ攻撃が激化してしまうとシャトル船さえも通行できなくなるため、一刻も早く状況を安定させることが望まれると話していました。香港の市民団体市連会香港市民支援愛国民主運動連合会は、1989年に中国の北京で起きた天安門事件の犠牲者の追悼集会を毎年開いてきましたが、2021年にこの団体と幹部3人が香港国家安全維持法違反の罪で起訴されました。この団体と幹部2人について、昨日香港の裁判所は有罪の判決を言い渡しました。理由について裁判所は、団体は中国共産党を念頭に一党支配の終結を掲げ、終結は転覆や破壊という意味を含んでいた。中国共産党に対する敵意を喚起し、信頼を損なわせようとしたとしています。支連会が開いてきた追悼集会は、かつては香港の言論や集会の自由を象徴する活動でしたが、2019年を最後に当局は開催を許可していません。判決の後、団体の元代表で有罪を言い渡された李卓人氏の妻の唐円雅氏は、夫が違法な手段を使ったという証拠は何もないにもかかわらず有罪が言い渡され、憤りを感じていますと話していました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月22日土曜日午前4時5分を回っています。今夜の明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したい。戦争のために作られた建物や被害を受けた跡が残る施設など、今でも残っているものを戦争遺跡と言います。この夏、お子さんやお孫さんが自由研究でこの戦争遺跡を調べているというご家庭もあるのではないでしょうか。大阪府八尾市の大西進さん85歳は、市内にある八尾空港が太平洋戦争の頃は大正飛行場という名前で陸軍の重要な施設だったこともあり、2004年から地元に残る戦争遺跡の調査を始めました。これまでに関係者や地元の戦争体験者ら延べおよそ300人に取材して2冊の本にまとめました。大正飛行場の滑走路脇に作られた戦闘指揮所と、日本軍の飛行機を敵の攻撃から守るために格納する施設、掩体壕が今も地元八尾に残っていることから、後世の人たちに戦争を語り継ぐための戦争遺跡として保存したいと、河内の戦争遺跡を語る会という会を仲間と立ち上げて、大西さんは現場を案内したり講演会で解説したりしてきました。こうした遺跡を保存してほしいと活動を続けてきた大西さんにお話を伺います。まずは八尾空港の中の自衛隊八尾駐屯地に残る陸軍の旧戦闘指揮所を大西さんに案内していただきました。八尾空港の一角、自衛隊八尾駐屯地の中に、本当にそのいろんな建物の中にポツンと、古い古いコンクリートの四角い建物があります。大西さん、これがかつて大正飛行場と言われていた時代の建物。
1: そうです。246戦闘隊の戦闘指揮所、
0: 戦闘指揮所、
1: 実戦の時の指揮官がここにいて、ここから出発命令を出し、空中飛んでる戦闘機と交信をしてた、通信もやってたという場所です。
0: 滑走路はほとんど位置は変わってないんですね。
1: 変わってない、同じです。全くない。
0: じゃあ滑走路の際にある、
1: 際にあったという建物ですね。
0: 灰色のコンクリートを想像しますけれども、やはりやや黒ずんでいます。そして、そのコンクリートの肌が相当荒れていまして、何か中に混じっている砂利がすごく大きいですね。なんか丸い石がいっぱい中に見えます。これはコンクリートとしてはどうなんでしょう。
1: これは玉坂にですね、大和川がここからもう700、800メートルで川が流れてますけど、そこの河原で安直に手に入る材料というようなことで、それを多様せざるを得ないような、時の情勢、昭和20年の3月にできたと言われてますけど、もう空襲が、大阪大空襲があったその月に初めて、これはもともと瓦葺き、木造瓦葺きの半地下で、半地下の土手で囲まれてた木造建物の

0: 2020年の3月時点をもって、もうこの空襲ではこんな戦闘敷地では持たないということで、鉄筋コンクリート造に改修したと、改良したという時の事情です。
1: なるほど。まあ、終戦が近いわけですから、もう物資もない、
0: はい、
1: いいコンクリートができないというのに、まあ、にわか作りで作ったと、
0: はい、というふうに思います。
1: でこれはちょうど上から見ると正方形なんだそうで、9メートル ×9 メートルぐらい、高さが4メートル、ちょっと平屋にしては高い、作りなんですけれども、でまたこの壁が分厚いんだそうですね。
0: そうね、元は、ここからでも見えますけど、窓枠がついてるところは、はい、厚みが10センチか15センチぐらいのコンクリートプレハブで基本形は作っておいて、それにその方が工期が早いですから、急いで作らなきゃいけませんから、それに7、80センチの こういうややいい加減な
1: ちょっと粗いコンクリート
0: をですね、ベタベタってくっつけたというものです。
1: 分厚さが壁はということは大体
0: 1メートルぐらいあります。
1: あ、そうですか。
0: ここが入り口です、
1: はい、
0: でも戦争中の建物は全てそうですけど、こう折れて曲がる、爆風を直に受けない、
1: はい、という一旦逃がす感じで、
0: これを継ぎ立つんです、
1: はい、なるほど。つまり出入り口の外にもう一つ、
0: こう入り口を作って、
1: 入り口二重ドアが入って右に折れるようになってます、
0: でその部分はこういうもので、はい、こういう豆板コンクリートというか、
1: はい、
0: そういうもので作ってあります。
1: つまり、玉の大きな砂利で、
0: うん、土に等しいですよね。
1: あ、ちょっと崩れ始めている入り口の上が、本当にコンクリートがもうボロボロ落ちて
0: ですね、
1: やっぱりそばで見ますと本当にコンクリートがもう、かなり古くなって黒ずんでいて、そしてツタが這うようなそんな感じですね。ああ、もう目の前に滑走路見えてます。
0: こうなってますね。
1: そうですね、こちらから見ると左右にまっすぐ、1600メートルと1300メートルですか、滑走路が2本ちょっと交差する形である。これはかつてと今の八尾空港も変わらないそうですけれども、こちらが滑走路側、確かに4つの小窓、細長い、横に細長い窓が4つ見えてます。
0: これは要するに戦闘隊長もその副官参謀もここから滑走路をこう見てて、
1: 左右にね広がって見える
0: ですから、窓の壁の打ち方がこうバチ型になってます。
1: ちょっと広がってますね、外の方が。
0: 広がってますね。
1: はいはいはい。
0: そうでなきゃ、両方見えない、いうことです。
1: なんかコンクリートに縦の溝が見えてますけども、あれは、
0: これがですね、この増し打ちをする時のコンクリートの、片枠です。片一方の。コンクリートをここで打つなら、両側に壁が作って、仮枠を作って、中へ
1: 注入しますね。
0: はい、外側の壁を支えるために柱が立っていた、はい、柱残ってますね。
1: あ、本当だ、木の柱はもうそのまま残ってます、
0: だからそんなものを取り外すような手間も、手間もかけないでそのまま利用して、
1: かなり、まあ、慌てて作ったという跡が見えてるわけですね。いずれにしましてもこの古いコンクリートの、分厚いコンクリートで覆われた建物、天井はどれぐらいの分厚さがあって、
0: 天井はですね、天井は意外に薄いんですけど、その上に砂をどっと持ってですね、爆発の時の衝撃を避けるようにしていたと言われてます。
1: 今ドアを開けていただきました。なんか特別に今日は見させていただきますが、ちょっとひんやりしてますね。天井高が、まあ、普通の建物と同じぐらいにパネルが貼ってありますが、 本当はもう少し天井が高くてコンクリートの肌が見えてたんでしょうね。
0: 見えてるところはちょっとないんですけど、かなり高いことは間違いないんですよね。おそらくはい、この建物からですね、滑走路の向こうにも戦闘員と整備兵が一つのクルーを作って、でまた掩体具が一つあって、
1: それ皇居を格納する場所ですね。
0: そういする付属建物として小屋があって、そこにパイロットと整備兵がいて、掩体具そのものも20ぐらいありまして、20小隊がいてると、
1: はい、
0: 20人のパイロットがいると考えてもいいと思います。でその連絡をするのにここから地下ケーブルを通してたという。で今これ埋まってますけどね、
1: はい、
0: この辺に昔ピットがありましてね、
1: はい、
0: そこからケーブルが通ってたと思われる、は
1: い。まあ、こうして、この役割をいろいろと、まあ、当時の資料などたどって大西さん調べられましたが、まあ、この建物の役割としてはある意味その作戦室でもあり、通信連絡室でもあり、
0: はい、
1: そして、まあ、飛行を完成する場所でもあったと、はい、こういう重要な役割だったと、
0: はい、でここでもっと広く言えば気象観測も気象の連絡も受けたし、各上位機関である隣の11飛行士団師団からの命令もここで受信した。だから通信はここで集中している、作戦も集中している、司令官もここにいるという場所ですね。11飛行士団の管轄区域は近畿圏と中部圏と中四国の東側部分ということになってますから、そこに4つの戦闘隊がいた。で4つの戦闘隊の一つが246戦隊ということで、ここではやはりこの地域に近い戦闘自体が起こった時に一番出動しやすいですから、ここの守備エリアがどこまでかというのは、まあ、それは時と場合によって違うんでしょうけど、やっぱり近畿圏、大阪圏というのが一つのやっぱり標準だと思う。で、あと戦闘隊は今でいう伊丹空港に一つの戦闘隊がおり、それから中部圏の清須、それから小牧に戦闘隊がいます。つまり中部圏に2隊、それから近畿圏に2隊、やっぱりこの司令部、飛行士団司令部はここにあるけれども、戦闘隊そのものは現地に近いところということで、やっぱりここではやっぱり近畿圏の守備を主にしてたと思われます。
1: 近畿圏、特に阪神間というのが、まあ、米軍から狙われる

0: たんですけど、もう前線の方でフィリピンあるいは沖縄というふうにどんどん北上してきますと、なけなしの飛行機をいつまでも温存してるわけにいかないから、やっぱり応援出動というのをここの246戦隊もしております。フィリピンに出て今フィリピンのクラーク飛行場で6割ぐらいの飛行機が行きまして、でそのうちの6割の大部分がそのフィリピンの戦闘で潰えてしまって、残ってくるのはほんのわずかしか帰ってこなかったというようなことで、またここの246戦隊を再編したというようなこともありました。つまり応援出動も結構その国内の戦隊の仕事だったわけですね、やむを得ずのこととして。で実際に今度に米軍が大型の B-29 なんかを連れてやってくるようになった時には、まあほとんどその数がありませんから、一つで一機で多数の飛行機をっていう大型の飛行機を対抗しようと、そういう戦法に切り替えたんですね。
1: その終戦に近い戦争末期の日本の苦しい事情の中で、まあ、ここは踏ん張ってたと、そういうことなんですね。陸軍の対象飛行場には戦争末期実動可能な飛行機はわずか18機しかなかったという記録があります。旧戦闘指揮所のコンクリートの外壁には地上からは見えにくいのですが、アメリカ軍の機銃掃射を受けた跡や爆弾の破片が当たった跡などが残っています。さて今度は八尾空港から北東に離れた海地という地区に向かいます。ここには日本軍の戦闘機を上空から見えないように隠しておく掩体壕という施設が残っています。大西さんの案内で生駒山系の山裾の住宅街の中を進んでいきますと、目の前には畑が広がってきました。先ほどの八尾空港、元の対象飛行場からおよそ 4.5 キロぐらいですかね、離れました山の裾の海地という地区までやってきました。周りは住宅街、そして畑がありましてですね、夏の野菜トマトとか、マクワウリですかね、さっき植わってたのは。そんな畑の真ん中に、あ、ちょっと開けたところに来まして、ここにコンクリートの大きな建造物が残ってます。
0: これが旧陸軍対象飛行場の掩体壕です。
1: 掩体壕というのは、
0: 飛行機の格納庫ですね、堅固な作りの格納庫、この場合はコンクリートで、天井がついているということ で、有害掩体ということですね。
1: 覆いのある掩体壕、ちょっと 近くまで行きましょうかね。目の前にはその畑が広がっていますが、その真ん中に忽然と現れました。もうあぜ道を歩いていきます。ああ、これは、コンクリートの大きな平たいドームのように見えましたけれども、後ろと前は空いていて、回り込んでみますとちょうどアーチがかかったように見えます。飛行機の、これが覆いの役割を果たすコンクリートですね。
0: そうですね。
1: ちょっと日陰に行きましょうね、今日は暑いので。いや、ちょっと掘り込んだような窪地を覆う形になっています。あ、じゃあちょっとここでお話を伺います。すいません。その掩体壕の下の日陰にやってまいりました。

0: 柱がないんですね。で平たいお椀を伏せたといいますか、ちょうど魚のエイがこうパッと伏せたようなそんな形になっています。これはちょうど開口部というか間口、西に向いた間口がおよそ28メートル、高さが6メートルありますので、人間がもちろん中に入ることができて、そして奥行きは今10メートルほどですけれども、できた当時はこの場合の21メートルほどの奥行きがあったということです。このちょうど今小型機があれ八尾空港飛び立ったんですかね、飛んでいきますけれども、この飛行機をつまり戦闘機を隠すための掩体壕、しかしこの柱がなくて平たいこのお椀のような形してますが、これはどうやってこれ作ったんですかね。
1: いろいろ説はあるんですけど、
0: はい、
1: まず間違いのないところは、
0: はい、
1: こういう山の裾野ですから、山の尾根が部屋の方を向いていくつか伸びてますよね、
0: はい、
1: その一つの痩せた狭い尾根をまず山側で切り取りまして、
0: はい、
1: で切り戸でもって掩体壕の内乗りの形に合わせて土まんじゅうを削るんですね。削り取って掩体壕の形に作ると、
0: つまり土の小山のようなものがまずあります。そこに
1: その土まんじゅうのところにむしろを乗せて、は
0: い、つまり土でできた大きなおまんじゅうみたいなところにむしろを乗せます。
1: でその上にさらに硬い板、
0: はい、
1: まあ、杉の板ですね、板をきれいに並べると。
0: 今この下から見上げましても屋根の内側は細い木目といいますか、その板がきれいに並んでいる模様が見えます、はいはい、
1: で一歩外側はただのベニヤ板をどんどんと並べて、そして地下に近い方から順番に手練りのコンクリートを打って上がると。
0: ちょっと粘り気の強いコンクリートを乗せるわけですね。その土まんじゅう土まんじゅうの上に、
1: はいはい
0: はい、あとはまた中の土まんじゅうの土をくり抜かなきゃいけないですね。
1: そうです、くり抜いてさらにもともと掩体壕は飛行機を隠すための装置ですから、
0: はい、
1: 当然掩体壕そのものも隠したいわけで、
0: 上から見えない
1: 土を中でかき取った土をコンクリートの蓋の上に乗せて草を生やして、この辺でいうヒバっていうね、
0: はい、
1: 常緑の木を山で切ってきて、それを差し込んで、まあ、緑の山のように偽装した。そこまでが、まあ、言ってみたら地元の人のね役割と。
0: そういうふうに上から見て見えないように偽装して、中にはじゃあその対象飛行場の戦闘機をここに持ってきて隠すと。
1: 趣旨はそうだったようですね。ここに残ってる掩体壕は間口が28メートルぐらいもある大きなものですから、飛行場の場内にあったものは普通の小型戦闘機、翼の幅が11メートルぐらい、だから13メートルぐらいあれば入るわけですけど、
0: 飛行場の中の掩体壕はそれで小型だった、
1: はい、小さかったんですけど、ここの場合は28メートルほどありましたから、
0: 大きいです。
1: 何を狙ったかということになると、双発の大型の輸送機なんかを入れるためにあえて作ったと考えられまして、大型の飛行機だと17メートル18メートルの翼幅がありますから、それだけの大きさがいるということで、これはおそらく大型機器を、まあ、それからも開発しようとしてたんでしょう、
0: これ作り始めたのはいつ頃だったんですか。
1: それがですね、しかとした記録が分かりません。分かりませんが、推定作るところね、それともう一つはこのコンクリートの質でもって、大体戦争中のね状況分かります、時代が 後になればなるほどあのコンクリートの質が粗い、あのセメント量が少なくて水が多くて、あの砂利みたいなもの、これは割り方今もこのちゃんと形を維持できているように、割り方戦争も負け戦は負け戦の兆候はあった始まりの頃に作られたと思われるんで、まあ、昭和18年の夏頃から既に着手してたんではないかと。で19年に入ったら19年の春ぐらいには完成してたんではないかと。一般に言われてる延滞壕はほとんど19年に入って、つまり本土空襲があるということが確実になった段階で作られてますが、これはコンクリートの質から言っても昭和18年に既に着手してたと思われますね。
0: そういう意味ではそのさっきの戦闘指揮所のあの粗い、玉石が入ったコンクリートとは全然違ってキメが細かいですね。
1: 実にあれは大変な荒々しい
0: 戦闘指揮所の方はね
1: 知ってますが、見ていただいても分かるように片板の形といい、
0: はい、
1: あの丁寧さといい、
0: ね、こちらはきっちりして
1: 丁寧さも大いに影響していると思います。
0: 結局この延滞壕にはじゃあそういう戦闘機が格納されたんですかね。
1: それもですね、戦闘機飛行機がとにかく入ったということを見た人はに私は出会ってません。で、まあ、近くの頃の人の話ではまず入っていないというふうにおっしゃいます。戦争というものがまだ勝てるという見込みでね、皆さん当たり前ですけど勝てるという見込みでやってたけども、事実の方はもう戦争がだんだん昭和20年に近づくにつれて空襲は激しくなるわ、自国の生産は追いつかないわ、結局大型飛行機小型飛行機ともどもに生産不足で消耗ばっかりしてしまうということになると、入れ物は飛行場の近くにあってこそ意味があって、遠くにあるものは使われないと、使いたくても使われない、使う飛行機がいないということになってしまいました。それが結果ですね。
0: こうしたちょっと大きな、まあ、軍用の施設がありますと、いくら偽装して上に土をかぶせて木を並べたとしても狙われる可能性ありますよね。
1: 近くの民家の2人が亡くなってます。銃撃されてます。
0: 機銃掃射ですね。
1: 機銃掃射ですね。まあ これだけ の大工事をして目立たないわけがないと思うんです。いくら偽装しましてもね。でそれがめがけて近くの民家のお二人が亡くなっています。
0: 大西さんが4歳の時、昭和19年に父親がニューギニアで戦死しました。戦後母親の手で育てられた大西さんは大阪府内の大学の農学部に進学、鉄道会社に勤めました。60歳を過ぎてから地元の戦争遺跡を調べ始め、そして河内の戦争遺跡を語る会を立ち上げて、市民を現場に案内する見学会や講演会で解説してきました。身近な戦争遺跡を残して後世に伝えたいという思いは、大西さんの戦後の暮らしの中で芽生えたといいます。で改めまして大西さん、大西さんは昭和15年の生まれ、戦争中の記憶はじゃあまだ幼かったんですよね。
1: 戦争っていうことに直接ね、なかなか思えることはないですけど、2つぐらいはあるんですね。
0: はいはい、
1: 1つはやっぱりね、大阪大空襲の時に母親と一緒にね、ここはちょっと西向いて高台になってますからね、はい、大阪大空襲の時のね、真っ赤な

0: 夕焼けみたいな真っ赤が半円部分あったんです。
1: 大空の夜空の
0: 大空の半円が全部真っ赤、つまり夕焼けのでかいやつというような感覚が一つある、
1: はい、
0: それが後から思うと大阪大空襲の日です、
1: うん、今もこのお家の前に出て坂道下った真正面が遥か向こうに大阪の高層ビルがずっと並んでますけども、じゃあそこが
0: 天空のこの真上までぐーっと大きい、大変なことをやったんですね。でもう一つはね、大正飛行場のそばに四季の変電所というのがあるんで、この変電所のね、やっぱり空襲でしょうね、空襲で燃えてね、黒煙がねこの南から北へ向いてね、ずっと変電所が燃えると、なんか昔は油を使ってたので黒煙がねちょうどマークみたいになってずっと流れてるんです。で そこをですね、戦闘機がね、敵の飛行機は余裕でしょうね、ずっとね高安 の近鉄電車の車庫のあたりを見上げてスーッと降りてきてですね、パッパッパッとなんか光を飛ばしてスーッと上がっていってね、また向こうから降りてくる。
1: また低空に降りてくるんですか？
0: 2,3 回こう繰り返すんです。つまり反撃する余裕がないことをもう知ってたんですね。背景が黒煙で、ジェラルミンのピカピカっていうのは光が差してますから、ピカピカっと光ってですね、
1: あの機体自体が、
0: 機体自体が大変綺麗やった。ずっとピカピカ光りながらこうで銃撃してスーッと上がっていってまた降りてくる。つまりそういうね記憶ですわ。それがね戦争中で、それはよく見えるんです。ちょうど高安が目の下ですからね、ここの場所は。あとはね、私は戦後の記憶がもうたくさんあります。大抵は女親の子供ですから、食糧難ということといじめられたということ、いじめとそれから食糧難で、ご飯に対する執着がねいろいろあります。近所の人になんか法事かなんかがあるとね、ご飯余ったりするじゃん、もらって帰るっていうようなことに、あの喜びもあるし、なんていうかね、ちょっと 不合理やった、なんで俺はこんなのせないかんとっていう ね場所のせいもあるんですね。ここは住宅地やったけど、集落はみんな田舎、食料なんはどこの風吹いてる、
1: はい、農家の皆さんはまだ食料があるわけ。
0: やっぱり一学級50ぐらい人ぐらいいましたね、やっぱり片親の子供は 5人ぐらいいましたね、まあサラリーマンの方が 10人ぐらいいましたね。やっぱり残りは全部ね農家ですからね、まあそれなりに豊かです。
1: 食べるものがあったんですね。
0: ないのは私どもだけや、なんかそこにやっぱり悔しいというかね、なんで片親が生まれてきたのか、あるいはなんでこいつらが弁当があらへんのかという意味が分かってないんですね、子供ですからね。私中学は越境したんです、
1: はい、
0: なんでかというと小学校の時にいじめられたのが嫌やとね、嫌やったので、越境した。でいずれも延滞号の前を通って学校行ってた、恩寺の小学校行ってた。延滞号の前後ろあたりを、今みたいな道がありませんから田舎道を通って、それでこれは何でかなあいう、何者かなあいう疑問はずっとありましてね、戦争に関係があるんだということは割と早い時期に知ってました、だから注目してました。それがやっぱり戦争遺跡を調べる大きな理由になりましたね。ローカルな戦争遺跡、ローカルの戦争

0: ていうことになると、とてもなんか今でもちょっと遠い存在ですね。私はそれを調べたかった。二十歳頃からずっと持ちこたえてるね。ローカルな戦争、これはなかなかない。個人単位の思い出の木っていうのは、あり方、生きてる、生きて帰ってきた人はある。行ってしまった人のあれへん。なんか不公平な、不公平やなといつも思ってますね。外地の分はそれによって被害を受けた人間がおるから、はっきりといつかは明らかになるから、もう書いてると、形式な記録にも載ってるというケースは多いんですけど、内地についてはふわっとした感じ、うん、
1: なるほどね。まあ、そういう意味でその暮らしの中にあった戦争、それが80年経って81年経って私たちの暮らしの中に埋もれかけている戦争、
0: そうですね、
1: そこをまあ残したいと、こういう思いですね、
0: それを伝えてるのが遺物ですね、本当はあの人が伝えたらいいんです。でもやっぱり人間寿命がありますから、どんどんお亡くなりになってしまう。そうするとあのそれを伝えてくれるのがやっぱり遺跡、戦争遺跡だと思います。だから戦争遺跡を残して、それがあの昔を問わず語りに伝えるあの一番いい手段じゃないかと。まあ特に今は文章とかあの音とかそういうもので伝えてはいるけれども、やっぱり読むとか聞くとかいうアクションがいりますよね。でやっぱり見るっていうのは問わず語りに見られます。見たら感じると、見たら感じるのは実物しかないと。でその実物がやっぱり真実を伝えるいい手段になってくれると思いますんでね、あのぜひとも実物を残したいと思ってます。
1: そういう意味では今日一緒に見させていただいたあのコンクリートの戦闘指揮所の非常に荒いコンクリート、にわか作りのコンクリートの作りもありましたし、掩体壕、飛行機を隠しておく、格納しておくコンクリートの大きな覆いも、これは非常にまだいい時代のコンクリート、しかしそこに入る飛行機はなかったという、なかったんじゃないかという事実、そしてあのひんやりした建物の中や、ちょっと何かこうカビ臭いのか何か古いものの匂いとか手触りとか、これがいわゆる遺物、戦争遺跡の伝えるものかもしれないですね。
0: そうですね。
1: 今日はどうも本当にありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 大西さんに紹介していただいた八尾市郊外、山のふもとにありました掩体壕ですね、これは実は私有地の中にあります。で大西さんは地元の市の史跡としてですね、保存できないかということで活動を続けています。また自衛隊の中に残る、施設の中に残る陸軍対象飛行場の旧戦闘指揮所、コンクリートが相当ねあのボロボロになってましたけれども、これも何らかの形で保存してほしいと大西さんは望んでいます。いずれも願わくば公開して市民、子どもたちが見える形、学べる形にしてほしいと大西さんは話しています。明日への言葉、今日はふるさとの戦争遺跡を残したいというテーマで、河内の戦争遺跡を語る会の代表、大阪八尾市の大西進さん85歳のお話でした。この4時台の放送はこの後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は夜明けのオペラ、アーティストマネージャーという仕事、出演は 音楽マネージメント会社プロデューサーの岡部雅也さんです。では音楽です。井上陽介さんのベース、海野忠隆さんのピアノで Beautiful Love。

井上陽介さんのベース、海野忠敬さんのピアノでビューティフルラブでした。さて、3時代のメディアの音楽について群馬県の70代の女性節子さんからメールをいただいています。すみだアンカー、こんばんは。メディアの音楽もう10年も経つのですね、ということですが、これ厳密に言いますと、今ちょっともう一度調べ直してみますと、2015年の10月からメディアの音楽っていうコーナーをスタートさせていますので、まあ、10年ちょっとということになりますかね、10年半ぐらいになりますかね。この節子さんおっしゃるには、テレビ、ラジオ、映画では本当に音楽は大切な役割を担っていると思います。当時自分は何をしていたのか、 CM やその画面の映像が思い浮かんだりとか懐かしくなったりします。 NHK だけでなく、いろいろなメディアを取り上げているので広い心を感じる。はい、まだまだ続いてほしいですということですので、スタッフ一度頑張ってこの企画が続くように努力したいと思います。群馬県の節子さん、どうもありがとうございます。それではもう一曲音楽です。松田雅さんのキーボードの演奏で阿蘇の時計台。

松田正さんのキーボードの演奏で阿蘇の時計台でした。松田正さんが1987年頃ですかね、熊本県阿蘇のペンションに泊まった時に着想を得た曲のようです。はい、さあそれでは、今日8月22日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は夏水仙、夏の水仙、夏水仙、花言葉は心よい楽しさ。夏水仙という植物は明るいピンク色の花を夏に咲かせます。いきなり茎をぐんぐん伸ばしてその先に花をつけることからマジックリリーとも呼ばれます。ユリにも水仙にも似ているんですけれども、実際には彼岸花の仲間です。中国の原産と言われておりまして、中国原産と言われていて薬用や観賞用に栽培されています。8月22日の誕生日の花、夏水仙、花言葉は心よい楽しさ。明るいピンク色の花びらが大きく開く様は、今日誕生日を迎えたあなたに明るく微笑みかけているようです。

さて今夜は東京からの放送になります。午後11時5分スタートで、11時台と0時台は本の国から、出演は書店の店主で書評家の辻山芳雄さんです。1時台は和芸百選名人芸を味わう初角屋千歳さんの漫談をお楽しみいただきます。そして2時台ロマンティックコンサートはヴィンテージポップスサラ・ブライトマン作品集です。3時台日本の歌心の歌は平成歌年間平成5年の流行歌です。そして4時台は夜明けのオペラ、アーティストマネージャーという仕事、出演は音楽マネージメント会社プロデューサーの岡部雅也さんです。担当は柴田由紀子アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は9月の第1週来月9月4日金曜日から土曜日にかけての放送です。担当は小野塚康幸アンカーです。だんだん日の出がね遅くなっているんですけれども、うっすら東の空が明るいですね。大阪中央区のスタジオから東の方向、生駒山の山並みの上がうっすら明るくなってきました。皆さんお住まいの地区はいかがでしょうか。まもなく午前5時になります。昨夜11時5分からお送りしてまいりました関西発ラジオ深夜便、大阪の RN1 スタジオからはそろそろお別れです。今日が皆さんにとって穏やかな一日でありますように。今夜の担当は墨田光一でした。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月22日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは佐賀県からです。33分頃からは生き物いろいろ、今朝は樹木のえのきを取り上げます。41分頃からの海外毎朝だより、スイスからの話題をお伝えします。
0: さあ今朝もリスナーの、方々からお便りメッセージ届いています。はい、
1: 石川県にお住まいの AKB 大好き&隠れ乃木坂ファンさん、40代の方です。はい、高校野球はいよいよ決勝戦を迎えますね。県大高崎と智弁和歌山、泣いても笑っても最後なので正々堂々とやってもらいましょう、頑張れ球児たちと言われています。埼玉県の深谷市の大沢鶴子さんからは、甲子園の決勝とともに本当に夏が終わってしまうんでしょうか、今日はラジオテレビで楽しみますといただいています。
0: はい、この他もね、本当にたくさんの方からね、高校野球についてはメッセージいただいていますけれども、はい、まあ、今大沢鶴子さんからもねありましたけど、高校野球が終わるとなんとなくね夏も終わりなんだなっていう風にね感じる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、そこで、まあ、高校野球のメッセージもちろんなんですが、夏の終わりとか小さな秋の訪れなんていうのをあなたは何で感じるでしょうか。ぜひ季節の移ろいについてね、エピソードも交えてお寄せいただければと思います。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックス番号は03-3481-4489です。
0: あなたからのメッセージお待ちしています。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: おととい、栃木県鹿沼市の駅で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った後、線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明していることが分かりました。警察は列車のドライブレコーダーの映像を分析して詳しい経緯を調べています。おととい、栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で線路上の作業員4人が特急列車にはねられて死亡しました。警察は特別捜査班を設置して業務上過失致死の疑いを視野に当時の安全管理の状況について捜査を進めています。駅の周辺では見張り役として列車の接近を確認する中継見張り員と、作業員の退避を確認して列車に合図を出す列車見張り員が置かれていました。で、特急列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、列車見張り員から作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った、その後線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明したということです。列車はこの駅に停車するため徐々に減速しながら走行し、ホームに入る際は時速50キロ余りの速度だったとみられています。警察は列車の先頭車両に搭載されたドライブレコーダーの映像を分析して見張り役とのやり取りの状況など詳しい経緯を調べています。記録的な豪雨となった千葉県では、路上に残されていた車の所有者への引き渡しが課題となる中、行政や関係機関で作るプロジェクトチームの会合が開かれ、警察にも協力を求めて作業を進めていくことを確認しました。で、千葉市は市内の生活道路に残されていたおよそ60台について移動を終えたと発表し、県と千葉市が管理する道路で動かなくなっていた車およそ2700台の移動はすべて完了したとしています。ただ県のまとめでは、佐倉市など15の自治体が管理する道路では123台の車が残され、引き続き移動作業が進められているということです。一方、千葉県や千葉市、国、それにレッカー会社の団体などで作るプロジェクトチームの会合が昨日開かれました。 ナンバープレートの情報から所有者の情報を照会する作業を進めているものの、電話番号などを把握できず引き渡しが進んでいないことが報告され、今後警察にも協力を求めていくことを申し合わせました。千葉市の神谷市長は、損害保険会社のデータベースから所有者の電話番号を提供してもらうことを検討しているなどと述べ、対応を急ぐ考えを示しました。
1: また今回の豪雨で冠水し車に乗っていた男性が死亡した千葉市のアンダーパスで、非常用電源が起動せず排水ポンプが動いていなかったことを受けて、国土交通省が全国の排水設備などを緊急に点検したところ、3カ所で異常が見つかりました。このうち愛知県清須市の朝日アンダーパスでは、停電を検知するセンサーに不具合が見つかり、補修を終える今月末までは大雨の際には事前に通行規制をするなどの対応を取るとしています。京都市や那覇市のトンネルでも異常が見つかりましたが、すでに補修を終えたということです。被災した医療現場への新たな支援の動きも出てきました。冠水で医療器具の洗浄などができなくなった千葉大学医学部附属病院では、今手術件数を通常の半分ほどに制限しているということです。これを受け東京科学大学病院は、医療器具を洗浄する院内設備の貸し出しを始めました。今回の支援によって1日あたりおよそ40件の手術が可能になるということで、支援は千葉大病院の設備が復旧するまで続けられるということです。千葉大病院材料部の穂積隆医師は、このシステムは災害時の支援としては非常に理想的なシステムだと思うので、ありがたく思っています。大学病院として求められる機能をなるべく早く再開できるように適切に準備していきたいと話しています。
2: 高市政権の発足から1年となるのを前に、自民党内では高市総理大臣が来月内閣改造と自民党の役員人事に踏み切るという見方が広がっています。新たに日本維新の会からの入閣が検討されているほか、党の役員人事では鈴木幹事長を続投させるかどうかが焦点となります。内閣改造と党の役員人事をめぐって、自民党内では政権発足から1年となる10月までに実施されることを念頭に、所属議員に対して希望する役職を尋ねるアンケートを配布するなど準備が進められています。具体的な時期としては、食料品の消費税減税などの制度設計に向けた党内議論や、来月下旬に予定される高市総理大臣の国連総会への出席、それに臨時国会の召集などの日程を踏まえ、来月中旬から下旬頃ではないかという見方が広がっています。一連の人事では、これまで閣外協力の形で連立を組んでいた日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的なポストなどについて調整が行われるものとみられます。また党の役員人事では、麻生派に所属し麻生副総裁にも近い鈴木幹事長を続投させるかどうかが焦点となります。さらに来年秋に高市総理大臣の自民党総裁としての任期が満了することも見据え、去年の総裁選挙で争った小泉防衛大臣や林総務大臣、小林政務調査会長、茂木外務大臣の4人をどう処遇するかも注目されます。次に、中国南部で先月発生した台風の影響による大規模な洪水などの被害について、国営メディアは、広西チワン族自治区の死者の数が大幅に増え、合わせて159人になったと伝えています。中国南部では先月上旬、台風10号などの影響で大雨や暴風の被害が相次ぎ、このうち広西チワン族自治区ではダムが決壊し大規模な洪水が発生するなどしました。地元当局は先月9日時点で39人が死亡したと発表していましたが、国営の中国中央テレビによりますと、昨日までに確認された死者の数が大幅に増え、合わせて159人になったと伝えました。 また洪水などの被災者は165万人以上に上るということです。中国ではこのほかにも先月大雨による被害が各地で相次ぎ、内陸部甘粛省で短時間の大雨による土砂災害が発生し25人が死亡しています。各地で災害が相次ぐ中、習近平国家主席は防災を徹底し、リスクや危険な場所を点検・是正するよう求める重要指示を出しています。では続いてスポーツです。プロ野球は昨日5試合が行われました。セリーグです。巨人対広島は巨人が2対0で勝ちました。広島は連勝が3でストップしました。 DeNA 対阪神は阪神が4対1で勝ちました。阪神は森下翔太選手と佐藤輝明選手が揃って30号ホームランを打ち DeNA に勝ちました。中日対ヤクルトは中日が3対0で勝ちました。中日は連敗を4で止めました。パリーグです。楽天対西武は西武が延長11回6対4で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが延長10回4対3でサヨナラ勝ちしました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円99銭から159円ちょうどとなっています。1ユーロは185円68銭から69銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より517ドル80セント高い5万3277ドル1セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 113.289 上がって 26,180.455 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、おはようございます。
0: 山さん X のポストで、昨夜はエアコンをつけて寝ました。で、風もなく湿った空気がまとわりつく東京の朝ですというね、メッセージです。
1: そうですね、空気がこう重たくて蒸し暑い感じが私もしました。今日も、西日本を中心に晴れて40度近くまで気温が上がるところがありそうです。はい、8月も終わりに近づいてきていますが、まだまだ暑さには警戒してください。そして昨日は日本海から東北に前線が伸び、北陸や東北地方に発達した雨雲が次々に流れ込みました。石川県や富山県内では非常に激しい雨、また関東甲信でも激しい雨の降ったところがありました。今日前線は東の海上に抜けますが、前線の影響が残る北陸や関東甲信などで雨が降りやすいでしょう。局地的には今日も非常に激しい雨が降りそうです。北海道付近に中心を持つ高気圧に覆われるため、北海道や東北北部はおおむね晴れる見込みです。最高気温は30度を超えて、北日本としては

真夏並みの暑さになりそうです。そして西日本も晴れて危険な暑さになりそうです。最高気温は大分県日田市で40度、福岡県久留米市や佐賀市で38度と危険な暑さになりそうです。日中気温が上がることで西日本でも午後は雷雲が発達し激しい雨の降るところがあるでしょう。また沖縄は台湾付近にある熱帯低気圧に向かう湿った南風が入って今日も雨が降りそうです。特に先島諸島は発達した雨雲が次々に通って雷を伴って非常に激しい雨の降る時間帯がありそうです。では全国の今日の天気です。沖縄は先島諸島を中心に雨が降り、局地的には雷を伴って非常に激しく降りそうです。この時間は宮古島で強い雨が降っています。奄美は晴れますが、こちらもにわか雨。

0: 曇ったりの天気で、午後は雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。東海は雲が多く、午後は雨や雷雨になって激しく、静岡県内では夕方以降非常に激しく降りそうです。北陸、関東甲信は雲が多く、午前中から雨の降るところがあって、非常に激しく降るところもあるでしょう。東北は晴れ間もありますが、南部ほど雲が広がりやすく、午後は激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道は概ね晴れる見込みです。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島34度、福岡35度、高知34度、松江35度、広島と大阪36度、名古屋37度、東京32度、長野30度、金沢新潟32度、仙台29度、秋田32度、札幌31度、釧路26度の予想です。全国の気象情報でした。
1: ニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。時刻5時16分、毎朝だよりです。今朝は佐賀市にお住まいの中島武春さんと電話がつながっています。中島さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: さあ、佐賀、今朝どんな様子でしょうか。
3: はい、昨日佐賀はですね、西部の白石町で日本の最高気温の国内昨日の最高気温の 39.2 度を記録したっていうニュースが流れてたんですけど、今日もですね、暑くなりそうで、佐賀市内は37度になる見込みということで、今朝外出てみたらですね、もうすでにちょっと生ぬるいような空気が流れている感じでしてですね、今日も一日暑くなりそうだなという、そんな予感がしております。
1: ぜひ熱中症を十分注意をしてね、対策をしながら過ごしていただければと思いますが、
3: はい、
1: 今朝どんな話題でしょうか。
3: はい、今朝はですね、佐賀県が、去年から初めて人気を、得ている佐賀ラーメンプロジェクトについてお話したいと思います。
1: 暑い中汗をかきかきのラーメンもとってもいいものですけれども
3: そうですね、
1: はい、佐賀ラーメンプロジェクト、はい、九州っていうとやっぱり豚骨ラーメン思い浮かべる方も多いと思うんですが、佐賀のラーメンってどんな、はい、特徴あるんでしょう。
3: あ、はい、九州のラーメンといえば、白濁とした豚骨スープと、細い麺が特徴の、豚骨ラーメンが、まさに定番と言われています、で、発祥と言われている福岡県の久留米ラーメンや、福岡市の博多ラーメン、長浜ラーメン、熊本市などで作られている熊本ラーメン、そして、佐賀市を中心に作られる、佐賀ラーメンなどがあります。で、この佐賀ラーメンの特徴はスープや、骨を継ぎ足していく呼び戻しという久留米ラーメン由来の製法になっていまして、じっくりと煮出しされたあっさりとした味がメインで、白濁具合も抑えめ、そして麺はやや太めのストレート麺を柔らかく茹で、これやわ麺っていうんですけど、
1: やわ麺なの、
3: はい、真ん中に生卵を落としたり、佐賀海苔を添えたりして、仕上げるものです。
1: はい、聞いてるだけで美味しそう、今回のね、そのプロジェクトの

0: ラーメンに加えて、まあ、佐賀県内にはですね、この豚骨をベースとして、あの醤油や味噌、塩やつけ麺などですね、まあ、県内では最近あのいろんなこうラーメンのお店が、まあ、広がっていまして、こういうラーメンも含めて、今回親しんでもらおうということで、先ほど言いましたこのローマ字表記の SAGA と書く佐賀ラーメンと定義して、まあ、昨年ホームページを、開設しました。
1: アルファベットの SAGA として新しい佐賀ラーメンの魅力を広げていこうということでしょうか。
0: はい、そうですね、はい、ホームページではこの佐賀ラーメンの歴史や、特徴、そして店主の、インタビュー記事、などをですね、掲載しています。そして、この今年7月から配布を始めた佐賀ラーメンカードは、佐賀ラーメンプロジェクトの新たな取り組みの一つです。
1: 佐賀ラーメンカードですか、はい、どんなカードですか。
0: はい、お店や、店主、ラーメンの情報をトレーディングカード、まあ、最近流行ってますけれども、に登場するキャラクターに見立てて紹介をしています。
1: はい
0: はい、このカードはですね、まあ、あのカードの中に、まあ、お店の名前、そして店主さん、もしくはカードによってはスタッフの方も一緒に写っているカードもあるんですけども、が、ラーメンをあの手にしておりまして、で、下にはですねこのラーメンの特徴をまずキャッチコピーを書いてですね、簡単にラーメンの紹介、そして、一番最後にはですねお店だったり店主さんの特徴をですね、何かこう、ね、本当にあの戦いに挑むですねキャラクターのようなこうなんかあの雰囲気であの書かれているものになってまして、でカードそのものはですねこうあの、トレーニングカードでいうとなんかスーパーレアで出てくるようなこう、なんですかね、キラキラしたようなあの、はい、デザインがですね最高特徴であの、仕上がってるというそういうカードになっています。はい、
2: いやこれね、あのすごくこう面白いアイデアですけれども、はい、どうなんでしょう、やっぱり反響を呼んでるんですか。
0: あ、そうですね、もうあのラーメン の, あのファンの方にはですね、あ、ごめんなさい、この佐賀ラーメンの後ですね、この県内を周遊する、まあ、新たにきっかけになればということで企画したそうなんですけども、この7月にあの配布を始めて、もうすぐにですねあのこの7店舗の佐賀ラーメンカードをコンプリートしたというファンの方もあのいらっしゃったそうで、現在あの行っているこの佐賀ラーメンカードの配布は、まあ、今月8月、末までなんですけれども、今後、まあ、第2弾の配布もあの計画したいということだそうで、あの佐賀のラーメンに親しみを持ってもらったり、あの佐賀のラーメンを食べることを目的に佐賀を訪れてもらったりするような企画を考えきていきたいということだそうです。このバラエティ豊かなですね佐賀ラーメンを食べに、ぜひあの佐賀県にあのお越しいただきたいというふうに思っております。
2: はい、佐賀市にお住まいの中島武春さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 菅原すむでプールサイド。

0: 菅原進でプールサイドをお聞きいただきました。
1: なんとなくこう曲からも夏の終わりをね感じるなという感じがしますが、時刻まもなく5時26分になるところ、そうした夏の終わりとかね秋の訪れ皆さん何で感じますかというふうにお尋ねしましたら、たくさんメッセージいただいてます、
0: は
1: い。
0: 岐阜県にお住まいの三輪よしのりさんからファックスをいただきました。昔はお盆が過ぎれば涼しくなったものですが、今年はとてもとても。そんな中、日暮らしの声が聞こえてきて、わずかですが秋が近づいているのを感じました。愛媛県の宮内昭次さんも、秋の気配それは日暮らしの鳴く声です、ということで、
1: あ、夕方ね、なんかちょっとこう窓のところから腰掛けてると、カナカナカナカナって聞こえてくるとね、なんか気持ちも涼しくなりますよね。
2: そうですね、
1: うん、確かに、
0: あ、聞こえてくる音もそうありますね。富山県のミセスマープルさんは、薄暗い早朝に愛犬の散歩をしていると香りが感じられました。あ、確かにこの辺り昨日稲刈りをしていたな。農家に生まれた私は刈り取られた稲の香りで秋を感じます、と。少し寂しさも感じてしまいます、といただきました。
1: 穂が出てきた時の香りとまたちょっと違うね、うん、あの稲わらのね香りもしてくる、うん、稲刈りの香りってありますね。
0: 少し寂しいというの分かりますね。三重県のまこっちゃんのばあばさん、スーパーの店頭に秋の味覚が並び始める、そして夏向けの商品がお値打ちのシールが貼られて見切りかごに入っているのを見たとき、ね、まだまだ暑いのでお得になったものを買い求め残暑を楽しんでいます、ということですね。
1: そういえばね、うん、あのここ最近あのこう携帯のこうファンってあるじゃないですか、あれもちょっと割引のシールが貼られてたりするのを見ましたね。これも確かに季節の移ろいかもしれない。そしたらね、チョコさん、X のポストでいただきました、秋の花粉のアレルギーがこの方あるんだそうです。鼻がグズグズしだすと季節の変わり目かなと思います、ということでね、あ、そうか、ちょっと辛い状況でね、季節を感じるって方もいらっしゃるようですね。引き続きメッセージお待ちしております。さあ、時刻5時28分を回っています。8月22日、今日は何の日です。昭和19年、1944年8月22日、対馬丸がアメリカ軍の潜水艦に撃沈されました。の悪石島の沖合で撃沈され、1484人が犠牲になりました。疎開船対馬丸撃沈、昭和19年、1944年です。
0: 平成10年、1998年8月22日夏の全国高校野球決勝で、横浜高校の松坂大輔投手がノーヒットノーランを達成しました。決勝では横浜高校と京都成章高校が対戦、横浜高校が3対0で春夏連覇を果たしました。夏の甲子園決勝、松坂大輔投手ノーヒットノーラン、平成10年、1998年です。
1: 平成16年、2004年8月22日、アテネオリンピックの女子マラソンで野口みずき選手が金メダルを獲得しました。野口選手は25キロ過ぎからロングスパートをかけ先頭に立ち優勝しました。アテネオリンピック女子マラソン、野口みずき選手金メダル、平成16年、2004年です。
0: 平成27年、2015年8月22日寝台特急北斗星が東京上野駅に向け札幌駅

0: 駅を出発しました。北斗星は最後のブルートレインです。北斗星は北海道新幹線の開業に合わせ引退することになりました。ブルートレイン寝台特急北斗星定期運行最終列車出発、平成27年2015年です。8月22日、今日は何の日でした。
1: さあ、時刻は5時30分30秒になるところでは、気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お便りをいただいています。高知県の安子さん、日中まだまだ厳しい暑さですが、今日はこれから高知県東部へと向かいます、はい、小学6年生のサッカーの応援ですということです。熱中症には気をつけて行ってくるけんねと書いていただきました、はい、まだまだ暑いので本当にね、体調管理にはくれぐれも気をつけてください。先ほどの毎朝だよりでも、中島さんからも昨日かなり佐賀県内でも気温が上がったというお話が、
1: ね、中島さんもね、本当こう本当にだからね、その気温高いとね、うん、辛いですもんね。なかなかね、対策しながらっていうおっしゃってました、
2: はい。中島さんおっしゃっていたように、佐賀県白石町では昨日 39.2 度まで上がりました。猛暑日が西日本中心に続いていて、はい、佐賀市では昨日までに4日、熊本市は6日、そして大分県日田市では9日連続で猛暑日となっています。今日も九州の北部ではこのくらいか、さらに上回る気温になる地点も出てきそうです。今日は大分県の日田市で40度、佐賀市と福岡県久留米市で38度まで上がる見込みです。晴れて強い日差しが長い時間照りつけることに加えて、東から風が吹いていますので、この東寄りの風が山を越えて吹き下ろすフェーン現象の影響が加わる、九州の西側の地域で特に気温が上がりそうです。そして明日は高気圧の勢力が強まるので、広く晴れてまた、今日と同じくらいまで気温が上がりそうです。大分県日田市では明日も40度、そして福岡県久留米市と佐賀市は39度、名古屋市でも38度まで上がる見込みです。東日本でも危険な暑さになる地点が出てきそうです。で、この高気圧の勢力が強まる要因の一つが台風の北上です。台風18号、この時間午前3時の時点でマリアナ諸島付近を、北北西の方向に進んでいます、はい、強い勢力となっています。で、小笠原諸島からは少し離れた南の海上を進む見込みなんですが、まず小笠原では明日以降うねりを伴った高波に注意警戒が必要です。そしてその先、沖縄に近づきそうです。沖縄では来週水曜日以降大荒れの天気となる恐れがありますので、今後の情報に十分注意してください。では今日の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島34度、福岡と松江35度、高知34度、広島大阪36度、名古屋は今日は37度、東京32度、長野30度、金沢と新潟32度、仙台は29度、秋田32度、札幌31度、釧路26度、北日本でも30度以上というところが多くなりそうです。全国の気象情報でした。

0: 土曜日の毎朝、時刻5時34分になるところ、生き物いろいろ、今朝はですね、樹木のえのきです。で、今の時期、可愛らしい小さな実をつけてるっていうことなんですけど、どうでしょう、あなたはご存知でしたでしょうか。それでは、千葉県立中央博物館、尾崎煙を上席研究員に、このえのきについて詳しく伺います。尾崎さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。皆さんはエノキという木の名前を聞いたことがあるでしょうか。漢字では木偏に夏と書きます。エノキさんとかエノモトさんとか江原さんとか、エノキの文字が入った名字がいろいろあることからも分かるように、古くから人に馴染みのある樹木です。
0: 確かに木偏に夏って書いてエノキですね。あの公園でね、こう見上げて結構大きな木だな、なんかそんなイメージがあります。
1: はい、エノキはアサ科というグループに属する落葉樹です。
0: はい、
1: 少し古い図鑑ではケヤキなどと同じニレ科というグループに含められていましたが、最新の分類ではケヤキとは別のアサ科に含められています。高さは20メートルに達する高木で、幹の直径が2メートルを超えるような大木になることもあります。国内ではエノキは本州、四国、九州に分布していて、国外では朝鮮半島や中国にも分布します。そして北海道には禁煙種のエゾエノキが分布します。奄美や沖縄、それから小笠原諸島には琉球エノキとか小笠原エノキとも呼ばれる桑の葉エノキが分布していますから、結局エノキとその禁煙種は日本中に分布していると言えます。
0: はい、
1: エノキの花は4月5月頃に咲きますが、小さくて目立たない花が若葉と一緒に木の上の方の枝に咲いているので、花が咲いているのにはなかなか気づかれません。
0: 写真もあの今見せていただいているんですが、若葉の色にちょっと近いような薄い緑色をしているので、これなかなかわからないかもしれませんね。
1: そうなんですよね、なんか花があるんだかないんだかよくわからない感じです。一方でエノキの果実は直径6ミリほどの球形で、秋にオレンジ色に熟すので花よりも目立ちます。8月後半の今頃はそろそろエノキの果実が熟し始める時期です。エノキの実は甘い味がするんです。
0: え、食べられるんですか。
1: はい、ただし、まあ、種が大きくて果肉の部分は少ないので食べるところはあんまりないんですけれど
0: なるほど、
1: まあはい、ただ甘い味は楽しめます。そして鳥はこのエノキの実を好んで食べるので、実を食べた鳥の糞と一緒にエノキの種が運ばれるという仕掛けです。ところでエノキと聞くとエノキタケというキノコを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
0: これね、前から気になってたんです。あの白くてね、細長いキノコですよね。
1: はい、そうです。あのスーパーで売っているあの白いキノコは特殊な条件で人工的に栽培したものです。
0: え、ということは自然に生えると姿違うんですか。
1: そうなんです。野生のエノキタケはエノキをはじめとするさまざまな広葉樹の枯れ木や切り株に生えているキノコです。直径そうですね数センチぐらいの茶色い傘と黒っぽい色の絵があります。いわゆる普通のキノコの形をしています。スーパーなどで売られているものとは似ても似つかない姿なんですけれど、野生のエノキタケももちろん食べられます。
0: へー、あのこれも写真を見ているんですけれども、確かに木の幹のところから生えてますが、はい、白くもないし細長くもない、茶色でちょっとこう傘の部分がね、うん、モコモコっとしてますね、
1: うん、そうですよね。形は椎茸なんかと同じ形ですよね。いずれにせよエノキタケの名前の由来になっているものはエノキという樹木であることは間違いないですね。
0: なるほど。
1: さてここからはエノキと昆虫たちの関係についてもお話ししたいと思います。 エノキを餌として利用する昆虫はいろいろいるんです。
0: どんな昆虫たちでしょう？
1: そうですね、まず甲虫の仲間のヤマトタマムシをご存知でしょうか？
0: 写真を見ています。綺麗ですね。虹色の光沢がある、まさにタマムシ色って感じですね。
1: はい、そうですね。単にタマムシと呼ばれることもあります。このヤマトタマムシの成虫はエノキの葉っぱを食べますし、エノキの枯れ木に産卵して幼虫は枯れ木の材を食べて成長するんです。こんな風にタマムシはエノキに依存しています。
0: はい。
1: そして次は蝶の仲間。蝶の仲間で代表的なものはオオムラサキという種です。
0: はい。
1: この蝶は日本昆虫学会によって国の蝶、国蝶にも指定されている美しい蝶ですが、このオオムラサキの幼虫はエノキ類の葉っぱを食べます。そしてこのオオムラサキと近縁な蝶の種類にゴマダラ蝶というものと赤星ゴマダラという2種の蝶がいます。ゴマダラ蝶はオオムラサキと同様に日本の在来種で、その幼虫はエノキやエゾエノキを餌としています。一方で赤星ゴマダラについてはちょっと複雑な事情があるんです。
0: ほう。
1: 国内で赤星ゴマダラが自然に分布しているのは奄美大島をはじめとする奄美群島に限られます。ところが近年関東地方を中心に急激に増えて分布を広げてるんです。
0: その海を渡って飛んできたってわけじゃないですよね？
1: そうじゃないんですね。この赤星ゴマダラは奄美群島のものとは全く別の大陸原産の別の亜種が人為的に持ち込まれたものだと考えられています。
0: 人の手で？
1: そうなんです。この外来の赤星ゴマダラはエノキの葉っぱを餌として、在来のゴマダラチョウやオオムラサキと競合することが問題視されています。それからこれらのチョウの成虫はよく樹液を餌とするんですけれども、そこでも餌をめぐる競合が起きています。
0: 餌の取り合いが起きてしまってるってことなわけですね。
1: そうなんです。
0: 知りませんでした。身近なところでの環境の変化、これまずは知るっていうことからスタートしたいですね。
1: はい、そうですね。皆さんの身近な場所にもきっとエノキの木があると思います。エノキの木を見つけたら、人との関わりやさまざまな生き物との関わりについて思い出してみてください。
0: 生き物いろいろ、樹木のエノキについて、千葉県立中央博物館の尾崎煙雄上席研究員でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 時刻は5時42分です。海外毎朝だより、スイスチューリッヒにお住まいで、スイスと日本を結ぶ国際的な映画祭の代表を務める松原瑞希さんです。松原さん、グーテンモルゲン、おはようございます。
3: グーテンモルゲン、おはようございます。
2: ヨーロッパ各地では厳しい暑さが続いていましたけれども、スイスはどんな様子ですか？
3: はい、こちらチューリッヒでもとても暑い日が続いています。エアコンがあまり普及していないスイスでは、30度を超える暑さを扇風機でしのぐ家庭も少なくありません。私も手ぬぐいに包んだ小さな保冷剤を首に巻き、うちわを片手に暑い夏を過ごしています。そしてこの猛暑の影響で、今年のチューリッヒは例年とは少し違う夏の夜になりました。
2: 暑さの影響で夏の夜に変化があったんですか？どういうことでしょうか？
3: はい、高温や乾燥で森林火災が起きやすくなっているため、チューリッヒ市は市内の全域で花火を禁止にしました。8月1日はスイスの建国記念日で、例年市民たちは花火で盛大に祝うのですが、今年はそれができなかったんです。さらに同じ理由で炭や薪を使ったバーベキューや焚き火も禁止されました。花火やバーベキューが制限され、当たり前だった風景が変わってしまったと感じた市民も多かったようです。そしてチューリッヒではもう一つ、これは猛暑の影響ではないんですけれども、 市民にとって当たり前だったある風景が変わろうとしています。それは町に根付いてきたスクワット文化の変化です。
2: スクワット文化、詳しく教えてください。
3: はい、スクワットとはもともと占拠された建物、住居という意味があります。チューリヒ市内の使われていない建物を文化活動の拠点や住居として活用している若者やアーティストたちのコミュニティが発信する文化がスクワット文化と呼ばれ、市民の間で長年親しまれてきました。
2: どんな歴史があるんですか？
3: はい、スクワット文化が始まったきっかけは1984年にチューリヒ市内のある使われていない建物を少数の若者が占拠し、手頃な家賃で入居できる住まいを求める抗議行動を始めたことでした。この行動自体は4日間で終わりましたが、社会的に大きな注目を集め、その後住宅事情の改善を求める市民レベルの大規模なデモに発展しました。こうした社会の反応を受けて、チューリヒ市は使われていない建物に関しては取り壊しが始まる直前までそこで活動しているコミュニティを排除しないという方針を正式に決定したんです。
2: 自治体も条件付きで活動を認めて、それがやがて文化として根付いていったと。これまでに例えばどんな場所からどんな文化が生まれていったんでしょうか？
3: はい、スクワット文化を代表するような場所がかつてチューリヒの中央駅近くにありました。もともと工場として使われていた建物に食堂やバー、図書館、工房、音楽スタジオや演劇のためのステージなどが設けられ、さまざまな文化が交差していました。商業的な成功を目指すのではなく、自分たちの手で自由な文化を作る、そんな実験的な精神にあふれた場であり、当時の若者にとっては青春の象徴でもあったといいます。またチューリヒ市の西部のもともと工場として使われていた広い敷地には、つい最近まで100人余りの若者やアーティストたちが生活しながら文化的な活動を続けていました。ここではコンサートなどが定期的に開催されていて、私もおよそ10年前に足を運んだことがあります。
2: どんな様子でしたか？
3: はい、私が毎年開催している日本の映画をスイスに紹介する映画祭のゲストとして、日本から映画監督をお招きしたのですが、ぜひスクワットを見学したいというリクエストを受けて、その監督と共に訪れたんです。巨大な敷地内にはキャンピングカーが何台も並んでいたり、共同のキッチンが設けられていたりと、生き生きとした生活の様子を垣間見ることができました。
2: へえ、そのスクワット文化に変化が起きているということでしたね。
3: そうなんです。チューリヒの深刻な住宅不足を背景に、3年前大規模な町の再開発が決まりました。住宅や公園、商業スペースを備えた新しい町づくりのための工事がすでに始まっていて、それに伴いスクワットも次々と姿を消しているんです。つい最近もおよそ30年にわたり、コンサートや展示会、ワークショップなどの場として地域文化を支えてきたあるスクワットが立ち退きを余儀なくされていることが明らかになり、大きな話題となっています。長く地域に根ざしてきたスクワット文化が姿を消すことを一つの時代の終わりだと受け止めている市民も少なくないようです。もちろん住宅問題を解決し、住みよい街に変えていくことは都市にとって欠かせないことです。その一方で、若者やアーティストが集まり新しい文化が生まれる場所も街の魅力を形作る大切な要素です。変わりゆく街の中で私たちは何を大切に残していきたいのか、そんな問いがチューリヒ市民たちに静かに投げかけられているように感じます。
2: 松原さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: スイスチューリヒにお住まいで、スイスと日本を結ぶ国際的な映画祭の代表を務める松原瑞希さんからの海外毎朝だよりでした。前川清でシーサイドウーマンブルース。

0: 前川清シーサイドウーマンブルースでした。
1: 里の山笑ったさん、前川清さんの夏の終わりの歌もいいな、雰囲気あるなとかですね、カイミングースカさん、いい歌だな皆さん結構楽しんでいらっしゃいます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ時刻5時51分30秒回っています。
0: はい、今朝皆さんから夏の終わりを感じる時いただいていますが、岩手県の竹とんぼさんからです。私は秋の訪れをホットミルクを飲みたくなった時に感じます。日中の暑さは同じでも体は少しずつ変わってきていて、涼しい朝のうちに熱いミルクを飲みたくなるんです。疲れが取れるような気がしますといただいています。秋田県の生ハーゲンさんはですね、晩酌の選択肢に日本酒が入ってくる時、ということで熱燗かな、
1: ね、だんだん熱燗が美味しくなってくる、ねね、とそれでまあ季節の移ろいを、そうか、そういう感じ方もあるんですね。
0: そうですね。それから千葉県にお住まいの川村のり子さんからは、私は図書館に勤めていますが、はい、子供たちの宿題の駆け込みで夏の終わりを感じます。ほう、簡単に書ける読書感想文の本を探してとか自由研究のヒントの本はどれなど、今からと思うような子どもたちのリクエストにこちらも一緒に探してあげていますといただきました。
1: 今からっていう、できるだけ手軽に短い時間でお願いしますっていうことですね。
0: そうですね。
1: いやそうか、でもそれも間違いなく夏の終わりですね
0: そうですね。埼玉県の神桜さんです。最近時々ちょっぴり大きく響く音が聞こえてきます、うん、それは雨垣が物置小屋の屋根に落ちる音です。え、柿が自分でいらない実を選別して落としているのでしょうか。だんだんとオレンジ色になって美味しい柿ができている、これで秋の訪れを感じますといただいています。
1: 実が落ちる音ですか、そんな感じ方もあるんですね、うん。そしてですね、厚みのくんちゃんさんはつくつく帽子の、はい、まあ、鳴き声、行く夏をつくづく惜しいと聞こえるから面白いということでね、うん、あそうか、そういう風に聞こえるよっていう、まあ、確かにつくつく帽子もお盆をね過ぎて結構鳴き始めますよね、
0: はい。それから群馬県の野菜大好きさんからは、毎日食べきれないほど採れた夏野菜たち、いよいよ終わりが見えてきたようで、夏が過ぎる時期になってきたなと感じていますと。でこれから秋冬野菜の準備に取り掛かりたいですともいただいています、
1: ね、はい。そしてですね、熊本県80代熊バーバさん、はい、昨日夕方避難所に水をもらいに行きました。するとある企業さんのカレーの炊き出しがあって、私もごちそうになりました。カレー、野菜の煮物、ヨーグルト、美味しい水と至れり尽くせりでした。ありがとうございましたというメッセージも届いています。まだまだね、不自由な生活続いてらっしゃる方いらっしゃると思いますけれども、暑さもね続いてますので、どうぞ熱中症対策もしながらお過ごしいただければと思います。5時50

0: 15分です。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も雨が降ったり止んだりするところが多く、局地的な大雨に注意警戒が必要です。昨日は日本海から東北に前線が伸び、日本海から雨雲が流れ込んで、関東甲信越でも激しい雨の降ったところがありました。今日前線は東の海上に抜けるものの、この前線の影響がまだ残って雨が降りやすいでしょう。この時間も新潟県内に日本海からやや発達した雨雲が流れ込んで、本降りの雨となっているところがあります。その他関東甲信でも午前中から雨の降るところがありそうです。午後は雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎、藤岡地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲に、濃霧注意報が茨城県、長野県の佐久地域に出ています。では各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降りそうです。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨で雷を伴うでしょう。南部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの予想です。神奈川県、東部と西部ともに曇り時々晴れ、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降りそうです。千葉県北西部と北東部は曇り昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。千葉県南部、曇り夕方から雨、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降りそうです。埼玉県南部と北部は曇り夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。秩父地方は曇り昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降りそうです。茨城県北部と南部はともに曇り昼前から昼過ぎ雨、ところにより昼前から夜の初め頃、雷を伴って激しく降りそうです。栃木県南部北部とも曇り昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴って激しく降りそうです。群馬県南部、曇り夜雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県北部、曇り昼前晴れ、ところにより夕方雨で雷を伴って激しく降りそうです。静岡県の東部は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降りそうです。伊豆は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃、雨で雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県中西部と東部富士五湖は曇り朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴って非常に激しく降りそうです。長野県北部、曇りところにより朝から昼前、雨で雷を伴って激しく降るでしょう。中部は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴って激しく降りそうです。南部、曇り昼前晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃、
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月22日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、今月はホラー特集です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは俳優の佐野史郎さんのお話です。
0: 今朝は夏の終わりや小さな秋の訪れについて皆さんのメッセージもご紹介しています。どうぞ引き続きお寄せください。ではまずこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: おととい栃木県鹿沼市の駅で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った後、線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明していることが分かりました。警察は列車のドライブレコーダーの映像を分析して詳しい経緯を調べています。おととい栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で線路上の作業員4人が特急列車にはねられて死亡しました。警察は特別捜査班を設置して業務上過失致死の疑いを視野に当時の安全管理の状況について捜査を進めています。駅の周辺では見張り役として列車の接近を確認する中継見張り員と、作業員の退避を確認して列車に合図を出す列車見張り員が置かれていました。で、特急列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、列車見張り員から作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った、その後線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明したということです。で、列車はこの駅に停車するため徐々に減速しながら走行し、ホームに入る際は時速50キロ余りの速度だったとみられています。で、警察は列車の先頭車両に搭載されたドライブレコーダーの映像を分析して見張り役とのやり取りの状況など詳しい経緯を調べています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。高市政権の発足から1年となるのを前に、自民党内では高市総理大臣が来月内閣改造と自民党の役員人事に踏み切るという見方が広がっています。新たに日本維新の会からの入閣が検討されているほか、党役員人事では鈴木幹事長を続投させるかどうかが焦点となります。
1: 記録的な豪雨で被害を受けた千葉県内の22の市と町に対し、普通交付税およそ87億円が繰り上げて交付されました。内訳は千葉市に30億6700万円、松戸市に6億5300万円、山武市に5億4200万円などとなっています。
2: 総務省は来年度予算案の概算要求で食料品の消費税を2年間 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針を踏まえ、自治体の財政運営に支障が生じないよう適切な措置を講じることを求める方向で調整しています。
1: 法務省は更生保護の施策の一環として非行歴などがある男女が出演するネット番組ラブ上等シーズン2とタイアップし、各地に関連のポスターを掲示する取り組みを進めていましたが、懸念や批判が相次いだことを踏まえ取りやめると発表しました。
2: 続いて経済です。全国のスーパーで今月16日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロ当たり税込みで3191円と前の週より29円下がりました。値下がりは2週ぶりで再び3200円台を下回りました。
1: 経済産業省は先端半導体の量産を目指すラピダスへの新たな出資金として来年度予算の概算要求で1500

0: 円を要求する方針を固めました。実現すれば国による出資は3度目で、出資額は合わせて4000億円になります。
1: 次は国際です。朝鮮半島有事を想定したアメリカ軍と韓国軍の定例の合同軍事演習が昨日終了しました。規模の縮小を求めたトランプ大統領の指示を受け、演習が始まった後に期間が短縮される異例の展開となりました。
0: 中国南部で先月発生した台風の影響による大規模な洪水などの被害について、国営メディアは広西チワン族自治区の死者の数が大幅に増え、合わせて159人になったと伝えています。
1: ロシアによるウクライナへの軍事侵攻で、これまでに確認できたロシア軍兵士の死者が24万人以上に上っていると、イギリスの BBC などが調査の結果として報じました。
0: アメリカ政府は、中国でアメリカ国籍の研究者が不当に拘束されたと発表し、早期の解放を求めました。これに対して中国政府は、国家の安全を脅かす活動に関与した疑いがあるとしていて、不当な拘束ではないと主張しています。
1: 続いて社会と各地のニュースです。千葉豪雨の際に冠水し、車に乗っていた男性が死亡したアンダーパスで、非常用電源が起動せず排水ポンプが動いていなかったことを受けて、国土交通省が全国の排水設備などを緊急に点検したところ、3カ所で異常が見つかりました。このうち愛知県清須市の朝日アンダーパスでは、停電を検知するセンサーに不具合が見つかり、補修を終える今月末までは、大雨の際には事前に通行規制をするなどの対応を取るとしています。
0: 記録的な豪雨となった千葉県では、路上に残されていた車を移動させた後、所有者への引き渡しが課題となっています。そうした中、行政や関係機関などで作るプロジェクトチームの会合が開かれ、警察にも協力を求めながら引き渡し作業を進めていくことを確認しました。
1: 鳥取県の国立公園大山で、今月中旬以降、路上に大量の食パンが置かれているのが見つかりました。公園を管理する財団は、不法投棄に当たるとして警察に相談し、付近の見回りを強化しています。
0: パラグアイを公式訪問している秋篠宮ご夫妻は、日本人の移住90周年を記念する式典に臨まれました。ご夫妻は22日には最初の移住地ラ・コルメナを訪問して、慰霊碑に花を供え、開拓中の事故や病気で命を落とした人などの霊を慰めるほか、日本人移住者やその子孫の日系人たちと懇談されます。
1: 最後はスポーツです。甲子園球場で行われている夏の全国高校野球は、今日決勝が行われ、5年ぶり4回目の優勝を目指す智弁和歌山高校と、初優勝を目指す群馬の高崎健康福祉大高崎高校が対戦します。
0: プロ野球は昨日5試合が行われました。セリーグです。巨人対広島は巨人が2対0で勝ちました。DeNA 対阪神は阪神が4対1で勝ちました。中日対ヤクルトは中日が3対0で勝ちました。パリーグです。楽天対西武は西武が延長11回6対4で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが延長10回4対3でサヨナラ勝ちしました。
1: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台にも詳しくお伝えします。
2: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円93銭から97銭となっています。1ユーロは185円59銭から72銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より517ドル80セント高い5万3277ドル1セントとなっています。でナスダックの株価指数は前日より 113.289 上がって 26,180.455 となっています。

0: ています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、この時間宮古島で非常に激しい雨を観測しています。午前6時までの1時間に沖縄県宮古島市グスクベで 71.5 ミリの非常に激しい雨が降っています。沖縄は台湾付近にある熱帯低気圧に向かう湿った南風が入って、今日も雨の降りやすい状態が続いています。特に先島諸島は発達した雨雲が次々に通って、この後も雷を伴って非常に激しい雨の降る時間帯があるでしょう。またこの時間、日本海から新潟県内にもやや発達した雨雲が流れ込んでいます。昨日は日本海から東北に前線が伸びて、北陸や東北などに発達した雨雲が流れ込みました。今日はその前線は徐々に東の海上に抜けますが、まだ前線の影響が残って北陸や関東甲信などで雨が降りやすいでしょう。今日も局地的には非常に激しい雨が降りそうです。一方、北海道付近に中心を持つ高気圧に覆われるため、北海道や東北の北部はおおむね晴れる見込みです。また西日本も晴れて危険な暑さになるところがあるでしょう。予想最高気温は大分県日田市で40度、危険な暑さになることがなるところがありそうです。日中気温が上がることで、西日本でも午後は雷雲が発達して激しい雨の降るところがありそうです。山や川のレジャーなどは空模様の変化に注意してください。では全国の今日の天気です。沖縄は先島諸島を中心に雨が降り、局地的には雷を伴って非常に激しく降りそうです。奄美は晴れますが、こちらもにわか雨のところがあるでしょう。九州、中国、四国地方、近畿は晴れたり曇ったりの天気で、午後は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。東海は雲が多く、午後は雨や雷雨になって激しく、静岡県内では夕方以降非常に激しく降るところがありそうです。北陸、関東甲信は雲が多く、午前中から雨の降るところがあるでしょう。今、新潟県内を中心に雨が降っています。この後は広い範囲で非常に激しく降る恐れがあります。東北は晴れ間もありますが、南部ほど雲が広がりやすく、午後は激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道はおおむね晴れますが、午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。車の運転など十分注意してください。今日の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島34度、福岡35度、高知34度、松江は35度、広島と大阪36度、名古屋37度、東京は32度、長野30度、新潟と金沢は32度、仙台29度、秋田32度、札幌31度、釧路は26度の予想です。今日も西日本を中心に猛烈な暑さになるところがあるでしょう。明日は高気圧の勢力が今日よりも強まるため、晴れるところが多くなりそうです。高気圧の勢力を強める要因の一つが台風18号の北上です。小笠原の南の海上を進むため、明日以降小笠原はうねりを伴った高波に注意警戒が必要です。そしてその先、沖縄に近づく恐れがあります。沖縄では来週水曜日以降、大荒れの天気となる恐れがあります。今後の情報に十分注意してください。全国の気象情報でした。
0: この時間お伝えしたニュース気象情報は NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、土曜日の毎朝時刻6時14分になりました。続いてはこちらです。
2: 佐伯健三の20世紀ポップ。
1: 佐伯さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今月はホラー特集、早速曲の紹介お願いします。
3: 最初にお聞きいただきますのは世紀末で浪人形の館。

悪魔の森の奥深く。一見何の変哲もない古い屋敷。だがその一室からは毎夜毎晩少女の悲鳴にも似た叫び声が聞こえる。

0: 世紀末で牢人形の館を聞いていただいています。
1: マレキ紀元前13年、西暦でいうところの1986年に発表された世紀末初の小経典です。
0: 私たちに馴染みのある言葉で例えるならファーストシングルですね。
1: はい、作詞作曲ダミアン浜田、編曲世紀末。世紀末は1982年末にダミアン浜田ギター、デーモン小暮ボーカル、エース清水ドラムス、ゾッド星島ベースで結成されました。本作を制作した浜田によれば、イントロを制作した段階で牢人形の館にしようとタイトルを思いついたと述べています。
0: インパクトのあるセリフ、イントロから始まって、この伸びやかなボーカルがまた曲の世界に引き込んでいくようで没入感がありました。
1: はい、ミサ演奏時、まあ、詰まるところライブで曲冒頭に効果音をバックにしたデーモン小暮による小声でのモノローグから一転、お前も牢人形にしてやろうかと挑発的な叫びで開始されることがライブの恒例となっています。続いてお聴きいただきますのはザ・ローリング・ストーンズで悪魔を憐れむ歌。

0: ザ・ローリング・ストーンズで悪魔を憐れむ歌を聴いていただいています。
1: チャーリー・ワッツのドラムとアフリカンパーカッションを含む打楽器群が刻むサンバ調のリズムが魅惑的なグルーヴを持っていて、とても強力な作品になっています。歌詞では主人公の男が名乗らずに世界の歴史の中にいかに自分が多くの事柄に関与してきたのかを物語り始めます。イエス・キリストの処刑を皮切りに第二次世界大戦の刺繍漂う電撃戦、ジョン・ F ・ケネディとロバート・ケネディの暗殺にも言及しています。
0: 悪魔っていうのは歴史から見る人間の愚かさ、そんなものの例えなんでしょうか。
1: はい、でもそんな悪魔にシンパシー、哀れみを持って歌っているところがひょっとしたら命に対する共感なのかもしれません。
0: 素晴らしき20世紀ポップホラー特集、次回の予告です。
1: 来週はピンクレディ、モンスター、郷ひろみとキキキリン、お化けのロックの2曲をお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

アドバンストヒューマンさん、まさか朝から世紀末来るとはとかですね、キュアカモネギさん、朝から老人形の館は最高だなぁなんていうメッセージも届いています。お楽しみいただけたでしょうか。さあ、時刻まもなく6時23分になるところ。8月22日、今日は何の日です。昭和19年、1944年8月22日、対馬丸がアメリカ軍の潜水艦に撃沈されました。対馬丸は沖縄から九州に疎開する子どもたちが乗っていました。1484人が犠牲になりました。疎開船対馬丸撃沈、昭和19年、1944年です。平成10年、1998年8月22日、夏の全国高校野球決勝で横浜高校の松坂大輔投手がノーヒットノーランを達成しました。夏の甲子園決勝、松坂大輔投手ノーヒットノーラン、平成10年1998年です。平成16年2004年8月22日、アテネオリンピックの女子マラソンで野口みずき選手が金メダルを獲得しました。アテネオリンピック女子マラソン、野口みずき選手金メダル、平成16年2004年です。平成27年2015年8月22日、寝台特急北斗星が東京上野駅に向け札幌駅を出発しました。北斗星は最後のブルートレインです。ブルートレイン、寝台特急北斗星、定期運行最終列車出発、平成27年2015年です。8月22日、今日は何の日でした。このあと6時半からはラジオ体操、そしてサタデーエッセイは佐野史郎さんのお話と続いてまいります。時刻6時25分です。

0: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。おととい、栃木県鹿沼市の駅で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った後、線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明していることが分かりました。警察は列車のドライブレコーダーの映像を分析して詳しい経緯を調べています。おととい、栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で線路上の作業員4人が特急列車にはねられて死亡しました。警察は特別捜査班を設置して業務上過失致死の疑いを視野に当時の安全管理の状況について捜査を進めています。駅の周辺では見張り役として列車の接近を確認する中継見張り員と作業員の退避を確認して列車に合図を出す列車見張り員が置かれていました。特急列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、列車見張り員から作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った、その後線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明したということです。列車はこの駅に停車するため徐々に減速しながら走行し、ホームに入る際は時速50キロ余りの速度だったとみられています。警察は列車の先頭車両に搭載されたドライブレコーダーの映像を分析して見張り役とのやり取りの状況など詳しい経緯を調べています。気象情報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎、藤岡地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が茨城県、長野県の佐久地域に出ています。各地の予報です。関東地方南部、曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。波は1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、晴れ時々曇り、波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部、中部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨、昼前から曇り、後晴れ、ところにより夜の初めごろまで雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。中央道の下りは東京の日野バス停付近を先頭に11キロ、さらに東京都と神奈川県の境にある小仏トンネルで2キロ渋滞しています。高井戸インターから大月ジャンクションまでの所要時間は1時間です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで3キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルを先頭に1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。羽田線の上りは昭和島ジャンクションで事故のため1キロ渋滞しています。6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に1キロの渋滞です。7号線の上りも両国ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の甲州街道の上りは新宿区新宿3丁目で事故のため1キロ渋滞しています。神奈川県の国道132号線は川崎市川崎区中島1丁目で乗用車と歩行者の事故のため両方向とも500メートル渋滞しています。日本道路交通情報センターの村山でした。

さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。8月22日土曜日、今朝のおかき巡回ラジオ体操みんなの体操会は福井県坂井市からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。坂井市は現存12天守の一つである丸岡城や国指定名勝の東尋坊、300年以上の歴史を持つ三国祭りなどを有する観光の町です。また越前ガニや甘エビといった海の幸、堺平野で生まれ育ったコシヒカリなど全国に誇れる美食都市でもあります。会場のハートピア春江には多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操のお宝始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それではラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側に、内側から外側へ、力まずにぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオを聴きの皆さんも元気な号令、ご一緒にお願いします。

いで左下に二度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、跳ぶのが大変な方は体をゆすりましょう。腕と足の運動、腕を横に振りながら足を曲げて伸ばします。

深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前と後ろ、前後ろ、横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。今朝は公園やホール、体育館が併設された市民の憩いの場、福井県坂井市ハートピア春江から生放送でお伝えしています。足を戻しましょう。元気にラジオ体操台に。両足跳びで全身をすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろして、上からギュッギュッと、上からギュッギュッ。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。横下ぐるっと、横下ぐるっと。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は青空です。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて右横に、息を吐いて吐いて。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。体をねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて小さく、お腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて4回踏み替えましょう。片足跳び片足跳び、4回踏み替えて足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を上と前に小さく、上に。一度上体を起こしましょう。倒して1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、パックックパックック。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、今朝は福井県坂井市から生放送でお伝えしました。体操の後は水分塩分を忘れずに。それでは今日も一日お元気です。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 8月22日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。おととい、栃木県鹿沼市の駅で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った後、線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明していることが分かりました。警察は列車のドライブレコーダーの映像を分析して詳しい経緯を調べています。
1: 今日は東海から九州を中心に気温が上がり、大分県では最高気温が40度と酷暑日が予想されているところもあります。熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。
0: 記録的な豪雨となった千葉県では、路上に残されていた車を移動させた後、所有者への引き渡しが課題となっています。そうした中、行政や関係機関などで作るプロジェクトチームの会合が開かれ、警察にも協力を求めながら引き渡し作業を進めていくことを確認しました。
1: 高市政権の発足から1年となるのを前に、自民党内では高市総理大臣が来月内閣改造と自民党の役員人事に踏み切るという見方が広がっています。新たに日本維新の会からの入閣が検討されているほか、党役員人事では鈴木幹事長を続投させるかどうかが焦点となります。
0: 熊本地震の被災地は今日も猛烈な暑さが予想されていて、できる限りの熱中症対策をしてください。一方、地震活動について気象庁は依然として活発な状態が続いているとして、最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
1: 甲子園球場で行われている夏の全国高校野球は今日決勝が行われ、5年ぶり4回目の優勝を目指す智弁和歌山高校と、初優勝を目指す群馬の高崎健康福祉大高崎高校が対戦します。頂点に立つのは打撃力の智弁和歌山と投手力の健大高崎のどちらか。決勝はこの後午前10時から行われます。
0: この時間、ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻は6時43分、サタデーエッセイです。今朝は俳優の佐野史郎さんに怪談、いにしえから今へのメッセージというテーマでお話しいただきます。
1: おはようございます。佐野史郎です。3月に終わりました NHK の朝ドラ、バケバケの余韻がですね、まだまだ残っていてですね、故郷、島根県の松江をね、主な舞台としたドラマでしたし、明治時代に思いを馳せながら、自分のこう祖先のこともね、ちょっと重ねて、ドラマの世界と、島根県知事役を演じながら浸っていた次第ですけれども、まだまだなんかね、その余韻は続いていますね。先日松江の方に、母の三回忌で帰った時に、松江市役所を覗いてみましたら、まだバケバケのね、天国町のセットが再現されたりしていて、地元もその余韻にまだまだ浸っておりますし、バケバケの効果というか、なんというか、皆さん愛してくださってるなというの実感しました。本日8月22日はですね、実はですね、ずっと続けております小泉八雲朗読の調べ、高校時代からの仲間でもあるギタリストの山本教授と、それから監修に小泉八雲のひ孫でいらっしゃる小泉ボンさんと大阪でやります。小泉八雲も大阪もちろん訪れておりまして、大層気に入っていたようです。やっぱり人情味があるというか、そういう人となりがとても気に入ったみたいで、その大阪ゆかりの怪談をですね、怪談というか、ファンタジーというか、浦島太郎なんてのもね、あまりにも有名な、日本人にとってはその童話民話というかファンタジーですけれども、この舞台、いろんな土地を舞台としている説ありますが、大阪の住吉の浜辺を舞台としたっていうのが、小泉八雲が記している小泉八雲版の夏の日の思い出としてのその浦島太郎の話なんですよね。これはやっぱりね、ご当地で朗読するとやっぱり違うんですよね。あ、この辺りなんだと思いながら、おとぎ話ではありますけれども、どこか実際のこの歴史上の、民話とはいえ、神話もそうですけれども、実際に起きた何かと、重なっているんじゃないかっていうことを考えるとね、やっぱり住吉の、浜辺っていうところにどういう人たちがたどり着いていたのか、亀、竜宮城は何を暗示してるんだろうかとかね、亀、蛇、竜、そういうものイメージっていうのは、カエルもね、一貫したイメージが、なんかさまざまな怪談を読んでいくと、何かこうそういった怪異な、むしろこう敵として見なされたり、異物というかな、現実世界に現れてくる恐ろしげなものとして描かれることが多いですけれども、それはもしかしたら古代の象徴なんじゃないかなというふうに、こうやって怪談の朗読をずっと続けてますと、読むごとにそういう実感が湧いてきています。自分も70を超えてね、若い時には感じなかったようなそういう時間の感覚みたいなものとも重ねて、実際に古代が襲ってきたら大変なことになるとは思うけれども、そうした古代があるからこそ現代があるわけで、そういったことを忘れないようにというような思いが込められて、いにしえの人たちはずっとそういう怪談や民話を通して、ここで何が起こっていたのか、口に出して具体的な、あいつが悪いとかそういうことは言えない、はばかれるようなこともファンタジーや怪談に託して、次世代に、そしてまた次の世代に、伝えようとしてきたんじゃないかなというふうに、なんか強く感じるようになりました。それが日本の神話で言えば、少なくとも古事記やね、日本書紀、各地の不動記の時代から数えるとも1300年 こうやって伝わっているわけですから、そこには何がしかのなんか古の人が伝えたいメッセージが込められているのではないかなと怪談を読みながら毎回思っている今日この頃です。大阪での怪談というのもまたこう一味ご当地で読むと違うなという感じを抱いておりました。そしてですね、実は来月9月の12日にもですね、その小泉八雲の朗読の調べは松江でやります。まあそんな風にこう20年近くこの小泉八雲の朗読を続けておりますと、たくさんのことを学ばせてもらったような気がします。まあ具体的な作品として、まあ耳なし芳一が壇の浦合戦がね1185年ぐらいね、14年、ああもうね1000年前で どうだったかとか、鏡の乙女なんていう怪談は足利将軍の時代、一体いつなんだろうなんて調べてみると、根室町時代や足利義政の時代だから、1300年代からまあ1500年ぐらいにかけて伊勢のね三重県今松坂あたりですかね、大川地明神を舞台としたそうした怪談があったり、その漠然と大昔っていうんじゃなくて、ああ

0: 室町時代ね、戦国時代ねっていうのが、まあ僕はまあ大河ドラマなんかでもね、花の乱で足利義満を務めさせていただいたこともあるので、実際に演じて感じられることもあるんですが、こうして怪談を通してなんていうかな、ちょっとこう怖いというか不思議なことが起こるぞっていうこの体感があると、その戦国時代にどうだったかっていうのが、だいたいこのぐらいの時間を距離で表すとちょっと変な感じがするかもしれない、ああのくらい昔ねっていうのが、なんかこう朗読を通してだんだんこう身についてきたような気がしますね。若い頃の学生時代の高校の授業、中学高校時代の歴史の授業は年号を言われてもなとか、なんだかな、現実の話ともなんか思えないような実感は全くなかったですけれども、こう小泉八雲の怪談を通して読むとですね、まるで今起こっていることかのように感じるので、戦国時代が今のことに、幕末が今のことに、感じられるんですよね。そういう意味でもですね、朗読にもちろんお出かけいただければ嬉しいですが、小泉八雲の作品を読んでみてですね、時代と歴史の時代と何があったか、こういう因果関係があったのかなんてことが、さまざまな作品を通して結びついてくると、全体が浮かび上がってくるような気がします。小泉八雲の怪談の世界を通して、古に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。そして現在もやがては古になるんだというその実感がねあると、今生きている日々がとても大切なものに感じられるように思います。またお会いしましょう。佐野史郎でした。
1: さすらい太郎さんからのポスト、佐野さんのお話、朝から郷土の誇りと思いながら聞いておりました。たまにはふるさとへ帰りたいと思いますというね、X のポストも届いています。さあ時刻6時52分を回っています。
2: 熊本県にお住まいのネジバナ大好きさん、70代の方からメールをいただきました。八代市在住です。潰れた家や盛り上がった道路、中でもお寺や神社の被害が大きく、私の実家もお寺で10年前の地震で半壊になり修理して住んでいましたが、今回の地震で全壊となり庭先で生活しています。クーラーのない生活です。熊本は連日猛暑、熱帯夜が続いていて、高齢の兄夫婦をとても心配していますといただいています。
1: いや本当に猛烈な暑さ、厳しい暑さ続いてますのでね、本当に少しでもこう涼しいところ環境でお過ごしいただいて、熱中症対策もね、できる限りでぜひお願いします。
2: それから兵庫県にお住まいのアグリボーイさん、50代の方からは夏の終わりについてです。淡路島でレタスやブロッコリー栽培をしています。この時期は種まき作業の時期ですが、この猛暑で発芽が悪く、時期を後ろにずらしたりと試行錯誤をしています。早く涼しくなってほしいものですといただきました。
1: 気候の違いっていうところがね、こんなところにも影響してるんですね。
2: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 引き続きメッセージお寄せいただきたいと思います。時刻まもなく6時54分になるところです。
3: 古山正行です。 K-POP を中心としたアジアのポップな音楽とカルチャー情報をお送りしている古山正行のポップ A、 韓国を中心にアジア各国の人気アーティストたちをスタジオに迎え、この番組ならではの切り口で最新の活動からその裏側、そして音楽的バックグラウンドに至るまで、お迎えするゲストの魅力にあらゆる形でフォーカスする50分。第5日曜日にはシーズンゲストとしてスペシャル MC が登場しますので、どうぞご期待ください。
4: シーズンゲスト MC のネクスジの智也です。古谷さんと楽しくお話できたらいいなと思います。皆さんぜひ聞いてください。
3: 放送は NHKFM 毎月第3、第4、第5日曜午後9時50分から。再放送もあります。放送翌週日曜の朝6時からです。ぜひ聞いてください。

0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も雨が降ったり止んだりするところが多く、局地的な大雨に注意警戒が必要です。昨日は日本海から東北に前線が伸びて、日本海から次々に雨雲が流れ込んで、関東甲信越でも激しい雨の降ったところがありました。今日は前線は徐々に東の海上へ抜けるものの、この前線の影響が今日も残って雨が降りやすいでしょう。この時間、日本海から新潟県内にやや発達した雨雲が流れ込んで、本降りの雨となっているところがあります。新潟県内のほか、その他も含め午前中から雨の降るところがあり、午後は雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。低い土地の浸水や川の増水、また土砂災害などにも注意警戒が必要です。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎、藤岡地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が茨城県、長野県の佐久地域に出ています。今日日中の予想最高気温です。東京と千葉は32度、横浜、前橋、熊谷は33度、銚子31度、埼玉33度、水戸29度、宇都宮31度、甲府は昨日より3度高い35度、猛暑日になりそうです。長野は30度、新潟32度の予想です。平年並みか真夏並みの暑さになるところもあるでしょう。今日も水分補給などしっかりして、体調管理にくれぐれも気をつけてください。そして台風18号は強い勢力でマリアナ諸島付近を北寄りに進んでいます。明日以降、小笠原諸島の南海上を西の方向に進みそうです。小笠原は明日以降、うねりを伴った高波に注意警戒が必要です。台風北上とともに高気圧の勢力が強まるため、来週は都心でも再び猛暑日になりそうです。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。13日に発生した大雨のため、外房線は本田大網間の上下線で終日運転を見合わせます。千葉本田間、大網阿波鴨川間の上下線の一部列車に運休が出ています。特急若潮と特急新宿若潮はすべての列車が運休します。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の日野バス停を先頭に稲城インターまで11キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで1キロ半の渋滞です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは八王子ジャンクションで3キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で2キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターで5キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネル。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月22日土曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。気象庁によりますと、今日は高気圧に覆われ東海から九州を中心に晴れて気温が上がる見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されています。佐賀市や福岡県久留米市では38度と危険な暑さが見込まれていて、名古屋市や高松市で37度、大阪市や広島市、岐阜市で36度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高まるとして熱中症警戒アラートが20の県に発表されています。暑い時間の屋外での行動を避け、我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。一方、今日も北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。昨日、さいたま市付近では午後4時20分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。今日は局地的に雨雲が発達し、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。また、日本のはるか南東の海上を進んでいる強い台風18号は、発達しながら北西へ進み、非常に強い勢力になる見込みで、来週南西諸島に近づくと予想されています。その後の予想にはまだ幅があり、気象庁は今後の台風の情報に注意するよう呼びかけています。記録的な豪雨となった千葉県では、路上に残されていた車の所有者への引き渡しが課題となる中、行政や関係機関で作るプロジェクトチームの会合が開かれ、警察にも協力を求めて作業を進めていくことを確認しました。千葉市は市内の生活道路に残されていたおよそ60台について移動を終えたと発表し、県と千葉市が管理する道路で動かなくなっていた車およそ2700台の移動はすべて完了したとしています。ただ県のまとめでは、佐倉市など15の自治体が管理する道路では123台の車が残され、引き続き移動作業が進められているということです。一方、千葉県や千葉市、国、それにレッカー会社の団体などで作るプロジェクトチームの会合が昨日開かれました。で、ナンバープレートの情報から所有者の情報を照会する作業を進めているものの、電話番号などを把握できず引き渡しが進んでいないことが報告され、今後警察にも協力を求めていくことを申し合わせました。千葉市の神谷市長は、損害保険会社のデータベースから所有者の電話番号を提供してもらうことを検討しているなどと述べ、対応を急ぐ考えを示しました。
1: また今回の豪雨で冠水し車に乗っていた男性が死亡した千葉市のアンダーパスで、非常用電源が起動せず排水ポンプが動いていなかったことを受けて、国土交通省が全国の排水設備などを緊急に点検したところ、3カ所で異常が見つかりました。このうち愛知県清須市の朝日アンダーパスでは、停電を検知するセンサーに不具合が見つかり、補修を終える今月末までは大雨の際には事前に通行規制をするなどの対応を取るとしています。京都市や那覇市のトンネルでも異常が見つかりましたが、すでに補修を終えたということです。被災した医療現場への新たな支援の動きも。冠水で医療器具の洗浄などができなくなった千葉大学医学部附属病院では、今手術件数を通常の半分ほどに制限しているということです。これを受け、東京科学大学病院は医療器具を洗浄する院内設備の貸し出しを始めました。これによって1日あたりおよそ40件の手術が可能になるということです。千葉大病院材料部の穂積隆医師は、 このシステムは災害時の支援としては非常に理想的なシステムだと思うのでありがたく思っています。大学病院として求められる機能をなるべく早く再開できるように適切に準備していきたいと話しています。
2: では次です。おととい栃木県鹿沼市の駅で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った後、線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明していることが分かりました。警察は列車のドライブレコーダーの映像を分析して詳しい経緯を調べています。おととい栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で線路上の作業員4人が特急列車にはねられて死亡しました。警察は特別捜査班を設置して業務上過失致死の疑いを視野に当時の安全管理の状況について捜査を進めています。駅の周辺では見張り役として列車の接近を確認する中継見張り員と作業員の退避を確認して列車に合図を出す列車見張り員が置かれていました。特急列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、列車見張り員から作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った、その後線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明したということです。列車はこの駅に停車するため徐々に減速しながら走行し、ホームに入る際は時速50キロ余りの速度だったとみられています。警察は列車の先頭車両に搭載されたドライブレコーダーの映像を分析して見張り役とのやり取りの状況など詳しい経緯を調べています。高市政権の発足から1年となるのを前に、自民党内では高市総理大臣が来月内閣改造と自民党の役員人事に踏み切るという見方が広がっています。新たに日本維新の会からの入閣が検討されているほか、党の役員人事では鈴木幹事長を続投させるかどうかが焦点となります。内閣改造と党の役員人事をめぐって自民党内では政権発足から1年となる10月までに実施されることを念頭に、所属議員に対して希望する役職を尋ねるアンケートを配布するなど準備が進められています。具体的な時期としては、食料品の消費税減税などの制度設計に向けた党内議論や、来月下旬に予定される高市総理大臣の国連総会への出席、それに臨時国会の召集などの日程を踏まえ、来月中旬から下旬頃ではないかという見方が広がっています。一連の人事ではこれまで閣外協力の形で連立を組んでいた日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的なポストなどについて調整が行われるものとみられます。また党の役員人事では麻生派に所属し麻生副総裁にも近い鈴木幹事長を続投させるかどうかが焦点となります。さらに来年秋に高市総理大臣の自民党総裁としての任期が満了することも踏まえ、去年の総裁選挙で争った小泉防衛大臣や林総務大臣、小林政務調査会長、茂木外務大臣の4人をどう処遇するかも注目されます。熊本地震の被災地は今日も猛烈な暑さが予想されています。日中の最高気温は熊本市で37度、天草市牛深で36度などと予想されています。熱中症の危険性が極めて高まるとして、熊本県には熱中症警戒アラートが発表されています。できる限りの対策をしてください。一方、全国有数の蜂蜜の産地でもある熊本県では、地震で養蜂場も大きな被害を受けています。このうち、八代市岡町にある養蜂場では、加工場に積んでいた蜂蜜の缶が崩れ落ち、少なくとも2400キロの蜂蜜が漏れ出したということです。 蜂蜜を容器に詰める機械が倒れたほか、瓶詰めの蜂蜜のおよそ7割が棚から落ちて割れるなどし、販売できない状態になったということです。蜜蜂の入った巣箱は暑さを避けて阿蘇の高原などに移していたため無事でしたが、蜂蜜の加工などができず再開できる見通しは立っていません。この養蜂場では10年前の熊本地震でもミツバチの巣箱が壊れるなど1億円余りの被害を受けましたが、今回はそれ以上の被害が出る見通しだということです。養蜂場の西岡千歳代表は、蜂蜜が床一面にこぼれているのを見たときは涙が出たが、地元を元気にするためにも前を向いて頑張らなくてはと思っている。養蜂を続けられるような支援が欲しいと話していました。では続いてスポーツです。夏の全国高校野球は今日決勝、5年ぶりの優勝を目指す智弁和歌山高校と初めて決勝に進んだ群馬の高崎健康福祉大高崎高校が頂点をかけて戦います。智弁和歌山はここまで4試合で27得点と打線が好調。一方、健大高崎の強みは5試合で2失点の投手力です。5年ぶりの頂点か、それとも初優勝か、決勝は今日午前10時に始まります。 NHK は決勝をテレビとラジオで中継し、 NHK1 で同時見逃し配信します。
0: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円93銭から97銭となっています。1ユーロは185円59銭から72銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より517ドル80セント高い5万3277ドル1セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 113.289 上がって26180.455となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、今日は東北付近に伸びていた前線が東の海上に徐々に抜ける見込みです。ただ東北南部や北陸、関東甲信は前線の影響が残って雨が降ったりやんだりの天気で、今日も局地的には非常に激しい雨が降りそうです。東北の北部と北海道はおおむね晴れ、西日本も晴れて危険な暑さになるところがあるでしょう。大分県日田市では最高気温40度の予想です。日中気温が上がることで西日本でも午後は雷雲が発達し、激しい雨の降るところがあるでしょう。山や川のレジャーなど空模様の変化に十分注意してください。そして台湾付近の熱帯低気圧の影響で南西諸島では雨が降り、先島諸島を中心に非常に激しい雨が降りそうです。午前7時までの6時間に降った雨の量は沖縄県宮古島市グスクベで 143.5mm となっていて、宮古島市にはこの時間レベル4土砂災害危険警報が発表されています。今夜にかけて土砂災害に厳重な警戒を続けてください。では全国の今日の天気です。沖縄は先島諸島を中心に断続的に雨、局地的には雷を伴って非常に激しく降りそうです。九州から東北南部にかけて西日本を中心に晴れ間もありますが雲が広がりやすく、午後は雷を伴って激しい雨、局地的には非常に激しく降りそうです。関東甲信、北陸など午前中から雨の降るところもあるでしょう。東北、北海道も晴れ間がありますが、東北南部では雨が降ったりやんだりの天気となりそうです。今日の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島と高知34度、福岡、松江35度、広島と大阪36度、名古屋37度、東京32度、長野30度、金沢と新潟32度、仙台20度。

0: 国の気象情報でした。
1: この後は地域ごとにお伝えします。
2: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。おととい栃木県鹿沼市の駅で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った後、線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明していることが分かりました。警察は列車のドライブレコーダーの映像を分析して詳しい経緯を調べています。おととい栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で線路上の作業員4人が特急列車にはねられて死亡しました。警察は特別捜査班を設置して業務上過失致死の疑いを視野に当時の安全管理の状況について捜査を進めています。駅の周辺では見張り役として列車の接近を確認する中継見張り員と作業員の退避を確認して列車に合図を出す列車見張り員が置かれていました。特急列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、列車見張り員から作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った、その後線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明したということです。列車はこの駅に停車するため徐々に減速しながら走行し、ホームに入る際は時速50キロ余りの速度だったとみられています。警察は列車の先頭車両に搭載されたドライブレコーダーの映像を分析して見張り役とのやり取りの状況など詳しい経緯を調べています。前線や湿った空気などの影響で関東甲信越は今日大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。局地的に関東南部では1時間に60ミリ、甲信では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で120ミリ、甲信で100ミリ、関東北部と新潟県で60ミリと予想されていて、記録的な豪雨となった千葉県を含め大雨となる恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷、竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。また今日も気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で35度と猛暑日が見込まれているほか、横浜市やさいたま市、前橋市で33度などと予想されています。熱中症対策を心がけてください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎藤岡地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が茨城県、長野県の佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところによって昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところによって朝晩は雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところによって朝晩は雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところによって夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部は曇り、ところによって昼前まで雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。 新潟県は雨、昼前から曇りのち晴れ、ところによって夜

0: さ対策もしながら、ぜひボランティア頑張っていただきたいと思います。
1: そうですね、7時台の毎朝、この後すぐスポーツトピックスです。夏の全国高校野球決勝の見どころをお伝えします。32分頃からは週末文化の歩き方、美術展情報、美術評価、南島光さんのお話です。
0: 今朝もどうぞ7時50分までお付き合いください。さあではスポーツトピックスに参ります。今日行われる夏の全国高校野球選手権大会決勝ですね。
1: はい、今大会の実況を担当してきた西坂太志アナウンサーに見どころを聞きます。西坂さん、おはようございます。
0: おはようございます。
2: おはようございます。108回目を迎えた夏の全国高校野球もここまで47試合が行われ、残すは決勝のみとなりました。
0: いや、今大会もね、盛り上がりました。まあ、中でもね、その初出場、熊本有明高校、これ本当印象的でしたね。
2: そうでしたね。今大会の勝ち上がりを見ますと、熊本の有明高校が春夏通じて初めての甲子園でベスト8進出、1回戦から3勝を挙げたんですが、いずれも逆転勝ちという戦いでした。
0: はい、
2: そしてベスト4に進んだのが智弁和歌山、神奈川の横浜、奈良の天理、群馬の高崎健康福祉大高崎、県大高崎の4チーム。この4チームはいずれも甲子園で優勝経験があるチームという4チームが残り、決勝の対戦は智弁和歌山対県大高崎となりました。智弁和歌山が勝てば5年ぶり4回目の優勝、県大高崎が勝てば夏は初優勝となる一戦です。
1: はい、ではその決勝を戦う両チームについて教えてください。
2: はい、でまずは5年ぶりの優勝を狙う智弁和歌山からご紹介します。こちらは打撃力を紹介したいと思います。準々決勝では10安打、準決勝では14安打と好投手を擁する相手チームを打ち崩して勝ち上がってきました。
0: まあ、やっぱりね、智弁和歌山っていうと強打のチーム、なんかこれ毎回そんなイメージあるんですよね。
3: まあ、そうですよね。おとといの準決勝では神奈川の横浜高校と対戦したんですけれども、相手の先発投手は小田翔輝投手、今大会で156キロの速球を投げ、準決勝までの4試合では2点しか取られていなかった、この世代屈指の好投手との対戦でした。その小田投手から智弁和歌山は3回に4連続ヒットで4点を奪って逆転、4連打の最後になったのは5番を打つ楠本隆成選手のホームラン、小田投手の150キロを超えるストレートをライトスタンドへ弾き返したホームランでした。打った直後にすぐ走るのではなくて、ホームランを確信したように打球の行方を見上げて、その後右腕を突き上げながらベースを回った姿も印象的な一打でした。
1: 好投手を相手に一気に畳みかけたということですね。
3: そうなんですよ。今大会見てみましても、智弁和歌山ですね、準決勝で得点を挙げたのが3回と7回だけで、ただ3回に4点、7回に3点と複数得点を奪ったんですね。準々決勝の宮城の仙台育英戦でも実は初回に5点、7回に3点を奪っていまして、決勝でもこうしたビッグイニングを打線が生み出すのか注目です。
1: その智弁和歌山と戦うのが群馬の県大高崎ですね。
3: はい、春の選抜では優勝経験がある県大高崎なんですが、夏の甲子園での決勝進出は初めてです。でこちらは豊富な投手陣を生かした守備の硬さをご紹介したいと思います。準々決勝と準決勝は2試合連続で1対0での勝利でした。
0: このあたり智弁和歌山とは本当にこう好対照ですよね。
3: 数字はそうなりましたよね。
0: うん、
3: 準々決勝、熊本の有明高校と戦ったんですが、こちらは延長10回1対0のサヨナラ勝ち、互いの投手や守りの硬さ、守備の良さが光った好ゲームでした。おとといの準決勝は奈良の天理高校に1対0で勝利したんですが、この試合は3人のピッチャーでつなぎ、9回は2アウト満塁のピンチでエースの石垣壮志投手が登板、三振を奪ってピンチを切り抜けて4人の継投で接戦を制しました。今大会まだ5試合で相手に2点しか許していないんです。
1: 多くのいい投手がいるということなんですね。
3: そうなんですよ。今大会の県大高崎はエースの石垣投手を中心に6人のピッチャーがマウンドに登りました。で5試合中複数の投手を起用した継投で勝った試合が3試合、一方で先ほどお伝えした準々決勝、熊本の有明高校戦はエースの石垣投手が10回完投、完封してまして、 決勝はどのような投手陣の起用に

0: るのかも注目です。
1: いやこれね、旅するスワローズ男さんが X のポストで、その点を取って取って取りまくってきてたチームと、それから点を取られず勝ってきたチーム、がっぷり四つ、まさに盾と矛を決する戦いなんていうね、ポストもあります、はい、こう本当に楽しみですね。
0: おっしゃる通りですね。
2: では放送予定をお願いします。
0: はい、今日の決勝、智弁和歌山対健大高崎、ラジオは午前9時55分から NHKAM で生中継します。NHK1 ラジルラジルでの同時配信、聞き逃し配信もお楽しみいただけます。でまた総合テレビでは午前9時50分から中継します。こちらも NHK1 で同時配信、見逃し配信がご利用いただけます。ぜひご活用ください。
1: 夏の全国高校野球決勝の見どころについて西坂アナウンサーでした。ここまでスポーツトピックスでした。さあ時刻は7時26分まもなく27分になろうというところです。気象情報に参ります。気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。今日は皆さんから夏の終わりを感じるというお便りをいろいろといただいていますね。気象に関してもそんなお便りが届いていますのでご紹介したいと思います。
1: はい、
2: 東京都のスマイルさんから、昨日見た羊雲と朝晩に聞こえる虫の声に秋の訪れを感じていますということです。また同じく空の様子ですね。ウリボーママさん、兵庫県の方、私が季節の変化を感じるのは空の様子です。朝焼けの時間や水彩画のような夕暮れの色、入道雲に鱗雲、空が季節の移ろいを教えてくれますと、書いてくださいました。ちょうど私も今週の渋谷の空を見上げていましたら、本当に夏によく見るような入道雲と、空の高いところには鱗雲、小さくこう
1: ポツポツと
2: 空に一面に広がるような雲が両方一度に見られて、ちょっと秋が近いのかなという感じもしました。まあ、こういった夏の雲と秋の雲同時に見られるような空を雪合いの空と言ったりして、夏と秋が交差するような、まあ、そんな瞬間を感じるような空と言われていますね。
1: いい言葉ですね。
2: ちょっとこう趣がありますよね。夏の雲といえばこの入道雲、積乱雲とも言いますが、強い上昇気流によって、まあ、比較的低いところから縦にもくもくと高いところまで発達する雲です。
1: はい、
2: まあ、夏の夕立のような激しい雨ですとか雷を伴うこともあります。日中地上付近の気温が上がることで強い上昇気流が生まれて、この夏の雲ができるというわけで、今日も西日本を中心にこういった雲ができそうです。
1: はい、まだ甲子園のね、時期だと高校野球、甲子園球場の向こうの空にもくもくしたこう、ね、入道雲、青い空、これもね夏のイメージですね。
2: そうですね、こうちょっと山があるところでもできやすいので、こう六甲の方とか、
1: そうですね、
2: ちょっともくもくと雲が見えることもありますね。一方羊雲や鱗雲は比較的空の高いところに浮かぶ雲です。これは秋になりますと湿度が比較的低くなることで、低いところでは雲ができにくく、空高いところで雲ができやすくなることですとか、上空のジェット気流、強い風の流れが日本付近にやってくることで、空高いところに雲ができやすくなるということで、秋によく見かける雲ということになります。
1: はい、
2: この後もまだ夏のような雲もできますし、秋の雲もまた見られるようになると思いますので、ぜひ空を見上げて探してみてください。ここまで気象情報をお伝えしました。
3: 井上順で幸せ泥棒。

0: 井上順で幸せ泥棒をお聞きいただきました。
1: さあ時刻まもなく7時32分になるところです。文化情報をお届けする週末文化の歩き方、今朝は美術館で会いましょうです。
2: おはようございます。美術評価の南島光です。最新の美術展情報をご紹介します。では注目の展覧会をご紹介しましょう。一つ目は群馬県高崎市美術館で開催中の美しいユートピア、理想の地を夢見た近代日本の群像です。これは20世紀日本の工芸、建築、文学など幅広いジャンルで模索されたユートピアが芸術の世界でどんな風に表現されてきたかについて振り返りながら、今日のユートピアを思い描く方法を探る展覧会です。皆さんはユートピアと聞いてどんなものを思い描くでしょうか。この言葉はイギリスの思想家トマス・モアが16世紀に書いた小説の題名に由来します。意味はどこにもない場所。本展が見つめるのは20世紀の日本で活動した画家や建築家、詩人たちが思い描いた理想の暮らしです。関東大震災や戦争など社会が大きく揺れ動いた時代に、人々はもっと美しい暮らしがしたいと願い、村や町を舞台にその実現に挑みました。社会不安の中でこうなったらいいなと願う気持ちというのは、どこか現在の私たちの気持ちにも重なるかもしれません。注目の展示を2つ紹介します。1つ目は宮沢賢治のドローイングです。宮沢賢治といえば銀河鉄道の夜などの物語作家というイメージが強いですが、実は地質学や宗教、文学、芸術と幅広い知識、そして実践を通じて人々に幸福をもたらす、賢治の言葉を借りればドリームランドを実現しようとした人物でもありました。本展では版画家の山本香苗の農民芸術運動とともに、ふるさとこそが理想の地になり得ると信じた表現者たちの実践の一つとして、宮沢賢治のドローイングも紹介されています。作家としてだけではなく、理想の暮らしを追い求めた宮沢賢治の一面に触れられる貴重な機会です。2つ目は画家の鶴岡正夫の1949年の作、夜の群像です。この作品には実はある制作秘話があります。鶴岡には松本俊介という画家の盟友がいましたが、俊介は1948年36歳の若さで亡くなってしまいます。残されたアトリエには俊介自身が下塗りをしていたベニヤの板が置かれていました。鶴岡正夫はその板をそのまま使い、ピカソのゲルニカのように折り重なりながらももがき出ようとする人々の群像を描き上げたのです。友の死をきっかけに生まれたこの絵には、戦争が理想の暮らしを一度は打ち砕いた後、それでもなんとか這い上がろうとする生命力が塗り込められて表現されているようです。ユートピアが崩れた後、人はどう理想を求め直すのかを象徴する一枚と言えます。本展は絵画、工芸、デザイン、建築などのジャンルを横断しながら約170点という規模で、近代日本の理想の暮らしへの願いをたどることができます。さらに戦後文化活

0: 活動家の井上不採一郎の推薦によって、当時まだ若手だった建築家磯崎新が設計を手掛けた群馬県立近代美術館を作った経緯まで紹介されるなど、一つの理想が次の理想へとつながっていく流れを追体験できる点も重要です。かつて日本の文化人たちがいわば本気で追いかけようとした理想の暮らし、これを通じて私たちが今考える美しい暮らしとは何か、改めて問い直してみてはどうでしょうか。美しいユートピア、理想の地を夢見た近代日本の群像は、 JR 高崎駅から徒歩で3分の高崎市美術館で9月23日まで開催が予定されています。もう一つ注目の展覧会は、東京の国立ハンセン病資料館で開催中のハンセン病療養所の中の外国人です。これはハンセン病療養所に入所していた海外にルーツを持つ人々をテーマにした展覧会です。過酷な土木作業に用いられた道具、年金獲得をめぐる闘争の記録、民族のアイデンティティを守ろうとした生活の様子、民族舞踊の衣装や楽器、また文学作品などをテーマごとに整理してまとめて見ることができます。ハンセン病はかつて国の誤った隔離政策によって患者や元患者、その家族が長年にわたり偏見や差別を受けてきた病気です。今回の企画展が光を当てるのは、そうして隔離された療養所で暮らした人々の中でも、これまであまり知られてこなかった外国人たちの存在です。中でも人数が多かったのが、日本に暮らす朝鮮半島にルーツを持つ方々でした。朝鮮半島は戦前の日本の植民地であり、労働動員や生活の困難から日本へ渡り、そこでハンセン病を発症した方が少なくありませんでした。そうした方々に関する資料を中心に、土木作業に使われた道具に加え、国の責任を問う訴訟をめぐる戦い、闘争のドキュメント、自分の国の民族衣装や楽器、さらには入所者が読んだ詩や短歌といった文芸活動の記録まで展示されています。ハンセン病と外国出身という二重の困難を抱えながら生きた人々の姿を私たちに伝えてくれる貴重な展覧会で、このようにまとまって展示されるのは初めてとなります。ハンセン病の問題は、無意識に日本人が日本人に対して行った過ちとして捉えられがちかなと思います。ただ実際には隔離政策の下で多様な外国にルーツを持つ人々が同じ場所で生活をし、労働を共にしていました。海外にルーツを持つということは、日本語というもう一つ大きな言語の壁もあったはずです。中には母国の言葉の読み書きも十分にできない方も多くいて、園内ではハングルの読み書きを学ぶ教室が開かれていたといいます。ここで興味深いのが、亡命ロシア人3代目として入所していたコンスタンチン・トロチェフさんという方です。この方はロシア語、フランス語、英語、日本語の順に言葉を覚えたそうですが、詩を書き残したのは最後に身につけた日本語だけでした。展示会場では旅の歌や墓場といった詩の自筆原稿を実際に読むことができます。母国語であればもっと自由に豊かに表現できたかもしれません。それでもコンスタンチンさんは不自由なはずの日本語で詩を綴り続けました。そこにどんな思いが込められていたのか、想像しながら資料の一つ一つに向き合ってみてください。本展の最後には1という数字が掲示されています。これは台湾出身の入居者の数です。その方がどんな人生を歩んだのか、実はまだよく分かっていません。ここまで見てきたコンスタンチンさんをはじめ、本展ではさまざまな人のエピソードや詩の作品、人生が紹介されてきました。この1という数字の奥にもきっと同じように語られるべき人生があったはずです。本展はこれまで光の当たってこなかったさまざまな空白を埋めるようにして、外国にルーツを持つ人々の姿を掘り起こしてきました。しかしこの1という数字が象徴するように、その空白はまだいろいろなところに残されています。ふらっと足を運んだ一人の鑑賞者が、その空白に思いを馳せ想像してみること、それこそがこの展覧会が今開催される意義なのではないでしょうか。 ハンセン病療養所の中の外国人は、西武池袋線清瀬駅からバスで10分の国立ハンセン病資料館で11月29日まで開催が予定されています。美術を批評的に楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: 山下智久でサマーヌード13。

0: 山下智久サマーヌード13お聞きいただきました。
1: めぐみさんが X のポストでヤマピーって一言つぶやいています
0: ありがとうございます。
1: さあ時刻7時44分になるところです。
0: はい、北海道からメールをいただきました。夏の終わりカフェオレミルクさんからです。昨日の夜テレビを見ていたら冬タイヤの CM が流れました。以前は8月下旬に冬タイヤの CM を見るとかなり涼しい気分になりましたが、今年は残暑が厳しい北海道、涼しい気分にはほど遠く、今日も暑さに負けず頑張りますということです。
1: あ、そうですか。そっか、そこで感じる季節の移ろいってのはあるんですね。
0: 雪国の方はね、あると思いますね。それから例年と違う夏の終わりというのは愛知県の厚見のくんちゃんさんです。はい、いつもと違うのはお祭りのお囃子のお稽古の笛や太鼓の音が聞こえないことです。今年は愛知県を中心にアジア大会、アジアパラリンピック大会があり、地元の祭りが例年より1ヶ月ほど後になるんです。アジア大会の聖火が街を走ります。ボランティアで公園の清掃や花壇の掃除、お花の世話をしていて、ボランティア仲間と皆さんに綺麗な花を見てもらおうねと話していますといただきました。
1: いつもと違う、ねね、この時期
0: なんですね。それから高校野球についてもいただいています。群馬県の日比野恵子さん、夏の高校野球も終わりですね。県大高崎が勝ってくれたら群馬県人としては嬉しいですが、もうどちらの高校にも勝たせてあげたいという気持ちです。この酷暑猛暑の中頑張って戦い抜いてくれて、無事試合が終わることをお祈りしますと応援メッセージをいただきました。
1: ありがとうございます。さあそしてですね、カスタードクリームさん、先ほどの天気予報の中で夏と秋が混ざった空のことを話されていましたが、聞き取れなかったのでもう一度教えてくださいという声、そしてですね、ちょうどそこにあのこうするんですけど、浜松メロンさんは生き合いの空、素敵な言葉を教わりましたというふうにいただいています。では気象情報ね、雪合いの空も見られるというところ、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、雪合いの空、あの後もう少し調べてみますと、東京の都心では今週の火曜日水曜日木曜日は湿度が 50% 前後まで下がったので、暑いことは暑かったかなとは思うんですけれども、真夏の頃に比べると少し湿度が下がったということも、そういった空が見られた一つの原因かなというふうに。
1: 高いところの、ね、空なんかもね、はい、
2: あの羊雲、鱗雲が少し見られましたね。そして今日は東日本の空は雲に覆われていて雨粒が落ちてきています。この後は非常に激しく滝のような雨の降り方になるところもありそうです。はい、東北付近に伸びていた前線は東の海上に徐々に抜けますが、東北の南部や北陸、関東甲信はこの前線の影響が今日も残って雨が降ったりやんだりの天気で、今日も局地的には非常に激しい雨が降りそうです。一方、北海道と東北北部は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。西日本も高気圧に覆われて危険な暑さになるところもありそうです。大分県日田市では今日最高気温が40度と酷暑日になるかもしれません。日中気温が上がることで晴れる西日本でも午後は雷雲が発達して激しい雨の降るところがあるでしょう。山や川のレジャーなど空模様の変化に十分注意してください。また高校野球の話題も今ありましたが、兵庫県内でもにわか雨、午後は激しい雨の恐れがありますので天気の変化に注意が必要です。そして南西諸島付近で雨雲が発達しています。台湾付近の熱帯低気圧の影響で今日南西諸島では雨で、先島諸島を中心に雷を伴って局地的に非常に激しい雨が降りそうです。この時間にかけて宮古島周辺で雨が強まっていて、午前7時40分までの1時間には宮古島市グスクベで58ミリの非常に激しい雨が降っています。宮古島ではあと数時間こういった発達した雨雲がかかりやすいとみられますので、土砂災害など厳重に警戒してください。レベル4、土砂災害危険警報が出ているところがあります。そして、日中の予想最高気温をお伝えします。那覇は31度、鹿児島と高知34度、福岡と松江35度、広島大阪36度、名古屋は37度、 東京32度、長野30度、金沢32度、新潟も32度、仙台29度、秋田32度、札幌31度、釧路26度の予想です。北海道も残暑厳しいというお話も今ありましたが、北日本でも今日30度を超えるところが多く、北日本としては真夏を超えるような暑さになりそうです。各地で体調管理くれぐれもご注意ください。
1: さあ今日は何の日のコーナーでブルートレインのお話ご紹介しましたら、ヨンダース2世さん、寝台特急の北斗星、出張で2度乗りましたってね、そんな経験についても寄せていただいています。それからヨーラスすむちゃんさん、福岡久留米の方、今日はね夏の終わり、秋についてということでお伝えをしましたら、お便りを聞いていると、本当にうちのとこだけ秋なんてみじんも感じられないとがっかりしますなんていう声も届いています。暑さが続いている地域の皆さん、どうぞくれぐれも熱中症対策なさってください。ここまで増下隆と
2: 星川幸、黒木愛子がお伝えしました。
1: あなたにとって素敵な土曜日となりますように。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。前線や湿った空気などの影響で、関東甲信越は今日大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。関東南部では1時間に60ミリ、甲信では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。

0: 明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で120ミリ、甲信で100ミリ、関東北部と新潟県で60ミリと予想されていて、記録的な豪雨となった千葉県を含め大雨となる恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。一方、強い台風18号は日本のはるか南東の海上を進んでいます。小笠原諸島では明日昼過ぎから明後日にかけてうねりを伴ってしける見込みで、高波に十分注意が必要です。記録的な豪雨となった千葉県では、路上に残されていた車を移動させた後、所有者への引き渡しが課題となっています。そうした中、行政や関係機関などで作るプロジェクトチームの会合が開かれ、警察にも協力を求めながら引き渡し作業を進めていくことを確認しました。今回の豪雨で県や千葉市が管理する道路には、水に浸かって動かなくなった車がおよそ2700台残されていましたが、公有地などに移動させ、所有者に引き渡す作業を進めています。こうした中、これまでに県と千葉市が管理する道路で動かなくなっていた車およそ2700台の移動はほぼすべて完了しています。ただ県のまとめでは、昨日午前9時の時点で佐倉市など15の自治体が管理する道路では123台の車が残され、引き続き移動作業が進められているということです。一方、県や千葉市、国、それにレッカー会社の団体などで作るプロジェクトチームの会合が昨日開かれました。この中で、自治体がナンバープレートの情報から運輸支局に所有者の情報を照会する作業を進めているものの、電話番号などを把握できず引き渡しが進んでいないことが報告され、今後警察にも情報提供を依頼するなど、円滑な引き渡しに向け協力を求めていくことを申し合わせました。また千葉市の神谷市長は昨夜記者団に対し、千葉市は損害保険会社のデータベースから所有者の電話番号を提供してもらうことを検討していると述べ、対応を急ぐ考えを示しました。先週の記録的な豪雨で被害を受けた千葉大学医学部附属病院を支援しようと、東京科学大学病院は医療器具を洗浄する院内の設備の貸し出しを昨日から始めました。千葉大学医学部附属病院では、先週の記録的な豪雨の影響で地下の排水処理設備が冠水して医療器具の洗浄などができなくなり、今月19日すべての手術を中止したほか、今も通常の半分ほどに手術件数を制限しているということです。これを受け、東京文京区にある東京科学大学病院は医療器具を洗浄する院内の設備を貸し出すことになりました。昨日午後、千葉大病院の担当者が医療器具の入ったケースを運び込み、専用の装置を操作してロボット支援手術に使う器具などを熱水で洗浄していました。支援は千葉大病院の設備が復旧するまで続けられるということです。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。ここまで。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は久米島行き11時ちょうど発が強風のため、着陸できない場合には他の空港へ向かう条件付きで出発します。また石垣行き11時40分発と宮古島行き12時ちょうど発は強風のため、出発前に天候調査を行います。国際線はロンドン行き13時5分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。なお、今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。

0: 以上、羽田インフォメーションセンターから松原がお伝えしました。
1: ありがとうございました。では天気予報をお伝えします。各地の今日の予報です。関東地方南部曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところによって昼前から雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところによって朝晩は雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところによって朝晩は雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県の東部伊豆は曇り時々晴れ、ところによって夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部は曇り、ところによって昼前まで雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。新潟県は雨、昼前から曇りのち晴れ、ところによって夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。13日に発生した大雨のため、外房線は本田大網間の上下線で終日運転を見合わせます。千葉本田間、大網阿波鴨川間の上下線の一部列車に運休が出ています。特急若潮と特急新宿若潮は全ての列車が運休します。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
1: ありがとうございました。そして東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。時刻は7時58分になりました。続いて道路交通情報です。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで9キロ渋滞しています。中央道の下りは日野バス停を先頭に深大寺バス停まで15キロ、相模湖インター付近で7キロ渋滞しています。高井戸インターから大月ジャンクションまでの所要時間は1時間50分です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に海老名ジャンクション方面へ向かう内回りが6キロ、外回りは8キロの渋滞です。関越道の下りは坂戸西。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 8時の NHK ニュースです。今日は、東海から九州を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されています。このほか佐賀市や福岡県久留米市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、熊本市や名古屋市、高松市で37度、大阪市や広島市、岐阜市で36度、甲府市や福岡

岡市で35度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。また沖縄県の先島諸島では停滞する熱帯低気圧の影響で局地的に雨雲が発達していて、午前6時までの1時間には宮古島市ぐすくべで 71.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。宮古島地方ではこれまでの雨でレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重に警戒してください。ICC 国際刑事裁判所のトップを務める赤根智子所長は、アメリカのトランプ政権が自身を制裁対象に加えるとしたことについて、重要なのは法の支配の終焉の始まりとさせないことなどとするコメントを発表しました。アメリカのトランプ政権は今月18日、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所について、悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根所長を制裁対象に加えると発表しました。これについて赤根所長は21日、自身が著書を出版している文藝春秋を通じてコメントを発表し、ある程度予期していたことで驚きはないとしています。その上で、重要なのはこれを国際的な法の支援の終焉の始まりと 法の支配の終焉の始まりとさせないこと、日本と日本の皆様の支援が重要な鍵となるだろうと支援を呼びかけています。今回のトランプ政権による制裁をめぐっては、国連やヨーロッパ各国から懸念の声が上がっています。パラグアイを公式訪問している秋篠宮ご夫妻は、日本人の移住90周年を記念する式典に臨まれました。秋篠宮ご夫妻は現地時間の21日午前、首都アスンシオンの郊外の展示場に設けられた慰霊碑に白い花束を供え、これまでにパラグアイ全土で亡くなった日本人移住者やその子孫の日系人たちの霊を慰められました。続いてペニャ大統領夫妻とともに、移住者や日系人などおよそ650人が参列した移住90周年の記念式典に臨まれました。秋篠宮さまはお言葉の中で、日本人移住者日系人の皆様は厳しい自然環境や文化言語の違いを乗り越えて難しい開拓を成し遂げ、パラグアイの地域社会に根付くとともに、今日の日系社会の基盤を築いてこられましたと述べられました。その上で、皆様にはここパラグアイにおいてその未来のためにますます活躍されることを祈念いたします。そして今後とも両国の友好の架け橋として貢献していただければ幸いに思いますと述べられました。結びに、スペイン語と先住民族の言語でありがとうを意味するムーチャスグラシアス、アグイジェと伝えられると、会場から大きな拍手が沸き起こっていました。この後記念の祝賀会が開かれ、ご夫妻は政府関係者や移住者日系人の代表などと交流されていました。ご夫妻は22日には最初の移住地ラ・コルメナを訪問して、慰霊碑に花を供え、開拓中の事故や病気で命を落とした人などの霊を慰めるほか、日本人移住者やその子孫の日系人たちと懇談されます。山本がお伝えしました。

おはようございます。アナウンサーの柘恵美です。毎週土曜日の朝にお届けしている石丸謙二郎の山カフェ、今朝はセレクションをお送りします。山を楽しむ様々な方をお客様にお招きしている山カフェ、今年の2月登山家の野口恵子さんがご来店されました。父親である登山家の野口健さんに導かれて、子供の頃から国内や海外の山に登ってきた野口恵子さん、今年ミス日本のグランプリも受賞して、今ますます活躍の場を広げてらっしゃいます。今年の2月21日、野口恵子さんの22歳の誕生日の日に山カフェにお招きしました。それではお聞きください。どうぞ。

0: い、エコさん。
1: あらま。
0: 写真だの、いろいろなところで活躍されてるのっていうよりも、そのちっちゃい頃からのね、はい、もうお話伺って、今日初めまして、石丸健二郎です。
2: 初めまして、野口恵子です。よろしくお願いします。
3: 野口恵子さんのプロフィールご紹介させていただきます。2004年東京で、登山家野口健さんの長女として生まれ、子供の頃から国内外で山に親しんでいらっしゃいます。中学からは海外の学校に通いつつ、東南アジア最高峰のキナバル、アフリカ最高峰のキリマンジャロ、そしてヒマラヤの6000メートル峰にすでに三山、3つの山を登頂されています。一方でエベレストや富士山の清掃登山など、お父様の野口健さんの環境活動にも参加していらっしゃいます。現在大学生でいらっしゃるということで、そして先月ミス日本グランプリとミス日本海の日をダブル受賞されたということで、
0: おめでとう。
2: ありがとうございます。
0: 何々も驚きだけど、審査員の皆さんびっくりしたでしょ。
2: そうです ね、その大会の時に結構山の話とかもしたんですけど、東日本地区大会っていうのがありまして、まあ、その時に登山を一つの漢字で表してくださいっていう質問があったんですね。で、私が生きるの生の漢字ですって話をして、まあ、登山家っていうのは山で死ぬことが本望かと言われることもあるんですけど、でも実は生きることにすごく執着している、死んでしまったら次の挑戦がないので、そう、登山家って結構ビビリなんですよみたいな行きたいんですよ私たちは、っていう話をしたりとかありましたね。
0: はい、今のビビリっていう言葉僕もズキンときてね結構なビビリだよね。
2: だから
0: ちょっと風向き変わっただけで、はい、ううって言ってね、やめる今日みたいな。
2: そうです。
0: そうなんだ。
2: でもそれが大事なんですよね。
0: 今登山家って言われたけど、
2: はい、
0: エコさんも登山家？
2: 私もよくわからない。登山愛好家でもいいんじゃないか。でも登山家って定義が難しいので
0: 、難しいよね。
2: うん、ですけど、
0: そう言われるなというね。
2: 多分人生かけて山に登り続けていくので、
3: はい、でお父さんも野口健さん、山壁に、ね、いらしたこともあるんですよね、マスター。
0: そうなんです。
3: テイコさんの話もされてた、
0: そうしててね、
3: 5年ほど前に。
0: あのね、すました顔して喋ってたけど、もう明らかに頬が崩れるのを我慢してる感じだったよ。
3: エコさんの話をされ
0: る時に、これをね、にやけちゃダメだっていう顔がもう向こうからじーっと見てたらね、はい、しましたね。
3: どんなお父様ですか？
2: 父は本当に変わらず、もうあの性格は表も裏もないので、
0: そのまま
2: 家の中でもずっとにぎやかです。
0: ずっと喋ってるんだ。
2: はい。
0: それでね、
2: はい、
0: じゃあ記憶にあるでいいんだけど、
2: はい、
0: 行ってみない、本格的な登山どこに行ったんでしょう、エコさん自体。
2: はい、それか、私は9歳の時、小学3年生に真冬の八ヶ岳に行ったのが私の登山デビューなんですけれども。
0: ちょっと待ってよ。
2: 真冬の八ヶ岳です。
0: それお父さんが連れて行ったんだよね。
2: はい、これですね、私父が結構雪見てみたくないかって言われて、
0: うん、その言葉いいね、
2: そう、雪、東京に住んでるので雪はあんま見たくない、雪と思って行ったら、それが真冬の八ヶ岳、しかも吹雪だったんですね。で、登山口でマイナス17度のかなり天候があまり良くなかったので、 2,3 メートル先もあまり見えない、視界が良くないっていう時に、
0: どこに頑張ったんだ。
2: あの時は、クルイリヒュッテに泊まって、はい、あの天狗岳にっていうコースに行ったんですけど、はい、まあ、私の身長がまだだいぶ低かった
0: の。あ、そうか、9歳ね、3年生ね、
2: すごい低いので、うん、雪が積もって私の腰、この胸くらいまで雪があるところを歩いていくんです。
0: そういうことだね。
2: そうなんです。
0: そうか、大人のももぐらいまであるから。
2: そうなんです。で、それでだんだんだんだんこう指先とかが痛くなっていって、うん、で、父に、どうしよう、指が痛い、どうしよう、助けてっていう風に言ったら、うん、エコ、痛いっていうのは大丈夫だって、まだ痛いっていう感覚が残ってるでしょ、これ凍傷って言って感覚がなくなると指がポロってなくなっちゃう、その時はちょっとまずいねって言われたんですよ。何の話してるか分かんなくって、凍傷みたいな、 当時9歳です。
3: まだまだ大丈夫。
2: そこで初めてその言葉を知り、でいや私はもっと手を温めてほしかったんだけどなって思い、
3: 当初について教えてくれた。
2: もう諦めて天空に向かって、神様神様、私はまだ9歳です、死にたくありません、助けてくださいって言いながら必死に歩いていました。
0: 野口健さんのね言ってる姿を僕ちょっと、ね、思い起こしながら聞いてました。すごいお父さんだな。
2: すごい。
0: それで着いたの、
2: でそれでクルーリヒュッテまで着いたんですね、でお昼休憩を取って、もうその時にラーメンが出てきたので、もううわー
3: 食べて、
2: さらにラーメン壁に付いて
0: 食べてて、お味に手を当てて温めて、
2: でそしたら父がエコ今日はここで帰ろうって言っていて、えみたいな、ラーメン食べて少しやる気も湧いてきたので、え帰っちゃうのって聞いたら、いいか、世の中にはしていい無理としてはいけない無理があります。していい無理としてはいけない無理があります。で今日の天気は悪いから、ここから先に行ったらそれは命の危険につながるかもしれない、ここから先はしてはいけない無理の世界だから、今日は帰ろうって言われたんですね。でしていい無理、してはいけない無理ってなんだろうって思いながら、その日は下山して、はい、降りました。でただもうその次の日に朝テレビをつけていたらニュースがあって、ちょうど私たちと同じ日に同じ山に行った方が遭難したっていうニュースが流れてたんですね。その時に、あ、これはこの方たちはしてはいけない無理をしてしまったんだねって、私が言ってたみたい でその時に父が教えてくれたことがなんとなくこう理解しましたねっていうのが登山デビューです、
3: さっき出たそのしていい無理してはいけない無理は、なんかその9歳の時からやっぱりずっとこう続いてますか、今でもなんか判断基準っていうかそういうところに
2: 続いてますね。なんか父もよく言ってるんですけど、自分の頭の中で生きているっていう想像ができなかったら降りてきなさいっていうのは言ってて、はい、それはすごく意識してます。
3: でお便りも来てましてね、北海道のそばのみのりさんです。野口エコさんのお名前ずっと気になっていたのですが、エコはまさかエコロジーからのエコなのでしょうか、いいお名前ですね、可愛らしくて壮大、宇宙や星をも感じさせますねっていう、絵のね絵画の方の絵にね、子供の子エコさんですけど、
0: 確かに面白いね。
2: よくエコロジーのエコですかって聞かれるんですけど、実はこれまた別の理由が、名前の理由がありまして、私の祖母、父方の方の祖母がエジプトの方でして、でそのおばあちゃん、エジプト人のおばあちゃんはエジプト以外にいろんな血があるんです、入ってるんですけど、その一つにギリシャの血も入っていて、でギリシャ神話に森の妖精でエコっていうのがいるんですね。エコエコっていう反響のエコの、まあ、語源になったって言われてる、はい、っていうその森の妊婦のエコっていうのがいて、
0: おいおいおいおい
2: って言ったね。
0: エコが
2: そうなん
0: のエコなんだ。
2: そうです。で私の父が、まあ、自然の中ですくすく育ってほしいっていう思いがあり、じゃあ森の妖精から名前を取ろうで、エコになったと聞いています。
0: なんかやっと謎が解けたような。
3: 素敵
0: ね、その登山家のね、お父さんが、まあ、先にお聞きした本格的な登山と言ってもいい冬の八ヶ岳に9歳の時に初めて行って、その後自分の中で何か変わってきた山、
2: 小学5年生くらいの時なんですけど、家でテレビを見てたんですね、でそしたら俳優さんがキリマンジャロに登ってるその特集が放送されていて、でキリマンジャロの多分山頂の方だったんですけど映像が、で上の方は、まあ、一見丘のように見えるんですね。そうなんです。それで私もいろんな山登ってるし行けるかもみたいな思って、父に、 キリマンジャロ登りたいって送ったんですよね、そしたら父がそっか分かったキリマンジャロか、でもキリマンジャロに行く前にもう少しトレーニングしないといけないから、うん、いろいろとじゃあこれからキリマンジャロに行く準備をしていこうっていう風に父に言われましたね、うん、はい、
0: その準備の話
3: で準備どういう感じで、
2: はい、そこからはもう休みの度に国内のいろんな山を行ったんですけど、うん、例えば八ヶ岳だったりとか、はい、あと白神山地の方行ったり那須岳に行ったり、
0: はい、
2: でも条件としてあえて雨が降っている日に行ったりとか条件が悪い日に登山
0: して天気予報見て、
2: そうなんです、で、まあ、なんで天気がいい時じゃなくて天気が悪い時に行くかっていうと、うんうん、まあ、あえて不快なことを体験しておくことで、肉体的苦痛と精神的な苦痛を両方を経験する、うん、でそこで、まあ、もしいざ例えば突然キリマンジャロでもどこかの山行くときに、うん、突然天気が悪くなったときにパニックにならないように精神的にも鍛えていくんだって言われて、
0: 準備
2: 準備です、
3: 訓練です。例えば国内でその雨の中どんな山に行ったんですか？
2: 八ヶ岳行った時は、
0: また八ヶ岳、
2: そうで14時間か15時間くらいずっと雨の中、
0: 土砂降り、
2: 土砂降りの中重装して、もう全部びしょびしょなんですね、もうヘトヘトで、あーって思いながら、
0: その中もびしょびしょでしょ、
2: びしょびしょですそういう時に行って、あえてそういうの選んだりとかもありました。
3: でキリマンジャロは、
2: はい、キリマンジャロが、中学校卒業した後の夏なので15歳です。15歳の夏に、キリマンジャロに行きました。でキリマンジャロはと1週間かけて登る山でして、はい、毎日だいたい 5,6 時間くらい歩いて、少しずつ少しずつ標高を上げて
0: 高度順化、
2: そうです、うんうん、高度順応していって、で7日もですね、最終日にアタックするんですけど、
0: うん、
2: それまでもうすごく天気も本当に素晴らしくて、すごく良くて、
0: あの雨は何だったんだ、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: うん、
2: でそれからキリマンジャロの山は今までの日本の山とまた全然違く、こうジャングルのようなこう深い森があったりとか、うん、そうだね、あとは時に野生の動物も出てくるんですね。でもキリマンジャロの前にメルーさんっていうまた別の、はい、山に行ったんですけど、うん、その時はサファリの中を最初歩いていくので奥にキリンとかが見えるんです。そうキリンとかシマウマとかが歩いてる様子が見えるんですね、うん、野生の、
0: うん、
2: で、あアフリカだって思いながら、ただ一緒に歩いてる方がなんていうんですか、ライフルっていうんですか、
0: チューブを持って、
2: そうなんです、
0: 警備してくれて
2: るのためにあれ持ってるんです
0: 、
2: いつ動物が襲ってくるかわからないので、そうなの、緊張感がまた違
3: います、ね、
2: 全然違うんです。で最終キャンプ地が4640m のバラフキャンプっていうところを夜中の午前0時に出発しました。
0: あ、そんな時間に、
2: そうです
0: 0時、
2: 朝8時くらい、ちょうど日が昇るタイミングで、私たちがその山頂に立つっていう計画なので、そうで朝日のタイミングに合わせて夜中出発なんですね、うん、
0: 標高差は、
2: 標高差は
0: 1200、
2: そうですね、あります
0: あるね、はい、
2: 400、そうですね、300くらいですね、
0: うん、すごい標高差だね、
2: そうです
0: ね、1日で行くとしては、ね、しかもその空気の薄さで
2: 、はい、うん、私ただ天気が良かったので、
0: うん、
2: ずっと星空がすごく綺麗で、
0: そうか。

0: 繰り返しだったんですけど、途中から抜けなくなってずっと視界が悪いままで、あれって思ったら上の方からゴーっていう風の音が聞こえてきて、天気が変わった、そこから
1: 始まったぞ。
0: そうなの、もうブリザードみたいになって、
1: でひょっとして雪？
0: 雪なの。でもうまつげとか、もう毛と雪が全部凍ってるんです、髪の毛の。
1: 本当。
0: それくらい一気に、気温も下がりましたし、天気が変わり、で歩いてると吹雪の中歩いてると、もう後ろの方からパニックになった人の叫び声とかも聞こえてくるんですね。うわーって。でキリマンジャロは結構観光客として来る方も多いので、登山山に慣れてない方もいたりするので、まあこう結構そういうのでこうパニックになってる方もいたりして、で、で途中で、まあ、あの本当に、頂上までもう少しあと1時間くらいっていうところで一回休憩して、で父と話をして、これ以上父がじゃあエコさんどうしますか、ここから行きますか行きませんか、引き返すのも一つの選択肢だし、ここから行きたいかどうかは、まあ、エコさんが決めていいですよって言われて、で私は行くって答えたんですね。でもこの行くと答えた理由の裏には、私がこれまでそのあえて悪天候の中でトレーニングしてたから、気持ち的に折れてなかったんだろうなって今はすごく思っていて、あの時にその行けるって思ったんですね、自分こう感覚なんですけど行ける気がすると思い、でもうあのガイドさんと父と私でこうやって腕組んで、飛ばされないように
2: 3人で腕組んで、
0: そうなんです、
1: そんな恐怖なんだ、
0: 私を真ん中に父とガイドさんがこう横に立って、で歩いていって、で父がすごい予備のダウンをたくさん持ってきてくれてたんですね。でもうあの4次元ポケットみたいな感じで、あの登山リュックからポンポンポンポンダウンが出てくる
2: んです。そんなに持ってたの？
1: みたいな、ギューッと滑ったら小さくなるからね。
0: で私はもう全部これ着て、雪だるまみたいにこう着ぶくりして歩いてて、でガイドさんもそこまで天気が悪くなると思ってなかったみたいな、人生で初めてだとおっしゃっていて、ガイドさんも、なのでガイドさんも寒いって言ってたので、父がガイドさんにも
1: 渡して
0: あげて、まあそういうところは本当に父のおかげなんですけど、そういう、まあ、念にも念をっていう父の感覚のおかげもあって、山頂を見つくことができ、そして
1: 着いた。
0: はい、午前6時半ですね。
1: あ、じゃあもうも予定通りだ。
0: はい、標高5895ですね。
2: 山頂が、
0: 5895ですね。なんでそれ最終キャンプからも1000以上ですね。
1: そうだね。
0: 出ますね。そうです。1895。
2: あれも山頂たどり着くどういうふうに、もう着いた、どんな感じだったんですか。
0: うっすらとしかもう本当に見えないんですね。2,3 メートル先しか何にも見えないので、なんか標識看板が見える。これ山頂かみたいな感じで景色何もないのでこれかってなって、まあただよし写真撮ってパッと帰るぞみたいな感じで、多分人生一番山頂にいた時間が短かったと思います。本当に数分でした。行って写真撮ってもちょ記録として行ったっていうのを残して行くぞ
2: もう帰るぞみたいな
0: 帰りましたね。
1: でもいやまずはおめでとうね、よくぞ行きました。
0: ただこれ私はもうキリマンジャロに行きたいっていう気持ちが小学校の時からずっと抱いていたので、なのでなんか、まあ、涙も出てきて感動とやりきったぞっていう嬉しさがあり、で、まあ、もう下山中にですねこう振り返ったら、まあ、キリマンジャロが見えて、あ私今そこにいたんだ、あ次どこ登るってこのまんま父とそこで話しました。次 6000m 行きたいっていうのをそこで話しました。
1: あそうか、これあとちょっと足らないからね。
0: そうです、
1: あららら
0: なんかこう父が山頂に立つと次の山が見えてくるって話を昔からしてくれてたんですけど、まさしくキリマンジャロは次の山が見えてきた場所ですね。
1: そうか。

はい、石丸謙二郎の山カフェ、今朝はセレクションをお届けしています。お客様、登山家の野口恵子さんです。いや、あの登山デビューのね、こう真冬の八ヶ岳のお話とか、土砂降りの中での八ヶ岳のエピソードも驚きますよね。そして15歳の時に登ったアフリカ大陸の最高峰キリマンジャロのお話をお届けしておりますが、この後も野口恵子さんのお話まだまだ続きますので、引き続き聞いてくださいね。ではここで一旦音楽です。名戸山寮でチアアップ、地域によっては交通情報です。

0: 石丸謙二郎の山カフェ、今朝はセレクションをお送りしています。お客様は今年2月にお迎えした登山家の野口恵子さんです。X でも里の山笑ったさんは、野口恵子さんの心の底からのお話、実感あるな、感動していますっていただいています。本当に穏やかな語り口ですけども、芯の強さを感じる野口恵子さんです。そしてですね、お父様の野口健さんに導かれてキリマンジャロの山頂に立ったお話の続きをお送りします。それではどうぞ。でもなんかいろんなポーターさんとかいろんな人のこう、ね、一緒に行ったんですってね、
1: キリマンジャロ
0: はね、はい、
1: そうです。毎日登った後に、歩いた後に踊ったり歌ったりしてくれるんですね。
2: 踊るの、やっぱり
1: 歌うのがすごく好きな方たちなので、文化としても踊ったりとかするので、一緒に踊ろうよって言って、キリマンジャロの歌とかが確かあったんですけど、そういうのこうやって歌いながら毎日、すごく楽しく

0: かったです。
1: へー、
0: はい、また行きたいですね。次こそあの景色が見えたら嬉しいなっていう。
2: あ、そうだね、
0: 景色有名なんですけど、うん、何も見えずに帰ってきたので、
1: また見えなかったんだ。
0: そうですね、このもう一回リベンジちょっと、はい、うん、してみたいなとは思います。
1: そうだね、その時からもう随分大きくなったからね、
2: うん、
1: そうだね、立派に
0: 15歳でしたっけ、もう7歳、7年も経っちゃった。
1: もう一人で行けるね。
2: いや、山をこう ね、旧石層のちっちゃい子が登り詰めて、はい、登り始めて、やっぱり自分の内面とかも相当変わってきたんじゃないですか。その積極性も含めて
0: 決断するとかね、変わってきました、はい、挑戦することがすごく好きになり、
2: うん、
0: 父が人生ネタになればいいんだよって言ってくれて、
2: 人生ネタになればいいんだよと言ってくれていて、
1: 人生のじゃなくて、
0: はい、人生ネタになればいいんだよ
1: ってい
0: うのは、まあ、何か失敗します、それももう自分のネタにしてしまえ、自分で、あ、なんかそれを自分のものにしてしまえっていうので、なんか何も別に、まあ、そんなこと言った親なんてな、大学8年行ってたと、8年行ってグレースというのはストレートに行ってないし、高校の時はいろいろやんちゃしてて、うん、まあ、本当になんか真っ当ではなかったかもしれないけど、まあなんだかんだここまで来てるみたいな感じでなんかいろんなそのもうその挑戦することは恐れなくていいんだよみたいな、失敗したらそれはそれでいいんだみたいな感じで、なので
1: いい、ね、
0: あ、人生ネタになればいいのかみたいな、
2: あ、
0: まあ、なんかすごい嫌だった辛いこととかがあっても、
1: うん、
0: 振り返れば、まあ、人生の時間、うん、大きい時間軸の中では、まあ、これっぽっちだなって思えばいいかみたいな感じですね。
2: ね、今日お誕生日というエコさんですけども、お便り来てます。富山県の40代コロンさん、エコさん今日誕生日ですね。私も今日誕生日です。 おめでとうございます。コロンさんも年は違っても同じ日に生まれたのは嬉しいです。美人で話し方も癒されます。富山県の山には登られたことありますか。この季節晴れた日に平野部からも雪が積もった立山連峰がすごく綺麗ですよっていう、
0: はあ、立山行ったことあります。
2: ありますか、
1: ね、うん、
0: そう、素晴らしいです。
2: 素晴らしい。
1: まさか冬、
0: 冬じゃないです、あれは夏ですね。夏ですね。
1: 冬はさすがに厳しい
0: ね。冬はでもそうですね、でも、う
1: ん、今年特に雪多いから。
0: そうですね、
1: うん、
0: 本当はね、紅葉の時期もね行きたいんです。
2: いいですね、
1: うん、素晴らしい。
2: さあ引き続きね、山登山の話伺っていきたいんですが、
0: はい、
2: 海外の
0: ヒマラヤ
1: 出た
0: ですね。
2: 出た、出ました、出た、
1: は
2: い、
1: やっぱヒマラヤ。
0: 私ももう6、7回くらい実は行っていて、
1: それはそれは、はい、
0: の父はもう30年くらい通い続けている場所なので、
1: 清掃登山も行ってるし、
0: あのヒマラヤにはもう知り合いの方もたくさんいて、こうなんでしょう、まあみんなに会うためとか帰るような気持ちで最近は行ってるっていうのもありますね。
2: 初ヒマラヤはいつ頃ですか。
0: 初めてが小学校4年生の時で、これは、うん、まあ、あのトレッキング、軽いこうトレッキングだったんですけど、アンナプルナとかをこう見ながら、あの西の、ちょっとあのヒマラヤ西側の方です、
1: ね、はい、
0: あっちの方をトレッキングして、でもっと本格的に父が普段行っているあのエベレスト街道の方は中学3年生に行きました。そこから毎年なんだかんだ毎年くらいは行ってますね。
1: 野口さん、あの野口さんでお父さんのお手伝いも兼ねて。
0: そうなんです。あの中学校の時に父の、ランドセルプロジェクトというのがあり、うん、ネパールの子どもたちに日本の子どもたちが使わなくなったランドセルをプレゼントして、でランドセルを使ってもらおうっていうのがあって、ランドセルすごく頑丈なので、日本の小学校の子供たちが6年間使ったランドセルもすごく綺麗で、それは本当に新品くらいの状態のものもだったので、子供とネパールの子供たちが山の中で使ってても頑丈で壊れない
1: んだな。そうか、ザックって一緒だからね、形がね。ある程度ツヤツヤしてるから、雨あっちあんま降らないか、雨にも強いかもしれないね。
0: すごく強いんだよね。向こうの子供たちは結構 あの村と村の間、村と村をこう歩いて山の中を歩いて小学校とかに通ってたりするので、ね、結構距離が長かったりするんですね。でそういう時に使ってもらえたらいいなっていうのでランドセルを、うん、あの上げてきたんですけど、まあ、その時にも正直最初はいやなんかその新品じゃないし、
2: うん、
0: 誰かが使ってきたものをもらって嬉しいのかなって、うん、こうちょっとどうなんだろうって思って渡したらすごく喜んでいて、うん、もうランドセルこうやって背負った瞬間に子どもたちがもう跳ねジャンプして走り回ってて、
1: うんうん、
0: ねそれであよかったと思い、あこれをなんかこうなんだろう子ども行ってやっぱ現場に行ってそこに行ってちゃんと話してその子たちの笑顔とかを見た時見るっていうのは大事だなっていうのを思いましたね。うん、
1: お父さん偉いなと思ったでしょ
0: 思いましたね、
1: ね、
0: うん、なんかいろんな活動を他にもしていて、うん、例えばエベレストの方で、清掃活動とかを父は昔からしてるんですけど、うん、ベースキャンプの清掃活動は私も2回ほど一緒に、うん、携わらせてもらったことがあり、でこれもまた面白い活動でして、うん、ベースキャンプの出てくるゴミっていうのは、
1: はい、
0: 長年上の方のキャンプですね、キャンプ1とかにキャンプ2とかから上のキャンからこうだんだんだんだんとゴミがそこで昔の登山隊の方たちのゴミが氷河と一緒に上から降りてきて、
1: うん、流れてくるんだ。
0: そうなんです。でベースキャンプまで降りてきて、そのそれでこう氷河が少し溶けて、でゴミが溶けて出てきて、
1: 出てくる。
0: そのゴミを清掃するんです、ね。
1: まあ見てみれば川が流れてくるような
0: ね、もう何十年も50年とかもうそのくらい昔の登山隊の方のゴミが出てくるんです。でよく見ると日本語で書いてあったりするんですよ。この間はコーンビーフって書いてて、入ってるんです、コーンビーフが缶詰の中に。父がいやこれずっと氷河の中で凍ってたんだったら食べれるでしょ
2: お父さん、お父さん
1: 缶詰だしね、
0: お父さん腐ってないよって食べるさすがに、あの食べないですけどでもそういう風なゴミが出てくるので、
1: まあゴミのタイムカプセルみたいになってるんだね。へえ、そうなんだ、
0: 面白いです。
1: 僕は 上からね、野口健さんがこう全部担ぎ下ろしてるんかな、ボンベとかね。
0: あ、はい、
1: あ、まあ、そういうのもあるだろうけど、
0: あります、
1: あるけども、そうかそうか、氷河になってな、うん、流れ落ちてくる、
0: そうなん
1: です、ということなんだ。
0: やっぱなかなか登山隊の方たちも、まあ、昔とか特にゴミをあんまりこう持って帰る、まあ、なんか命かけていたようなこう持って帰ってくる余裕がなかったりとかして、
1: うん、そうそう、命からがらが多かったからね。
0: なんでいろんなのが出てくるんですけど、うん、
1: まあ下手するとね、うん、その時亡くなった方もおられるからね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: でね、
0: はい、
1: 昔から健さんがこう回収してるっていうのを僕らは知ってるんだけども、はい、どういう形でやってるかって今初めてある意味聞いたのよね、
0: はい、
1: で周りの人たちがさ、海外の人たちとかも手伝いますとかいらっしゃらないの？
0: あのシェルパの方たちが、あの手伝っ、まあ、共に一緒にや清掃活動というのを共にずっと行っ続けているんですけど、まあ、昔は父が声をかけて清掃活動しようよって声かけてやってたんですけど、最近はもうシルパの方からそろそろ清掃活動した方がいいねって向こうからこう言われるようになって、まあそれもね、ここだんだんだんだんこのゴミはきれいにしなきゃいけないよね、残しちゃいけないよねっていう、そういう感覚っていうのがもう共通認識として生まれてるんで、なんか父がすごいそこに対してすごいこう前回こうなんか驚いていて、あ、そういう変化があったんだっていうのを私はこれ話聞いてて思いました。
2: 長年やってきた、
1: 清掃というかゴミを拾うというのは、あのね、大リーグで大谷選手が小さなゴミをポッて拾うっていう、日本人ってゴミ拾うんだっていう、
2: 驚かれたりしてね、海外の人から
1: も。それがもともとは野口健さんがやられた、もう30年になるかな。
0: そうですね、長いです。
1: なんで日本人ゴミ拾うのっていう、そういうことだよね。
0: そうですね、私もゴミ拾いで言うと、あの富士山の清掃活動がですね、
1: うんうん、
0: 私が赤ちゃんの時

0: 父は私をおんぶしながら やってたので、私も本当にもうなんか本当もう3歳とか4歳くらいですよ、ね、から清掃活動をしていて
1: 参加してたんですね。
0: そうなんです。なんでこうなんでしょう、父の活動とか気持ちとか、なんか綺麗にしなきゃいけないよねっていうのは結構わかりますね、
1: うん、そしてエコさん ね、あの大きな挑戦をされたということで、はい、これまでの最高難度となるネパールのロブチェピークに登頂。
0: はい、これはですね、もともと私が実はこの1年間大学を休学していて、で休学して山に登るために6000メートルを3座登ろうというふうな予定を立てていました。で最初がメラピークっていうの5月に登り、
2: はい、
0: で、9月にロブチェピークで、年末にはあのヒマラヤではなくて南米のアコンカグアに行こうというふうにちょっと考えていて、で、まあ、そのトレーニングっていうのも含め、ロブチェピークにこの時期に、9月ですねの時期に行こうと思ってもらいました。
2: 9月ってあまりおすすめできない季節じゃなかった？
0: そうなんです、これがモンスーンにかぶっていて、まあ、モンスーンの時期リスクがあの高いので、あんまりそういうピークに行くには適してない時期で、まあ、これを父と相談しながら、まあ、時期として、まあ、ここに行くとなった時に、まあ、じゃあ登るか登らないかっていうのは結構相談しながら行ったんですけど、まあ、行ってみて、でシェルパの方たちとも話してみて、でヒマラヤは毎年最近は地球温暖化もあり結構天候の条件が変わりやすいので、なので、まあ、モンスーンの状態を見ながら、まあ、無理だ行けなかったら諦めて、まあ、行けるかどうか向こうに行って判断しようってなり、ロブチェピークに行きました。
2: 6119メートル、
0: はい、そうです、うん、でそうですね、今考えるとあれはしてはいけない無理に一歩入っていたかなというふうに思っています。
1: どういう感じだったんですか？
0: 実際に行ってみるとですね、雪がちょうどロブチェピークのサミットした日が古い雪と新しい雪の層がこうはっきりと分かれていて、なんでこう雪崩がすごく起きやすい条件だったんですね。
2: 一種の表層雪崩っていうかね。
0: そうなんです、
2: うん、はい、
0: でこれまで山登っている時に雪崩が起きるかもって思ったことがなかったんですね、私、
2: はい、
0: もうその時に初めて怖いと思って、これもし今雪崩起きたら私死んじゃうんだなっていうのをすごく思い、で周りでは雪崩の小さい雪崩の音が、まあ、聞こえてくるんです。まあ、この時期どこでも雪崩がちっちゃい雪崩でも起きるので、いろんな音が聞こえてくるので、すごくこうちょっとドキドキというか、これは判断間違ってしまったかなって思いながら、ただもう行ってしまったら生きて帰ってくるしかないので、もうこうそこ雪崩に関しては神頼みしかできないので、生きて帰ってこれますようにっていうのを思っていて、でまあシェルパの方たちがあのロープを張ったりとかいうのルート工作をしてくれたとかしたんですけど、まあ父はが率いてるこの野口隊っていうのは60回くらいヒマラヤ遠征をしてきていて、でこれまでタイの方だったりシェルパの方たちっていうのをが亡くなったってことはない、そうなんです。で私も自分の判断で行くって決めた以上、シェルパの方たちの命っていう責任を自分が持っているその重たさっていうのがあるんだなっていうのを思い、その時に判断自分が行けるかどうかじゃなくて、まずは生きて全員で生きて帰ってくるっていうのを、もっと深く考えなければいけなかった。
2: そうか、自分だけじゃないんだ、私が行くって言ったらみんなが行かざるを得ないから。
0: そうです、ね、
2: そうか。
0: で、まあこう結果的にみんな無事に帰ってくることもでき、山頂にみんなで立つこともできたんですけれども、まあこの責任感っていうのは改めて考えまして、でこれに関してはなんかそのしてはいきなり無理に一歩入ったっていうふうに思ったんですけど、 この今まではあえて逆に知ってはいけない無理の感覚が分かってなかったんですね。リスクを背負わないでいくっていうのが今までずっとそういう山だったので、そういったリスクを背負ったのが初めてで、まあ、感覚としてなんとなく自分の中でどこで線を引くかっていうのは分かった気がします。もうこの時期に行かないって思いました。最初で最後でした。ね、もう無事に帰ってこえたからこんなこと言えますけど、ね、本当にちょっと今あの時の自分にはこうやってむち打ちを
1: しています。その時途中でこれもちょっとダメだやめようとか戻ろうっていうふうにはその時は思わなかった
0: 。いけるってそこも相談し合いながら、うんうんうん、その日も、
1: うんうん、
0: でもう一体もう一つ体が他の体がいたので、まあ、その人たちの様子とかも見ながら行きました
1: ね。あ、そうね、いけるかなっていう、
0: はい。
1: でも無事でね、良かったですよね。
2: 脇の下に汗をかいて
1: 本当ですよね。
2: そしてまあ
0: そうです、ね、
2: これからどうしよう
1: 今年になってね、ミス日本にもおなりになられていろんな活動もね幅広くなってきて、はい、登山もね、はい、ありますし、どんな風に考えてらっしゃるんですか。
0: とまずこの1年の話だと、
1: うんうん、
0: 私がミス日本のグランプリと海の日を受賞したので、これから1年間ミス日本の活動がありまして、うん、ですのでこう1ヶ月とかの長期間での海外登山はもうなかなか難しい、この1年は難しいかなと思ってはいまして、まあ、その分国内の山に行けるぞっていう、
2: そうかそうか、
0: そう
2: あのそれで行くあちこちにね行くときに ついでにって言い方変だけども、
0: そうです、結構
2: やった
0: いい時期に意外と日本の中でもいい時期、4月とか5月とかにヒマラヤに行ってたので、
2: うん、
0: いや逆にその時期は日本の高山植物とか見に行けるんじゃんっていう気持ちもあります。
2: カメラ持って、
0: はい、結構ね、関東近郊ここら辺の山しか行ってないので、うん、まあ、それこそ本当にこう九州の方とか四国の方とか、うん、あっちの間もすごく気になってはいて、まだ実は行けてないのでなかなかそっちも行きたいなとは思っています。
1: はい、
2: はい、ありがとう
1: 楽しみ、またねいろんな視点が ね変わりそうですけれども、はい、いや今日いろいろお話を伺いましたが、はい、最後にエコさんが好きな曲をね聴きながらお別れしたいと思うんですが、です、ね、どんな曲を、うん、
0: はい、これがあの藤巻亮太さんのこの道どんな道という曲にしようと思っていまして、あの藤巻さんはあのちょっとヒマラヤとかにも行っているほど、まあ、親友とも呼べるくらいの、うん、父との関係性があり、私も昔からお世話になっていまして、で藤巻さんがソロの時に自らの道を切り開き歩み続けていく決意を固めるように作った曲として、この道どんな道っていうのを作りまして、まあ、私はこう山にいる時に結構この曲を聴いてよしやるぞって思いながら聴いているので、ぜひこの曲を紹介したいなと思いました。
2: 熱い曲ですね、はい、野口英子さんありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: その曲を聴きながらねお別れしましょう。じゃあね、次はね土砂降りじゃない山の中でお会いしましょう。
0: そうですね、
2: ね

0: 送りしたのは今日のお客様、登山家の野口恵子さんのリクエストで、藤巻亮太さんでこの道どんな道でした。はい、この時間は石丸健二郎の山カフェのセレクションとして今年2月にお迎えした登山家の野口恵子さんとのトークをお届けしました。本当にチャーミングで素敵な方で、お話も楽しかったです。さて、ここでですね、以前皆さんからいただいていた、この山カフェ宛にいただいていたお便りで、これまでご紹介できていなかったお便りをいくつかご紹介させていただきます。岐阜県の50代のじゃがいもさんからです。1年前から準備をしてきて、夢だった富士登山、7月に無事に登頂できました。当日天候も雨予報でしたが、登山の時は晴れ間も出て、富士山のハギハギを本当に2日間存分に味わいました。これね、木や草が生えていない場所のことですね。準備や体調も万全に整えていったつもりでしたが、山って本当に思いもよらないいろんなハプニングもあるんですね。天候の移り変わりや高山病、濃厚な2日間でした。無事に夫婦で帰宅できたことが今では本当に感謝です、ということで。そうでしたか、ご無事で何よりですよね。濃厚な2日間ということで、ね、もう何はともあれ富士山登山おめでとうございます。お疲れ様でした。そしてですね、奈良県の山人さん、60代の方です。この方は山の香りについてのお便りです。学生時代初めての参考が屋久島で、クラブでは海抜0メートルから登り、0メートルに降りるという決まりがありました。その時のコースは楠川の海岸から入り、クリオの海岸でした。自分にとっては初めての参考でしたが、至る所に水が湧いて水場があり、そこにはすっきりとした草むしたような苔むしたような香りが漂っていたことを忘れることができません。バテた体には最高でした。あ、そうですかね、自然の香りいっぱいだったんですね。そしてもう一方、大和おっさんさん、大阪府の60代の男性です。思い出の香り、ヘトヘトになって小屋に到着し、夕食前に小屋に漂うご飯が炊ける匂いです。なんとも言えない落ち着く、お腹がさらにすく匂いです。またぜひ嗅いでみたいです、っていただきました。これはね、ねえ、ヘトヘトペコペコの時にご飯の匂いいいですね。ありがとうございます。さあ、この後も引き続き山カフェセレクションです。9時台は去年の秋に兵庫県神戸市の六甲山で行った山カフェの公開収録での作家の松永圭三蔵さんとのお話です。芥川賞を受賞した山岳小説バリ三行が生まれた背景などを伺います。どうぞ、9時台も引き続き聞いてください。時刻まもなく8時55分になるところです。この後ニュースなどをお伝えしまして、山カフェは9時5分からです。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。天気概況です。関東や北陸、東北南部を中心に雲が広がり、雨が降っているところもあります。この後は今晴れているところでも天気が急変する可能性があります。短い時間で強まる雨や雷雨にご注意ください。また全国的に平年を上回る暑さで、九州では酷暑日になるところもあるでしょう。熱中症対策も万全にしてお過ごしください。各地の天気です。沖縄は熱帯低気圧や湿った空気の影響で雲が広がり、雨や雷雨のところがあるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿、東海は広く晴れますが、午後は所々でにわか雨や雷雨がありそうです。局地的に激しい雨が降るでしょう。関東甲信、北陸、東北南部は雲が広がり

0: がりやすく、午後を中心に雨が降りそうです。雷を伴い非常に激しく降るところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。東北北部と北海道はおおむね晴れる見込みです。各地の予想最高気温です。那覇は31度、鹿児島34度、福岡35度、高知34度、広島36度、松江35度、大阪36度、名古屋37度、東京32度、金沢と新潟は32度、仙台は29度、秋田32度、札幌は31度でしょう。全国的に平年並みか高く、大分県日田市では40度の予想です。昼間はできる限り涼しい室内で過ごすなど、万全な暑さ対策をしてお過ごしください。明日の天気です。沖縄や西日本、北日本は晴れるところが多くなりますが、午後はにわか雨か雨や雷雨があるでしょう。東日本は雲が多く雨が降るところもありそうです。雷を伴い激しく降るところもありそうです。気象情報でした。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事のため4キロ渋滞しています。東海北陸道の飛騨清見インターと白川郷インターの間はトラックが故障して止まっているため、上下線とも通行止めになっています。名神高速道路の上りは高槻ジャンクションと京都南インターの間の左ルートの天王山トンネルに大型トラックが故障で止まっているため4キロ渋滞しています。このほか名神高速道路は集中工事が行われているため、滋賀県の多賀サービスエリア付近を先頭に舞原ジャンクション方面に向かう上りが7キロ半、下りが4キロ渋滞しています。中国道の下りは兵庫県の西宮名塩サービスエリア付近で工事のため5キロ半、新名神高速道路の上りは箕面とどろみインター付近でオートバイの事故のため1キロ半渋滞しています。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道の八代ジャンクションと、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。今年いっぱいで任期を終える国連のグテーレス事務総長の後任を選ぶため、安全保障理事会で候補者を絞り込む2回目の投票が非公開で行われました。関係者によりますと、いずれの候補者も安保理から最終的な推薦を受けるのに必要な9カ国以上の支持を集めるには至りませんでした。国連の安保理では21日、今年いっぱいで任期を終えるグテーレス事務総長の後任を選ぶため、候補者を絞り込む2回目の投票が非公開で行われました。15の理事国は、先月行われた1回目の投票より1人増えた8人の候補者に対して、それぞれ支持する、支持しない、意見なしの3択で票を投じました。関係者によりますと、南米ガイアナのロドリゲス・バーケット国連大使が最も多い8カ国の支持を集めましたが、安保理からの最終的な